0: O občianskom združení Majak nádeje ste už v našom vysielaní počuli. Malá organizácia, ktorá robí veľké veci pre chudobné rodiny. Naposledy sme sa s celým tímom pracovníkov a dobrovoľníkov stretli na slávnosti oceňovania podporovateľov Majáka. Pri tejto príležitosti sme sa o jeho činnosti porozprávali s jeho riaditeľkou Soňou Vancákovou.
1: V júni budeme mať 16.
2: Čas ide rýchlo.
1: A máme viac ako 420 rodín v databáze. A tak na predstavu, nie je to jednorázová pomoc. To znamená, že ak k nám príde rodina so žiadosťou o pomoc, nikdy to nie je jednorázová pomoc. Je to vlastne pomoc, ktorá trvá minimálne rok, pretože my tú rodinu potrebujeme dostať z toho najhoršieho stavu. To znamená, že tam robíme vzdelávanie, hľadáme rôzne ponuky, brigád, práce, pomoc zdravotnú, lekárov a tak ďalej. Podľa toho, ako tá rodina naozaj trpí, ako smere. Takže vlastne tá pomoc je naozaj dlhodobá, pravidelná. Niekedy je to naozaj každý deň, že riešime rôzne úrady, rôzne pomoci, žiadosti, nadácii o pomoc, o podporu. Takže je to veľmi veľa.
0: To musíte mať dostatok pomocných rúk, ktorí dokážu pomáhať.
1: Áno, máme dostatok pomocných rúk, ale tých chudobných, alebo ľudí v núdzi je tak veľa, že vlastne nikdy tej pomoci kvázi nie je dosť. Na to, že máme veľmi málo pracovníkov teraz v trvalom pracovnom pomere, len kvôli tomu, že vlastne nie sme dotovaní napríklad ministerstiev a musíme naozaj veľmi krvopotne zháňať peniaze na mzdy, tak množstvo práce naozaj zastrešujú dobrovoľníci. Takže je to obrovská taká veľká spolupráca pracovníkov aj dobrovoľníkov.
0: Kto sleduje vaše aktivity, tak niekedy naozaj v takom úžase, takom ako pozitívnom, žasne, čo všetko tie rodiny absolvujú. Oni chodia si na výlety, na pobyty, do nejakých pekných chád alebo zariadení, takže človek by v úvodzovkách im aj zavidel.
2: No, tak toto je super, že
1: minulý rok sme boli sami ako pracovníci prekvapení, že sme dostali takú ponuku, ktorú sme vlastne ešte nikdy nezažili. Veľmi výnimočnú, že vlastne majiteľ napríklad penziónu pod Tatrami nám ponúkol celý penzión na týždeň len pre naše klientky. No a ja som si myslela, to sme zle porozumeli. Ja som sa ho dvakrát, keďže my sme sa nepoznali, dvakrát som ho písala, potom volala, že či to naozaj dobre rozumiem, lebo my nemáme peniaze na to, aby sme toľko klientkám zaplatili nájom a potraviny. No a on vraví, áno, áno, že my vám to takto poskytneme. Tak s tým, že nám navrhol, aby to bolo zamerané tak duchovne, čiže my sme tam urobili duchovné cvičenia. Mali sme pracovníkov, ktorí si rozdelili normálne témy a vlastne dve také rozjímania alebo meditácie boli počas dňa zamerané priamo na tú krízu, ktorú prežívajú tie mamičky. Čiže vlastne bolo to spojené s takou, my nepozeráme na to, či niekto veriaci, či chodí do kostola alebo nie, ale to sú témy, ktoré sa týkajú každého, kto trpí, kto je chorý, kto niečo stráda, kto je sám, kto sa nemá na koho obrátiť. A vlastne presne tieto témy sme rozpracovali s tým, že tí mamičky písali, bolo to kreatívne, navzájom sme sa zdieľali, potom sme mali von pod tými Tatrami naozaj také aktivity. No úžasné. Mali sme dokonca spoločný rúženec s týmto majiteľom, ktorý tam robí zdieľané modlenie rúženec v rámci celého Slovenska. Tak to bolo pre nás, my sme len otvárali oči, že koľko aktivít ten človek stihne, má tam zvieratka, no úžasné niečo. Takže my sme si tam vlastne kvázi neplánovane aj pracovníci oddychli, bolo to niečo nové, niečo úžasné.
0: To ma naozaj veľmi milo prekvapuje, že napriek tomu, čo všetko ide médiami, koľko rôznych negatívnych emócií, že niektorí sa nedajú zlomiť a idú si svojou pozitívnou cestou životnou a dokážu pomôcť aj treba s tým vašim rodinám napríklad.
1: Áno, ja sa presne tomu teším, pretože my sme tak zvonku zahltení. Človek stále čítať správy alebo čokoľvek počuje zvonku a väčšinou sa tie zlé správy šíria, niečo, čoho sa môžeme, bojíme, nejaká hrozba, niečo, stále nejaké krádeže a tak ďalej. A sme už ako keby tak nainfikovaní, že áno, svet je zlý a proste stále to speje k horšiemu a že sa nemáme ani z čoho tešiť. A ja sa chvála Bohu pohybujem také paradoxne, v prostredí, ktoré je veľmi náročné, kde vlastne vnímame len to strádanie tých mamičiek a extrémne ťažké situácie. A na druhej strane sa ale stretávam naozaj s množstvom ľudí, ktorí naozaj vlastne aj firmy, sú to nadácie, alebo aj mestské časti, alebo školy. Čiže veľké množstvo ľudí, ktorí sú schopní sa zastaviť a pomimo svojej práce venovať ten čas pre chudobných.
3: Videla som vaše klientky v divadle.
1: Áno, no, to je také super presne, že snažíme sa písať projekty. Čiže buď oslovujeme darcov a tí vlastne budú nám dávať potraviny alebo rôzne iné veci, alebo vlastne získavame cielené peniaze na dielne a tak ďalej. A potom píšeme projekty na divadlá, na výlety, na čokoľvek naozaj, čo nás napadne, čo by tým deťom a mamičkám naozaj pomohlo a aj trošku ako keby ich vytrhnúť z toho prostredia, pretože v mnohých situáciách to nevieme úplne odstrániť. Že naozaj sú to tak ťažké prípady, keď napríklad mamička je onkologicky chorá a vlastne má ešte malé deti a máme extrémne veľa takých prípadov, alebo mamičky sú samé a ešte majú autistické detičky. Čiže oni sa nevedia zamestnať, nemajú dostatok peňazí, je to taký kolotoč. Takže v takých prípadoch chceli by sme to všetko ako napraviť, alebo zlepšiť, alebo naozaj odstrániť tú chudobu, biedu, alebo utrpenie, ale to nejde. Tak aspoň sa snažíme zmierniť to, čo sa dá.
4: Keď bôľ hniezdi v duši, tieň zastrie ti svet.

0: Ešte by som sa na chvíľku vrátila k tomu majiteľovi penziónu, ktorý vám ho ponúkol s tým, že aj taký duchovnejší program prežijete. Podľa vašich pozorovaní môže práve tá duchovná cesta pomôcť tým rodinám niekedy? No tá duchovná cesta im určite neprinesie peniaze ani zaplatenie nájmu, ale môže treba z toho pre ich vnútro niečo priniesť.
1: Áno, práve s tým máme skúsenosť, že tie rodiny, oni vedia, ako sú na tom. Oni vedia, či sa z toho vedia dostať, alebo či naozaj len potrebujú silu na to, aby dokázali prežiť daný deň. Aby proste neboli v zúfalstve a naozaj napríklad neskončili so svojím životom. Čiže v takých prípadoch, a nie len v takých, ale v týchto viditeľne je také zjavné, že my napríklad, preto sme aj zaviedli biblické stretnutia každý týždeň, že chodí k nám pán vikár, on vykladá písmo, my máme všetky Biblie. Im to tak pomáha, že prídu aj napríklad neveriace ženy. Že ono, no neveriace, to je také, taký názov, že proste každý po svojom ako keby má tú vieru. Ale naozaj sa snažíme to duchovno im dávať aj pomedzi to. Čiže nie len napríklad biblických, ale pozývame napríklad aj nejakých prednášateľov. Vlastne napríklad knižky, ktoré píšem s duchovnou tematikou, kde je stále písmo a trošku tak zo života pre ženu. Tak tieto knižky napríklad rozdávam ženám a vlastne oni majú taký každý deň takú ako keby takú duchovnú injekciu. Takže tomu sú veľmi napríklad rádi takisto.
0: Chodíte ešte k Salesiánom? Už len to prostredie ich asi môže formovať.
1: Chodíme. Práve teraz sme boli na takom veľkom stretnutí. Mali sme Mary Kay. Viac rokov nám pomáha táto spoločnosť kozmetická. S odborným poradenstvom prišli žienky od nich, ktoré sú kozmetické poradkyne a ktoré učia, teda nás všetkých, lebo to aj my pracovníci potrebujeme vedieť, že ako sa starať o pleť. A potom vlastne každej žienke donesú darček kozmetických prípravkov, napríklad na odličovanie, tak ďalej, rúže aj také, ktoré by si oni nemohli kúpiť. Takže je to veľmi také slavnostné, že vlastne už každý sa tam učí priamo na tom stretnutí, každý má zrkadielko pripravené, darček. Je to také obohacujúce, aj ako rozprávajú a vlastne potvrdzujú tie poradkyne, že oni samé sa tešia na tie stretnutia, lebo oni prichádzajú mimo, oni prichádzajú napríklad z Rožňavy, čiže takisto ich vlastný čas je mimo práce a prídu do spoločenstva, ktoré možno nikdy inokedy takéto nestretnú. A vlastne Salesiani sú úplne úžasní v tom, taký špecifický, že nám ponúkajú naozaj 16 rokov priestory, svoju obrovskú vlastne tú knižnicu. To je najväčší priestor, aký majú na naše stretávania. Sú trpezliví, kavičku si tam môžeme robiť, všetko. Je to taká rehoľa, veľmi otvorená ľuďom, taká ľudská.
0: Vy často navštevujete aj samotné farnosti, aj v tomto roku farnosť jedna bola ocenená. S akou odozvou sa stretávate, keď poprosíte správcu farnosti, či by ste nemohli prísť tými svojimi srdíčkami tam požiadať o nejakú podporu?
1: Máme už spoluprácu s mnohými, čiže vedia o nás. A potom prvýkrát sa snažíme tak skrátke predstaviť, že komu sa venujeme a že tá pomoc ide cieľane týmto mamičkám. Čiže veľmi pomáha to predstavenie toho, že my ponúkame na charitatívny predaj výrobky, ktoré tieto mamičky vyrobia. Pretože oni nemôžu ísť do práce a my ich učíme niečo vyrábať, čiže oni nedostávajú nič zadarmo. Čiže my ich sa snažíme takto formovať, vzdelávať, posúvať a takisto, aby sa necítili také ponižované, že iba musia dostávať, lebo na to nemajú ako žiadne možnosti alebo schopnosti. Takže my im vravíme, vy ste si ten nájom kvázi zarobili, čiže ich to rozvíja, vedia niečo nové, môžu si aj potom sami niečo robiť, ako doma vyrábať, ale potom my z toho následne im platíme veci. Čiže takto tu majú tieto farnosti predstavené. My keď prídeme do tej farnosti, my v rámci oznamov to povieme, koľko máme rodín. Tých výrobkov máme už množstvo, my máme asi 32 výrobkov, čiže my to ponúkame tak, to skoro vyzerá jak na blšaku, že fakt je to extrémne veľa výrobkov. Čiže vyrábame to, čo každá žienka vie, každá má na niečo iný talent, niektoré už robia náramky, náhrdelníky, šatky a tak ďalej. Niektoré háčkujú, čiže naozaj je to taká pestrá paleta, lebo sa snažíme podporiť každú zručnosť, ktorú má táto žienka. No a potom vlastne do tej farnosti, oni to vidia, proste tí veriaci sú veľmi ochotní, zastavia sa, my tam máme vlastne tie letáčiky, o čom sme, môžu si zobrať domov, máme časopisy, ktoré sme vlastne vydávali a potom spätne my dávame hneď v ten deň spätnú väzbu do farnosti, do oznamov, koľko sa vyzbieralo a tak ďalej, takže je to veľmi také transparentné.
0: Vôbec to nie je ľahké. Naozaj každý deň rozmýšľať, či teda získam zdroje, či posuniem tie rodiny a čo keď prídu ďalšie tri rodiny, čo s nimi urobím. Čo vám dodáva silu vlastne pokračovať v tom?
1: Silu jedine čerpám v Bohu. Naozaj. Zo začiatku ten človek, myslím si, že každý je tak nadšený, keď má ten nápad, že ide zo svojich síl z nadšenia a proste nevníma únavu, nič proste robí 24. Dokážeme tak fungovať aj tí hyperaktívni ľudia aj dosť dlhý čas. Ale potom tá naša osobná sila a proste aj psychika to nevydrží. Takže v takomto tempe, v takomto veľkom nasadení a v veľmi náročnom prostredí, kde riešime náročné situácie, sa to podľa mňa bez Božej pomoci naozaj nedá potiahnuť. Takže veľakrát cítim extrémnu únavu, ale som rada, že mám taký ten tým, aj ten najúžší, že vedie to potiahnuť. Že už viem, že tak si mentálne povedať, áno, dobre, teraz to potiahne za mňa niekto a potom ja to ťahám do večera alebo takto, ale v chvíľach, keď naozaj, napríklad dneska som sa veľmi obávala, ja mám extrémne stresy pred takými veľkými stretnutiami, lebo vidím toľko ľudí, že aby to bolo dobre, aby sa tam dobre cítili, čiže takú veľkú zodpovednosť za to vnímam, možno, že to je aj môj problém, možno pichy. A v takých chvíľach, už keď som taká aj unavená, vyčerpaná a neviem čo, tak vtedy veľmi to dozdávam Pánu Bohu. Takže som už ráno na omši som to dávala, Pane Bože, čokoľvek sa pokazí, stále sa niečo pokazí, to máme skúsenosť, tak to dávam Tebe. Tak Ty sa postaraj, nech sa to proste, nech sa oslavíš v tom všetkom.

0: Naďalej je našim hosťom riaditeľka občianskeho združenia Majak nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi, Soňa Vancáková.
1: My prijímame stále rodiny, keď prídu. Každú rodinu vlastne prijmeme v tom, že s každou sa stretneme, porozprávame, vidíme ten stav, aký má príjem, akú má situáciu. A keď tá rodina je naozaj v takej situácii, hlavne uprenosňujeme naozaj ťažko chorých skutočne, ktoré za tú chorobu si ľudia nemôžu, tak my už máme spoluprácu aj s nadáciami, že okamžite píšeme žiadosť o nadácie. Nadácie už vedia, že my spolupracujeme s tými rodinami, my píšeme konkrétne, na čo dokladujeme, takže v tých začiatkoch vieme pomôcť a potom už vlastne cieľane žiadame aj pomoc cez Facebook alebo tak a potom cez tie zbierky. Ak vyrábame nejaké tie výrobky, tak vlastne tie peniaze idú všetky pre tie rodiny.
2: Vy napriek tej práci, ktorá je naozaj psychicky náročná, si nájdete čas a píšete a píšete a píšete. To sú desiatky kníh, úžasná.
1: Tak to je taký nejaký relax naozaj. Mne to veľmi pomáha. Ja som si tak vlastne tak uvedomila, že začala som sa ako keby špecializovať alebo tak venovať literatúre, ktorá je pre ženy a ktorá je podporná v rôznych náročných situáciách. Čiže úplne jednoduché, podporné, také malé, krátke nejaké zamyslenia pre matky, potom pre manželky, potom pre ťažké chvíle. Teraz o 2 týždne má vyjsť kniha Pozbudenia pre vnútorný pokoj. Ja to vlastne na sebe, to, čo zažívam, tak to napíšem potom. Čiže keď tak človek uvedomí, v čom všetkom strácame pokoj, na to, ak to je 1000 vecí za deň. Že niekedy si to tak ani nestihneme rozmeniť na drobné, že čo všetko, prečo mám zlú náladu, prečo vybuchnem, prečo mám nepokoj, prečo sa vnútri trasiem, prečo neviem zaspať. A to je množstvo, ale že množstvo vecí. Tak ja tie veci tak každú jednu rozoberám postupne a potom to dávam také modlitby, že ti to, Pane, odozdávam, ty predsa vieš, ty si najlepší lekár, učiteľ, radca. Takže vnímam takú veľkú odozvu od žien, taká dobrá podpora, že to je pre všetkých. Ja sama sa z toho modlím potom cez rok, lebo hore stále vlastne začína to písmom, to korešponduje s tým daným dňom, takže naozaj sú to také jednoducho písané pre úplne pre každého.
2: Pokračujete aj v písaní novén?
1: Urobila som takú trošku pauzu, lebo sa mi zdalo, že tie naj sú už a nechcem znova opakovať tie, ktoré sú. Čiže vlastne stále sa snažím hľadať svätého, ku ktorému nie je, je novena. A teraz vlastne tým pádom som tie povzbudenia začala písať, ale mňa už viac rokov, možno 4-5 rokov, stále tak tlačila v mysli, že milujem Ducha Svätého, že napíšem novenu k Duchu Svätému. Ale vždy niečo iné som písala a teraz ma stále napíš. Tak ja som pozerala, že či je nejaká vydaná, aby to nebolo také, že už je a zbytočne, čo budem. Aj peniaze nie. To všetko stojí peniaze. Ale vlastne nenašla som, lebo dávno bola napísaná úplne jedna jediná pred mnohými rokmi. Tak som vlastne sa spojila s vydavateľom, že či by som to stihla, tak to bolo tak narýchlo naozaj, že to vyšlo pred 3 týždňami, ale už je celá vypredaná, pozerám, že vlastne nemáme dotlač.
2: Že aj sama vlastne využívate potom tie svoje dielka, aj na upokojenie, aj na také duchovné povzbudenie.
1: Áno, áno. Mne sa tak prekrýva. Jedno píšem, druhé sa už tlačí a ďalšie sa práve vydalo. Čiže ono stále, ako keby tie 3 knihy sú v takom živom rytme, takže to od začiatku až po vydanie naozaj trvá dosť dlho, na môj vkus dlho, asi 3 mesiace minimum. Takže každý deň niečo píšem a potom, keď to vydám, tak ja už som myšlienkami už pri inej téme. Takže mám stále jednu knižku prísť ráno, keď sa modlím, tak vlastne sa ráne chváli pomodlím a potom jednu meditku kvázi si prečítam z toho. A je to zvláštne, že mňa to samo povzbudí, lebo písmo povzbudí vždy. Aj keby sme každý deň čítali tú istú vetu, tak Božie slovo je tak silné a úderné, že do každej situácie nás nanovo ako keby povedie. Takže si to sama čítam.
2: Nejaký román nepribudne?
1: No, písala som thriller, ale mi hovorili, veď čo, máš 3 romány, tak skús thriller, teraz idú thrillery. Tak som pred Vianocami vypustila do sveta jeden, taký skúšobný, ale keďže som sa hambila, či to bude dobre, tak je to pod pseudonymom. Ja sa tak bojím stále také kritiky, že joj, ma ľudia som dajú, že jeminky, to na čo toto. To som písala tiež počas nemocnice, keď som tam trávila 2 týždne na rehabkách, si myslím, čo sa tam budem nudiť, lebo ma nepúšťali von, tak budem písať. Tak tam som to mala rozložené, všetko som to písala. Mne sa to celkom páčilo, ale no, Ja aj čítam veľa, extrémne veľa, ja čítam kníh a trilery mi tak celkom, asi ma tak udržujú pri adrenalíne. To ja nemám šancu stíhať za takými spisovateľmi. Takže potom som si povedala, asi to nechám, lebo myslela som, že to bude trhačka.
3: Môj optimizmus je až taký chorý.
1: Som to videla pred Vianocami, ja si myslím, oni to vydajú, určite to predajú na vianočnom trhu. Nepredal sa. Ale ide každý mesiac sa predáva, ale no, nie je to ten bestseller.
2: Ale máte aj množstvo úspešných kníh, teraz sme spomínali, diela, ktoré sú úplne vypredané. Čo na vás čaká, teraz myslím, ako na Maják nádeje, na vás ako na riaditeľku?
1: Máme naplánované nové spolupráce s ďalšími organizáciami. Teda je to také, že mám to rozplánované a chceme ich osloviť tak, aby sme dlhodobú spoluprácu, úplne novú. A nechcem to dopredu prezrádzať, pretože ani tá organizácia o tom ešte nevie. Ale ja už viem, že oni sa venujú niečomu podobnému, vieme to prepojiť a vieme to viac dostať medzi ľudí, žiadosť o pomoc a tak ďalej. Máme nové veci s klientami, množstvo projektov máme napísaných a čakám, či to schvália. Takže tomu sa veľmi teším, že stále sa niečo deje.

0: Ponožky, ktoré podporujú grécko-katolícku charitu v jej úsilí vybudovať v Prešove nové zariadenie pre ľudí bezdomova, tzv. Charitanožky, navrhli a vyrobili študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove. Tieto ponožky s originálnym dizajnom majú byť symbolom solidarity, kreativity a podpory ľudí v núdzi. Viac nám o projekte povie riaditeľka školy Linda Pločicová.
1: Jedná sa o projekt, ktorý má názov Charitanožky. Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
1: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
1: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť možno 10 ročia, je farebné, tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné, majú v podstate aj signatúru charitanožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
1: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj pre darcov grekokatolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
2: Bol to prvý váš projekt pre charitu alebo vôbec taký charitatívny projekt?
1: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť, a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa, a práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici Pod Táborom.
2: Ako to prijali študenti a kolegovia, keď ste prišli s tým nápadom?
1: Ja si myslím, že mám skvelých kolegov, ako nie každý je veriaci, takže samozrejme snažím sa možno osloviť tých, kde viem, že nenarazím na nejaký odpor, ale tá odozva bola perfektná. Kolega Vladimír Seman sa zhostil tejto úlohy a bol v podstate mentorom pre mnohých dobrovoľníkov, ktorí pracovali pod jeho vedením pri tvorbe týchto ponožiek, a nie každý autor bol reálne teda aj vyrobený, alebo nie každý dizajn bol reálne vyrobený, ale v podstate výrobca sám rozhodol o tom, že vytvorí dizajny zhodou okolností troch autoriek, takže v podstate tie dizajny, ktoré môžete vidieť, tak sú dielom troch dievčat.
2: Rodí sa nejaký ďalší nápad vo vašej mysli?
1: Cítim k sebe povolanie byť možno hlasom tých, ktorí nemajú až takú vážnosť spoločnosti, a veľmi rada budem participovať ďalej na projektoch, ktoré budú pracovať s marginalizovanými skupinami, s rómskym etnikom alebo s mentálne postihnutými ľuďmi, proste s tými, ktorí potrebujú pomoc a ktorí nie sú možno dostatočne videní a počutí v našej spoločnosti.
0: Za vašu priazeň a pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Vyznania Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián, Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: bohatstvo svedčí o starostlivosti najvyššieho, neprestával ho presviečať Fiaba. Najvyšší Jóbovi všetko zobral. Nebudem sa s tebou škriepiť. Nepoznám tak dobre sväté knihy. No v synagóge sa neraz hovorí, že najvyšší hriešnikom nepomáha. Alebo si inej mienky? Najvyšší žiada, aby sme pomáhali chudobným. Chudobní, ak nie sú hriešnikmi, sú hlupáci a lenivci. Ešte raz sa zamiešal Menahem. Z takýchto hlupákov a lenivcov si farizeji urobili prívržencov. Hudú im o Mesiášovi, že príde a každému dá bohatstvo. Len tak, bez práce. Takýmito rečami ženú ľudí do vzbúr. Ak aj ty tak budeš hovoriť, Herodes na teba vzťahne ruku a potom utrpí celý národ. Áno, celý národ môže zahynúť. V dosiaľ pokojnom Fiabovom hlase sa prebudila nástojčivosť. Preto by si mal odísť. Obrátil sa na starého patriarchu. Jakub, musíš mu rozkázať, aby odišiel. Jakub si dôstojným pohybom hladil bielu bradu. Teraz, keď už aj Fiaba začal byť rozrušený, zdalo sa, ako by predstavený rodu našiel pokoj. Počul si všetko? Opýtal sa syna. Jozef kývol hlavou. Jakub, stále si hladiac bradu, riekol: Nepáčilo sa mi to, čo hovorili. Nie, nepáčilo. No v ich slovách je trocha pravdy. Ja čo skoro zomriem. Si mojím najstarším synom, budúcou hlavou rodu. Keby Herodes skutočne obrátil pozornosť na náš rod a vyslal sem svojich vojakov, nechcem, aby ťa našiel. Súhlasím s tým, že musíš odísť. Žiadam o to. Herodes je starý, onedlho zomrie. Potom sa vrátiš. Nesúhlas s vysloveným príkazom bojoval v Jozefovi s úctou k otcovi. Keď otec naliehal, aby sa oženil, on iba prosil, aby mohol odložiť svoje rozhodnutie. Dovoľ, otec, hovoril, aby som našiel tú, na ktorú čakám. No teraz to nemohla byť hra o čas. Musel buď ustúpiť, alebo sa otvorene postaviť proti. S úctou sa díval na svrknutú, pochudnutú otcovú tvár. Pamätal sa, ako kedysi vyzeral, panovačný a dôstojný. A poznal aj otcovú lásku k nemu. Uvedomoval si, že pre Jakuba bolo veľkou obetou posílať ho do sveta vo chvíli, keď sa sám pripravoval na smrť. Otcovia chcú zomierať obklopení deťmi. Chcú im zanechať svoje posledné slová. A predsa, rozhutoval, byť otcom to je ocitnúť sa pred najvyššou obetou. Vzdať sa toho, ktorý je mu najdrahší. Zrieknúť sa jeho prítomnosti vo chvíli smrti. Nemôcť položiť ruky na jeho hlavu a odovzdať mu schedu. Možno sa postaviť proti takejto obete? Hlboko sklonil hlavu, povedal: Ak mi to prikážeš, otec, pôjdem.
1: Chcem to. To však neznamená, že chcem, aby si išiel s nimi. Kým sa rozhodneš, kam máš ísť, chcem, aby si dostal dobrú radu. Je človek, ktorý ti takú radu môže poskytnúť.
0: Ukáž mi ho, otec.
1: Náš rod kedysi vstúpil do príbuzenského vzťahu s kňazským rodom. Posledný zástupca toho rodu býva tam za horami.
0: suchou rukou ukázal smer.
1: Je to starý človek, máličko mladší odo mňa. Volá sa Zachariáš, syn Aramov. Vždy ho pokladali za múdreho a zbožného. Myslím, že takým aj ostal. Choď za ním, choď hneď zajtra. Navštív ho, popros ho o radu.
0: Stane sa, ako si povedal. Jakub natiahol obe ruky pred seba a položil ich na synove ramená. Zotrvali takto chvíľu tvárou v tvár, pery sa im pohybovali v tichej modlitbe. V hĺbke horizontu pred nimi sa týčili hory. Vrcholky končiarov sa vynárali jeden za druhým, zvetrané, rozomleté časom. Bol to ten istý skalnatý hrebeň, ťahajúci sa od Betsuru, ktorý mal pred očami celé roky. Odtiaľ to však vyzeral ináč. Bol výraznejší, miestami ho roztínali zvislé zlomy, miestami sa zosúval do skalných pyramíd. Poludnie už prešlo a žiarou zaliate priestranstvo sa nadvihovalo v predlžujúcich sa stenách. Slnečný jas dával skalám horúcu pomarančovú farbu, úplne odlišnú od sivomodrej, akou tá istá hodina maľovala hrebeň na opačnej strane. Nahé skalnaté svahy v nižších polohách postupne zarastali zeleňou. Nad úžľabinami vyčnievali čierne kopie cyprusov, vlnili sa listy paliem, medzi chumáčmi trávy sa beleli škvrny bodliakov. Každé úbočie vytváralo akoby schody, vyznačené stenami nízkych múrikov, ktoré utvárali ploché kamene. Nad múrikmi rozprestierali listy viniče. Medzi listami bolo vidieť čierne hrozno. Ešte nižšie, na samom dne údolia, sa ťahali špaliere sivozelených, rozkošatených olív. Odvšadial z obrábaných políčok prichádzali hlasy pracujúcich. V čistom horskom vzduchu, ktorého ticho doplňal žblnkot potoka, sa hlasy niesli ďaleko a zdali sa podivne blízke. Dvaja muži sedeli na plochej streche domu. Z trstiny a halúzí posplietaná striežka nad ich hlavami vrhala tieň s mihotavými škvrnami svetla. Tam, za horským chrbtom, v tom čase ešte na všetkom spočívala poludnejšia horúčava. Tu už bolo cítiť prvý osviežujúci závan od mora. Ak si chceš vypočuť moju radu, Jozef, syn Jakubov, hovoril starý kňaz, poviem ti ju. Tvoj otec sa správne rozhodol, že máš odísť z rodnej dediny. Nebezpečenstvo, o ktorom sme sa dopočuli, možno naozaj existuje. Povráva sa, že z Herodesa sa stal šialenec. Všade vidí nepriateľov. Je schopný zavraždiť každého, na koho ukážu jeho špehúni. No, správne je aj to, že si neodišiel s tamtými do Antiochie. Nepoznám vašich príbuzných. Možno sú to ľudia, ktorí si napriek tomu, že žijú medzi gojmi, zachovali vieru a čisté zvyky. Možno. Sú aj takí. No viem, žiaľ, že obrovská väčšina našich bratov, čo žijú v tamtých končinách, sa pokazila. Lebo svet, Jozef, je pokazený. Jozef, ktorý nehybne sedel a hltal Zachariášove slová, sa pohol. Neviem, o čom hovoríš. Žijem v tichosti. Neviem, čo sa deje v šírom svete. Do Jeruzalema chodím len na sviatky, inde nechodím.
1: Ja som v meste často.
0: Náš rod tvorí 8. kňazskú triedu, presne podľa Ezrášovho podielu. každého pol roka na nás pripadá služba v chráme. No nielen vtedy navštevujem Jeruzalem, chodievam tam každý mesiac pre rôzne záležitosti a keď som v meste, počúvam novinky a správy zo sveta. Neraz sa stretávam s ľuďmi z ďalekých končín. Odkašľal si a položil svoje ruky so šúpajúcou sa pokožkou na hlinené zábradlie strechy. Zrak uprel do diaľky a začal hovoriť.
1: Dostali sme sa pod nadvládu Rimanov. Naši vlastní králi privolali rímsku pomoc. No i keby neboli Rimanov zavolali, tí by sem aj tak prišli. Je to národ s nenásytnou túžbou vládnuť nad druhými. Múdry, tvrdý a bezohľadný. Rímski cisári nám dali mier, ich vojaci strážia hranice a dbajú o bezpečnosť na cestách. Ich vyberači daní vymáhajú od nás dane. No Rím to nie je iba strohá ochrana. Je to aj prameň otravy, strašnej otravy. Všetko zlo, aké Rím našiel medzi národmi, ktoré si podmanil, natieklo do jeho srdca, skvasilo, stalo sa jeho vlastným zlom. Rím má svojich bohov, je pripravený do svojho panteónu prijať aj všetkých ostatných bohov. Všetko, čo je klamstvom, zvelebovaním samého seba, hľadaním výhod, príjemností a rozkoší, prichádza do Ríma. A z Ríma ide znova do sveta. To je tá nákaza, o ktorej hovorím. Kým Rím posunie ďalej svoju korisť, najprv ako had ochromí svoju obeť jedom.
0: Zas na chvíľu zmlkol a iba úzkými škárami pomedzi zažmúrené viečka sa pozeral na holé končiare vypínajúce sa nad zelenými úbočiami.
1: Rímska ochrana a rímsky mier, hovoril ďalej, ponúkajú bezpečnosť. A predsa otravujú. Tam, kde naši žijú medzi cudzími, zlo sa ich ľahko dotýka. No ohrozuje aj tu nás všetkých. Veľa kňazov hovorí, ak vládne mier a môžeme prinášať najvyššiemu obety, všetko je v poriadku. Herodes sa nemieša do nášho života. Hranice kráľovstva sa vyrovnali hraniciam Dávidovho kráľovstva. Farizei kujú sprisáhania a búria sa. Hlásajú ľuďom, že pre zachovanie čistoty treba vstúpiť do vojny. Oznamujú, že čoskoro vyšlú signál. Vytiahli staré proroctvo o Mesiášovi. No hoci to všetko vravia, udržiavajú blízke vzťahy s dvorom. Niektorí sa dokonca dostali do Herodesovej milosti.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej Stolice.
1: Mária Monserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej Stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej Stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Monserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Mária Monserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacím svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto: nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezamieniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili: V Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimirsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť – Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlému úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme, vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: Z Poďme páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leoním a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôz a blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
5: Trvá sa závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol, i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
5: Ale teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár tvoja nech nás zasvieti.
5: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva tebe Otcovi i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
4: Bože, v tvojom svetle uvidíme svetlo. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca.
2: Pred jeho očami nie je to bázne Božej, sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
4: Slová jeho úst sú neprávosť a klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
2: Na svojom ložku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré. Nejakej

0: aby sa neštíti.
1: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a Tvoja vernosť až k oblakom.
0: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom izvery pomáhaš.
1: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.
0: Opájajú sa blahobytom Tvojho domu. A pijú z potoka Tvojich rozkoší.
1: Veď u Teba je zdroj života. A v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
0: Svoj milosť daj tým, čo ťa poznajú. A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
1: Nech ma nezasiahne noha pyšného. Nech mnou nepohne ruka hriešnika.
0: Hľa padli tí, čo páchali neprávosť. Zrútili sa a viac nevstanú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Udrite na bubny na počesť môjho Boha. Hrajte môjmu pánovi na cymbaloch.
0: Zaspievajte nový žalm na Neho. Veľte a vzývajte Jeho meno.
1: Ty si Boh, čo potiera vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu. Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
0: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane, a slávny. Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
1: Nech Ti slúžia všetky Tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli.
0: Poslal si svojho ducha a povstali. A nie je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojemu hlasu.
1: Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú. Skaly sa ako vosk roztopia pred Tvojim pohľadom.
0: Ale uži tým, čo sa ťa boja. Si stále milosrdný.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Jasajte Bohu hlasom radostným, tlieskajte rukami všetky národy. Jasajte Bohu hlasom radostným,
0: lebo Pán je najvyšší a hrozný. Na celou zemou veľký kráľ.
1: Podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
0: On pre nás vybral dedičstvo. Slávu Jakuba, ktorého má rád.
1: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice.
0: Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
1: Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev.
0: Boh kráľ je nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne.
1: Kniežata národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho.
0: Veď Bohu patria mocný zeme. Tak veľmi je vyvýšený.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Jasajte Bohu hlasom radosným. Daj pozor na to, čo robíš, buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O svoj chlieb sa deľ s hladným a o svoje šaty s nahým. Z toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Na Tvojej ceste dopraj mi života.
2: K svojej náuke.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
5: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril
7: ústami svojich svätých prorokov,
8: že nás oslobodí od našich nepriateľov
9: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
10: preukázal milosrdenstvo našim otcom
11: a pamätal na svoju svätú zmluvu,
12: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
13: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
14: aby sme mu
15: bez strachu slúžili
16: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
17: po všetky dni nášho života.
18: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
19: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
20: a poučíš jeho ľud o spáse,
21: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
22: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
23: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
24: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
25: Sláva Otcu i Synu
26: i Duchu Svätému,
27: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
28: i na veky vekov. Amen.
2: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
3: Zdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho veleme, že s láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posvecuje. Preto ho prosme.
1: Daj, nech s čistým srdcom zasvetíme začiatok tohoto dňa na počesť Tvojho vzkriesenia.
29: A dobrými skutkami si zaslúžime, aby si bol celý náš deň milý.
1: Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky.
30: Denne nás obnovuj na svoju slávu.
1: Pomáhaj nám dnes vidieť Teba vo všetkých ľuďoch
31: a spoznávať ťa najmä trpiacich a chudobných.
1: Daj, aby sme dnes žili v pokoji so všetkými ľuďmi
32: a nikomu sa neodplácali zlým za zlé.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
33: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Všemohúci Bože, Tvojim pôsobením sa krv mučeníkov stáva semenom nových kresťanov. Daj prosíme, aby pole Tvojej cirkvi skropené krvou svätého Karola a jeho spoločníkov prinášalo stále hojnú úrodu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
34: Amen.
3: Pán s Vami
34: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
34: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
34: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Vláda sa bude daňovo-odvodovými opatreniami zaoberať na jeseň. Slovensko a Island budú spolupracovať v energetike, zdravotníctve aj bezpečnosti. Dobré ráno, je 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady včera večer ukončili rokovanie parlamentu diskusiou o novele civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. V riadnej schôdzi pokračujú aj dnes ráno návrhmi z rezortu dopravy. Popoludní čaká zákonodarcov mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vláda sa bude daňovo-odvodovými opatreniami na podporu hospodárskeho rastu zaoberať na jeseň pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027. Po mimoriadnom rokovaní tripartity to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková s tým, že pre ministerstvo financií budú kľúčové júnové makroekonomické a daňové prognózy.
3: My rozumieme tomu a od začiatku sme deklarovali, že hlavne daňovo-odvodová oblasť bude najviac dotazovanou oblasťou, čo sa týka podnikateľského sektora. Je to najviac frekventovaná téma. Vzhľadom na to, že podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie nie je konkurencie schopné alebo porovnateľné s okolitými krajinami.
1: Rezort hospodárstva predložil sociálnym partnerom balíček 49 prorastových opatrení. 11 zmien legislatívneho charakteru chce presadiť ešte tento rok. Zvyšné s dosahom na štátny rozpočet sa prerokujú v septembri. Opozícia však vláde vyčíta, že ignoruje skutočné problémy podnikov, akými sú vysoké dane, odvody, transakčná daň či drahé energie. Po rokovaní tripartity odborári a podnikatelia uviedli, že aktuálny návrh zákona má nulový prínos pre hospodársky rast. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Jan Nosko majú zaplatiť pokutu vo výške 3-mesačných platov za neúplné majetkové priznania. Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Obaja lídri reagovali, že išlo o nedopatrenie pri neuvedení neplatených funkcií, ktoré im vyplývajú priamo z ich úradov. Výbor zároveň začal ďalšie konania voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi a zriadil pracovnú skupinu na zefektívnenie kontroly majetku politikov. Konferencia biskupov Slovenska pokračovala v reforme svojich odborných rád a komisí. Na pracovnom stretnutí v Žiline viac ako 20 zástupcov analyzovalo súčasný stav a tvorilo novú víziu fungovania týchto štruktúr. Účastníci sa zamerali na strategické výzvy cirkvi s ohľadom na jubilejný rok 2033. Hlavným cieľom prebiehajúcej transformácie je, aby rady a komisie dokázali pružnejšie reagovať na potreby veriacich a efektívnejšie pôsobili nielen vo vnútri cirkvi, ale aj navonok smerom k súčasnej spoločnosti. Slovensko a Island chcú posilniť spoluprácu v oblasti geotermálnej energie, zdravotníctva, zelených technológií a bezpečnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaniach s islandskou prezidentkou, šéfkou diplomacie aj predstaviteľmi parlamentu. Partneri diskutovali o kybernetickej bezpečnosti či o možnom zapojení Slovenska do ochrany islandského vzdušného priestoru v rámci NATO. Kuvajt a Bahrajn v noci čelili útokom iránskych rakiet a dronov, ktoré úspešne zneškodnila domáca aj americká protivzdušná obrana. V oboch krajinách zneli sirény, incidenty si však nevyžiadali žiadne zranenia ani škody. Armáda USA reagovala odvetným úderom na iránsku vojenskú riadiacu stanicu na ostrove Kiš. Ide o ďalšie zo sporadických porušení prímeria, ktorým Teherán reaguje na prebiehajúcu americkú blokádu svojich prístavov. Hádzanári Tatra na Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. Sériu triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Pokračuje Jozef Hozman, krídelník Prešova.
4: Celú sezónu sme to táhli bez prohry a samozrejme sme chceli aj proti Bojnicím na série vyhrať 3-0. Bohužiaľ, toto je playoff a Bojnice ukázali svoju sílu, svoju kvalitu a ako je to škoda, že sme to neuhrali 3-0, ale hlavne je, že sme vybojovali ten titul.
1: Bojnice boli vo finále premiérovo a favorita zaskočili v druhom zápase, keď zvíťazili po sedmičkách. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, ojedinelé cez deň na väčšine územia, dážď alebo prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne, fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Do 20 minút sa uzdržíte v kolóne na trase z Čadce do Žiliny. Radary vás merajú v Blatnom smerom na Kaplnú, v Bánovciach nad Bebravou smerom na Brezolupy, v Šahách smerom na Hrkovce, v Detve na ceste 1/16 pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra a pozor aj na radar v Podbrezovej Skalici smerom na Nemecku. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Čo vám pomôže ráno sa zobudiť, ráno sa prebrať a tak rozbehnúť do nového dňa? My sme sa s Monikou pred chvíľou rozprávali o tom, že zobudiť sa je niekedy ťažké, možno, že by pomohlo to také známe, že vstávať a cvičiť, vstávať a cvičiť. Pretože áno, keď sa trošku rozhýbete, keď si zacvičíte, možno urobíte pár drepov, alebo trošku rozhýbete ramena a pokrútite krkom, hlavou, možno to pomôže, lebo predsa len rozprúdite krv a preberiete sa. A prebrať sa môžete aj v spoločnosti Rádia Lumen. Či už budete cvičiť alebo nie, my vám ponúkneme všetky tie základné informácie, ktoré k štartu do nového dňa neodmysliteľne patria. Teraz je 6 hodín 7 minút, začíname stredajšiu Lumenádu. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík. Vitajte.

0: Počúvate Lumenádu, je 6 hodín 10 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Lumenádu vám ponúkame v stredu 3. júna. A práve v stredu 3. júna svoje meniny oslavujú Karolíny. Všetko najlepšie prajeme nositeľkám ženského mena Karolína. Toto meno je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je z nemeckého pôvodu, znamená muž a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Všetko dobré, veľa Božieho požehnania, veľa radosti a veľa úsmevov v živote. To patrí, toto prianie, aj meninovým, aj narodeninovým oslávencom. 3. júna sa pozrieme aj do liturgického kalendára. Tam máme červenú liturgickú farbu, pretože 3. jún pod sebou skrýva spomienku na svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov. Strávte tento deň spolu s nami. Pri počúvaní Rádia Lumen máte možnosť vypočuť si hneď niekoľko relácií, niekoľko rôznych tém, niekoľko rôznych programov, ktoré sme si pre vás pripravili. Od 6. to je Lumenáda, o 8. hodine 30. minúte priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Potom pokračujeme v Lumenáde až do 11. O 11. ponúkneme rozhovor týždňa na tému Zrno na dobrej pôde. Bude to o tom, ako sestry z Kongregácie Jezu budujú škôlku v Jarovniciach. O 12. nás čaká modlitba Anjel Pána. Potom bude znieť hudobný aperitív a o 12.30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu Biblia za rok. O 13. sa začína Lumen Fórum, dnes s Janou Ondrejkovou. Potom o 17. pridáme hudobnú bodku, teda konkrétne ju pridá Diana Rauchová. O 17.30 hlavné správy pripraví a odvysiela Julia Kavecká. Večerný priamy prenos o 18. hodine, to bude svätá omša z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Marek Sobko, farský administrátor v Dobšinej. Večerný program Rádia Lumen po 20. obsahuje aj rozprávku na dobrú noc o Zajačikovi Mojkáčikovi, prečo máme aprílové počasie aj v júni. O 20. hodine 10. minúte relácia Odborník na linke, v ktorej sa budeme venovať vzťahom na pracovisku. Vypočujte si dnešné vysielanie večer po 20. hodine 10. minúte, aby ste sa dozvedeli, ako riešiť konflikty, ako zvládať stres, napäté vzťahy, vyhorenie a tak ďalej. V tomto všetkom vám poradí koučka a mentorka Andrea Danihelová. Večer o 21.10 budeme spoznávať Bibliu a o 21.30 ponúkame reláciu Fujarôčka moja. Dnešnú folkloristickú reláciu pripravila Mária Trstenská-Trubíniová a bude to rozhovor s folkloristom a nositeľom ľudovej kultúry Jurajom Matiašom z Horných Plachtiniec. Ak ste si všetko nezapamätali, vôbec to nevadí, pretože my to máme napísané, my to máme spísané kompletne, prehľadne, v tabuľke, s jednotlivými časmi, s témami. A toto všetko nájdete na našej stránke lumen.sk.

0: 6 hodín 17 minút. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Určite aj vy poznáte tie situácie a som si 100% istý, že už aj vám sa stali. Je to drobnosť, úplná maličkosť, ale dokáže vás to vykoľajiť a dokáže to skomplikovať život. Poznáte tie situácie, napríklad si zabudnete okuliare, alebo sa vám vybije telefón, alebo sa pokazí auto. No a stačí niečo takéto a potom zostávame paralyzovaní a nedokážeme zrazu normálne fungovať. A trošku sa nám potom sype program a tak ďalej a tak ďalej. Dnes sa v rannej téme budeme zamýšľať spolu s vami, že bez čoho ste ako bez ruky. Či sa vám stalo, že ste si niečo zabudli alebo sa vám niečo pokazilo a potom ste nedokázali normálne fungovať. Ako ste takúto situáciu vyriešili a ako ste ju zvládli? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Keby som mal ja prispieť do dnešnej rannej témy, tak by to bola moja skúsenosť z minulého týždňa, kedy sa mi pokazil mobilný telefón. No a samozrejme, mobilný telefón je nielen osobný nástroj, ale aj pracovný nástroj. No a zrazu celé popoludnie som nedokázal ani sa s nikým skontaktovať, ani vybaviť veci, ktoré som potreboval, lebo skrátka na to potrebujem ten mobilný telefón. Taká drobnosť, že sa pokazil, mi skomplikovala fungovanie na ten deň. No vyriešil som to tak, že samozrejme bolo treba potom náhradný telefón. Fungoval som viac menej cez počítač, namiesto telefónu a tak ďalej, namiesto telefonátov, e-maily. No viete si to predstaviť. Alebo si zabudnete okuliare, prídete do kostola a zrazu to, čo bežne dokážete, čo bežne funguje, teraz si už ani neviete nalistovať stranu v knižke, pretože nevidíte dobre. A to všetko preto, lebo taká drobnosť, zabudli sme si okuliare. Tak skúste porozmýšľať aj vy, kedy sa vám niečo také naposledy stalo, že ste potom boli ako bez ruky, tak sa to zvykne hovoriť. Prispejte do dnešnej rannej témy, napíšte nám svoje skúsenosti a svoje zážitky. V tejto chvíli je 6 hodín 20 minút, my otvárame rannú tému, môžete posielať svoje maily, svoje SMSky, nahraté hlasovky cez WhatsApp. No a my potom pošleme jednému z vás dnešnú cenu. Je to kniha Duchovné pasce číhajúce na manželky a matky.

0: Zuzana Smatanová z Rádia Lumen spievala známy hit Daj ruku do mojej ruky. Momentálne je 6 hodín 23 minút.
1: Historický kalendár.
0: 3. jún. Zaujíma nás 3. jún, napríklad pred 300 rokmi. V roku 1726 sa narodil britský, škótsky geológ, chemik, zakladateľ plutonistickej teórie vzniku a vývoja hornín James Hutton. Pred 200 rokmi, v roku 1826, sa v Senici narodil politik, kultúrno-osvetový pracovník, novinár, básnik a spoluorganizátor memorandového Martinského zhromaždenia v roku 1861 William Paulini Todd, prvý podpredseda Matice slovenskej. V roku 1886 zomrel ugandský katolícky misionár a mučeník Karol Vanga. V roku 1964 ho svetorečil pápež Pavol VI. Ctia si ho aj anglikáni a evanjelici ako svetka viery. Pred 75 rokmi, to hovoríme o dátume 3. jún 1951, vyhlásili za blahoslaveného pápeža Pia X. Počas procesu bol deklarovaný ako pápež Eucharistie. Na slávnosť blahorečenia prišlo 23 kardinálov, stovky biskupov a arcibiskupov a zástup 100 000 veriacich. Na jeho príhovor sa udiali dva zázraky. V roku 2006 Čierna Hora oficiálne vyhlásila nezávislosť, čím opäť nadobudla po 88 rokoch suverenitu. A ešte jedna udalosť. Spred 15 rokov, v roku 2011, zomrel americký lekár, patológ Jack Kevorkian, známy ako doktor smrť, ktorého odsúdili a väznili za účasť na asistovaných samovraždách nevyliečiteľne chorých ľudí.

Pozrel som sa na tachometer a usmial som sa. V rádiu práve hrali Katku Knechtovú. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť. A naozaj, zamyslený po poslednom telefonáte som si ani neuvedomil, že prekračujem rýchlosť. Hneď som stúpil na brzdu a sám pre seba som si povedal: vďaka, Katka. A zopakoval som to ešte raz, len čo som v najbližšej obci zazrel policajtov s radarom. Ja viem, čo si teraz niektorí vravíte, kde bola Katka vtedy, keď vás namerali, že? No, keby za to ona mohla. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že štýl našej jazdy veľa prezrádza aj o štýle nášho života. Rýchleho, neustále tlačeného do extrémov, nevšímajúceho si toho, čo sa deje okolo nás. Mladá psychologička napísala: keď sa nezastavíš, nikdy si nevšimneš krásu okolo seba. Dopraj si oddych. Znie to na začiatku dňa a zdá podivne, ale či nemá pravdu? Koľkokrát prejdeme okolo seba ako cudzinci? Koľkokrát prejdeme okolo niečoho krásneho a keď nás na to niekto neupozorní, vôbec si to nevšimneme? Koľkokrát by nám mal niekto zakričať: spomaľ, zastav sa, obzri sa, aby nám neunikla nádhera prítomného okamihu? Ako na to? Malými krokmi, v mysli i v prežívaní. Prijmime, že nebudeme všade a nebude všetko perfektné. Doprajme si čas v prírode. Robme iba jednu činnosť a neboj sa požiadať iných o pomoc. Ja viem, znie to veľmi jednoducho, ale život sa mení neraz práve maličkosťami. Kto vie, možno práve tebe dnes Boh chce povedať: spomaľ. Nič z toho tvojho ti neutečie. Ale ak to neurobíš, môžeš prehliadnúť to moje pre teba. A možno aj to moje v tebe.

Jozef Kozák. Jozef Kozák je autorsky podpísaný pod dnešným ranným zamyslením, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Nuž a v tejto chvíli, keď sa pozrieme na hodiny, tak tam máme 6:33. Pekné ráno.

0: viac ako teba.
1: Pekné ráno. Inak o tom ráne spievala aj Slavka Tkáčová. Momentálne je 6 hodín 36 minút. V štúdiu už spolu so mnou sedí Monika Majerová zo spravodajstva. Vítaj.
2: Dobré ráno.
1: Prichádzaš preto, lebo máš aktuálne informácie. Urobila si taký rešerš a prehľad toho, čo nás všetko dnes čaká. Takže pred nami je streda, 3. jún. Čo tam nájdeme?
2: Na poslancov Národnej rady dnes čaká mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokusí odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka, a to za zlyhanie pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Rokovať bude dnes aj vláda, kabinet Roberta Fica sa bude zaoberať návrhom na odpredaj majetku štátu v správe spoločnosti Lesy Slovenskej republiky. No a ďalším bodom rokovania bude napríklad informácia o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenuje profesorov vysokých škôl. Francúzsky prezident Emmanuel Macron príjme maďarského premiéra Petra Maďara. Diskutovať budú o podpore Ukrajiny aj sankciách voči Rusku. Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi v rámci cesty po krajinách Západného Balkánu Kosovo. Európska komisia zasa predstaví balík opatrení pre technologickú suverenitu. Na pôde ministerstva zahraničných vecí USA pokračuje štvrté kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. No a v Portugalsku sa uskutoční generálny štrajk proti reforme zákonníka práce. Najväčšie komplikácie sa očakávajú v doprave.
1: Vymenovanie profesorov vysokých škôl, ale aj stretnutie Emmanuela Macrona a Petra Maďara. Toto všetko nás čaká dnes v stredu 3. júna a aj o týchto udalostiach sa dozviete viac, pokiaľ si necháte naladené rádio Lumen v priebehu celého dňa a budete počúvať naše spravodajské bloky. V štúdiu bola Monika Majerová.

0: Rozhovor týždňa.
1: Tri reholné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
2: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z romskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
1: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života? Počúvajte reláciu Rozhovor týždňa už dnes po 11. hodine.
3: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
4: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo na

Najsvetejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.

Amen. Záverečným zvolaním sa končí pieseň Agnus Dei v podaní Sionu a Spojeného mládežníckeho zboru z Osniny. Momentálne je 6 hodín 48 minút a vypočúvate stredajšiu lumenádu na vlnách Rádia Lumen. Už sme dnes aj v rámci liturgického kalendára, takisto aj v historickom kalendári, sme hovorili o Karolovi Lvangovi, ktorého máme dnes teda v liturgickom kalendári na dátume 3. jún. Zatiaľ to boli iba také strohé informácie, my ich veľmi radi doplníme aj o podrobnejší životopis. Krátko pred 7 hodinou, totižto na vlnách Rádia Lumen, otvárame rímskokatolícky a gréckokatolícky liturgický kalendár, aby sme spolu s našimi náboženskými redaktormi Jánom Krupom a Jánom Sabolom objavili životopisy dnešných svetcov.

Svätý Karol Vang a jeho 12 spoločníci patria k ugandským učeníkom, ktorí koncom 19. storočia položili život za vieru. Na území Ugandy vtedy bolo kráľovstvo Buganda, v ktorom kráľoval mladý kráľ Mwanga. Prví katolícki misionári prišli do tohto kráľovstva v júni 1879 z Francúzska. V júli 1885 kráľ Mwanga vyzval aj svojich pohanských podaných, aby prijali katolícku vieru. Niektoré vysoké úrady a hodnosti jeho dvora dostali najlepší z katolíkov. Dvaja z týchto vysoko postavených veriacich odhalili sprisahanie proti kráľovi, ktoré zosnoval kráľov kancelár, ktorý nenávidel katolíkov. Kráľ však kancelárovi odpustil a nechal ho v úrade. Kancelár začal brojiť proti katolíkom. Na mladého neskúseného kráľa to zapôsobilo. Začal ich prenasledovať. Okrem iného mu vadilo to, že jeho pážatá, ktoré boli kresťanmi, odmietali homosexualitu, ktorou sa on pokúšal na nich vykonávať. Kráľ najskôr vydal absolútny zákaz prijať a vyznávať vieru, neskôr ich začal otvorene prenasledovať. 25. mája 1886 kráľ vyhlásil, že dá zabiť každého, kto sa modlí. Karol Vanga bol predstaviteľom pážat. Keď vypozoroval nebezpečenstvo, hneď v tú noc sústredil katechumenov a svojich verných na nočnú modlitbu. Katechumenov vyskúšal a pokrstil. Ráno kráľ zvolal veľké súdne zhromaždenie. Zhromaždil všetky pážatá a kráľovských strážcov. Vyzval ich, aby vystúpili z nich tí, ktorí sa modlia. Karol Vanga vystúpil ako prvý a za ním 15 pážat. Kráľ dal všetkých sputnať a odviesť. Ráno 3. júna vyviedli väznených a postavili ich na veľkú hranicu, aby ich upálili. Karola Vangu upálili ako prvého. Dúfali, že ostatných takto zastrašia. Troch z nich, ako bolo zvykom, omilostili. Po Karolovi upálili ďalších 12 pážat. Všetkých mučeníkov vyhlásil za blahoslavených pápež Benedikt XV v roku 1920 a za svätých pápež Pavol VI, 18. októbra 1964. Karol Vanga bol vyhlásený za patróna černošskej mládeže.

Grécko-katolícka cirkev nám 3. júna pripomína hieromučeníka Luciána. Jeho meno má latinský pôvod a znamená žiarivý. Lucián zomrel už ako starec za vlády cisára Aureliána okolo roku 273 spoločne s chlapcami Klaudiom, Hypatiom, Pavlom, Dionýzom a pannou Pavlou. Mučeníctvo podstúpili v Byzancii, neskoršom Konštantínopole. Životopisná legenda uvádza, že Lucilián bol spočiatku pohanským kňazom, býval v Nikomédii a vďaka evanjeliu sa stal z neho presvedčený kresťan, neskôr kresťanský kňaz a pustovník. V čase prenasledovania kresťanov ho vraj udal jeden Hebrej. Pred súdom ho vypočúvali a mučili. Vo väzení stretol 4 mladíkov. Celú noc spoločne spievali piesne chvály a vďaky a tak sa pripravovali na mučeníctvo. Nasledujúci deň 4 chlapcov popravili a Luciliána pribili na kríž. V tom čase v Byzancii žila kresťanská panna Pavla, ktorá sa starala o kresťanských väzňov. Pred miestodržiteľom Silvánom ju popravili, kde Lucián trpel. Pozostatky dnešných mučeníkov spočívali v Byzancii. Neskôr ich previezli na neznáme miesto. Časť ruky Luciliána sa vraj nachádza v chráme svätého Štefana vo francúzskom Troji. Relikvie Klaudia a Pavli zasa v talianskej Bolonii.

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
5: Zahraničný výbor neschválil poslanca Petra Kmeca za veľvyslanca v Taliansku. Americký prezident sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov. Dobré ráno, je 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Zahraničný výbor Národnej rady neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku, keďže opozícia koaličných poslancov prehlasovala. Opozičné strany vyčítajú Kmecovi predošlé kauzy a aj názorové obraty a vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho nevymenoval. Poslanec Juraj Krúpa z SAS.
7: Máme tu uznesenie, ktoré nebolo schválené na zahraničnom výbore, čo vlastne jasne dokazuje, že to je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval. Ja chcem odtiaľto apelovať znova na pána prezidenta, keďže nič väčší signál nemôže dostať, ako to, že neprešiel pán Kmec zahraničným výborom, aby sa podľa toho aj zariadil.
5: Samotný Kmec kritiku odmieta a rozhodnutie výboru vníma ako odchod zo slovenskej politiky, na ktorú podľa vlastných slov nemá žalúdok. Výbor pre nedostatok času nestihol vypočuť ďalšieho nominanta Miroslava Radačovského, ktorý má viesť veľvyslanectvo na Cypre. Opozícia ho pre chýbajúce diplomatické skúsenosti a minulé proruské vyjadrenia označila za nespôsobilého. Parlament včera na návrh koaličných klubov rozhodol, že rozpravu o novom občianskom zákonníku skráti na minimum, teda na 12,5 hodiny. Rovnaké časové obmedzenie poslanci schválili aj pre novelu zákona o sudcoch a úpravu trestného poriadku. Opozícia tento krok ale ostro kritizovala. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS označila za absurdné prediskutovať kódex s 2000 paragrafov za taký krátky čas a žiadala o ňom osobitnú schôdzu. Ondrej Dostal z SAS zasa upozornil, že koalícia návrh podala bez udania dôvodov, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. Ten za bežných okolností umožňuje diskusiu v dĺžke do 37,5 hodiny. Riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída odstupuje zo svojej funkcie. Ako informovala štátna ochrana prírody, rozhodnutie prijal z osobných, rodinných aj profesijných dôvodov. Šmída podľa štátnych ochranárov prihradal aj na sériu medializovaných útokov a verejných kontroverzií z posledného obdobia. Napriek presvedčeniu o odbornosti svojej práce sa rozhodol uprednostniť záujmy inštitúcie. Primátor Bratislavy Matúš Valo a strana Tým Bratislava predstavili program Bratislava je náš domov pre nadchádzajúce komunálne voľby. Hlavnými prioritami sú rozvoj MHD s cieľom zvýšiť dostupnosť električiek, rozširovanie parkovacieho systému a zníženie zadlženosti mesta na 40% do roku 2030.
8: Dnes Bratislava nie je len mesto, ktoré dobieha zameškané a rieši traumy z minulosti. Naopak, dnes sa pozrieme do budúcnosti s o mnoho väčšou sebadôverou a istotou. Už nechceme len dobiehať mestá, u ktorých sme roky vzhliadali a ktorí nás inšpirovali. Chceme patriť medzi najlepších. A toto je aj náš záväzok na ďalšie 4 roky. Chceme, aby sa Bratislava dostala medzi najlepšie európske mesta vo svojej kategórii.
5: Program počíta aj s výstavbou nájomných bytov, obnovou Kamenného námestia, novými športoviskami či vytvorením prírodného Bratislavského Dunajského parku. Tým Bratislava ide do volieb v koalícii s PS, SAS a Demokratmi, pričom kandidatúru na primátora už ohlásili aj Dana Čahojová, Martin Winkler a ďalší 4 uchádzači. V kňazskom seminári na Spišskej kapitule vzniklo modlitbové spoločenstvo biskupa Jána Vojtašáka. Jeho hlavným cieľom je duchovná podpora a vyprosovanie nových kňazských povolaní. Základnou myšlienkou tejto iniciatívy je každodenná spoločná modlitba Žalmu 23. Organizátori veria, že vytrvalá modlitba veriacich má silu otvárať srdcia mladých ľudí pre Božie volanie a preto seminár pozýva do tohto nového spoločenstva širokú verejnosť. Americké ministerstvo spravodlivosti upustilo od plánu vytvoriť fond v hodnote takmer 2 miliard dolárov na odškodnenie ľudí, ktorí tvrdia, že boli nespravodlivo vyšetrovaní. Kritici a opoziční demokrati iniciatívu prezidenta Donalda Trumpa označovali za politickú pokladničku pre jeho spojencov. Projekt už predtým zablokoval federálny súd a narazil aj na odporu časti republikánov. Tí sa obávali, že peniaze z verejných zdrojov by mohli dostať napríklad odsúdení účastníci útoku na Kapitol z roku 2021. Chorvátski futbalisti prehrali v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta s Belgickom 0-2. Maroko si poradilo na domácej pôde v Rabate s Madagaskarom jednoznačne 4-0. V ďalšom prípravnom dueli Gruzínsko remizovalo v Tbilisi s Rumunskom 1-1.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, ojedinele cez deň na väčšine územia dážď alebo prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne, fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Real K. V kolone si počkáte zhruba 15 minút na vjazde do Bratislavy z Osenca po diaľnici D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 45 minút a 10 minút si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušian. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, v Blatnom smerom na Kaplnú, na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, v Bánovcianach Bebravou smerom na Brezolupy, v Šahách smerom na Hrkovce, v Detve na ceste 1/16 pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na vjazde do Lokce z Brezy, takisto v Podbrezovej Skalici smerom na Nemecku, v Hanušovciach nad Topľou na Prešovskej smerom von z mesta a v Sečovci na Kochanovskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: U nás v Banskej Bystrici je to momentálne také naspadnutie. Neprekvapilo by ma, keby teraz o pár minút sa rozpršalo, keby začali padať kvapky, lebo keď sa pozriem vonku na oblohu, tak to má takú tú atmosféru, takú tú ťažobu, že čakáte, kedy sa to začne a či vôbec je to naspadnutie a či začnú padať tie kvapky. U nás vo vysielaní, keď sa pozrieme, že je 7 hodín 7 minút, tiež je to naspadnutie. Už je to naspadnutie, napríklad telefonát s meteorológom Petrom Jurčovičom alebo ďalší diel kalendára prírody. Aj túto rubriku máme pripravenú v najbližších minútach nášho vysielania. Tak zostaňte s nami. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: 7 hodín, 12 minút, doznela nám známa, notoricky známa skladba Poď, teraz je čas, teda po anglicky Come, now is the time. O 7 hodine, 12 minúte pokračujeme vo vysielaní stredajšej Lumenády. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Dnes hovoríme o tých situáciách, keď sa niečo plánované pokazí, lebo vám niečo chýba, lebo sa niečo pokazilo, lebo niečo nevyšlo, lebo ste si niečo zabudli a teraz sa vám rozsype celý plánovaný program. A potom si tak poviete, no, dnes som ako bez ruky. Prečo? Zabudol som si okuliare, nič nevidím, neviem nič prečítať, žmúrim tu do počítača a tak ďalej. Určite to poznáte aj vy a určite ste už aj vy zažili takú situáciu, že ste si zabudli okuliare, že sa vám vybil telefón alebo sa pokazilo auto. Najmä ak bývate v takej obci, kde autobus chodí dvakrát za týždeň a vám sa pokazí auto, no ste úplne ste nahratí, lebo fakt ste ako bez ruky. Stačí málo, aby sa niečo pokazilo a zostávame paralizovaní, nedokážeme zrazu normálne fungovať a plánovaný program sa rozsype. Nemáme ho ako uskutočniť. Preto sa vás dnes pýtame, v akých situáciách ste to zažili. Bez čoho ste ako bez ruky? Či sa vám stalo, že ste si niečo zabudli alebo sa niečo pokazilo a vy ste potom nedokázali normálne fungovať? Dajte vedieť, ako ste takúto situáciu vyriešili a zvládli.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Milan, náš poslucháč Milan vo svojom e-maili triafa klinček po hlavičke, píše: V súvislosti s dnešnou témou mám hneď niekoľko skúseností. Či už sú to zabudnuté slúchadlá. Áno, verím. Ale toto je lepšie, že nabíjačka k mobilu. No samozrejme, keď nemáte nabíjačku a vybije sa, ste nahratí. Alebo napájací adaptér k notebooku. A Milan ďalej píše: Moja priateľka hovorí, že by bola stratená, keby niekam so sebou nevzala mňa. No a presne to isté môžem napísať aj ja v súvislosti s ňou. Pozdravuje nás poslucháč Milan, my ďakujeme za túto milú správu, no a pevne verím, že bola takou inšpiráciou aj pre vás, aby ste sa zapojili do rannej témy. A možno, že práve vás potom na konci Lumenády odmeníme knihou Duchovné pasce číhajúce na manželky a matky.

0: Uplynulý týždeň deti a mladí po celom Slovensku objavovali radosť zo skutočných stretnutí, z hier a spoločenstva bez zbytočných obrazoviek. Do kampane ERKA Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s názvom Mini Digi Týždeň 2026 sa zapojilo približne 70 skupín. Celkovo išlo o viac ako 3000 detí a mladých po celom Slovensku. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Tohtoročná kampaň sa konala pod heslom Darujme čas priateľom, nie obrazovke. Téma vznikla z potreby upriamiť pozornosť na to, ako je dôležité tráviť čas s našimi blízkymi a znovu objaviť krásu darovania sa druhým. Viac približuje tému kampane koordinátorka Lenka Hučeková.
2: Mini Digi kampaň hodnotím veľmi pozitívne. Aktuálne dostávame ešte stále množstvo krásnych fotiek z Mini Digi týždňa, na ktorých je naozaj tak vidieť radosť zo spoločne stráveného času a aj milé správy o tom, ako sa deťom aktivity páčia a zaujímajú ich.
1: Podľa slov Lenky Hučekovej bolo Mini Digi v tomto roku pozvaním znovu objaviť hodnotu darovaného času priateľom.
2: Deti sme chceli naučiť, že síce aj zavolať si cez videohovor alebo napísať si správu je síce dôležité a často to môže byť takým našim dobrým pomocníkom. Avšak nesmieme zabúdať na to pestovať si naše medziľudské vzťahy v stretnutiach naživo. Aj keď nás to možno vo svete, ktorý tak žije digitálnymi technológiami, môže stať istú obetu.
1: Vedúci prihlásených skupín dostali metodické materiály, tvorivé námety či tematické náramky pre deti.
2: My chceme aj naďalej myslieť na to, že náš čas je jedna z najkrajších vecí, ktoré druhým môžeme darovať. A teda ja verím, že deti si z Mini Digi týždňa odnesú práve toto posolstvo.
1: Počas týždňa si deti v malých skupinkách, stredkách, triedach či rodinách spoločne dali výzvu na obmedzenie času sú stráveného pred obrazovkami. Namiesto toho si dopriali osobné stretnutia, hry, rozhovory a zdieľanie v spoločenstve. Do kampane ERKA sa zapojila aj skupinka z Hriňovej, ktorú vedie Jana Vajsová.
3: Veľmi zaujímavou bola aj aktivita o tom, čím plníme svoje srdce. Deti mali nakresliť na papierový tanierik svoje srdce a na stanovištiach boli vypísané rôzne hodnoty, ktoré si mali do toho svojho srdca zapísať, ak sa s nimi stotožňovali. Bola tam napríklad láska, priateľstvo, hnev, klamstvo, odpustenie, kariéra a veľa podobných. A ďalšou super aktivitou bola aj napríklad naháňačka s tzv. Časožrútmi, ktorí z nás robili nehybné sochy, keď nás chytili, pretože nás obrali o čas alebo spomaľovali, no a vlastne nakoniec sme zistili, že ako sa dá proti ním bojovať.
1: Kampaň Mini Digi organizuje ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Deti sú vedené, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť.

0: príroda, rôzne terénne názvy, nárečia, čriepky ľudovej slovesnosti, ale aj zvykoslovia. Toto všetko nájdete v knihe prírodovedca Miroslava Sanigu. Konkrétne hovoríme o publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. V dnešnom kalendári prírody, ktorý vám ponúkame v tejto chvíli, sa budeme venovať nezabudnutelným chvíľkam so svetoznámym knižným a filmovým protagonistom Adamom Kurom. Momentálne je 7 hodín 23 minút. Interpretuje Alfred Swan.
1: Kalendár prírody.
2: Keď z času na čas zavítam na lúky Cabalinkova, kde sme voľakedy chystali seno pre kravky a bíky, sprítomnia sa mi ešte aj iné zážitky. Vzácne chvíľky strávené v spoločnosti uja Adama Kuru, knižného hrdinu svetoznámeho maestra fotografa Martina Martinčeka a protagonistu filmu Obrazy starého sveta režiséra Dušana Hanáka. Tento svojský, väčšinou dedinčanov zaznávaný človek mal na Cabalinkove svoj úzky pásik lúky rovno pod nami a tak sme sa tam s ním počas júla často stretávali. A nie len s ním, ale aj s jeho troma najvernejšími zvieracími kamarátmi, psom Dunčom a dvoma ovečkami Cílou a Mílou, ktoré ho poslúchali, ako sa povie, doslova na slovo. Títo traja zvierací spolupútnici verne sprevádzali uja Adama Kuru nielen po dome a dvore, ale aj po všetkých chodníčkoch rozľahlého chotára našej dedinky Liptovské Revúce. Okolo dreveničky uja Adama nehliadkoval len pes Dunčo, ale usilovne mu v tejto výlučne psej činnosti vypomáhali aj ovečky Cíla a Míla, ktoré sa od neho stráženiu priučili. Ujo Adam mal veru statných ochrancov, ktorí boli pripravení svojho pána chrániť a brániť kdekoľvek, kedykoľvek a pred kýmkoľvek. Nebáli sa veru nikoho. Keď ujo Adam pod brázdou driemal, pokiaľ seno na jednu stranu obschlo, spoľahlivá zvieracia ochranka ho pekne zôkol vôkol obstala a nepustila k nemu ani živú dušu. A veru, že si táto kamarádska štvorka výborne rozumela aj bez slov. Na bezkonfliktné vzájomné dorozumenie úplne postačovali posunky uja Adama a zvieratká i hneď pochopili, ako sa majú podľa nich správať, alebo čo majú na ten, ktorý jeho pantomimický povel vykonať. V neveľkej dreveničke pod horou boli na láskavú opateru uja Adama Kuru odkázané ešte navyše dve sojky, ktoré bol našiel ako mláďatá vypadnuté z hniezda po silnej búrke v blízkom lese nad chalúbkou. Prišlo mu ich chúďatiek, bezbranných mláďatiek, ľúto. Srdce, tlčúce láskou k prírode, mu nedovolilo nechať dvojčiatka, sojčiatka len tak na pospa z osudu, aby nejaký lačný predátor preťal nitky ich krehkých životov hneď na počiatku, a tak sa ich ujal. Ujo Adam sojčatá veľmi rozmaznával. Bál sa totiž, aby od hladu nepošli na druhý svet, a tak ich vykrmoval všelijakými dobrotami. Niec sa potom čomu čudovať, že sa z nich postupne vykľuli poriadne nezbednice, ktoré ujo Adam so sebou do lesa a poľa radšej nebrával. Mal totiž veľké obavy, že by mohli niekde cestou cez dedinu vyviezť nejaké huncúctvo, za ktoré by sa potom on musel pred ľuďmi hanbiť. Dvojčiatka sojčiatka veľmi holdovali zlodejčine. Ujovi Adamovi poťahovali najmä blišťavé veci, ktoré sa im najviac páčili. Jemu to však vôbec neprekážalo. Keby boli sojky niečo ukradli niekomu inému v dedine, to by sa bol ujo Adam zasa napočúval, akú roztopašnú zvieraciu háveť to doma chová, a tak ich radšej zatváral doma v komore.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Aj keď nám v tejto chvíli speváčka Janajs vo vysielaní svojou hudbou vytvára takú pokojnú, pohodovú atmosféru, ak ste už mali niekde byť o 7:30 minúte a ešte tam nie ste, tak vy asi takú pohodičku nemáte. Možno sa trošku aj ponáhľate. No každopádne je 7:30. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Meteorológ Peter Jurčovič o 7:30 už je tam, kde má byť. U nás vo vysielaní. Pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Dnes ráno, stíhačky, nestíhačky.
2: A tak v pohode, celkom príjemné, pokojné ráno. Možno, že jediná výnimka je Bratislava, kde sa nám už trošku rozfúkalo. Fúka západný vietor, zatiaľ tak 6 metrov za sekundu. Ale to, že je západný, tak naznačuje, že prichádza vzduch od západu a že teda prichádza k nám frontálna oblačnosť, takže na Záhorí už je až zamračené, aj keď Bratislava ešte to mala tak oblačno. No a to, že v Čechách je tej oblačnosti podstatne viac, tak hovoríme, že je tam studený front a prší tam, takže je to len otázka pár hodín a bude pršať už aj na západnom Slovensku a potom postupne na celom území. Takže teploty na západnom Slovensku máme teraz asi tak od 15 do 19 stupňov. Hurbanovo už možno má aj 20, takže aj tam je to v celku teplém počasí a tiež len taký slabý vietor fúka. No, na Orave je 12 stupňov, Žilina 13, takže ten sever je trošku chladnejší. No, na východnom Slovensku je zatiaľ to najkrajšie počasie, pretože je jasno, alebo takmer jasno, dokonca ešte aj Poprad takmer jasno, bez vetrie, teplota 12 stupňov, no, Košice majú vyše 16, to je tak najviac na východe. No takže začína sa to dobre a skončí sa to ešte lepšie, ale to musíme brať do úvahy to, čo si myslia nejakí poľnohospodári alebo nejakí ovocinári, záhradkári, že by malo pršať, no takže máme sa na čo tešiť.
0: Kedy? Kedy sa máme na čo tešiť?
2: Tak ja by som tak odhadoval, že ešte Brno neprší, ale Praha a Čechy sú v daždi, takže predpokladám, že táto oblačnosť od západu príde pomerne rýchlo, ale ešte jedna taká zaujímavá vec je tu, že to pásmo oblačnosti, ktoré zasahuje od severu až niekde, no môžeme povedať, že od severu, tým myslím niekde až od Dánska, Baltického mora, zasahuje to až do Talianska, je taký pás oblačnosti. No a v Čechách teda z toho prší a bude to postupne pršať aj u nás. No taká mohutnejšia oblačnosť je najmä v Rakúsku. Tá sa tiež približuje, ale ide rýchlejšie viac na sever ako na východ. Takže preto to vyzerá tak, že naozaj veľmi rýchlo začne pršať v Čechách na Morave a potom teda príde to sem. Takže v Bratislave by som povedal, že ešte pred poludním stihneme dážď a potom by asi mohlo pršať až do večera. Očakávam, že by to mohlo dať asi tak 5 mm. Nebude to veľa, ale tak poteší každá kvapka. No a samozrejme je to studený front, ktorý pred ním je na Slovensku ešte taký slabý až mierny južný vietor, ale ako náhle prejde, tak sa bude tento vietor meniť na západný až severozápadný a narazy vetra by mali dosahovať už popoludne aspoň 60 km za hodinu, takže ten front sa prejaví dostatočne intenzívne. No a zoberme takú Banskú Bystricu, tak by som povedal, že tiež to pomerne rýchlo pôjde, tá oblačnosť, že by ste aj vy mohli stihnúť ešte pred poludním občasný dážď a dokonca popoludní, že tie oblaky sa už natoľko budú vyvíjať, že by to mohlo dať aj búrku u vás. A bude pršať potom asi celú noc až do štvrtka rána, ráno to prestane, v štvrtok potom by už mohol byť pekný, v piatok ráno nejaká hmla, popoludní zase prehánky. No a sobota, nedeľa vyzerajú, že by mali byť také najkrajšie, ale maximálna teplota pre Banskú Bystricu v nedeľu asi tak 23 stupňov. Juh bude samozrejme ešte teplejší, predpokladám, že by to mohlo dať aj takých 28-29 stupňov na juhu Slovenska. No, sever samozrejme o niečo chladnejší. A ešte pridám niečo z východu v Košiciach. Predpokladám, že tam by to mohlo doraziť táto oblačnosť s občasným dažďom pravdepodobne až niekedy okolo také 16. 17. hodiny a tiež to môžu byť také oblaky, že by to mohlo aj zabúchať, takže nejaká búrka ešte z toho by mohla byť a potom bude pršať samozrejme aj v noci a potom hlavne vo štvrtok. Takže pestre to bude.
0: Treba s tým počítať, treba sa na to pripraviť. My sme pripravení informačne aj na dátum 3. jún. Pohľad do kalendára hovorí, že tam máme meno Karolína.
2: Karolína, no sveta Karolína asi nebola. Spomínajú sa v cirkevnom kalendári ugandskí mučeníci Karol, svätý Karol Lwanga so svojou spoločnosťou, ale tak pranostiky nie sú. No takže musím si pomôcť nejakými takými júnovými. Hovorí sa, keďže sa blíži medár, tak môžem spomenúť, že jún, lúky, kosí, medár vodu nosí, alebo jún mokrý a teplý, neurobi gazdu biedným. A ešte jednu pridám takú peknú. Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr a včelár pri nich zle obstojí. No, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ešte existuje jedna francúzska pranostika, aj tu si nechám na popoludne. Teraz by som spomenul najprv jeden taký záznam historický, ktorý je z 3. júna 1113. A píše sa v kronikách, že bolo tak strašne horúco a spárno, že ľudia v robote omdlievali a že po krajine začali horieť lesy, ktoré sa samé od seba zapálili. No, aj takýto záznam existuje. A ešte jedného človeka pridám. Nicolas Camille Flammarion zomrel 3. júna 1925. Bol to francúzsky astronóm a spisovateľ. Bol naozaj veľmi plodný, lebo poznáme 50 titulov rôznych kníh alebo teda prác populárnej vedy, najmä teda o astronomii, a niekoľko vedecko-fantastických románov napísal a vydával časopis Astronomia, udržoval súkromné observatórium vo Francúzsku. No a bol nielen astronóm, ale napríklad sa stretával, chcel som povedať, že kamarátil, ale kto vie, no, s pilotom Eugenom Godardom, ktorý vylietal a stúpal do atmosféry na balónoch, takže aj Flammarion išiel s ním. A v rokoch 1867 až 8 urobil 8 vedeckých výstupov balónom nad Paríž. No a zverejnil potom ešte také, prečo teda meteorológiu spomínam, tak Flammarion zverejnil kolekciu asi 50 správ o guľových bleskoch vo svojej knihe Atmosféra. A táto kniha teda obsahuje rôzne témy týkajúce sa atmosféry v takom populárnom štýle. A potom táto kniha bola vydaná ešte aj v angličtine v Londýne. Takže Flammarion bol dnešnou osobnosťou.
0: Ja pridám tiež jedno meno. Je to meno meteorológ Peter Jurčovič, ktorý dnes poslucháčom Rádia Lumen ponúkol aj zaujímavosti, aj predpoveď počasia. Pán Jurčovič, my vám ďakujeme. Želám ešte krásny deň.
2: Ďakujem podobne. Do počutia.
0: Do počutia. Momentálne máme 7 hodín 38 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Počúvajte reláciu Rozhovor týždňa už dnes po 11. hodine.
1: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
3: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.

Pozrel som sa na tachometer a usmiel som sa. V rádiu práve hrali Katku Knechtovú. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť. A naozaj, zamyslený po poslednom telefonáte som si ani neuvedomil, že prekračujem rýchlosť. Hneď som stúpil na brzdu a sám pre seba som si povedal: vďaka, Katka. A zopakoval som to ešte raz, len čo som v najbližšej obci zazrel policajtov s radarom. Ja viem, čo si teraz niektorí vravíte, kde bola Katka vtedy, keď vás namerali, že? No, keby za to ona mohla. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že štýl našej jazdy veľa prezrádza aj o štýle nášho života. Rýchleho, neustále tlačeného do extrémov, nevšímajúceho si toho, čo sa deje okolo nás. Mladá psychologička napísala: keď sa nezastavíš, nikdy si nevšimneš krásu okolo seba. Dopraj si oddych. Znie to na začiatku dňa a zdá podivne, ale či nemá pravdu? Koľkokrát prejdeme okolo seba ako cudzinci? Koľkokrát prejdeme okolo niečoho krásneho a keď nás na to niekto neupozorní, vôbec si to nevšimneme? Koľkokrát by nám mal niekto zakričať: spomaľ, zastav sa, obzri sa, aby nám neunikla nádhera prítomného okamihu? Ako na to? Malými krokmi, v mysli i v prežívaní. Prijmime, že nebudeme všade a nebude všetko perfektné. Doprajme si čas v prírode. Robme iba jednu činnosť a neboj sa požiadať iných o pomoc. Ja viem, znie to veľmi jednoducho, ale život sa mení neraz práve maličkosťami. Kto vie, možno práve tebe dnes Boh chce povedať: spomaľ. Nič z toho tvojho ti neutečie. Ale ak to neurobíš, môžeš prehliadnúť to moje pre teba. A možno aj to moje v tebe.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie z autorského pera Jozefa Kozáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Máme 7 hodín 53 minút, o malú chvíľu o 8 nás čakajú ďalšie krátke správy a už o pár minút sa z Rádia Lumen dozviete aj to, čo bude na dnešnom rokovaní schvaľovať vláda. Podrobnosti v krátkych správach už o chvíľu pridá Monika Majerová. Zostaňte s nami.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Na mimoriadnej schôdzi chce dnes opozícia odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Spojené štáty navrhujú nové clá voči štátom, ktoré neprijali opatrenia proti nútenej práci. Dobré ráno, je 8 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Vláda bude na dnešnom rokovaní schvaľovať nového investičného partnera pre projekt štátneho nájomného bývania, ktorým sa má stať fond spoločnosti 8 Kapitál. Kabinet Roberta Fica sa zaoberá aj odpredajom 17 hektárov štátnych pozemkov okolo Veľkého Draždiaku v mestskej časti Bratislava Petržalka za viac ako 3 milióny eur. Ministri majú na programe aj správu o menšinových jazykoch na Slovensku, ku ktorej európski experti adresovali Bratislave desiatky odporúčaní. Medzi ďalšími bodmi je aj situácia s africkým morom ošípaných či plnenie stratégie prevencie kriminality. Parlament bude dnes krátko po 13. hodine rokovať na mimoriadnej schôdzi o odvolávaní ministra obrany Roberta Kaliňáka. Rokovanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré šéfovi rezortu vyčíta zlyhania, predraženie a predĺženie výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Minister Kaliňák kritiku odmieta a označuje ju za účelovú. Poslanci vládneho smeru nevidia dôvod na otvorenie schôdze. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyhlásil, že tvrdenia opozície nie sú objektívne a ak zmluvný partner ministerstva pri stavbe zlyhal, štát si bude prípadnú škodu vymáhať. Mimoparlamentná Maďarská aliancia chce po budúcich voľbách stať na strane politickej zmeny. Povedal to predseda strany László Gubík s tým, že bez Maďarov stabilná vláda po roku 2027 nevznikne. Aliancia už začala rokovať s opozičnými stranami KDH a PS. Zo spolupráce definitívne vylúčila vládny smer.
6: Maďari vedia priniesť zmenu a vedia stať teda na strane, vedia sa postaviť na stranu zmeny a dokonca teda priniesť aj nových voličov a novú voličskú základňu na stranu zmeny. Je otázka na tie opozičné strany, s ktorými ešte teraz nerokujeme, lebo si nesadli k stolu. Neviem, či o to nemajú záujem, alebo či si myslia, že je to ešte na to prískoro, že čo s tým narobia, že či teda túto ponuku alebo túto príležitosť príjmu, alebo či sa budú chovať tak, ako sa chovajú teraz.
4: Gubík odmietol kritiku SAS a Hnutia Slovensko ohľadom možného vplyvu Budapešti na ich povolebné rozhodnutie. Dodal, že s Hlasom zatiaľ držia regionálne spojenectvá a pri SNS neočakáva, že by sa po ďalších voľbách samostatne dostala do parlamentu. V rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad bude cez tento víkend verejnosti sprístupnený historický priestor 332-ročnej bratislavskej Kalvárie na Kalvárskom vrchu. Návštevníci si budú môcť pozrieť komentované výstavy venované minulosti a budúcnosti Kalvárie, jej liturgické obnove či faune tohto územia. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje zaviesť dodatočné clá vo výške 10 až 12,5% na produkty z 10 krajín, vrátane Číny, Kanady, Mexika či Európskej únie. Vyplýva to zo správy Úradu obchodného splnomocnenca USA, podľa ktorej tieto ekonomiky nedostatočne bojujú proti dovozu tovaru vyrobeného nútenou prácou, čím znevýhodňujú amerických pracovníkov. Navrhované tarify majú obsahovať výnimky na vybrané potraviny či tovar chránený severoamerickou obchodnou dohodou. Výroba bezpilotných lietadiel a súvisiacich systémov v Rusku prudko rastie. Podľa najnovších údajov ruského štatistického úradu Rostat sa v apríli ich produkcia medziročne zvýšila o 117%. Ako uvádza agentúra Bloomberg, drony zostávajú jednou z mála oblastí tamojšieho zbrojárskeho priemyslu, ktorá dokáže rýchlo expandovať. Výroba ťažkej techniky či munície totiž naráža na kapacitné limity a Kreml v týchto odvetviach očakáva výrazné spomalenie rastu. Hokejisti Vegas zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, ojedinele na väčšine územia dážď alebo prehánky a niekde sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Realka a v križovatke smerom z Lže sa stali dve nehody. Dokopy havarovalo 7 vozidiel, úsek je ťažko prejazdný, smerom z Hurbanova sa zdržíte 30 minút. Radary vás zmerajú v krivosúdke Bodovke v oboch smeroch, v Košiciach na triede KVP pri aréne Sršňov smerom na Optimu a na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Tak si to predstavte. Dennodenne potrebujete auto k svojmu bežnému fungovaniu, pretože bývate v dedinke, ktorá je 10 km, 15 km za najbližším mestom. V tej dedinke žije tak 40 obyvateľov, nemáte tam obchod, ani kostol tam nie je, a vy potrebujete dochádzať. A teraz kvôli dopravnej nehode o to auto prídete, auto je v servise, no v tej chvíli si naozaj poviete, no teraz sme ako bez ruky a nevieme fungovať. A presne o týchto situáciách je dnešná ranná téma. Ľudí, ktorí zažívajú takúto situáciu, naozaj osobne poznám. Pozdravujem z Rádia Lumen aj vás všetkých, ktorí o 8 hodine 6 minúte počúvate Lumenádu.

0: Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom. V stredu 3. júna pre vás vysielame aj o 8. hodine 11. minúte.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Kedy naposledy ste si to tak povedali, no dnes som ako bez ruky, lebo vám niečo chýbalo, niečo nefungovalo a tak ďalej. Možno, že poznáte tie situácie, že si zabudnete okuliare, alebo sa vám vybije telefón, alebo sa pokazí auto a bez neho neviete fungovať. Stačí, aby sa niečo pokazilo a my zostávame paralizovaní, nedokážeme zrazu normálne fungovať a plánovaný program sa nám rozsype, lebo ho nemáme ako uskutočniť. Nevieme si zavolať, nevieme sa niekam odviesť, no vy to poznáte. Bez čoho ste ako bez ruky? To sa vás pýtame v dnešnej rannej téme. Či sa vám stalo, že ste si niečo zabudli, alebo sa vám niečo pokazilo a potom ste nedokázali normálne fungovať? Chceme vedieť, ako ste túto situáciu, keď ste také niečo mali, ako ste takúto situáciu vyriešili a zvládli. Dajte vedieť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Ja som v tej formulácii dnešnej rannej témy dal hneď niekoľko príkladov, niekoľko takých modelových situácií na inšpiráciu, čo všetko môže nastať. No a Patrik, ktorý posiela hlasovku cez WhatsApp, zažil situáciu, ktorú môžeme pomenovať hneď, že dva v jednom.
3: Šiel som s bratom na členskú schôdzu klubu a cestou zhruba na pol ceste sa pokazilo auto. Ako to stalo, neviem, ešte ho nemám zo servisu. No, a aby toho nebolo málo, tak som išiel zavolať odťahovku a zistil som, že mám vybitý mobil. Čiže to bolo doslova dva v jednom. Našťastie brat mal mobil nabitý, tak cez neho sme mohli si zavolať aj odťahovku, aj potom doriešiť dopravu na schôdzu. Ale to bolo ako naplánované doslova.
0: Dva v jednom, naplánované. Ono sa tak hovorí, že v núdzi poznáš priateľa. Myslím, že Patrik môže povedať, že v núdzi poznám brata, lebo našťastie v tej núdzi, ktorú sme zažili, tak brat mal nabitý telefón, tak vedeli doriešiť všetko, čo bolo potrebné. Ako ste dopadli vy? Zažili ste niečo podobné? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme. Je 8 hodín 14 minút. Do 11. vysielame Lumenádu a do 11. tu máme aj rannú tému, do ktorej sa môžete zapojiť svojimi SMS-kami, mailami, hlasovkami cez WhatsApp alebo komentovaním na Facebooku Rádia Lumen. Jedného z vás vyberieme a odmeníme knihou Duchovné pasce číhajúce na manželky.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 20 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nový patriarcha Bagdadu a modlili sa za silu aj za odpustenie. Nová hlava chaldejskej katolíckej cirkvi dorazila do Iraku po svojom zvolení chaldejskou synodou. Patriarcha Bagdadu Pavol III. Nona pricestoval do Iraku z Austrálie, kde viedol eparchiu svätého Tomáša Apoštola zo Sydney. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Deň po príchode prijal patriarchu apoštolský nuncius z Iraku arcibiskup Miroslav Stanislav Vachovský, ktorý mu odovzdal knihu cirkevného spoločenstva udelenú pápežom Levom, ktorá potvrdzuje postavenie východnej katolíckej cirkvi. Patriarcha Nona sa počas 12 dní pred svojou inštaláciou stretával s náboženskými a občianskými predstaviteľmi a 22. mája privítal chaldejskú komunitu v Bagdade na podujatí v katedrále svätého Jozefa. Patriarchu navštívil tiež iracký premiér Ali al-Zaidi. Patriarcha Nona prijal delegáciu babylonského hnutia kresťanskej politickej strany, ktorá vznikla z milície zapojenej do boja proti islamskému štátu na Ninivskej planine v roku 2014. Vyhlásenie chaldejského patriarchátu uviedlo, že delegácia mu zaželala úspech v jeho pastoračnej misii a službe ľudu Iraku. Členom delegácie bol aj líder babylonského hnutia Rayan al-Kildani, ktorého americké ministerstvo financií v roku 2019 sankcionovalo ako cudzinca, ktorý sa priamo či nepriamo podielal na vážnom porušovaní ľudských práv. Medzi obvineniami sú aj tvrdenia, že babylonská milícia po oslobodení Ninivskej roviny zabavila kresťanský majetok a zabránila návratu vysídlených osôb. The Tablet pripomína, že predchádzajúci patriarcha Bagdadu, kardinál Luis Rafael Sacco, ktorý rezignoval v marci, odmietol s hnutím spolupracovať, opakovane odsudzoval al-Kildaniho a odmietal názor, že by hnutie zastupovalo kresťanské záujmy. Arcibiskup z Erbílu Bashar Varda, ktorý sa stretnutia zúčastnil, povedal pre The Tablet, že stretnutie patrí do širšieho kontextu otvorenosti a počúvania a nebalo by sa interpretovať ako znak špeciálnych opatrení alebo politických zmien. V období sviatku zoslania Ducha Svätého sa na mnohých miestach v Čechách spoločne modlili členovia rôznych cirkví za historické i súčasné zmierenie, za jednotu a silu. Informoval o tom český katolický týdenník. Kresťania rôznych denominácií sa stretli už v sobotu v predvečer Turíc v pražskej katedrále svätého Víta, aby sa spoločne pomodlili. Pripojilo sa k ním arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý spomenul búrlivú spoločenskú diskusiu o vysídlení sudeckých Nemcov a pripomenul nutnosť odpustenia a zmierenia pre akékoľvek vzťahy a fungovanie spoločnosti. Za to sa zhromaždení kresťania spoločne modlili a požehnali vlasť. V nedeľu potom približne 400 kresťanov zaplnilo Betlehemskú kaplnku v centre Prahy pri príležitosti Národného dňa modlitieb za duchovnú obnovu krajiny, ktorý sa konal už po štvrtý krát. Františkán Jakub Sadílek, ktorý stretnutie moderoval, povzbudzoval k odvahe a smelosti v nasledovaní Krista a hlásaní evanjelia aj napriek prekážkam a prenasledovaniu. Celé zhromaždenie sprevádzala chválami skupina Gedeon z Valašských Klobouk a tým tanečníkov, ktorí svoju modlitbu vyjadrovali pohybom a gestami. V deň 74. výročia popravy otca Jana Bulu sa v Jihlave konalo ekumenické zmierenie za historické i súčasné krivdy. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 8 kresťanských spoločenstiev. Z listov, ktoré Jan Bula písal svojim blízkym z cely smrti, je zrejmé, že dokázal odpustiť svojim vrahom. To je dôkazom obdivuhodnej vnútornej sily a pokoja. Zmierenie však nie je len témou minulosti. Cieľom bolo spoločne prosiť naprieč kresťanskými spoločenstvami o uzdravenie vzťahov, odpustenie a schopnosť nenechať sa rozdeľovať nenávisťou ani dnes, pripomenul brnenský biskup Pavel Konzbul. Stretnutie hudobne sprevádzala chválová skupina Nový Eden. Organizátorom sa tak podarilo vytvoriť priestor na utíšenie a reflexiu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov mučeníkov vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 259, 291 a 229. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, srdečne vás vítam v Božom chráme. Máme dnes liturgickú spomienku svätého Karola Lvangu a jeho 21 mladých spoločníkov, mučeníkov. Sú to mučeníci Ugandy, prví mučeníci v Čiernej Afriky. Na úvod svätej omše sa chceme pozrieť do svojho vnútra, aby sme svätú omšu mohli sláviť čistým srdcom. Vyznávam všemohúcemu Bohu, a zanedbávaním dobrého, moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Začiatok druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím, ako moje predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. K Ježišovi prišli Saduceji, ktorí tvrdia, že nie je zmŕtvych stania, a pýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo 7 bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí, a ani jeden zo 7 nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď stanú z mŕtvych? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal: Nemýlite sa, pretože nepoznáte písmo ani Božiu moc, lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe Vstati o kríku, ako mu Boh povedal: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen. Saduceji neverili vo vzkriesenie, nebo ani život po smrti. A Ježiš im musel veľmi jasne vysvetliť, že nebo existuje a človek je stvorený pre večný život. Boh je Bohom živých, pretože všetci, ktorí žili pred nami, naďalej existujú. Život bez neba nedáva žiaden zmysel. Je ako maratón bez cieľovej pásky. Beh bez zmyslu. Ako sa modlím aj vo vyznaní viery, očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku, pretože sme stvorení pre dôverné a večné priateľstvo s Bohom. Bolo to koncom prvej svetovej vojny v Michalovciach. Niekto zastrelil dôstojníka, po viníkovi sa márne pátralo. Veliteľ dal na odstrašenie chytiť 60 prominentných občanov mesta. Los mal určiť, kto bude zastrelený za zavraždeného dôstojníka. Padol na občana židovského náboženstva, otca niekoľkých malých detí. Miestny duchovný Alexander Opic ponúkol veliteľovi seba, miesto spomenutého otca, aby ho zachránil drobným deťom. Veliteľ, prekvapený a dojatý takou láskou k blížnemu, upustil od trestu a ponechal oboch nažive. Nebohý michalovský kňaz Opic sa tešil vážnosti široko ďaleko. Kázal jednoducho, ale z každého jeho slova hovorila otcovská múdrosť a spravodlivosť. A keď spomenul lásku k blížnemu, rozplakali sa všetci v chráme, tak chlapi, ako i ženy, jednoduchí aj vzdelaní. Bratia a sestry, milí poslucháči, človek od prirodzenosti túži po Bohu, a pretože je zranený hriechom, potrebuje ho ešte viac, lebo jedine on ho môže uzdraviť. To cítia aj Saduceji, o ktorých sme dnes počuli, a preto prichádzajú za Ježišom so svojimi otázkami. Ukazujú nám, kde máme prichádzať aj my, keď cítime ťažkosti alebo keď cítime pochybnosti. Títo Saduceji neveria zmŕtvychvstanie a večný život, chceli sa vysmiať týmto pravdám prostredníctvom svojej vymyslenej a nevážnej historky o 7 mužoch jednej ženy. Odpovedí Pán Ježiš upozorňuje na zásadný omyl v našich náboženských pojmoch. Usilujeme sa totiž umiestniť nadprirodzené skutočnosti v prirodzených kategóriách. Vidíme nadpozemské pravdy a veci, a to pozemským spôsobom, a teda najčastejšie nepodareným a nezodpovedajúcim skutočnosti. Jasná vec, sme ľudia a nemôžeme sa zbaviť týchto ľudských predstav.

Bohom živých, nie je Bohom mŕtvych. A Ježiš nám dáva nádej, nenecháva nás v blude, ani neklame, ako to mnohokrát robia rôzne časopisy alebo iné programy. Dáva nám istotu, pretože nám dáva seba. O malú chvíľu sa chlieb a víno premenia na telo a krv Božieho Syna. Toho istého, ktorý nám hovorí, že náš Boh je živý. Prosíme ťa, Pane, o dar živej viery, aby sme ti ostali verní vo svojich životoch, vo svojich slovách, vo svojich skutkoch. Aby sme raz pri skriesení, ktoré veríme a ktoré vyznávame, mohli počuť od teba, ako každému jednému z nás vravíš. Dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho Pána. Svätá Mária, moja nádej, pomôž mi vždy najmä v ťažkých chvíľach pamätať na to, že po tomto živote nás čaká iný život a stojí oň bojovať. Stojí za to zanechať všetko, čo je potrebné zanechať a urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme získali život, večný život. Amen.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, cirkev sa šíri do celého sveta prostredníctvom odvážnych mužov a žien, ktorí neváhajú zomrieť za pravdu a za večný život. Svätý Karol Vanga a jeho spoločníci ukázali vzor nadšeného zápasu o víťazstvo Božieho Syna. Nad útlakom tohto sveta s ďakou sa teda modlíme.
1: Bože, povzbudzuj cirkevných predstavených v krajinách, kde kresťanstvo musí zápasiť o svoje uznanie, aby neochabovali vo viere a pevne sa pridržali Krista.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otvor srdcia všetkých nepriateľov cirkvi, aby tvoje milosrdenstvo zvíťazilo nad ich nepriateľským postojom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Na príhovor svätých Karola Vangu a jeho spoločníkov ochraňuj mládež v Afrike a roznecuj v nej nadšenie konať skutky lásky. Urob z nás misionárov radosnej zvesti v každodennom živote, v práci, na cestách, v rodine i medzi priateľmi. Pripočítaj našich zosnulých medzi zástupy blažených v nebeskom kráľovstve. Bože, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelých rodičov Emíliu a Pavla a sestru Milku. Za zomrelého manžela Jozefa, rodičov Pavlu, Pavla a Annu, ich rodičov a rodinu Meskovú.
0: Bože náš Otec, Tvoje slovo je pevným základom, na ktorom stojí naša cesta životom a naša nádej. Sprevádzaj nás každý deň, príjmi naše modlitby a nauč nás vďačnosti za to, že sme ťa mohli spoznať skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, drahí bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena.

Pane, svätým učeníkom si dal silu radšej zomrieť ako zhrešiť. Prosíme ťa, príjmi naše obetné dary a dopraj, aby sme boli oddaní iba tebe a slúžili ti pri tvojom oltári skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo zvelebujeme Teba, keď oslavujeme Tvojich svätých, veď ich umučenie je obdivuhodným dielom Tvojej moci. Ty láskavo udeluje zápal takejto viery, Ty vnukáš rozhodnosť vytrvať do konca, Ty dávaš víťazstvo o smrteľnom zápase skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa ti nebo i zem kláňajú a spievajú novú pieseň. Preto aj my so všetkými chórmi anielov bez prestania voláme.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju,
0: Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych stanie vyznávame,
1: kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, tak ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som, aby si vošiel pod moje.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ťa, milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Bože, pri oslave víťaznej smrti svätých mučeníkov prijali sme Eucharistiu, ktorá ich

lásku uprostred skúšok a protivenstiev skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len svojej obety sa nás znova posvetí. Amen. Všetkým vám prajem požehnaný deň, nech vás Božie požehnanie sprevádza počas každej chvíle tohto dňa. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov mučeníkov sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18. hodine vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen. Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Ľudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Aj keby som šiel dolinami, tam, kde číha smrť, viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 9 hodín 11 minút. V stredu 3. júna počúvate Lumenádu. Aj po priamom prenose Svätej omše sme spolu s vami. No a z Banskobystrickej katedrály sa vraciame naspäť do vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: Momentálne krátko po 9. máme v Bratislave necelých 20 stupňov, takmer zamračené. Prievidza hlási 21 a oblačno. V Žiline by ste namerali 18, tam je tiež oblačno. V Poprade 18 oblačno, Rožňava 20 stupňov. V Košiciach takisto 20 stupňov a malá oblačnosť. V Kamenici nad Cirochou ukazuje teplomer niečo tesne pod 20 stupňov. V priebehu dňa bude oblačno až zamračené a postupne treba rátať na väčšine územia s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Denná teplota bude od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať má prevažne slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda pri Červeníku a kamión s defektom na diaľnici R1. Vieme, čo sa deje na slovenských cestách, poďte sa tam pozrieť spolu s nami. Na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Dávajte si pozor pri obchádzaní. S kolónami počítajte v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, zdržíte sa 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP máme kolónu smerom do mesta, hlásite zdržanie 10 až 15 minút. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky si pripravte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 10 až 15 minútami a na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10 až 15 minút. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte, tam nefungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu na 35. kilometri stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. Zvýšte opatrnosť. A poďme na radary. Namerať vás môžu na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žarnovicu. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smerom do Žiliny. Za Banskou Bystricou merajú smerom na Donovaly, vo Zvolene máme radar smerom z Lučenca na Žiar nad Hronom, v Pincinej v oboch smeroch, za Prešovom smerom na Kapušany, na vjazde do Duplína zo Stropkova a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje, Najvyšší. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, a aké hlboké Tvoje myšlienky.

0: 9 hodín 18 minút, naladenú máte Lumenádu v stredu 3. júna. A práve dnes v stredu 3. júna tu máme pre vás našu dnešnú rannú tému. Tá ranná téma vychádza z takého toho zaužívaného vyjadrenia, že dnes som ako bez ruky. Možno ste si to aj vypovedali. Včera, dnes, predvčerom, minulý týždeň, keď vám niečo vám chýbalo, čo bežne používate, teraz ste si to zabudli, alebo sa to možno pokazilo, no a neviete zrazu fungovať. Poznáme tie situácie, zabudneme si okuliare, vybije sa mobilný telefón, alebo sa pokazí auto. Stačí, aby sa niečo pokazilo a zostávame paralizovaní, nedokážeme zrazu normálne fungovať a ten naplánovaný program sa nám tak trošku rozsype, lebo ho nemáme ako uskutočniť. Lebo nemám ako zavolať, nemám si ako dohodnúť veci, lebo nemôžem teraz ísť, pretože skrátka spoj nechodí a auto je v servise. No, poznáte to. Tak nám napíšte, bez čoho ste vy ako bez ruky. Či sa vám už stalo, že ste si niečo zabudli, alebo sa vám niečo pokazilo a nedokázali ste potom normálne fungovať? Zaujíma nás, ako ste túto situáciu vyriešili a zvládli.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Petronela sa pridáva do našej dnešnej rannej témy. Citujem, ja som ako bez ruky, najmä bez mobilu, bez dioptrických a slnečných okuliarov a slúchadiel. Mobil používam každý deň na komunikáciu, počúvanie vášho a nášho rádia, aj tak hudbu a taktiež vybavovanie rôznych vecí. Keď si nedám nabiť slúchadlá, hneď to pocítim. Rada počúvam relácie, hudbu alebo modlitby, aj vaše rádio a neviem to počúvať, keď nemám slúchadlá nabité a bez slúchadiel mi to veľmi chýba. Rovnako sú pre mňa dôležité aj dioptrické slnečné okuliare. Pomáhajú mi lepšie vidieť a zároveň chránia oči pred slnkom. Keď sa mi stane, že niečo z toho zabudnem, alebo sa vybije batéria, musím sa prispôsobiť a nájsť iné riešenie. Niekedy je to síce nepríjemné, ale zároveň si uvedomím, ako veľmi sme dnes závislí od vecí, ktoré považujeme za samozrejmosť. A vtedy sa snažím zachovať pokoj a brať to ako pripomienku, že nie všetko musíme mať stále po ruke, aby sme zvládli svoj deň. A Božou pomocou pozdravujem vás zo Spišskej Novej Vsi. Dnes smerujem z Unio nevidiacich autobusom na Kremnicu. Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov, toľko teda poslucháčka Petronela, ktorá sa podelila o svoje bez ruky. Ak sa chcete podeliť aj vy, neváhajte. Máte tu na to rannú tému, máte možnosť posielať nám SMS-ky, hlasovky cez WhatsApp alebo e-maily, prípadne komentovať na Facebooku a my potom máme možnosť niekoho z vás potešiť dnešnou cenou. Čaká tu na vás kniha Duchovné pasce číhajúce na manželky a matky.

0: Z Rádia Lumen znie pieseň O rodný kraj spieva Miroš Birka 9 hodín 24 minút. V nasledujúcom rozhovore sa redaktorka Mária Čigášová porozpráva s Máriou Advanovou, Slovenkou žijúcou v Libanone. Spoločne sa pozrú na aktuálnu situáciu v krajine a na to, ako ju vnímajú miestni obyvatelia. Dozvieme sa, ako sa súčasné dianie dotýka rodín, práce aj každodenných aktivít. Reč bude aj o bezpečnostnej situácii, ekonomických výzvach aj nálade v spoločnosti. Pani Advanová nám udalosti posledných mesiacov priblíži pohľadom človeka, ktorý v Libanone dlhodobo žije. Hovorila aj o tom, že úcta k svätému Šarbelovi naďalej pokračuje.
1: Situácia je veľmi zlá, ale do Anaje, kde svätý Šarbel žil, sa dá stále prísť a každého 22. v mesiaci sú poriadané procesie. Tie procesie neustali ani za covidu a neustávajú ani teraz.
2: A na tých procesiách, kto sa zvykne zúčastňovať? Sú to aj zahraniční hostia?
1: Áno, no tak teraz so zahraničnými turistami je to bledé, samozrejme. Ale v normálnych časoch áno. A dokonca sa zúčastňujú aj niektorí moslimi. Svätý Šarbel je uznávaný ako kresťanmi aj väčšinou moslimov.
2: Spomenuli sme tú zlú situáciu u vás v Libanone. Tá bola zlá už aj predtým, keď sme robili rozhovor možno pred niekoľkými rokmi. Tá sa týkala predovšetkým ekonomiky Libanonu.
1: Teraz sa k tomu pridala aj zlá bezpečnostná situácia a tá ekonomická je ešte ďaleko horšia. Mysleli sme, že už to horšie nemôže byť, ale môže a je.
2: Keby ste nám približili, čo sa deje vlastne v Libanone v týchto dňoch?
1: Tam by som musela zachádzať do politiky a ja by som nerada hovorila o politike. Len toľko, že Libanon bol zatiahnutý do tejto vojny úplne nevinne. My s ňou nič nemáme. A keby nebola určitá časť Libanoncov, keby nepodliehala rozkazom z Iránu, tak Libanon v tejto vojne vôbec nemusel figurovať. To je konflikt Izraelu s Iránom, respektívne Ameriky s Iránom. A Libanon v tom nemá čo robiť, ale pretože je to tak, ako to je, boli sme do toho zatiahnutí a platíme naozaj veľkú faktúru.
2: A ako to tam vyzerá? To sú skutočné boje.
1: No áno, jedným slovom vyzerá to zle. A dvomi slovami veľmi zle. Izrael už kontroluje 23% Libanonu. Dole na juhu sú dediny, ktoré sú zrovnané so zemou. Tam je, ako ja hovorím, futbalové ihrisko. Tam už nič nestojí. Tam dole na juhu sa pestujú olivy, olivové háje sú vypálené. Izrael používa zakázaný tzv. Biely fosfor a tam potom vraj 10 ročia už nič nevyrastie. Takže asi tak naozaj je to veľmi zlé. Ja som v Libanone 57 rokov, ale takéto zlé to ešte nebolo, ako je to teraz. Všetci veríme, že už skoro sa to začne zlepšovať, ale nejako to neprichádza.
2: Čo je potom s tými ľuďmi z tých južných dedín?
1: To je naozaj veľmi smutná situácia, lebo tí ľudia prídu o všetko. Teraz v Libanone je 1 200 000 vnútorných utečencov, čiže Libanonci sú utečenci vo svojej vlastnej krajine. Žijú v stanoch, v štátnych školách, kresťania otvorili svoje kláštory a prijímajú ich a všade, kde sa dá.
2: Predpokladám, že teda asi tých turistov teraz ani nechodí veľa, necestuje, hoci za svätým Šarbelom naozaj chodili davy veriacich.
1: Sprevádzam slovenských pútnikov ku svätému Šarbelovi. A teraz je to s púťami, nie že bledé, nulové. Ľudia sa boja a keby sa aj nebali, je to naozaj rizikové tam teraz ísť.
2: Ale dopravné spojenie nebolo prerušené s
1: Libanonom? No tie prvé dni áno. Prvé dni žiadna letecká spoločnosť okrem národnej leteckej spoločnosti nelietala. Teraz už lietajú asi tak 50-60% normálnych spojov.
2: A situácia medzi tými náboženstvami, ktoré sú na území Libanonu, je aká?
1: Nejaké veľké problémy stále nie sú, len ľudia sú už z tejto jednak ekonomickej a teraz aj bezpečnostnej situácie unavení. Ale nič, zatiaľ nič také, čo by sa dalo kvalifikovať ako náboženské rozpory. Nie, zatiaľ nie.

0: Začiatok júna so sebou prináša každý rok aj dôležitú sériu priamých prenosov. Aj o tom povieme viac v dnešnom Čo nového v Lumene s Martinom Šajgalíkom a Jozefom Pikulom.
1: Vieme, aké prenosy vo vysielaní ponúkneme.
0: Vieme, ako potešiť v týchto dňoch vaše deti a vnúčatá.
1: A vieme, čo si prečítať na našom webe.
2: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: Tradičný deviatník a púť k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu sa vo farnosti Litava koná tento rok od 4. do 12. júna.
1: Slávnostné sväté omše a modlitby budú v kostole svätej Margity Antiochískej, ktorý je významným pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy.
0: Už od zajtra budeme odtiaľ vysielať viaceré priame prenosy, pokračuje Pavol Jurčaga.
3: Od 4. do 12. júna budeme v našom vysielaní prinášať deviatník z Litavy. V tejto chvíli hovoríme s farárom tejto farnosti Jozefom Poliakom. Poď nám trošku priblížiť, aká je história tohto deviatníka.
4: No opäť srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumena, v tejto chvíli hlavne ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Opäť sa blíži slávnosť k Božskému srdcu Ježišovmu aj s patričným deviatníkom, ktorý začína vždy na slávnosť Božieho tela. Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca, farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný hosť, iný kňaz, ktorý sa tematicky prihovára v kázni, v príhovore na konkrétne danú tému.
3: Aká je tá tohtoročná téma?
4: Tohtoročnú tému som vybral veľmi vzácnu tému, a to je téma 8 blahoslavenstiev, ktoré nachádzame u evangelistu Matúša v jeho 5. kapitole na začiatku Ježišovej reči na vrchu. Rozhodol som sa aj preto, pre túto tému jednak ešte nebola táto téma 8 blahoslavenstiev, a všimol som si a uvedomil som si, že v prosbách na slávnosť všetkých svätých je posledná 5. prosba zadefinovaná tak, že aby sme týchto 8 blahoslavenstiev lepšie chápali, pretože ich cirkev považuje ako taký základný zákon cirkvi. Tak preto som vybral túto tému, aby sme lepšie, bližšie spoznali jednotlivé blahoslavenstvá.
3: Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
4: Ako som už spomenul, deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej Banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu: blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Druhý deň je pozvaný hosť otec Peter Lupták, ktorý je tajomníkom diecézneho biskupa, a ten bude mať tému blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. Ďalším hosťom je otec Marián Gregor, ktorý je farárom vo farnosti Sielnica, a jeho téma je blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. V nedeľu, kedy je svätá omša o 10:30, je téma blahoslavený lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení, a tejto téme sa zhostí dobre známy duchovný otec Boris Brutovský, ktorý je známy poslucháčom Rádia Lumen. Ďalšia téma: blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, pán farár Dominik Markoš, farárom farnosti Sliač. Ďalšie blahoslavenstvo: blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Tu je pozvaný pán farár Peter Repiský, ktorý je farárom farnosti Štefultov. Ďalšie blahoslavenstvo: blahoslavený tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Tu je pozvaný pán farár Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. A posledné, 8. blahoslavenstvo: blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tu prijal pozvanie pán farár Branislav Markovič, ktorý je farárom farnosti Oslany.
3: 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
4: Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo Banskobystrická diecéza si pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
2: Čo nového, čo nového v Lumene?
1: Ako potešiť v týchto dňoch vašich najmenších, povieme o chvíľu.

0: Chcete potešiť darčekom tých najmenších?
1: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
2: Alebo hľadáte prekvapenie pre vašich mladých mysliteľov? Ideálne tipy na darčeky ponúka v týchto dňoch náš e-shop.
3: Viete, čo je to ambona či veraikon? Viete, koľko ľudí sa zmestí do najväčšej katedrály na Slovensku? Správne odpovede a oveľa viac nájdete v jedinečnej publikácii Rádia Lumen Cesty k chrámu. Nájdete v nej zaujímavosti, úlohy, omaľovánky a zábavu nielen pre deti, ale zažijete dobrodružstvo s celou rodinou. Vydajte sa na cestu po slovenských chrámoch a zažite neopakovateľné chvíle pri spoznávaní pamiatok Slovenska. Cesty k chrámu kúpite jedine v e-shope Rádia Lumen a na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Čo nového?
5: Čo nové?
2: Marek Kubica začínal koncom roka 2024 bez jediného maratónu na konte. O necelé 2 roky neskôr tento študent Banskobystrickej univerzity završil charitatívnu výzvu, počas ktorej zabehol 18 ultramaratónov.
0: Marek nie je profesionálny bežec, no za uplynulý rok si prešiel extrémnymi situáciami. Aké je to bežať 42 hodín nepretržite, spať na machu alebo čeliť búrkam na hrebe?

0: Vítime a ďakujeme za ňu. Vďaka vám a vďaka každému jednému euru môžeme pokračovať v našom poslaní a v službe ďalej, aby sme mohli potešiť a zároveň sprevádzať množstvo ďalších, ktorí hlas nášho rádia potrebujú.
1: V júni sme zatiaľ vyzbierali viac ako 600 eur. Ako nás môžete podporiť?
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
0: Náš e-shop ponúka okrem titulov pre deti aj ďalšie zaujímavé knihy z našej dielne.
3: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
4: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
3: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
5: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.
1: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Lúčia sa Martin Šajgalík a Jozef Pikula.

Počúvate Rádio Lumen, v tejto chvíli je 9 hodín 56 minút. Poďme sa pozrieť ešte do vašich reakcií, ktoré ste nám poslali dnes do rannej témy. Mnohí tam spomínate, že ako bez ruky ste, keď si zabudnete okuliare, keď nemáte nabíjačku na mobil a on sa vybije a podobne. Ale máme tu ešte taký trošku iný pohľad na dnešnú rannú tému. Dena píše na Facebooku Rádia Lumen. Ak si ráno nenájdem čas sa najprv pomodliť, poprosiť o požehnanie dňa, tak celý deň je potom taký rozbitý. No vidíte, aj takto sa dá pozrieť na našu dnešnú rannú tému. Čo by ste do nej napísali vy? Pretože naozaj niekedy stačí, aby sa niečo pokazilo, aby sme si niečo zabudli a zostávame paralizovaní. Nedokážeme zrazu normálne fungovať, plánovaný program sa nám tak rozsype, lebo ho nemáme ako uskutočniť. Bez čoho ste vy ako bez ruky, to sa pýtame v dnešnej rannej téme. Či sa vám už stalo, že ste si niečo zabudli alebo sa vám niečo pokazilo a potom ste nedokázali normálne fungovať, lebo vám to chýbalo. Kontakty sú jasné, môžete posielať SMS-ky, hlasovky cez WhatsApp, využite mailovú adresu tema@lumen.sk alebo komentujte na Facebooku. Už o malú chvíľu tu máme 10 hodín, s krátkými správami sa prihlási Monika Majerová a vy sa dozviete aj to, že Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlási opakované voľby kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030. Podrobnosti povieme v našich krátkych správach aj spolu so športovými aktualitami, s predpovedou počasia a s aktuálnym dopravným servisom. Už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.

0: Popoludní chce opozícia odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ukrajinské drony zasiahli v ruskom Petrohrade ropný terminál. Pekné predpoludnie je 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Poslanci otvorili rokovanie parlamentu diskusiou o balíku legislatívnych návrhov z dielne ministerstva dopravy. Ako prvý preberajú návrh novely stavebného zákona, ktorý vstúpil do účinnosti vlani v apríli. Popoludní bude nasledovať mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opozičné KDH trvá na tom, aby sa zodpovedal za pochybenia pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Poslanec Peter Stachura.
2: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, do svojej kukurice, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil.
0: Poslanci Smeru už avizovali, že otvorenie schôdze nepodporia. Rezort obrany koncom apríla pozastavil výstavbu nemocnice v hodnote takmer 448 miliónov eur pre kontrolu kvality nosných prvkov a plánuje odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom. Samotný minister Kaliňák kritiku odmieta, obhajuje náklady pod trhovou úrovňou a ponúka pravidelné stretnutia k priebehu prác na projekte novej nemocnice. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlási opakované voľby kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030. Prvá voľba z 13. mája, v ktorej tajným hlasovaním zvíťazil Tomáš Jablonský nad Ľubomírom Pekarčíkom, bola definitívne ukončená bez úspechu. Veľký kancelár univerzity a košický arcibiskup Bernard Bober totiž Jablonského vo funkcii nepotvrdil. Ako dôvod uviedol pretrvávajúcu nedôveru voči jeho osobe. Doterajší rektor Jaroslav Demko v májových voľbách nekandidoval. Mesto Šaľa a obec Diakovce prepojila nová vyše 1,5 kilometra dlhá cyklotrasa. Výstavbu finančne podporilo ministerstvo dopravy z plánu obnovy. Podľa primátora Šale Jozefa Belického ide o dôležitý projekt, ktorý zvýši bezpečnosť peších aj cyklistov a uľahčí miestnym obyvateľom každodenné dochádzanie. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Všetky tieto stavby, ktoré sú niečím výnimočné a práve táto cyklotrasa má v sebe tieto svetelkujúce kamienky, veľmi by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať v noci. Nech sa týmto inšpirujú aj ostatné cyklotrasy, je to výborný nápad.
0: Spoločný projekt Šale a Diakoviec pripravilo vedenie mesta a obce už od roku 2020. Brzdilo ho majetkoprávne vyrovnanie pozemkov so 165 vlastníkmi. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď 36-ročného muža. K útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného pacienta transportoval záchranársky vrtuľník do žilinskej nemocnice. Podľa vyjadrenia hovorkyne záchranárov utrpel povrchové poranenia krku. Starosta obce Branislav Štrba vyzval domácich, aby až do odvolania nevstupovali do oblastí nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce. Ukrajinské drony v noci zasiahli ropný terminál v Petrohrade, vojenskú základňu v Kronštate a priemyselný objekt Tambovskej oblasti. Úspešné útoky na ciele vzdialené až 1100 kilometrov od hraníc potvrdil prezident Volodymyr Zelenský. Ruské ministerstvo obrany deklarovalo, že v noci zachytilo 354 ukrajinských dronov, pričom útoky si vynútili dočasné obmedzenia na viacerých letiskách. Útoky nasledovali len deň po jednom z najväčších vzdušných úderov vojny, pri ktorom včera zahynulo najmenej 23 ľudí. Pri zásahu diaľkového autobusu ukrajinským dronom v Donetskej oblasti zahynulo 7 ľudí a ďalších 11 utrpelo zranenia. Vozidlo smerovalo z Moskvy do krymského Simferopolu a prípadom sa už zaoberá ruský vyšetrovací výbor. Terčom najmenej 50 bezpilotných lietadiel bola aj Leningradská oblasť vrátane Petrohradu, kde sa práve začína Medzinárodné ekonomické fórum. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 26-ky brazilského tínedžera Joa Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. Pre 20-ročného Menšíka je to životný úspech na podujatiach Veľkej štvorky. Vlani vyhral prestížne podujatie Masters 1000 v Miami.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne, fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Radary vás zmerajú na výjazde s drietomi do Česka, v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, na zjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lúčenca, na severnej diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde z Jamníka na Spišskú Novú Ves za Prešovom smerom na Kapušany a aj na konci diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Čo máte dnes na pláne? Máme tu stredu, krátko po 10:00, pred nami ešte celý deň. U nás v Banskej Bystrici to z rána vyzeralo také zatiahnuté, že by aj pršať chcelo, ale teraz sa z toho vykľul celkom pekný slnečný deň. Tak možno, že po skončení vysielania by si to možno pýtalo aj nejakú prechádzku, dobre by padla nejaká túra alebo bicykel, trošku sa pohýbať. Plánujete aj vy nejaké fyzické aktivity alebo máte skôr takú možno mentálnu prácu? Sedíte za počítačom alebo vyplňate nejaké papiere? Popri tom všetkom vám spoločnosť môžeme robiť my s našim vysielaním na vlnách Rádia Lumen. Až do 11:00 je tu pre vás Lumenáda. Nerušené počúvanie vám z Banskej Bystrice praje Martin Šajgalík.

0: 10 hodín 11 minút, počúvate Rádio Lumen. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Keby som si so sebou zabudol zobrať do vysielacieho štúdia pripravený scenár dnešného vysielania, texty, a tému a tak ďalej, no poviem vám, bol by som ako bez ruky vo vysielaní. Možno ste si aj vypovedali v uplynulých dňoch, v uplynulých týždňoch, keď ste niečo podobné zažili, že vám niečo chýbalo, na čo sa spoliehate, že dnes som ako bez ruky normálne, no neviem fungovať tak, ako treba. Áno, a o týchto situáciách nám píšete dnes do rannej témy. Prečo? Lebo sa pýtame práve na takéto niečo, či sa vám to stalo, že ste si zabudli okuliare, že sa vám vybil mobilný telefón, že sa pokazilo auto a potom ste sa nemali ako dopraviť, lebo ste niekde na kraji sveta. No stačí, aby sa niečo pokazilo a vtedy zostávame paralizovaní, nedokážeme zrazu normálne fungovať a plánovaný program sa nám tak trošku rozsype, lebo ho nemáme ako uskutočniť. Bez čoho ste ako bez ruky, tak sa to hovorí. Však, tak nám napíšte, či sa vám stalo, že ste niečo zabudli, alebo sa vám niečo pokazilo a tým pádom ste nedokázali potom normálne fungovať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: A práve do e-mailov sa práve teraz pozerám. Prajem vám požehnaný deň, začína Pavol z Bratislavy. A ja by som chcel prispieť, a to úsmevnou príhodou, ktorá sa mi stala minulý týždeň. Som milovník sakrálnych a kultúrnych pamiatok miest a obcí Slovenska. Navštívil som už približne 700 týchto destinácií. Skôr ako sa vyberiem do konkrétneho mesta alebo obce, tak si pripravím mapu aj s označenými miestami objektov, aby som potom po uliciach neblúdil. No a čo sa stalo? Došlo k zámene mapy, ktorú som si priložil do batoha. Takže dvakrát som navštívil tú istú obec. Čo je na tomto najlepšie? Zistil som to až doma. Video z tejto obce som už totižto mal spracované a aj v archíve. Opakovanie je matkou múdrosti. Takže Pavol bol ako bez ruky pri svojich cestovaniach, keď nemal správnu mapu. No a dopadlo to takto. Ale každopádne, aspoň ste si pozreli opäť krásne miesta, aj keď v obci, kde ste už boli. 10 hodín 13 minút, v tejto chvíli moja posledná výzva k vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Lumen a chceli by ste doplniť dnešnú rannú tému tou svojou príhodou. Neváhajte, rýchlo ju treba napísať alebo nahrať ako hlasovku a poslať ju k nám cez WhatsApp, pretože už krátko pred 11. si vyhodnotíme rannú tému a niekoho z vás odmeníme dnešnou cenou. Dnes tu na vás čaká kniha Duchovné pasce číhajúce na manželky a matky.

0: A ja si to vezmem vierou, spievajú členovia skupiny Nové meno. Počúvate ich z Rádia Lumen, je 10 hodín 17 minút. No a teraz budete počúvať aj meteorológa Petra Jurčoviča, ktorý upozorňuje na to, že dnes aj zaprší.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Ja by som tak odhadoval, že ešte Brno neprší, ale Praha a Čechy sú v daždi, takže predpokladám, že táto oblačnosť od západu príde pomerne rýchlo. Ale ešte jedna taká zaujímavá vec je tu, že to pásmo oblačnosti, ktoré zasahuje od severu až niekde, no môžeme povedať, že od severu, tým myslím niekde až od Dánska, Baltického mora, zasahuje to až do Talianska, je taký pás oblačnosti. No a v Čechách teda z toho prší a bude to postupne pršať aj u nás. No taká mohutnejšia oblačnosť je najmä v Rakúsku. Tá sa tiež približuje, ale ide rýchlejšie viac na sever ako na východ. Takže preto to vyzerá tak, že naozaj veľmi rýchlo začne pršať v Čechách na Morave. A potom teda príde to sem. Takže v Bratislave by som povedal, že ešte pred poludním stihneme dážď. A potom by asi mohlo pršať až do večera. Očakávam, že by to mohlo dať asi tak 5 mm. Nebude to veľa, ale tak poteší každá kvapka. No a samozrejme je to studený front, ktorý pred ním je na Slovensku ešte taký slabý až mierny južný vietor, ale ako náhle prejde, tak sa bude tento vietor meniť na západný až severozápadný a narazy vetra by mali dosahovať už popoludne aspoň 60 km za hodinu, takže ten front sa prejaví dostatočne intenzívne. No a zoberme takú Banskú Bystricu, tak by som povedal, že tiež to pomerne rýchlo pôjde, tá oblačnosť, že by ste aj vy mohli stihnúť ešte pred poludním občasný dážď a dokonca popoludní, že tie oblaky sa už natoľko budú vyvíjať, že by to mohlo dať aj búrku u vás. A bude pršať potom asi celú noc až do štvrtka rána. Ráno to prestane, štvrtok potom by už mohol byť pekný.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Keď Ján Pavol II. Prišiel do Barcelony, Sagrada Família bola stále nedokončeným chrámom. Keď ju navštívil Leo XIV., nad mestom sa už bude týčiť veža Ježiša Krista. História dvoch pápežských návštev sa stáva zároveň históriou dozrievania najslavnejšieho diela Antonia Gaudího. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. 7. novembra 1982 prišiel Ján Pavol II. Do Barcelony počas svojej prvej apoštolskej cesty do Španielska. Bola to zároveň prvá návšteva pápeža v Sagrada Família v histórii. Chrám tedy vyzeral inak ako dnes. Nemal zastrešenú hlavnú loď a stavba bola ďaleko od dokončenia. Napriek daždivému počasiu sa tisíce obyvateľov Barcelony zhromaždili okolo baziliky, aby privítali nástupcu svätého Petra. Na pódiu postavenom pri fasáde narodenia sa Ján Pavol II. Pomodlil anjel pána a predniesol príhovor, ktorom poukázal predovšetkým na hodnotu rodiny v nadväznosti na názov budovaného kostola. Ján Pavol II. Vtedy Španielom povedal: želám vám, aby rodina bola vždy skutočnou domácou cirkvou, miestom zasveteným dialógu s Bohom Otcom, školou nasledovania Krista cestami, ktoré ukazuje evanjelium a kvasom spoločenského spolužitia a občianskych cností v úzkom spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý prebýva vo vašich srdciach.
0: Aká je stopa Jána Pavla II., ktorú zanechal pri tejto návšteve?
1: Pamiatkou na túto historickú návštevu je kamenná tabuľa, nachádzajúca sa pri portáli nádeje na fasáde narodenia. Je na nej vygravírovaná jedna z najznámejších viet, ktoré poľský pápež v Barcelone vyslovil. Tento chrám svätej rodiny pripomína inú stavbu postavenú zo živých kameňov, kresťanskú rodinu. Tabuľu odhalili v roku 2014, dnes sa pri nej zastavujú pútnici z celého sveta, obzvlášť početní návštevníci z Poľska. V okolí fasády narodenia možno tiež nájsť miesto, z ktorého Ján Pavol II. Počas svojej návštevy prehovoril k veriacim.
0: Ako sme už naznačili v úvode, aj pápež Leo XIV. Navštívi Barcelonu. Kedy?
1: Keď 10. júna 2026 príde Leo XIV. Do Barcelony, nájde chrám takmer úplne dokončený. Od návštevy Jána Pavla II. Sa podarilo dokončiť hlavné lode, vyrástli monumentálne veže evangelistov a Matky Božej a teraz má nad mestom začať dominovať najvyššia veža zasvetená Ježišovi Kristovi. Práve túto vežu pápež posvetí, predtým o 19.30 bude v bazilike celebrovať svätú omšu, na ktorej sa zúčastní približne 4000 veriacich, vo vnútri chrámu a niekoľko tisíc pred ním. Na slávnosti sa zúčastní aj španielský král s rodinou, s kráľovnou, ako aj premiér krajiny a predstavitelia katalánskej regionálnej vlády. Návšteva nového pápeža bude teda nielen náboženskou udalosťou, ale aj symbolickým uzavretím jednej etapy histórie. Ján Pavol II. Sa modlil v chráme, ktorý bol ešte veľkým staveniskom. Leo XIV. Bude celebrovať svätú omšu v bazilike, ktorá sa blíži k naplneniu vízie svojho tvorcu.

Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.

Aktuálny čas 10 hodín 31 minút. Nasledujúci komentár pre vás pripravuje páter František Sočuvka. Vypočujte si aktuálnu sondu do života cirkvi.

Mnohí z vás určite počuli o Ježišovom prísľube všetkým tým, ktorí si vykonajú 9 prvých piatkov k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovo. Len málo kto však vie, ako bolestnou cestou musela prejsť svätá Margita Mária Alacoque, aby ako posol lásky Ježišovho srdca toto posolstvo mohla oznámiť svetu. Cirkev jej vďačí nielen za vzraz úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ale aj za ustanovenie Sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho pápežom Piom IX. V roku 1856. Dňa 22. júla 1647 na Sviatok svätej Márie Magdalény sa v malej dedinke vo francúzskej provincii Burgundsko do rodiny váženého kráľovského notára a sudcu Clauda Alacoqua narodilo dievčatko Margita. Mala dve sestry, ktoré zomreli ešte v detstve, a štyroch bratov, z ktorých jeden zasvetil život kňazskej službe. Margita bola veselé a živé dieťa, no rada tiež trávila čas v tichu a odlúčenosti v tichu záhrady. Keď mala Margita 4 roky, jej krstná matka si maličku vypýtala k sebe na nedaleký zámok. Hoci bola grovka milá, bola aj príliš zanepráznená a tak Margita často zostávala sama. Dievčatko v týchto chvíľach hľadalo útechu v hradnej kaplnke pri bohostanku. Toto miesto ju veľmi priťahovalo. Často sa obracalo k Pane Márii, ktorú si vo svojej osamelosti malá Margita zvolila za svoju matku. Vo všetkých svojich ťažkostiach som sa utiekala k Pane Márii a ona ma zachránila pred veľmi veľkými nebezpečenstvami. Od toho času ju, podľa vlastných slov, Panna Mária viedla cez vnútorné vnuknutia a niekedy sa jej dokonca aj zjavila. Vo svojej autobiografii Margita opisuje udalosti, ktoré boli na jej vek celkom výnimočné. Bez toho, aby som chápala význam slov, neustále som pociťovala nutkanie opakovať: Bože môj, zasvecujem ti svoju čistotu a skladám sľub večnej čistoty. Ako 8-ročná sa Margita vrátila domov k svojej rodine, no otca si už dlho neužila, pretože koncom roka 1655 po ťažkej chorobe zomrel. Matka potom poslala svoju dceru do internátnej školy, ktorú viedli rehoľné sestry Klarisky. Margita si ich nesmierne vážila a považovala ich za svetice. Od prvého svätého prijímania v nej rástla túžba žiť tak ako oni, úplne pre Boha. Táto túžba sa však zdala byť ohrozená, keď ako 10-ročná ochorela na detskú obrnu. Vážna choroba ju prinútila vrátiť sa domov, kde zostala 4 roky pripútaná na lôžko. Neskôr napísala: Na moje utrpenie nemohli nájsť iný liek, len ma zasvetiť Pane Márii s prísľubom, že ak sa uzdravím, jedného dňa sa stanem jednou z jej dcér. Sotva som zložila tento sľub, bola som uzdravená. Keď bola Margita opäť zdravá, na svoj sľub rýchlo zabudla. Tešila sa z novo nadobudnutej slobody. Rada sa pekne obliekala a chodila tancovať. Potom do jej života opäť vstúpilo utrpenie a priviedlo ju späť k Bohu. Po smrti manžela sa Margitina matka zaviazala zmluvou k spolužitiu s príbuznými zosnulého, ktorí bývali v susedstve. Ukázalo sa však, že títo ľudia sú tvrdí a nespravodliví tyrani. Margita sa ocitla v ponižujúcom postavení. Musela doslova prosiť babičku a tetu o dovolenie zjesť kúsok chleba či obliec si nedeľné šaty. Často preto radšej zostávala v stajni alebo v tichu záhrady bez jedla a modlila sa. Len čo prekročila prach domu, hneď čelila nespravodlivým obvineniam a výčitkám. V tomto ťažkom období sa vďaka vedeniu Najsvätejšej Matky dievča naučilo z lásky k nej kontempláciou trpiaceho pána všetko znášať pokojne a bez reptania. Nechcela byť ani ľutovaná, pretože si uvedomovala, že jej utrpenie ju spája s Ježišom. A práve po tomto spojení túžila. To jej tiež dávalo silu odpúšťať svojim príbuzným a odplácať zlo láskou. Nič mi nespôsobovalo väčšiu radosť, ako keď som im robila dobre a hovorila o nich pekne, spomína vo svojej autobiografii. Keď sa matke Alacoque z nadmerného preťaženia objavil pásový opar na tvári, len Margita bola ochotná starať sa o ňu vodne v noci. Teraz, keď mala 18 rokov, najstarší brat na ňu naliehal, aby sa vydala. Stála pred ťažkým rozhodnutím. Jej najväčšou túžbou bolo zasvetiť svoj život Bohu a vstúpiť do kláštora, no nemala srdce opustiť matku, ktorá potrebovala jej pomoc. Táto vnútorná rozpoltenosť sa pre ňu stala skutočným duchovným mučeníctvom.
Jedného dňa, keď sa zahľadela na obraz svätého Františka Saleského, počula vo svojom vnútri, ako ju nazval svojou dcérou. V tej chvíli nadobudla istotu, že jej miesto je v ráde navštívenia Panny Márie. Keď ju Najsvätejšia Matka s láskou ubezpečila, staneš sa mojou dcérou a ja ti budem vždy dobrou matkou, naplnil ju hlboký pokoj. Odovzdane čakala, kým jej Boh ukáže cestu. A tak sa aj stalo. Počas ľudových misií, ktoré viedli bratia Františkáni, otvorila Margita svoju dušu spovedníkovi. Ten rozpoznal pravosť jej povolania a podujal sa získať súhlas Margitinej rodiny. Po dlhých 5 rokoch trpezlivého čakania a zápasov napokon Margita Mária, ako ju volali od Birmovky, mohla vo veku 23 rokov konečne zaklopať na bránu sestier rehole navštívenia Panny Márie a požiadať o prijatie. Dňa 22. mája 1671 prvýkrát prekročila prach kláštora sestier navštívenia Parale Monial. Keď ako takmer 24-ročná vstúpila do hovorne, v tichu svojho srdca počula hlas: tu je miesto, kde chcem, aby si bola. Jej radosť bola neopísateľná. Vedela, že tu sa má stať svetou, pripravenou na akúkoľvek obetu. Počas noviciátu po obliečke 25. augusta 1671 začalo sa nebo prihovárať jej duši ešte intenzívnejšie. Dostávala čoraz viac videní, o ktorých jednoducho a otvorene hovorila svojej novicmajsterke. Tá ju však začala skúšať najmä v čnostiach poslušnosti a pokory, aby preverila pravosť jej zážitkov. V deň rehoľných sľubov 6. novembra 1672 Margita pocítila nevýslovnú duchovnú blaženosť. Cítila sa celá ponorená do Božej slávy a žiarivého svetla. Jej duša bola naplnená neopísateľným šťastím. Ale už o niekoľko dní neskôr Ježiš ukázal svojej neveste, že jej cesta, na ktorú nastúpila, bude posiata mnohými trňmi. Uvidela veľký kríž, ktorého konce nemohla vidieť a ktorý bol celý pokrytý kvetmi. Pán jej vysvetlil: toto je lôžko mojich čistých neviest. Tu ti dám zakúsiť potešenia mojej čistej lásky. Ale kvety postupne opadnú a zostanú len trne, ktoré boli pre tvoju slabosť medzi nimi ukryté. Potom pocítiš ich bodnutie tak silno, že ti bude musieť prísť na pomoc celou silou mojej čistej lásky, aby si túto bolesť vládala uniesť. Jej odhodlanie si čoskoro všimla aj predstavená. Nezáležalo na tom, aká úloha jej bola zverená. Margita ju plnila spokojným srdcom a úprimnou radosťou. Či už stála pri bráne, pomáhala v kuchyni alebo pracovala v práčovni, všade pôsobila vyrovnane a šťastne. Jej hlboké vnútorné sústredenie a mystické stavy však neunikli pozornosti spolusestier. Niektoré z nich reagovali odmietavo. Vyvolávala v nich nedôveru, ba dokonca agresiu a žiarlivosť. Hlavne tie, ktoré vstúpili do kláštora nie z povolania, ale z pohodlnosti či z spoločenských dôvodov. Mnohé z nich často pochádzali zo šľachtických kruhov a tie sa stavali k Margite chladne a s pohrdaním. Z ich strany musela znášať nemalé utrpenia.

improvizovať, musíte sa zariadiť inakšie. Stačí napríklad, aby ste si zabudli okuliare a už ste vyradení, najmä tie dioptrické však. Alebo keď sa nám vybije telefón a potrebujeme ho. Alebo keď sa pokazí auto a vy bývate niekde na samote, na lazoch a nemáte sa zrazu ako dopravovať hore-dole za tým, čo potrebujete. Bez čoho ste ako bez ruky? To sme sa dnes pýtali v rannej téme. Či sa vám už stalo niečo, že ste zabudli, alebo že sa vám pokazilo a potom ste nedokázali normálne fungovať. Ranná téma. Pekný deň nám praje poslucháčka Janka. Mne sa stala táto situácia. Na dovolenke v Rakúsku šiel manžel so synom na vodný bicykel. Ja som si povedala, krásne veľké jazero, prejdem ho dookola. Príroda krásna, užívala som si, ale zrazu ma cestička odvádzala viac a viac od jazera. Nebolo možné kopírovať jeho okraj. Pridala sa divokejšia príroda, vyšší plot, miestami aj samota. No rýchlo som siahla po mobile, nastavila dáta, otvorila mapy a zistila som, že pol jazera patrí inému kantónu. Čiže by som prešla nevedno kam. Vrátila som sa. No a pointa môjho príbehu? Ja, dovtedy odporca všemožných aplikácií, ktoré sa nosia v mobile, teraz ich zastávam. To píše Janka. Našťastie ona vtedy bez tej ruky nebola, ten mobil mala, aj fungoval, aj dáta, aj baterka, aj všetko, takže sa podarilo úspešne vrátiť sa späť. Poďme na ďalšiu reakciu, tentokrát nám píše poslucháčka zo Sabinova, citujem. Ja sa ako bez ruky cítim, bez svojho manžela. Hlavne keď je v práci a mne v domácnosti niečo nefunguje. Máme ako ženy rebro Adama. Ale niekedy by som si radšej priala jeho ruku. Požehnaný deň praje poslucháčka zo Sabinova. Ďakujeme aj za túto reakciu. No a píše aj Marián zo Stredného Považia. Bol som dohodnutý s kamarátom, že sa u mňa zastaví, dovezie mi model lietadla, ktorý sme už dávnejšie plánovali. Býva v Česku, čakal na vhodnú príležitosť, keď bude mať cestu okolo. Dohodli sme čas, keď ho budem čakať doma. No ale prišiel skôr. Ja som len odbehol do obchodu, lenže som si nezobral mobil, on sa mi tým pádom nemohol dovolať a tak sme sa nestretli. Jednoducho smola. Uzatvára svoju skúsenosť s prianím požehnaného dňa náš poslucháč Marián zo Stredného Považia. Ďakujeme aj za tieto reakcie, ktoré ste poslali. Bolo to dnes naozaj pestré, rôzne, aj milé, aj úsmevné, aj niekedy poučné však, že si treba dávať pozor na veci, aby nám fungovali, aby sme potom nezostali visieť len tak ako bez ruky a nemuseli improvizovať.

0: Rozhovor týždňa.
1: Tri rehoľné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
2: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z romskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
1: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života? Počúvajte reláciu Rozhovor týždňa už dnes po 11. hodine.
3: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
5: Chcete vedieť, kto získava dnešnú cenu? Koho potešíme peknou knižnou publikáciou z Rádia Lumen v rámci rannej témy? Áno, toto je taká bodka, ktorá nám ešte zostáva za dnešnou rannou témou. My ďakujeme nášmu poslucháčovi Patrikovi, ktorý nám poslal hlasovku o tom, ako to bolo, keď mal pokazené auto, keď sa pokazilo auto a popri tom vybitý mobil. No, skrátka, viete, dva v jednom. A keď sa darí, tak sa darí. Tak pevne verím, že tá kniha a tá cena od nás dorazí úspešne a bez problémov. Srdečne gratulujeme.
6: Lumenáda s Rádiom Lumen.
5: Pozrime sa v krátkosti s Jankou Ondrejkovou aj na to, čo nás čaká dnes popoludní, pretože to predpoludnie a ráno už máme za sebou, Lumenáda sa končí. Čo bude v Lumenfore? Janka, ahoj.
7: Ahoj, všetkým želám pekný deň, tak budeme súťažiť, aj my budeme odmeňovať a tento raz budeme súťažiť o vstupenky do zoo a tiež aj o šiltovky a trička, takže určite počúvajte Radio Relax. V zdravotníctve sa dozviete, že ministerstvo vnútra odštartovalo celoslovenskú kampaň Na vlastnej koži. Je zameraná na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat, tak verím, že sa dozviete užitočné informácie. No a dávam do pozornosti aj cirkev dnes. Deti putovali do Obišoviec, ako táto púť dopadla, prezradíme v reportáži po 16.
5: Tém je viac, témy sú pestré, témy sú zaujímavé a vy sa dozviete viac v našom vysielaní. V Lumenfore sa na vás teší Janka Ondrejková, Lumenádou vás od 6. ráno sprevádzal Martin Šajgalík. Pevne verím, že to bol pre vás príjemný čas. Ďakujem za pozornosť a do počutia opäť na budúce.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami. Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
6: Európsky výbor expertov adresoval Slovensku odporúčania k menšinovým jazykom. Šéf NATO pricestoval do Kieva na neohlásenú návštevu. Pekné predpoludnie, 11 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Opozičné KDH žiada, aby sa minister obrany Robert Kaliňák v parlamente zodpovedal za problémy spojené s výstavbou novej vojenskej nemocnice v Prešove. Poslanec Peter Stachura ho vyzval, aby presvedčil koalíciu na otvorenie mimoriadnej schôdze o jeho odvolávaní, hoci Smer vopred avizoval, že otvorenie neschváli.
8: Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť. My očakávame, že dnes o 13.15 príde a presvedčí svojich koaličných kolegov, aby otvorili túto schôdzu. My sme pripravení s ním na túto tému diskutovať. Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie.
6: KDH kritizuje najmä netransparentnosť a zlú kvalitu prác, hoci samotný projekt koncovej nemocnice považuje za potrebný. Minister Robert Kaliňák akúkoľvek kritiku odmieta, cenu projektu označuje za podtrhovú a ponúka poslancom aj médiám pravidelné stretnutie o stave prác. Vláda dnes schválila správu z monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, na základe ktorej výbor expertov adresoval Slovensku 66 odporúčaní. Materiál predložilo Ministerstvo zahraničných vecí. Hodnotiaca správa sa zameriava na 11 menšinových jazykov a rozvíja ich používanie najmä v súdnictve, štátnej správe, médiách či v školstve. Vláda preto uložila dotknutým ústredným orgánom Slovenskej televízie a rozhlasu a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, aby sa so správou oboznámili a realizovali potrebné opatrenia. Mesto Vysoké Tatry sa v spolupráci s políciou, ochranármi aj hygienikmi rozhodlo zakročiť proti narastajúcemu hluku z nelegálne upravených motoriek. Počas letnej turistickej sezóny preto budú hluk v teréne monitorovať špeciálne policajné hliadky. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak.
9: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú, lebo predsa aj v národnom parku by mal byť ten kľud väčší, ak inde.
6: Zároveň chce Tatranská samospráva spolu s okolitými obcami a správou TANAPu osloviť príslušné ministerstvá a iniciovať zmenu legislatívy po vzore alpských krajín či Poľska. Cieľom je získať zákonné kompetencie na reguláciu vjazdu alebo úplný zákaz príliš hlučných vozidiel do chránených území. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kieva. Informáciu o jeho príchode pôvodne zverejnili ukrajinské železnice spolu s fotografiou z kievskej stanice, pričom návštevu označili za dôležité gesto solidarity a podporu zo strany aliancie. Portál Ukrajinská pravda však upozornil, že železnice tento príspevok neskôr zo svojich sociálnych sietí vymazali. Poľsko očakáva, že Ukrajina prehodnotí rozhodnutie udeliť jednej zo svojich vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského urobil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chybu, keďže ukrajinská povstalecká armáda v Poľsku evokuje volínsky masaker, pri ktorom v rokoch 1943 až 1944 zahynulo okolo 60 000 Poliakov. Varšava už Kievu zaslala diplomatickú notu a o téme plánuje rokovať aj poľský minister obrany. V poľskom Krakove sa v sobotu uskutoční slávnostné blahorečenie 9 salesianských mučeníkov, ktorí zahynuli v nacistických koncentračných táboroch Auschwitz a Dachau. Svätá omša pod vedením kardinála Marcella Semerára prebehne v sanktuáriu svätého Jána Pavla II. Miesto má symbolický význam, keďže mladý Karol Vojtila bol farníkom v krakovskej štvrti Debníky a osobne svedkom zatknutia 6 z týchto budúcich blahoslavených. Dekret o ich mučeníctve schválil Vatikán vlani v októbri. Predstavitelia zámorskej hokejovej NHL oznámili zmenu formátu zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska aj výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín vrátane ruských hokejistov. Novinka otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom. Podujatie sa uskutoční vo februári v domovskom stánku New York Islanders. All-Star zápas uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre turnaj 4 krajín a v tomto roku sa neuskutočnil kvôli zimnej olympiáde v Miláne.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Počasie.
6: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, ojedinele alebo na väčšine územia dážď prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Teploty od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte za križovatkou medzi Šaštínom, Strážami a Dojčom smerom do Borského Mikuláša, kde sa prevrátil prívesný vozík. Radary vás zmerajú na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Trebišovom smerom na Veľaty. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Príjemný deň, milí priatelia. V dnešnom rozhovore týždňa vás zavedieme do Jarovníc na východe Slovenska, kde sa v septembri otvoria brány novej cirkevnej materskej školy pre 63 rómskych detí. Pozrieme sa na to, prečo je predškolská výchova v rómskej osade kľúčom k úspechu. Ako vyzerá 15-ročná cesta budovania komunity? A pozrieme sa aj na to, ako vidia škôlku samotní Rómovia. Našimi dnešnými hostiami sú dve sestry z kongregácie Jezu, ktoré za celým týmto projektom stoja. Reláciu pre vás pripravili redaktor Martin Ďurčo, od techniky Jaroslav Fabián a hudbu vyberá Jakub Akurátny.

0: Našimi dnešnými hostiami sú sestra Rachel a sestra Silvia. Prvá otázka smeruje k samotným začiatkom vašej misie. Sestra Rachel, vy ste v Jarovniciach od začiatku, už 15 rokov. Prečo ste prišli do Jarovnic? Prečo takáto misia? Páčilo sa vám tu, alebo čo bol dôvod?
1: Nie, musím povedať úprimne, vôbec sa mi to nepáčilo. A vždy, aj keď som išla študovať spolu so sestrou Silviou sociálnu prácu zameranú na rómsku kultúru, tak som jej stále hovorila, že ja mám rada deti a všetko ostatné, ale ja s tebou do osady nikdy nepôjdem. A keď som ju chodila, ako ona každé leto od roku 2007 chodila tu do Jarovnic k Rómom, a vždy po prázdninách sa vracala plná elánu, energie a si hovorím do keľu, že ako to robí, že príde nadšená, aj keď tam veľa, veľa slúžila a tak podobne. A tak som len tak potichučky sa jej spýtala, že jedno leto by som s ňou teda išla vyskúšať, ale že nech si od toho nič nesľubuje, že ak agromom nechcem ísť, jedem s ňou na tie prázdniny. No a vlastne tam nastal nejaký zlom. A takisto aj počas štúdia teológie som vlastne pocítila Božie povolanie, že to, čo som najviac nechcela, tak to sa mi vlastne stalo mojim každodenným životom. Že Pán Boh, cítila som také osobitné povolanie, že áno, mám ísť k Rómom. No a keď som jej to povedala, že teda idem k nej, najprv tomu nemohla uveriť, lebo po mojich dlhých rokoch po hovorenia, že nejdem k Rómom, tak som nakoniec tu.
0: Máte aj ten luxus, že si môžete vyberať? Že je to na vašom rozhodnutí? Lebo ja viem, že vás posielajú. A ako to je vlastne v realite?
1: Môžeme sa vyjadriť. My sme posielané.
0: Keby ste veľmi nechceli, tak asi vás nebudú nútiť. Tak sa dá povedať.
1: Asi do tejto pastorácie asi nie. Ale tam bola možnosť sa prihlásiť, že ak niekto mal takú túžbu ísť k Rómom, tak ja som sa teda ponúkla, že áno, a ja chcem ísť a vyjavila som predstavenej provinciálnej svoje svedomie. Že takto som to pocítila ako také osobitné Božie povolanie, že jedno ako do rehole a druhé pre tú misiu pastoráciu Rómov.
0: Silvia, vás sa opýtam, tu na východe je veľa obcí, kde by bola potreba robiť túto prácu. Čím sú Jarovnice zaujímavé pre vás a čím boli teda na tom začiatku?
2: Tak ja som začínala s Romami v 98. v Zborove. Vôbec nie v Jarovniciach. Tam som dostala poslanie z Varína a takisto som bola taká v tej bázni, lebo som nebola pripravená ani vzdelaním, ani nejakou praxou. Ja síce pochádzam z obce, kde sme mali Rómov a s nimi som teda sa vo svinke kúpala a doučovala ich. Čiže a bola som vychovaná teda tak ľudský hlavne, že pre človeka celkovo je dôležité nie to, aké je národnosti, ale že je to človek a každý má svoju hodnotu. Tak keď som dostala to poslanie do Zborova, tak ja si pamätám tú prvú otázku a celkovo ten moment, na ten nikdy nezabudnem, že som bola 2 týždne vo Varíne a hneď som sa akurát vybalila vtedy a som si niesla krabice do pivnice a vyšla som hore a vtedy mi vtedajšia predstavená hovorí, no tak môžeš ísť naspäť pre tie krabice, lebo že ideš do Zborova a so sestrou Hyacintou a tam sa budeš venovať teda tým Rómom a budeš učiť náboženstvo a ja, že a to je kde? A sestra Hyacinta, a to je kto? Hej. Ja som bola hneď po noviciate, no a vtedy sme tam zakladali spolu komunitu, tak to boli také jednak ťažké začiatky, ale jednak krásne. No a zo Zborova vlastne, ja som sa vždy chcela vrátiť do Zborova, ale zo Zborova ma poslali študovať do Nitry, vtedy sa otváralo v Nitre vlastne to štúdium v roku 2000 sociálnej práce so zameraním na rómsku komunitu spolu so sestrou Rachel, tým pádom sme sa museli presťahovať do Bratislavy, čiže do Zborova som len dochádzala cez prázdniny alebo v voľnom čase. No a tam sme študovali popri zamestnaní teda v Nitre. No a ja som sa chystala po štúdiách naspäť do Zborova, lenže Pán Boh to tak nejak zariadil, že ma tak dlho pripravoval na tú službu, že ma poslali ešte študovať na Aloizianum, teda tú teológiu 6 rokov. Medzi tým bola pauza, bola som v Nemecku, potom na konferencii sociálnej v Indii, čiže ja som sa tiež pána pýtala, že už stačili tie 2 roky v Zborove, že už s tými Romami nič. A dostala som ponuku ešte pracovnú zo Slovenskej akadémie vied. No a ja hovorím, tak ja už mám ísť do vedeckého sveta po takých 2 rokoch a po tých prázdninových, no možno dokopy, čo ja viem, 4 roky nejakej tej práce medzi Romami. Tak to tak skoro. No a do toho vlastne tá Slovenská akadémia vied tak ostala. Ja som sa Boha pýtala, že čo mám urobiť. No a do toho prišla tá ponuka z vysokej školy od pána profesora Krčmeryho, že teda v tých Jarovniciach, že by bolo dobré, teda nie v Jarovniciach, ale že by bolo dobré, keby sme spolupracovali, že potrebuje teda aj tých študentov poslať niekam do tej praxe k Rómom, lebože má všetky tie sociálne diela iné, ale že tých Rómov predsa nemá, takže by chceli spoluprácu. No a do toho prišlo aj to, že kňaz, ktorý vlastne bol vtedy kaplan v zborove, sa stal kňazom v Jarovniciach. A on tú našu prácu vlastne moju poznal, no tak požiadal našu provinciálku, či by neposlala sestry do Jarovnic, aby tu založili komunitu. Tak sa to tak všetko spolu pospájalo, no a provinciálka vlastne a provinciálna rada rozhodli, že v roku 2011 založíme tú komunitu. Takže preto Jarovnice.

0: Jarovnice, tí, ktorí to nepoznajú, tak je to jedna z takých najväčších, dá sa povedať,
1: rómskych.
0: Koľko vlastne tých Rómov reálne je tu v Jarovniciach a vy ste sa rozhodli pracovať špeciálne s deťmi? Tak to môžeme povedať. Alebo máte dosah aj do tej širšej komunity?
2: Tak momentálne u nás v Jarovniciach žije asi 8,5 tisíc Rómov a my sa venujeme vlastne nielen deťom, venujeme sa ženám, dievčatám a venujeme sa takisto aj mužom tak okrajovo, ale hlavná priorita sú ženy, dievčatá, rodiny a deti. No, všetko spolu.
0: No, ja som sa pýtal na tie deti kvôli tomu, lebo sme tu pre zariadenie, ktoré otvárate v blízkej budúcnosti, tak veľmi zvláštne to bude znieť, ale ja to poviem tak, ako to vidím, že vy dve ste postavili škôlku. Ono, asi to vysvetlíte, že to tak celkom nie je, že neboli ste len vy dve, ale naozaj celá tá stavba, celý ten projekt, celý ten nápad, a môžem povedať, že tá realizácia je na vašich pleciach. Nie je to veľký záväzok pre takú malú komunitu? Ako vznikol ten projekt a má to tú budúcnosť takéto niečo robiť?
3: Tak na tú prvú otázku, ako vznikol ten projekt, tak to bol taký dlhý proces modlitby a prvý taký ten impuls bolo vyrušenie moje také, že pán Boh tak zaklopal po modlitbe raz v kaplnke, keď som sa modlila, tak zaklopal na moju myseľ, na srdce, lebo srdce Biblii myslí, takže zaklopal na moje srdce a tú myšlienku mi tak nadhodil. No a ja som prvý moment hneď to snať ako nemyslíš vážne, že to je moja taká nejaká to, čo sa deje. Však máme toho veľa, to nemôže byť pravda. No len tá myšlienka neodchádzala, stále ma to tak nejak, poviem, v tom pozitívnom vyrušovalo, lebo my keď sme sem prišli, tak vtedy tu ešte nebolo ani komunitné centrum, ani veľmi terénna práca rozšírená, bola len škola. Škola mala také tie voľnočasové aktivity pre deti a mládež. A my sme rehoľa zameraná predovšetkým na vzdelávanie a zameranie teda na tie ženy a dievčatá a vzdelávanie žien a dievčat. No a my sme videli, keď sme mapovali predtým od roku 2007 do 2010 tú komunitu, že práve tie ženy a dievčatá sú v tej komunite najviac marginalizované, lebo to vzdelanie nemajú a že sú dosť tak uväznené vlastne v tých tradíciách, že čo je aj dobré na jednej strane, že byť matkami, manželkami, ale zas na druhej oni vôbec o sebe neuvažovali, že by mohli aj oni mať nejaký ten priestor, čo majú radi a že môžu študovať alebo že môžu pracovať a za hranicami Jarovníc už vôbec nie. Čiže my keď sme povedali, že spokojne môžu študovať, alebo my tu máme detašované pracovisko strednej školy, že môžu pracovať, teda študovať aj v Prešove, aj v Sabinove, tak akože nejaké tie lastovičky do Sabinova už chodili študovať, ale boli to také lastovičky, hej, že nebralo sa to ako teraz v tomto období už ako samozrejmosť. Čiže my sme videli, že sme začali pracovať s tými deťmi, mládežou, aby trávili zmysluplne voľnočasové aktivity. Sme rôzne mali v našom pastoračnom centre pri kostole, navštevovali sme ich doma, v rodinách, so ženami sme začali mať také tie biblické stretká. Tak potom to vzdelávanie, že chceli sami, sme ich sa snažili, aby sami pomenovali tie svoje potreby, ktoré potrebujú, čiže aj rôzne projekty sme realizovali v rámci občianskeho združenia od začiatku a pre nás bolo veľmi dôležité vybudovať, preto to hovorím aj v spojitosti so škôlkou, že tú komunitnú prácu, aby naozaj zmocňovať tých ľudí, ktorí v tej komunite niečo vedia a zmocňovať ich, aby sa v tom rozvíjali a aby pre tú svoju vlastnú komunitu slúžili ako dobrovoľníci, tak ako my. Že my sme slúžili vlastne vo voľnom čase popri našich zamestnaniach, ktoré nás živia a platia. A toto sme robili dlhé roky dobrovoľne a nezištne, bez akejkoľvek nejakej finančnej odmeny. A tak sme vychovávali, že by tá participácia tých dobrovoľníkov, tak sme mali tam najskôr 86 detí na krúžkoch, potom to bolo 360, čiže z nich sme vyberali vlastne tých, ktorí naozaj boli takí, že napríklad sestra Rachel učila Davida hrať na gitare a on vlastne neskôr zase mal on gitarové stredka, hej, a už prevzal teraz napríklad mládežnícky zbor, hej, čiže keby sme boli odišli, tak nikto ten zbor nemal kto nahradiť. A teraz už sme v takom štádiu, že my tam ani nemusíme byť a už tam ľudia aj lektorské čítania, teda od ambony zaznievajú naozaj biblické verše. Čiže všetko toto zbory proste, alebo to, že tí dobrovoľníci, že už napríklad máme štipendijný program pre deti a stredoškolské vzdelané, ktoré študujú a dobrovoľníčia, že sa starajú o menšie deti, majú krúžky s menšími deťmi, čiže takto je to rozvinuté, no a tie roky vlastne nám ukázali, že to vzdelanie je naozaj najdôležitejšie. A keď ma pán Boh tak vyrušil vtedy o tú škôlku, tak to bol taký dosť dlhavý proces, tak som to povedala potom sestrám, mali sme tu vtedy vizitáciu generálnej asistentky, tak som jej to predostrela, že ma to tak nejak vyrušuje, tak dva roky vlastne oni rozlišovali, a to kvôli tomu, že v Nemecku, v Anglicku sa nám školy zatvárali, takže bol to taký zdlhavejší proces, či do toho investovať peniaze, neinvestovať a tak. No ale tak sa rozhodli, že áno, že je to dobrá vec, no a predostreli to v provincii, že sa sestry tiež majú za to modliť a rozlišovať, no a po provinciálnej kongregácii schválili, že teda sa do toho pustíme a poverila provinciálna predstavená nás dve, sestru Rachel a mňa, s postavením a založením materskej škôlky. Takže celé to bolo takto zdlhavé, ale myslím si, že Bohom tak vyskladané, a preto tá škôlka. Čiže po 9 rokoch 2020 sme napísali žiadosť, čiže je to takým ako keby vyvrcholením aj tej práce predtým na tých voľnočasových aktivitách, na tom, že sme videli, že s tými napríklad ženami, keď už chceme dobiehať, alebo s mladými, keď už chceme niektoré veci dobiehať, ktoré mali dostať teda v tých základoch, tak už to ide ťažšie. Tak vidíme, že keď to dieťa naozaj v tých základoch dostane tú príležitosť, lebo pre nás je dôležité nedávať hotové veci, ale dávať príležitosť. Čiže keď to dieťa dostane príležitosť a dostane príležitosť na to vzdelávanie, aby dostalo všetko a ešte k tomu v cirkevnej škôlke, čiže to znamená, že okrem vzdelania dostane aj tú hodnotovú nejakú tú, že sa môže rozvíjať aj v hodnotách a v tom, čo nehovorím, že v iných škôlkach nie, ale aj v tom kresťanskom takom duchu a vzťahu s Bohom. Takže dostane takú naozaj tú komplexnejšiu prípravu, tak to sme zistili, že to je také asi najlepšie. To je to magis pre nás, tú našu reholu, že ponúknuť a dať príležitosť všetkým tým deťom od začiatku.

0: Sestra Rachel, keď som počúval Silviu, tak ma napadlo, že taká kniha je, že všetko dôležité som sa naučil v materskej škole, jak tak sa tá kniha volá?
1: Pre život som sa naučil v materskej škole.
0: Presne, áno, tak, presne, hej. Tak. Naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými, že stojí investovať do toho?
1: 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jaroniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy, vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. Že jednoducho to, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
0: Stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
1: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať, ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť alebo čo je to vzdelávať, nevedia, čo majú očakávať a tak podobne. Takže vlastne ten základ tam im chýba. Takže preto sme sa rozhodli pre materskú školu.
2: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice. Jednoducho to dieťa môže robiť všetko. A ono nie je vedené. My sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho detstva, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tí detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
1: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
0: Vy ste to mali nedávno zápis. Mm-hmm. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
1: Prišlo, zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčata, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak,
0: trochu žnete svoje plody, ako keby, dá sa povedať, že akože možno tie svoje práce tie predchádzajúce roky.
2: Tak je to tým aj, že napríklad nás veľmi potešilo, že prišlo najviac detí tie, ktoré nikdy ešte neboli v predškolskej výchove. Hej, že vlastne prišli sa k nám zapísať v takej dôvere aj 3, 4, 5 ročné. V tej dôvere, že a u vás im bude dobre, lebo našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej. Čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj, akože sme už skoro plní, hej, že mali sme ten zaujímavý máme teda dosť veľký a hneď po troch dňoch sme, po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej? Čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj bolo také milé. Boli sme milo prekvapené, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.

0: škôlka Marie Vardovej, to je vaša zakladateľka. Prečo táto svetica, prečo táto žena? Je to preto, lebo je to proste vaša zakladateľka, tak sa to patrí? Alebo má to nejaký aj taký význam, že ona má čo povedať k tejto téme?
1: Má čo povedať k tejto téme, pretože naozaj, keď práve to, keď ona zakladala prvé školy, aj tu v Bratislave, teda Bibiana, tam, kde teraz sídli Bibiana, sme mali školu. Marie Vardová, teda naše sestry, a Maria Vardová sama ju vtedy zakladala, tak pre ňu bolo veľmi dôležité to, aby práve ženy a dievčatá boli vzdelané. Ona ako Angličanka vyrastala vlastne v čase prenasledovania kresťanstva a vtedy oni dostali tú základnú takú výchovu, teda nielen toho intelektuálneho vzdelania, ale aj toho duchovného, aby sa vedeli vlastne brániť, aby rozumeli tomu, že jednoducho budú prenasledovaní pre tú vieru, aby boli zdatní v tej oblasti takisto, hej. A vtedy sa nerobili rozdiely v Anglicku, že či muž alebo žena, a ženy tam boli veľmi vzdelané. No a ona, keď prišla do Európy, tak videla práve ten deficit tých európskych žien, že práve v Rakúsko-Uhorsku vtedy ženy vzdelané vôbec neboli. Hej. Čiže presne to sme my tu tak videli, že jednoducho tie ženy, ani nie, že neboli vzdelané, ale nemysleli na seba. Proste jednoducho to, ako by oni mohli zastať to svoje miesto, ktoré im Boh tu dáva, a priniesť do tohto sveta aj niečo iné, dobré, nielen v tom materstve alebo manželstve, ale byť participatívne aj na nejakom inom dobre pre spoločnosť a tak ďalej, a nájsť to svoje vlastné miesto aj cez tie svoje talenty, ktoré Boh do nich vložil. No a presne táto paralela práve aj s tou našou Mariou Vardovou v nás tak rezonovala, keď sme sem prišli, pre tie ženy a dievčatá, a to vzdelávanie, ona má také špecifické tiež svoje vzdelávanie. My sme si ho tiež dali, že rastieme, ten názov nášho loga máme v láske, pravde a v múdrosti. Čiže naozaj ona mala prepracovaný celý ten systém vzdelávania. Čiže aj my sa budeme opierať o jej vzdelávanie, a práve aby bolo zamerané nielen na tú múdrosť, ale aj na tú lásku a pravdu. Čiže všetko také budeme brať určite z jej veľa a čerpať z jej skúsenosti a z toho, čo nám ako ona ako učiteľka tiež odporúča. A naozaj je to také aj pre tie deti, aj pre tie ženy a dievčatá, a pre to, čo máme my vyskúšané. My sme rehoľa, ktorá aj v Nemecku, v Anglicku má veľmi veľa skúseností práve so vzdelávaním detí, mládeže a dospelých ľudí, takže my máme z čoho čerpať aj z tej histórie, aj z toho všetkého, tak určite sa o to budeme opierať, a preto chceme, aby tá naša škôlka niesla jej meno, pretože bude niesť z jej ducha takisto.
0: Ako sa zmení teraz váš život? Lebo od toho septembra, no asi skončí to, že vychodíte niekam. Lebo predpokladám, že dobre, budete mať zamestnancov, budete väčší tím, to je veľké plus. A na druhej strane, tým, že tá škôlka je doslova vo dvore vašom, a to bude toľko problémov, toľko vecí bude treba riešiť, to tu bude asi tak žiť.
2: Tak napríklad môj život sa už zmenil, ja som svoje zamestnanie opustila v posledných pár mesiacoch kvôli tomu, že mnoho vecí bolo treba vybaviť hneď, promptne, viete, keď sa stavia taká budova, tak nedalo sa to odložiť na inokedy, alebo častokrát sme to robili tak, že po pracovnej dobe, alebo takže môj život sa už zmenil a ja vlastne venujem sa v úvodzovkách viac menej už iba tomu, tej škôlke teda. Takže budem, predpokladám, že ak prejdem výberovým konaním, samozrejme, budem tam aj zamestnaná. Takže jedna z nás tam bude v tej škôlke normálne zamestnaná celý deň, takže verím, že to dokážeme poriešiť, čo sa bude dať v rámci pracovnej doby, aj keď určite pracovná doba, odkedy sme tu, je 24 hodín, 7 dní v týždni, takže spolu to dáme.
1: Ja chcem k tomu povedať, že keď už začali naozaj aj tie také tie byrokratické, veľmi dôležité termíny a všetko, hej, tak už sa to nedalo, lebo vy ste v pracovnej dobe do obeda a po obede už tie úrady nie sú otvorené, takže aj tak, že potrebovali sme naozaj aj promptne zareagovať, takže preto aj s tým, že naozaj našla

Hlavné zamestnanie sa nemení zatiaľ. Zatiaľ ma nevyhodili, takže sa nemení. A toto popri, tak to bude také obmieniané, že už teraz aj áno, sme menej v tej pastoračnej činnosti, alebo v pastoračnej sme, ale v tých aktivitách sme menej, pretože už to pokryjú naši dobrovoľníci a tak ďalej, čo sme radi a my máme viac času na tie iné veci, ktoré im možno budú vytvárať pracovné miesta alebo nejaké iné príležitosti. Takže mňa asi čaká toto, ale moje zamestnanie sa nezmení. Ja zamestnaná v škôlke teda nebudem. Dáme príležitosť iným ľuďom.

0: kongregácie Jezu, vaše reholné spoločenstvo už do tohto projektu, čo sa týka peňazí, investovalo už viac ako 400 000 eur. My sme sa to rozprávali, že ste to vyskladali z veľa zdrojov, z veľa dobrých ľudí, z veľa projektov, ale môžeme povedať, že to je vaše dielo naozaj, ale ešte stále to nie je hotové, aj keď už prihlášky sú, aj keď už deti sú, aj keď zamestnanci sa pomaly budú prihlasovať, ešte stále to nie je hotové, pani budúca riaditeľka. Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
1: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti z plánu obnovy a šatňa. A všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad ležadlá pre deti, teda postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky.

0: No, áno, postielky máme prisľúbené. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú, sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už Haug je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní. A tak, asi takto.
1: Kde nájdem tie informácie o tom, ako vás podporiť, ako vám pomôcť a ako možno zistiť, že ako na tom ste teraz?
0: Tak všetky potrebné informácie viete nájsť na našej webovej stránke www.kongregacioiezu.com a takisto aj na našej facebookovej stránke Sestrice Jarovnice, kde máme nielen tú výzvu, ale je tam aj množstvo prezentácií, video a takisto aj zdokumentovaná celá výstavba našej materskej škôlky Márie Vardovej. Tak nech sa páči. Prispelo nám tam už fakt, že veľmi, veľmi veľa ľudí a práve pred chvíľkou sme pozerali, že sme dosiahli druhý milník, z čoho máme neskutočnú radosť a veľmi, veľmi ďakujeme každému jednému, ktorý nám tam nejakým spôsobom prispel, ktorý na nás myslí a modlia sa.
2: Ja chcem ešte poďakovať všetkým tým, ktorí sa nám ozývajú, lebo naozaj počas tej zbierky aj cez tie médiá, ktoré k nám sami prichádzajú, tak sa nám ozýva veľmi veľa úžasných ľudí, ktorí nám chcú aj materiálne prispieť a prispievajú, alebo že sa rozhodli niečo nám uhradiť teda aj zdarma, že nám to teda dajú, alebo že uhradia, alebo že keď potrebujeme nejakú pomoc. Čiže naozaj ja úplne žasnem nad tým, že toľko dobrých ľudí ešte existuje a že sa rozhodli podporiť toto naše dielo, teda aj tou materiálnou pomocou a nesmierne si to vážime. Vieme, čo stojí každý jeden cent. My ste tam spomínali, že 400 eur, že teda budeme vyzerať, aké sme bohaté a tak, ale to chcem povedať, že naozaj sú to roky, kedy sme mali dve zamestnania, kedy sme si odkladali tie peniaze, kedy sme to skúšali aj cez, musím povedať, že kúpili sme nejaké losy, že možno, že vyhráme. Hej, ale tak Pán Boh nám vždy vrátil presne toľko peňazí, za koľko sme tie losy kúpili, tak sme si povedali, že za 6 eur, áno, za 6 eur sme kúpili 3 losy, no a 6 eur sme tam vyhrali, takže nám jasne dal vedieť, že teda tade to cesta nevedie. Hej, no, takže a Pán Boh si to manažuje sám, takže posiela nám týchto úžasných ľudí a my sme za nich veľmi vďačné. A jednak nielen, že finančne, ale aj materiálne sa rozhodli, alebo tie odkazy, ktoré na tom Doniu máme, toľko tej takého ocenenia a dobroty, to sme za 15 rokov v Jarovniciach vôbec nepočuli tu. Čiže je to pre nás vzácne aj z tohto momentu, že nám Pán Boh poslal také, musím povedať, že nerobíme to hlavne preto, samozrejme, ale tak ľudsky to dobre padne, keď ste unavení, vyčerpaní a pracujete na niečom, čo možno obce a mesta majú ako povinnosť, ale my to vôbec nemusíme urobiť. A Boh nás k tomu vedie, aby sme to urobili pre dobro tých ľudí. A jednoducho, keď príde niečo takéto pekné, tak dostávate chuť proste na tom pracovať a to nemusia byť ani peniaze, ani materiálna pomoc, ale len to krásne slovo alebo ten krásny odkaz, že sa za vás modlím, že proste Boh je s vami a že je to úžasné a len vydržte a prajeme vám všetko dobré a tak ďalej. Čiže toto sú úžasné veci. Hej? Takže ďakujeme za nich.
1: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Romovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu?
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú a napríklad vôbec sa nejakí tí ľudia, ktorí majú možnosť nám prispieť zo začiatku aj tu z obce alebo proste z kade, že nám prispievajú až teraz a ozývajú sa, že chcú prispieť až teraz. Ale od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni, teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov A sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity. Z niektorých sme prekvapení, že práve že nás nedržia, že sme čakali, že nás budú držať alebo budú pri nás stať a nestoja. Rozhodli sa nestať, majú na to svoje dôvody, ale sme zase milo prekvapení z tých, o ktorých sme ani nedúfali a oni zase pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
1: Milí poslucháči, náš čas vyhradený pre dnešný rozhovor týždňa sa naplnil. S našimi hostkami, reholnými sestrami Silviou a Rachel, sme hovorili o tom, že cesta k veľkým zmenám v komunitách často trvá roky a vyžaduje si obrovskú trpezlivosť. Predškolská výchova rómskych detí v Jarovniciach nie je len o vzdelávaní, ale najmä o dávaní príležitosti, budovaní dôvery a búraní predsudkov. Príbeh vzniku cirkevnej materskej školy Márie Vardovej bude možno o pár rokov zárodkom niečoho väčšieho, čo si dnes možno ani nevieme predstaviť. Ešte raz ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktor Martin Ďurčo.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za šťastlivý pôrod pre Máriu a za zdravia Božie požehnanie pre rodiny Feckovú a Mackovú.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami
2: i s duchom tvojim,
3: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Viem, komu som uveril. Aký úžasný a odvážny je tento výrok svätého Pavla. Spoznal Ježiša, v ktorého uveril, a na tomto základe postavil celý svoj život. Pavol bol veriacim Židom a tak mal určite veľmi rád sväté písmo. Modlieval sa a viedol hlboký duchovný život. Poznal Božie prisľúbenia dané vyvolenému národu. Čomu však úplne zmenilo život? Vďaka čomu tak sebavedome hlásal evanjelium a trpezlivo znášal utrpenia? To, že Pavol prešiel od poznania Božieho plánu k skutočnému poznaniu Ježiša, ktorý tento láskyplný plán naplnil. Všetko požehnanie vyplývajúce z Božieho plánu, všetky otcové milostiplné zámery s ľudstvom, aj naplnenie jeho prísľúbení sa zjavili v osobe Ježiša Krista. On evanjeliom zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť. A hoci Pavol pravdepodobne nestretol Ježiša počas pánovho pozemského života, predsa ho spoznal. Stretol zmŕtvychvstalého Krista na ceste do Damasku a zakúsil Ježišovu moc, ktorá mu priniesla spásu, odpustila mu hriechy a povolala ho k úplne novému životu. A to bolo kľúčové. Lebo ako vysvetlil pápež Benedikt XVI, naša viera nie je etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie s osobou. Práve osoba, sám Ježiš, mení naše srdce a uvádza nás na novú cestu. Ježiša môžeme takto spoznať aj my. Môžeme sa s ním stretnúť a nadviazať s ním vzťah, ktorý sa bude počas celého nášho života prehlbovať a stane sa základom, na ktorom postavíme všetko ostatné. Dôverné poznanie Ježiša nás môže podnietiť k slobodnému ohlasovaniu radostnej zvesti. Môže nám pomôcť znášať pre neho utrpenie. A môže tiež upevniť našu dôveru v to, že Boh je láskavý, stará sa o nás a že v nás a cez nás uskutoční svoje plány. Venuj dnes nejaký čas Ježišovi, či už počas svätej omše, pri adorácii alebo v modlitbe. Dovoľ mu, aby sa ti dal hlbšie spoznať. Tak budeš môcť spolu s Pavlom vyznať, viem, komu som uveril. Pane Ježišu, pomôž mi lepšie ťa spoznať. Verím v teba a chcem na tebe postaviť celý svoj život.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte. V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Je 154. deň a dnes začíname našu druhú mesiášskú medzizastávku nad Evanjeliom podľa Marka. Dnes budeme čítať prvú a druhú kapitolu tohto Evanjelia a pomodlíme sa Žalm 11. Aj dnes opakujem to, čo počúvate každý deň. Ako vždy, používam katolícky preklad Svätého písma s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha, vydaný v Trnave v roku 2013. Jednotlivé podcasty sú zostavené podľa ročného plánu čítania Biblie, ktorý si môžete stiahnuť na stránke novajar.sk/biblia-za-rok. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber tohto podcastu vo svojej obľúbenej aplikácii. Nech nás počúvate na akejkoľvek platforme. Ako som povedal, dnes začíname druhú mesiášskú medzizastávku nad Evanjeliom podľa Marka. Markovo evanjelium je najkračšie. Bude to nádherné čítanie, na ktoré sa veľmi teším. Ak si spomínate, keď sme prechádzali Jánovým evanjeliom, vraveli sme, že je najdlhšie zo všetkých štyroch. Teraz tomu bude opačne. Ďalšia dôležitá poznámka, Markovo, Matúšovo a Lukášovo evanjelium sú známe ako synoptické evanjeliá, čo znamená, že sú si veľmi podobné. Evanjelium podľa Jána je úplne jedinečné a iné ako tieto tri evanjeliá. Väčšina biblistov sa dnes prikláňa k názoru, že Matúš aj Lukáš pri písaní svojich evanjelií pravdepodobne vychádzali aj z Markovho evanjelia. Preto sa Markovo evanjelium často považuje za akýsi základný rámec rozprávania o Ježišovom živote. Ďalšia vec, ktorú je užitočné mať na pamäti, je kontrast medzi Markovým a Jánovým evanjeliom, ktorý spočíva napríklad v tom, že Jánovo evanjelium obsahuje viacero Ježišových dlhých vyučovaní a kázní, napríklad jeho veľkňazskú modlitbu, ktorú sa Ježiš modlí pri poslednej večeri. Jeho súčasťou sú celé kapitoly, v ktorých Ježiš len hovoril. Evanjelium podľa Marka je presný opak. Je to akčný film s minimum dialogov. Iste, sú v ňom aj dialógy, ale prevažuje dynamický opis udalostí. Jedna z vecí, ktorá vám udrie do očí, je, že Marek často používa slová ako hneď, tu, len čo. Keď bolo potrebné niečo urobiť, Ježiš hneď vstal, Ježiš hneď išiel, Ježiš hneď vystrel ruku. Slovo hneď je charakteristickým znakom celého Markovho evanjelia. Vťahuje nás ním do reality toho, čo Ježiš robí a kým je vo svojom poslaní Mesiáša a Krista na tejto zemi. Majme to teda na pamäti pri čítaní Markovho evanjelia. Od 1. až po 16. kapitolu si všímajme dynamiku a svižnosť, z akou sa udalosti odohrávajú. Predtým, než sa pustíme do čítania, upozorním vás ešte na jednu vec. Marek pravidelne prechádza medzi minulým a prítomným časom, dokonca aj v rámci jednej vety. V jednom komentári k Markovi 1:40 až 44, čo vlastne budeme čítať dnes, sa píše, že doslovný preklad týchto veršov by znel nejak takto. Tu prichádza k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosí. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a hovorí mu, chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, i hneď ho poslal preč a hovorí mu, daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo. Všimli ste si tie skoky medzi minulým a prítomným časom? Jedným z dôvodov, prečo to Marek robil, bolo, že chcel vyjadriť skutočnosť, že evanjelium, ktoré hlása, sa odohráva práve teraz. Áno, udalosti sa odohrali v minulosti, takže používa minulý čas, ale potom píše, Ježiš mu hovorí toto a toto. Tým, ako by nám pripomínal fakt, že hoci Ježiš žil v minulosti a konal v minulosti, žije teraz a na veky a koná aj dnes. Súčasné preklady tieto skoky v gramatickom čase nezachovávajú, ale zväčša používajú minulý čas. Budeme to teda čítať akoby v rovnakom čase. Uf, to bol poriadne dlhý úvod, takže konečne sa dostávame k samotnému textu. Dnes budeme čítať prvú a druhú kapitolu Evanjelia podľa Marka a pomodlíme sa Žalm 11. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. A hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť. Viem, kto si. Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal: Mlč a vyjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým kríkom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. On im odvetil: Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, i hneď ho poslal preč a povedal mu: Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Lenže on sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchýrovať, čo sa stalo. Takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola. O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom, niesli ho štyria. a keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: staň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: také niečo sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako išiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Lévyho a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to začul a povedal im: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal: vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi. Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú. Potom v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zvar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizej mu povedali: pozri, prečo robia v sobotu čo neslobodno? On im odvetil: nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním. A povedal im: sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou. Žalm 11. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť: uleď navrh ako vrabec? Lebo hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť? Pán prebýva vo svojom svetom chráme. Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov, oheň so sírou a spaľujúci výchor, to je ich údel. Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť, statočný uvidia jeho tvár. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti, že si nám zjavil svojho syna. Ďakujeme, že si tak veľmi miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale aby mal večný život. Preto ti ďakujeme a chválime ťa. Ďakujeme ti za nasledujúcich 7 dní, aj za tento deň, keď sme mohli počuť slová evanjelistu Marka. Ďakujeme ti za príležitosť počuť radosnú zvesť. Príjmi preto našu chválu. Pomôž nám k obráteniu. Povolaj nás za svojich učeníkov, aby sme ťa nasledovali celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou, a aby sme ťa milovali všetkým, čím sme, a všetkým, čo máme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, určite ste si všimli, že Marek nestráca čas a od prvej vety ide rovno k veci. Bum, na púšti sa objavuje Ján Krstiteľ. Ale skôr, než sa dostaneme k samotnému textu, položme si otázku, kto bol Marek. Existuje o tom niekoľko teórií. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že Markovo evanjelium je vlastne evanjelium apoštola Petra. Ako to? Marek a Peter si boli blízki. Marek bol jedným z Petrových spoločníkov na cestách a tak keď Peter kázal po celom Blízkom východe a v Ríme, Marek počúval radosnú zvesť, jeho rozprávanie, jeho zážitky znovu a znovu. Preto sú mnohí presvedčení, že jeho evanjelium je vyrozprávané z pohľadu apoštola Petra. Marek, ktorého židovské meno bolo Ján Marek, bol istý čas aj spoločníkom svätého Pavla na jednej z jeho misijných ciest. No počas tejto cesty sa stalo niečo, prečo sa Marek rozhodol odísť domov. Pre Pavla to bolo isté sklamanie. Pravdepodobne sa na niečom nepohodli, pretože Marek ich opustil uprostred misie. Neskôr, keď sa Pavol a Barnabáš chystali na ďalšiu cestu, Marek sa k ním chcel znovu pripojiť. Barnabáš, ktorý bol podľa všetkého Markov príbuzný, sa ho zastal a chcel ho vziať so sebou. Pavol s tým však nesúhlasil. Zrejme stále cítil krivdu z toho, že Marek ich predtým opustil. Medzi Pavlom a Barnabášom došlo z tohto dôvodu k roztržke a ich cesty sa nakoniec rozišli. Barnabáš vzal Marka

stretnúť s ľuďmi, ktorých je náročné milovať. A možno ste niekedy aj vy sami takým človekom. Ja sám dobre viem, že aj ja medzi takýchto ľudí určite patrím. Áno, aj medzi nami občas vznikajú nedorozumenia a konflikty. Krásnou správou však je, že Pavol, Barnabáš a Marek síce mali medzi sebou konflikt, no zároveň medzi nimi prišlo aj k zmiereniu. Zakúsili rozdelenie a veľký rozkol, no napokon našli cestu späť jeden k druhému. Nech je to nádejou aj pre naše vzťahy. Aký veľký dar. Existuje tiež domnienka, a teda vládne isté presvedčenie, že Marek bol synom ženy, ktorá vlastnila večeradlo, teda miestnosť, v ktorej sa uskutočnila posledná večera a v ktorej sa apoštoli zhromaždili po Pánovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní a v ktorej sa dokonca odohrali udalosti Turíc. Marek mal vďaka tomu silné prepojenie s ranou cirkvou. Predpokladá sa tiež, že evanjelium písal počas Nerovho prenasledovania kresťanov, preto sa v ňom venuje otázke, čo znamená byť učeníkom a čo je podstata učeníctva. V prvých kapitolách sme počuli o povolaní prvých učeníkov. Boli povolaní, aby sa stali rybármi ľudí. A ako budeme počuť neskôr, boli tiež povolaní, aby vzali svoj kríž a nasledovali Ježiša, aby mu dôverovali. Aby dôverovali tomu, ktorý bol za nich ukrižovaný a nezmalomyselneli, keď sa ocitnú z oči v oči ťažkostiam a skutočnému utrpeniu a prenasledovaniu. Teda, aby som to zhrnul, Marek píše na základe rozprávania svätého Petra a svoje evanjelium adresuje prenasledovaným kresťanom za vlády cisára Nera. Dobre, takže pár poznámok k prvej kapitole, v ktorej čítame o Ježišovom krste. Otázka, ktorá sa takmer pravidelne opakuje v súvislosti s Ježišovým krstom je, prečo sa Ježiš dal pokrstiť? Nemal na to predsa dôvod, keďže Ján Krstiteľ robil krst pokánia a Ježiš nemal z čoho činiť pokánie. O čo teda išlo? Uvedomme si, že Ježiš nám ukazuje cestu, ktorú máme nasledovať. A voda neposvetila jeho, ale on posvetil vodu. Jedno z kľúčových učení ranej cirkvi hovorilo, že Ježiš sa nedal pokrstiť preto, lebo to potreboval, ale preto, aby nám sprostredkoval posvetenie. Z knihy Levitikus vieme, že keď sa niečo nečisté dotklo čistého, to čisté sa stalo nečistým. Dáva vám to zmysel? Ježiš však tento princíp obracia na ruby. Čo sa stane, keď Ježiš v dnešnom čítaní stretáva malomocného? Keď sa človek dotkol malomocného, stal sa nečistým. Ale keď sa malomocného dotkol Ježiš, udial sa pravý opak. Namiesto toho, aby malomocný poškvrnil Ježiša a urobil ho nečistým, Ježiš, ktorý bol čistý a svätý, dotykom malomocného očistil a uzdravil a daroval mu svoju spravodlivosť. To isté sa deje aj pri krste. Ježiš nie je vodou očistený. To on ju posvecuje svojou prítomnosťou, tým, že sa jej dotýka. To je na krste také silné. Ešte jedna poznámka ku krstu. Evangelista Marek píše, v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Otvorené nebo je v origináli roztrhnuté nebo. To je zaujímavé, pretože v 15. kapitole, keď Ježiša ukrižujú a odovzdáva svojho ducha, v chráme sa roztrhne opona od vrchu až po spodok a opisuje to rovnaké grécke sloveso, ako keď sa po krste roztrhlo, alebo v našom preklade otvorilo nebo. To bol začiatok a koniec Kristovho pôsobenia na zemi. A nie len to. Z neba zaznieva hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Toto je jedna zo scén z písma, ktorou sa často modlím. Počúvam hlas Otca, ktorý hovorí svojmu milovanému synovi: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Keď si uvedomíme, že Otec vyslovuje tieto slová nad Ježišom, svojim synom, prenikne nás bázeň. No ak ste boli pokrstení, aj vy ste sa stali Božím synom alebo Božou dcérou a Otec vyslovuje tieto slová aj nad vami. A čo hovorí Otec Ježišovi? V podstate hovorí: Som na teba hrdý, si môj milovaný syn. Privlastňuje si ho, vyhlasuje ho za svojho. Hovorí: Som s tebou spokojný, mám v tebe zalúbenie, si môj. Presne to robí Otec pri každom jednom krste. A nielen vtedy, ale aj vždy, keď k nemu prichádzate v modlitbe, a dokonca aj teraz, keď počúvate tieto slová. Nebeský Otec prehlasuje nad vami to, čo prehlásil nad Ježišom, pretože si vás adoptoval. Hovorí: Ty si môj, ty si moja, som na teba hrdý. A nad tým sa oplatí premýšľať v modlitbe a dovoliť Otcovi, aby nad nami vyhlásil tieto slová. Viete, často si pripomíname, že Boh nás miluje.

Ale podľa mňa je niečo úplne iné uvedomiť si, že je na nás hrdý. To je silná vec. Keď už hovoríme o sile, ďalej čítame, že duch okamžite hnal Ježiša na púšť, kde strávil 40 dní medzi divou zverou a Satan ho pokúšal. Pri krste je Ježiš pomazaný. Duch Svätý na ňo zostúpil ako holubica. Možno sme to už spomenuli pri Jánovom evanjeliu, ale spomeniem to ešte raz. Pomazaný znamená Mesiáš, však Mesiáš znamená pomazaný a aj slovo Kristus znamená pomazaný. Vieme, že ľudia očakávali nového pomazaného, nového Dávida. Posledné dni sme počúvali o živote Dávida a potom Šalamúna. Prečo? Lebo Dávid bol prototypom pravého pomazaného, nového, večného pomazaného Ježiša Krista, Mesiáša, ktorého Židia očakávali. A v čom spočíva úloha pomazaného? Sedieť na tróne a nechať sa obskakovať v paláci? Nie. Byť pomazaným znamená ísť do boja za svoj ľud. Presne to robí Ježiš. Je pomazaný Duchom Svätým, ktorý na neho zostúpi. Otec sa k nemu priznáva a hovorí, že je na neho hrdý a hneď na toho duch vedie na púšť, kde bojuje so Satanom. A potom vyvolí si apoštolov, prvých učeníkov a pokračuje v boji, keď vykonáva exorcizmy. Je dôležité, aby sme mali biblický pohľad na svet a videli realitu tak, ako ju opisuje Biblia. A jednou z týchto skutočností je aj to, že tento svet je v područí Satana, v područí zlého. Ježiš neprišiel len učiť, uzdravovať a kázať, ale prišiel nás spasiť. Prišiel nás oslobodiť. Prišiel bojovať proti zlému, proti tomu, ktorého písmo nazýva silným mužom. No Ježiš tohto silného muža zviazal. Pretože Ježiš je pomazaný. On je kráľ. On je Mesiáš, ktorý sa hneď po svojom pomazaní púšťa do boja proti všetkému, čo bojuje proti nám a čo nás chce zotročiť. Takže áno, uzdravuje nás fyzických aj duševných chorôb a tiež bojuje proti démonickému útlaku. Je pre nás všetkých nesmierne dôležité, aby sme tieto slová prijali. Aby sme prijali biblický pohľad na svet, ktorý hovorí, že diabol odiel svet do moci tmy, ale Ježiš Kristus prišiel, aby nás oslobodil. Máme teda na výber. Buď zostaneme v kráľovstve temnoty, ktoré je v moci diabla, alebo prejdeme do kráľovstva svetla tým, že sa rozhodneme patriť Ježišovi. A ešte jedna dôležitá poznámka k druhej kapitole, pretože táto časť je taká skvelá. Čítame v nej, že Ježiš uzdravil ochrnutého, ktorého priniesli na nosidlách jeho štyria priatelia. Chceli sa dostať do domu, ale pre veľký zástup nemohli. Bola tam jednoducho tlačenica. A tak vyliezli na strechu a majiteľovi domu vyrobili strešné okno, cez ktoré potom muža spustili dole. A čo urobil Ježiš? Povedal mu, odpúšťajú sa ti hriechy. Všimnime si dve veci. Ako prvé, evangelista hovorí, keď videl ich vieru. Ježiš vidí vieru štyroch priateľov a ešte vieru niekoľkých ďalších ľudí a tomu stačí na to, aby uzdravil toho, ktorý potreboval uzdravenie. Ich viera hovorila v jeho mene, v mene tohto ochrnutého človeka. To je jeden z dôvodov, prečo v katolíckej cirkvi, ako aj v mnohých kresťanských komunitách, krstíme deti, ktoré ešte nie sú schopné vyjadriť vieru sami. Tu v druhej kapitole Marka vidíme, že viera priateľov hovorila za tohto ochrnutého muža. Rovnako tak pri krste je to viera rodičov a viera krstných rodičov, ktorá hovorí v mene človeka, ktorý ide byť pokrstený. To je jeden z dôvodov, prečo veríme, že je možné a dokonca životne dôležité, aby bol človek pokrstený čo najskôr. Aj keď dieťa ešte nemá vlastnú vieru, hovorí za ňoho viera rodičov a krstných rodičov, rovnako ako v druhej kapitole Markovho evanjelia viera priateľov hovorila za ochrnutého. Sľubujem, už len posledná poznámka. Keď Ježiš hovorí, synu, odpúšťajú sa ti hriechy, niektorí zákonníci šomrali. Hej, počkaj, to je rúhanie, veď len Boh môže odpúšťať hriechy. Toto je jedno z prvých tvrdení o božstve Ježiša Krista. Je to jedno z prvých miest v evanjeliách, kde Ježiš tvrdí, že je Boh. Tvrdí, že môže urobiť to, čo je len v moci Boha. Aby to dokázal, hovorí, dokážem vám, že môžem konať to, čo koná Boh, že má moc odpúšťať hriechy. A preto ti hovorím, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Aj malomocného uzdravil na ceste, čím dokázal, že je tým, za koho sa vydáva. Tvrdí o sebe, že je Boh a potom dokazuje, že ním skutočne je. Nie je to fascinujúce. Takže máme za sebou prvé dve kapitoly Markovho evanjelia.
Čaká nás ešte 6 dní a ja som veľmi vďačný a poctený, že môžem Markovým evanjeliom prechádzať spolu s vami. Modlíme sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše zajtrajšie stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Čoskoro sa začne mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra obrany. Stovky ľudí protestovali proti izraelskej výletnej lodi v Atenskom prístave. Pekné popoludnie je 13 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Už o niekoľko minút má v Národnej rade prebehnúť mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opozičné KDH trvá na tom, aby sa zodpovedal za pochybenia pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Samotný minister reagoval vyhlásením, že s poslancami nemá problém diskutovať, ak parlament schôdzu otvorí.
4: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť, a naši poslanci povedali, že nevidia dôvod na to teraz o tom diskutovať. Ja s nimi budem kedykoľvek s poslancami diskutovať, ich pozývam do Prešova, aj čokoľvek, ale tento návrh na odvolávanie je jeden z tých najtrapnejších, čo som kedy mal.
2: Poslanci Smeru už avizovali, že otvorenie schôdze nepodporia. Rezort obrany koncom apríla pozastavil práce na strategickej investícii za takmer 448 miliónov eur pre kontrolu kvality nosných prvkov a plánuje odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom, pričom na dokončenie nemocnice už vypísal novú súťaž. Prezident Peter Pellegrini vymenoval v prezidentskom paláci v Bratislave 30 nových profesorov z rôznych vedných a umeleckých odborov. Vo svojom príhovore zdôraznil, že profesorský titul so sebou nesie nielen zodpovednosť za vzdelávanie mladej generácie a úroveň slovenskej vedy, ale aj dôležitú rolu pri kultivácii spoločnosti a formovaní morálnych zásad a hodnôt. Hlava štátu zároveň poukázala na potrebu rozvoja potenciálu ľudí, čo je kľúčové pre úspech krajiny. Slovensko by v prípade neschválenia zonácie národných parkov mohlo prísť o 500 miliónov eur z plánu obnovy, čo je naviazané na vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Uviedol to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hoci s aktuálnym návrhom z dielne ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nesúhlasí, pre záchranu európskych financií plánuje za materiál zahlasovať.
5: Ja som vám povedal, zonácie sú spackané, robené sú na zlých základoch, kiču, smatanu a budaja. Viete veľmi dobre, že tie chránené územia a národné parky boli obsahovo, množstvom a vzhľadom na hektáre urobené tak, aby vedeli zobrať z Európskej únie čo najviac peňazí. Je to jeden špinavý podvod aj voči Bruselu, ktorý spôsobil Kiča, Smatana a spol a Budaj, takže len na týchto základoch mali dosť času, že nemuseli stavať, mohli tie zonácie urobiť aj reformy národných parkov od znova a doniesť do Bruselu relevantný dokument.
2: Zonácia sa týka štyroch národných parkov – Tanapu, Napantu, Polonín aj Malej Fatry. Koaličná SNS sa od Tarabovho návrhu zonácie Tatier dištancovala a jej predseda Andrej Danko trvá na ministrovom odvolaní. Minister Tomáš Taraba si za svojim návrhom ale stojí a vyhlásil, že ak nedôjde k dohode s SNS do konca septembra, odíde z funkcie. Ministerstvo vnútra zriadi dynamický nákupný systém na nákup osobných vozidiel, dodávok podvozkov a príslušenstva do 3,5 tony pre potreby polície, hasičov, horskej služby a ďalších zložiek štátnej správy. Predpokladaná hodnota tohto otvoreného systému, ktorý bude fungovať 4 roky, je takmer 86 miliónov eur bez DPH. Sumu nemusia vyčerpať v plnej výške a vozidlá cez neho budú môcť nakupovať aj iné rezorty. V gréckom prístave Pireus nedaleko Atén demonštrovali stovky ľudí proti príchodu izraelskej výletnej lode Crown Iris. Podujatie, ktoré zorganizovali ľavicové organizácie, odbory a občianske združenia, bolo namierené proti postupu Izraela v pásme Gazy a účastníci ním žiadali výraznejšiu podporu pre palestínske obyvateľstvo. Pápež Lev XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole. Jej hlavným poslaním bude podpora projektov v oblasti obnoviteľnej energie a pomoc pri dosahovaní energetickej sebestačnosti Vatikánu. Nová inštitúcia priamo nadväzuje na apoštolský list pápeža Františka z júna 2024, ktorý odštartoval prechod Vatikánu k trvalo udržateľnému rozvoju a inicioval prípravu agrivoltaického systému v lokalite Santa Maria di Galeria. Branislav Fudorek už skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kauča. Spolu s hlavným trénerom končí v DAC aj asistent Albert Rusnák.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. V priebehu dňa od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota poklesne na 15 až 10 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 28 stupňov. Fúkať má slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Na výjazde do Popradu z Hozelca si už v kolone počkáte zhruba 10 minút. Mobilný radar Čierna Škoda Octavia sa pohybuje v Šuranoch a okolí. Statický radar vás zmeria za Túčíkom smerom na Demiaty. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Takmer každé štvrté dieťa na Slovensku je v škole konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou. Mnohé z nich to však nepovedia a polícia to tým pádom nerieši, hoci by mohla.
8: Máme riešenia a pokiaľ sa chcú aj anonymne o týchto veciach informovať, tak práve na to sú zriadené aj tie informačné kancelárie pre obete trestných činov ministerstva vnútra, aby sme im pomohli v takejto situácii.
7: Na prevenciu šikany a drog je zameraná kampaň Na vlastnej koži. Priblížime ju v dnešnom Lumenfore, ktoré sa práve začína. Dozviete sa tiež, ktoré finančné produkty sú naozaj zadarmo a prinesieme reportáž z arcidiecéznej púte detí vo Vyšovciach. Bude toho viac, tak počúvajte. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejko.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, vítajte pri stredajšom Lumenfóre. Bolo 13 hodín 10 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania rozoberieme tieto témy. Zahraničný výbor Národnej rady včera neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na post veľvyslanectva v Taliansku. Opozícia koaličných poslancov prehlasovala a prezidentovi tak vyslala politický signál, aby nomináciu zvážil. Výbor sa pre nedostatok času nestihol zaoberať druhým kandidátom na veľvyslanecký post Miroslavom Radačovským, ktorý by mal viesť slovenskú ambasádu na Cypre. Téme sa budeme venovať v rubrike Z politiky a spoločnosti s Monikou Majerovou už po piesni. Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Budeme súťažiť o vstupenky do zoologickej záhrady v Orechovej Potôni. No a dozviete sa tiež o tom, že Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku školských pomôcok s cieľom pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín pripraviť sa na nový školský rok.
2: Zbierame všetko, čo deti potrebujú do školy. Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské alebo športové potreby, ale aj prezúky, fľaše na vodu, desiatové boxy.
1: Chýbať nebude ani ďalekohľad pár minút pred 14. Informuje o tom, že nový patriarcha Bagdadu Pavol III pricestoval do Iraku z Austrálie. Dozviete sa tiež, že kresťania rôznych denominácií v Čechách sa modlili za silu aj odpustenie. Toto je moja ponuka v rámci aktuálnej hodinky vysielania. Dúfam, že sa bude dobre počúvať spolu s vašom patejdlom a jeho kamarátkou Nádejou.

0: Rádio Lumen.
1: Zahraničný výbor Národnej rady včera neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na post veľvyslanca v Taliansku. Opozícia koaličných poslancov prehlasovala a prezidentovi tak vyslala politický signál, aby nomináciu zvážil. Výbor sa pre nedostatok času nestihol zaoberať druhým kandidátom na veľvyslanecký post Miroslavom Radačovským, ktorý by mal viesť slovenskú ambasádu na Cypre. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
2: Politiky a spoločnosti.
1: Monika, zahraničný výbor parlamentu riešil dve diplomatické nominácie, ktoré vyvolávajú silné politické reakcie. Čo sa včera na výbore dialo?
3: Najväčšiu pozornosť pútala spomínaná nominácia poslanca Hlasu Petra Kmeca. Zahraničný výbor napokon neprijal uznesenie, ktorým by jeho kandidatúru podporil. Opozícia totiž pri hlasovaní prehlasovala koaličných poslancov.
1: Znamená to, že Peter Kmec sa veľvyslancom v Taliansku nestane?
3: Nie nevyhnutne, stanovisko výboru má totiž politickú váhu. Formálne rozhodnutie je na prezidentovi Petrovi Pellegrini. Opoziční poslanci však tvrdia, že hlava štátu dostala jasný signál, aby Kmeca nevymenovala.
1: Čo konkrétne opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta?
3: Najmä kauzu dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ako aj kúpu bývalého outletu vo Voderadoch, známu aj ako kauza Slejáda. Poslanec SAS Juraj Krupa počas rokovania vyhlásil, že Slovensko nemôže do zahraničia vysielať človeka, ktorého meno je podľa opozície spojené s podozreniami z korupcie a machinácií s verejnými prostriedkami.
4: Máme tu uznesenie, ktoré nebolo schválené na zahraničnom výbore. Čo vlastne jasne dokazuje, že to je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval. Ja chcem odtiaľto apelovať znova na pána prezidenta, keďže väčší signál nemôže dostať, ako to, že neprešiel pán Kmec zahraničným výborom, aby sa podľa toho aj zariadil.
1: Výhrady však nezaznievali len k týmto kauzám.
3: Presne tak, predseda KDH Milan Majerský totiž upozornil aj na údajný rozpor v Kmecových zahranično-politických postojoch. Pripomenul obdobie, keď pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch amerických a jasne sa hlásil k strategickému partnerstvu s USA.
5: Potom zrazu ste sa stali členom parlamentu alebo poslaneckého zboru, kde ste zrazu miatli Slovákov a vystupovali ste proti strategickému partnerstvu so Spojenými štátmi americkými. A ako viete, Taliansko je tiež členskou krajinou NATO. Sú tiež našimi strategickými partnermi.
1: Ako na kritiku reagoval samotný Peter Kmec?
3: Kritiku odmietol, zdôraznil, že jeho meno by nemalo byť zneužívané vo vnútropolitických sporoch. Zároveň potvrdil, že ak by sa stal veľvyslancom, znamenalo by to jeho definitívny odchod z aktívnej politiky a návrat do diplomacie.
6: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch. A ja som išiel do riešenia týchto inovačných výziev v dobrej vôli a som pre mňa presvedčený, že vyšetrovanie ukáže, že to prebehlo zákonným
7: spôsobom. Ako to nazvete vy teda? Keď ja hovorím o politickom úteku, že či to náhodou nie je politický útek, tak ako to nazvete vy?
6: Nie, tak ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
1: Na druhej strane ale zaznela aj podpora. Od koho konkrétne?
3: Poslanec Hlasu Michal Bartek označil Petra Kmeca za jedného z najskúsenejších slovenských diplomatov. Argumentoval tým, že jeho odborné kvality nemožno spochybňovať a pripomenul, že Slovensko malo v minulosti viacero politických nominantov na veľvyslaneckých postoch.
8: Peter Kmec je podľa mňa jedným z najlepších diplomatov, ktorého má slovenská diplomácia k službám. Jeho odborné portfólio nemôže byť absolútne nejakým spôsobom spochybniteľné. Bol to náš veľvyslanec v Spojených štátoch amerických vo Švédsku. Ja som osobne presvedčený, že pre našu diplomáciu bude prínosom.
1: Ako sa situácia môže vyvíjať ďalej?
3: Podľa Petra Kmeca už jeho nomináciu schválila talianska strana, čo je v diplomatickom procese dôležitý krok. Ak prezident podpíše poverovacie listiny, funkcie by sa mal ujať od 1. júla. Samotné neschválenie uznesenia výboru by na tento proces nemalo mať priamy právny dosah.
1: No a poďme k druhej nominácii. Miroslava Radačovského poslanci napokon ani nevypočuli. Prečo?
3: Presne tak. Rokovanie sa totiž natiahlo a na jeho vypočutie už nezostal čas. Výbor sa k nemu vráti na ďalšom zasadnutí. rozhodnutí. Radačovský však novinárom poskytol svoje stanovisko.
0: Vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové vás spôsobili, no tak sa takto rozhodol.
3: Podľa jeho slov vláda pri nominácii vychádzala práve z týchto skúseností. Dodal, že hodnotiť jeho schopnosti bude možné až po nástupe do funkcie.
1: Ale aj v jeho prípade zaznela kritika, aká konkrétne.
3: Veľmi ostrá, poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek označil Radačovského za unikátne nespôsobilého viesť akékoľvek veľvyslanectvo. Pripomenul, že Cyprus patrí medzi diplomaticky náročné krajiny pre pretrvávajúce napätie medzi gréckou a tureckou komunitou.
2: Pred dvoma minútami skončila tlačová beseda, kde vybuchol ako odistený granát pri prvej konfrontácii zo strany novinárov a novináriek. Pripomína, že Cyprus nie je hociaká destinácia. To je krajina, ktorá je zmietená konfliktom a reálnu vojnu v začiatkom 70. rokov. Dodnes je tam obrovské napätie medzi tými dvoma komunitami, Tureckou a Cyperskou. A my Slováci tam nie sme do počtu. Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať. Toto je veľvyslanecký post, kde riešime napätie medzi tými dvoma komunitami. Volá sa to bikomunitný dialog. Veľvyslanci a osobne veľvyslanci, nie šaržíci, nie konzulárni, veľvyslanci sedia pravidelne s predstaviteľmi tých dvoch komunít a pýtajú sa, čo vás trápi, čo sa deje, vieme nejak pomôcť, vieme nejak riešiť.
1: Diskusia sa však dotkla aj vojny na Ukrajine.
3: Miroslav Radačovský v minulosti vystupoval proti dodávkam zbraní Ukrajine. Na otázku, či to nebude problém vzhľadom na postoje Cypru, odpovedal, že Cyprus podľa neho nepodporuje otvorenie Ukrajinu, ale podporuje mierový dialog smerujúci k ukončeniu vojny.
1: Aké sú teda závery rokovania zahraničného výboru?
3: Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že po prípadnom odchode Miroslava Radačovského do diplomatických služieb by sa mohol do parlamentu dostať náhradník Zdenko Čambal, primátor Holíča. Tvrdí, že okolo jeho pôsobenia existujú viaceré otázniky a že SNS sa ho snaží dostať do Národnej rady.
9: Slovensko nemôže posielať na diplomatické posty hochštaplerov, ktorí budú vyvolávať úškrny a hanbu partnerov. Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby okamžite zastavil túto medzinárodnú hanbu.
3: Miroslav Radačovský na tieto výhrady reagoval tým, že Zdenka Čambala osobne nepozná a jeho pôsobenie bude možné hodnotiť až po prípadnom nástupe do parlamentu.
1: To bola redaktorka Monika Majerová. Ja len doplním aktuálny čas, 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ak ste zvedaví, ako bude na Slovensku v tých najbližších dňoch, počúvajte. Pekný deň želám meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pozrime sa samozrejme na aktuálne počasie. V Banskej Bystrici je to také všelijaké, teraz svieti slnko, ale je aj tak polooblačno, by som to povedala. Ako je inde na Slovensku? Sú miesta aj, kde prší, alebo miesta, kde je to úplne bez oblakov?
2: Tak ide o veľkú rozsiahlu frontálnu oblačnosť, ktorá zasahuje od Baltického mora cez Strednú Európu až do Stredozemného mora, ale väčšinou sa teraz drží ešte v Čechách, respektíve viac na Morave ako v Čechách, lebo v Čechách už prestáva pršať a na Morave teda možno bolo, že intenzívne prší, aj keď veľa zrážok to zatiaľ neprineslo. No takže rátame s tým, že v priebehu dňa by to malo prísť až do Banskej Bystrice. Teraz okolo poludňa prší hlavne na Záhorí a v oblasti Bratislavy, ale tiež nie sú to nejaké extrémne zrážky. Teplota je tu pritom tak asi 15 až 17, Hurbanovo 23 stupňov. Také najmenej príjemné počasie je asi v oblasti Bratislavy, kde teda okrem toho dažďa je tu aj vietor. Môžeme povedať, že v nárazoch dosahuje viac ako 40 km za hodinu, takže trošku nepríjemné počasie. No, takže takmer zamračené je, alebo zamračené je až po Žilinu. A Dudince ešte nie. Dudince majú oblačno. Je tam 26 stupňov. Môžeme povedať, že to je asi tak najvyššia teplota, ktorú máme teraz na Slovensku. No a smerom na východ, tak už lokálne sem tam pribúda oblačnosť, ale ešte to nie je tá frontálna, respektíve taký pás oblačnosti. Na radare je dobre vidieť, že už by z toho mohlo začať aj búchať, že by to tam mohlo ísť do nejakej takej prvej búrky. A je to práve tak niekde pred Sliačom, pred Banskou Bystricou, takže možno niečo sa ujde aj vám. No a na východe tam väčšinou je ešte pekne, ráno tam bolo krásne, teraz už pribúda aj tam oblačnosť, ale ešte stále tam zostáva južný vietor. Košice 4 m za sekundu, Prešov 5, to je len taký mierny južný, teploty sú tam vyše 23 stupňov, okolo Trebišova je už 25. No. Takže takto sa to začína postupne meniť. Ešte pridám Poprad, ten má už takmer zamračené. Teplota 18 stupňov. Na Orave nie je ešte takmer zamračené a majú tam hneď 21 stupňov. Takže je to také dosť pestré, ale hovoriť o tom, že by to bolo nejaké pekné letné počasie, sa asi nedá.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra.
2: Tak tá frontálna oblačnosť príde k nám, takže treba rátať s tým, že bude už v noci veľká oblačnosť zamračená na mnohých miestach s dažďom. Do toho sem tam aj nejaká tá búrka, to už viac menej som v úvode povedal. Ale tak, aj tak sa to bude pomaly posúvať na východ, čo by mohlo znamenať, že vo štvrtok ráno na západnom Slovensku už bude aj menšia oblačnosť, že nemusí byť zamračené a cez ne môže byť pekne slnečno. Čo by znamenalo, napriek tomu, že je to studený front, ale ide o front, ktorý prichádza od západu a ten vzduch, ktorý prináša, nie je až taký studený, takže predpokladám, že zajtra na juhu, juhozápade by mohlo byť v podunajskej nížine až 28 stupňov. No, to si myslím, že celkom príjemné. Horšie to bude práve opačne, Prešovský kraj, niekde na Spiši možno bude o 10 menej, len 18. No, takže a pritom väčšinou by mal pofúkovať taký severozápadný vietor 10-20 km za hodinu. No takže to je štvrtok. V piatok pravdepodobne zase trošku iné počasie, čiže malo by byť najprv polooblačno až oblačno, ale zase od západu bude prichádzať ďalší studený front. To znamená postupne do večera znovu zamračené. Predpokladám, že znovu to bude aspoň miestami s dažďom, ojedinele aj tie búrky. A už asi to do 28 nepôjde, ale tak do 26 by ešte hádam aj mohlo byť. No takže to je na piatok. Sobota zatiaľ Na východe bude asi najviac oblačnosti, lebo ten druhý studený front medzi tým zo západu prejde až na východ, takže v západnej časti územia môže byť vcelku pekne slnečno, aj kopovitá oblačnosť, prehánky len ojedinele a zase tak do 28 stupňov. No. A nedeľa ešte tu pridám. Tam to vyzerá celkom zaujímavo, že táto prvá vlna týchto studených frontov by mala postupne odísť. A každý ten studený front predsa len prináša o maličko chladnejší a chladnejší a chladnejší vzduch. Čo znamená, že tlak bude pomaly stúpať a že v nedeľu už by sa viac mohol prejavovať tento pásmo vyššieho tlaku a nie tie povetrnostné fronty. Čiže na nedeľu už by som dával, že bude pekne, slnečno a na juhu, juhozápade, keď to dobre pôjde, tak aj 30 stupňov. Môže byť?
1: Tak môže byť, to je zaujímavé. Ďakujeme krásne za predpoveď. No a poďme si povedať aj nejaké zaujímavosti, či už o tom dnešnom dátume a dni 3. júna, lebo neviem, či sú tam nejaké pranostiky na Karolínu.
2: No, na Karolínu nie. A teraz sú také mená, že za sebou Žaneta, Ksenia, Karolína, Lenka, Laura. No, pranostiky skoro žiadne, ale potom príde Norbert, Robert, Medard. A to sú tri také esa na práve na tie júnové dažde, takže tam si potom zgusnem na tom. Teraz by som niečo mohol snať o tých daždoch spomenúť, nejaké rekordy. Tak napríklad na 3. jún pripadá rekord pre Trnavu. V roku 1951 tam namerali za 24 hodín 163 mm zrážok. To je skoro dvakrát tak veľa ako za celý mesiac. A ono to konkrétne to presne znamenalo 268% mesačného normálu. To bolo pre Trnavu. No, samozrejme, slovenský rekord je iný, to je Sálka pri Štúrove a tam je rekord 228, no, takže ešte o stovku, alebo takmer stovku aj viac. No a teraz vlastne sa nám začína, júnom sa nám začína jednak sezóna hurikánov. Tak som už pozeral v Atlantiku, ako to vyzerá, ale po hurikánoch zatiaľ ani stopy. Oblačnosti tam síce je dosť, ale aj to centrum hurikánov, ako je v Miami na Floride, tak najbližších 7 dní ešte nehlasia žiadny hurikán. Takže je to také normálne, len také letné, dažďové, burkové počasie, ale bez hurikánov. A druhá také eso, to je indický monzún. Ten sa začína tiež v podstate 1. júnom, ale ako kedy? No, takže zase môžeme povedať, že zrážok je tam málo. Keď som pozeral na snímky z Družice, ako to vyzerá v Indii a v Indickom oceáne, tak keď ide monzún, tak najmohutnejšia oblačnosť je obyčajne na tom Indickom oceáne a odtiaľ ide do Indie. Ale teraz je nad tým oceánom veľmi málo oblačnosti. Ale to ešte neznamená, že by tam nebola. Sem tam sú také menšie oblaky a na juhu Indie sa vyskytujú búrky a práve pri tých búrkach za 24 hodín tam to dalo na jednotlivých staniciach až 180 mm. Takže nie je to ešte monzún, ale zrážková činnosť tam je a možno, že teda v krátkej dobe aj to tam príde. Ale ešte jednu vec som chcel, sa vrátim ešte k tým hurikánom. Každý rok dostávajú svoje mená a v lani prvý hurikán dostal meno Andrea. Tohto roku je naplánovaný Artúr, tak uvidíme, kedy príde. Po Artúrovi pôjde Berta, potom Cristobal, Dolly, Eduard a tak ďalej, podľa abecedy. A streda sa mužské a ženské meno. No takže toľko k tým hurikánom. A ešte na záver predsa len sa vrátim ešte raz do Indie. A síce, keď je také obdobie, že mimoriadne sa prejavuje tzv. El Niño, on začína niekde v Južnej Amerike, potom ide cez Atlantik, ide ďalej a vlastne môže ovplyvniť počasie na celej Zemeguli. A taký mimoriadne intenzívny El Niño bol v roku 1998, keď meškal so svojím príchodom do Indie a tam pokračovala takto na začiatku júna extrémna vlna horúčav. Vlna zasiahla za posledné týždne väčšiu časť Indie. 1300 obetí bolo vďaka tomu, že bolo sucho a to extrémne horúco. No takže je vidieť, že to počasie bolo aj v minulosti veľmi divoké a v tom roku 2003, ktorý je ďalší taký extrémny, tak 3. júna v Indii sa stretlo asi 100 000 ľudí a išli sa v Hyderabade, sa išli modliť za dážď, aby už konečne prišiel dážď. No tak nakoniec prišiel, ale aj je vidieť, že oni to berú veľmi vážne.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto zaujímavosti. Predpoveď počasia Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte krásny deň.
2: Ďaká, do počutia.
1: Do počutia je 13 hodín 36 minút.

Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Chcete vidieť spolu s rodinkou exotické zvieratá? Tak počúvajte a zapojte sa do našej súťaže. Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice. Dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park v Orechovej Potôni vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní. A každý z nich stál za to. Malkia Park, zoo plná príbehov. Napíšte nám, v ktorom okrese sa nachádza obec Orechová Potôň, kde sídli zoo Malkia Park, a vyhrajte balíček so vstupenkami, šiltovkou a tričkom do tejto zoo. Odpovede spolu s menom posílajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo píšte na WhatsApp. Zisťujeme, v ktorom okrese sa nachádza obec Orechová Potôň, kde sídli zoo Malkia Park. No a vyhrať môžete vstupenky do tejto zoologickej záhrady, ale aj šiltovku a tričko. SMS-ky spolu s menom posielajte na číslo 0911 913 933 alebo píšte na WhatsApp a teda píšte a odpovede aj s vašim menom. Ďakujem.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Jej cieľom je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín pripraviť sa na nový školský rok dôstojne a bez zbytočného stresu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Výdavky na jednotlivé školské potreby či športové vybavenie sú pre mnohých rodičov náročné. Slovenská katolícka charita preto vyzýva darcov, aby prispeli deťom na lepší štart do nového školského roka. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažérka katolíckej charity.
3: Nie je tajomstvom, že mnohé rodiny na Slovensku dnes zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. A potom vybaviť dieťa všetkým potrebným do školy nie je pre mnohých z nich samozrejmosťou. Každé dieťa by malo mať však možnosť nastúpiť do školy pripravené a s rovnakou štartovacou čiarou ako jeho spolužiaci. A práve preto si myslíme, že naša zbierka má veľký význam.
2: Zbierka prebieha od začiatku júna do polovice septembra. Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovanými školskými taškami, zošitmi, perami či inými školskými potrebami.
3: Vyzbierané školské pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a rodín v krízovej situácii, ale aj

0: menili. Napriek náročným životným okolnostiam sa nevzdal. Dobre sa učil a usilovne pracoval na svojej budúcnosti. Dokonca pomáhal aj dospelým vo svojom okolí. Vďaka podpore darcov sme mu mohli zabezpečiť notebook, ktorý už dnes využíva pri štúdiu. Dosahuje výborné výsledky a dokonca sa zapája do dobrovoľníckych aktivít. Svojou ochotou pomáhať inšpiruje aj ostatných. A nás v charite samozrejme veľmi teší, že sme takouto praktickou podporou dokázali niekomu dodať nádej a motiváciu napredovať v živote.
1: Zoznam odberných miest školských pomôcok je možné nájsť na webovej stránke charita.sk.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nový patriarcha Bagdadu a modlili sa za silu aj za odpustenie. Nová hlava chaldejskej katolíckej cirkvi dorazila do Iraku po svojom zvolení chaldejskou synodou. Patriarcha Bagdadu Pavol III. Nona pricestoval do Iraku z Austrálie, kde viedol eparchiu svätého Tomáša Apoštola zo Sydney. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Deň po príchode prijal patriarchu apoštolský nuncius v Iraku arcibiskup Miroslav Stanislav Vachovský, ktorý mu odovzdal knihu cirkevného spoločenstva, udelenú pápežom Levom, ktorá potvrdzuje postavenie východnej katolíckej cirkvi. Patriarcha Nona sa počas 12 dní pred svojou inštaláciou stretával s náboženskými a občianskými predstaviteľmi a 22. mája privítal chaldejskú komunitu v Bagdade na podujatí v katedrále svätého Jozefa. Patriarchu navštívil tiež iracký premiér Ali al-Zaidi. Patriarcha Nona prijal delegáciu babylonského hnutia kresťanskej politickej strany, ktorá vznikla z milície zapojenej do boja proti islamskému štátu na Ninivskej planine v roku 2014. Vyhlásenie chaldejského patriarchátu uviedlo, že delegácia mu zaželala úspech v jeho pastoračnej misii a službe ľudu Iraku. Členom delegácie bol aj líder babylonského hnutia Rayan al-Kildani, ktorého americké ministerstvo financií v roku 2019 sankcionovalo ako cudzinca, ktorý

0: sa priamo či nepriamo podielal na vážnom porušovaní ľudských práv. Medzi obvineniami sú aj tvrdenia, že babylonská milícia po oslobodení Ninivskej roviny zabavila kresťanský majetok a zabránila návratu vysídlených osôb. The Tablet pripomína, že predchádzajúci patriarcha Bagdadu, kardinál Luis Rafael Sacco, ktorý rezignoval v marci, odmietol s hnutím spolupracovať, opakovane odsudzoval Al-Kildaniho a odmietal názor, že by hnutie zastupovalo kresťanské záujmy. Arcibiskup z Erbílu Bashar Varda, ktorý sa stretnutia zúčastnil, povedal pre The Tablet, že stretnutie patrí do širšieho kontextu otvorenosti a počúvania a nebalo by sa interpretovať ako znak špeciálnych opatrení alebo politických zmien. V období sviatku zoslania Ducha Svätého sa na mnohých miestach v Čechách spoločne modlili členovia rôznych cirkví za historické i súčasné zmierenie, za jednotu a silu. Informoval o tom český katolický týdenník. Kresťania rôznych denominácií sa stretli už v sobotu v predvečer Turíc v pražskej katedrále svätého Víta, aby sa spoločne pomodlili. Pripojilo sa k ním arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý spomenul búrlivú spoločenskú diskusiu o vysídlení sudeckých Nemcov a pripomenul nutnosť odpustenia a zmierenia pre akékoľvek vzťahy a fungovanie spoločnosti. Za to sa zhromaždení kresťania spoločne modlili a požehnali vlasť. V nedeľu potom približne 400 kresťanov zaplnilo Betlehemskú kaplnku v centre Prahy pri príležitosti Národného dňa modlitieb za duchovnú obnovu krajiny, ktorý sa konal už po štvrtý krát. Františkán Jakub Sadílek, ktorý stretnutie moderoval, povzbudzoval k odvahe a smelosti v nasledovaní Krista a hlásaní evanjelia aj napriek prekážkam a prenasledovaniu. Celé zhromaždenie sprevádzala chválami skupina Gedeon z Valašských Klobouk a tým tanečníkov, ktorí svoju modlitbu vyjadrovali pohybom a gestami. V deň 74. výročia popravy otca Jana Bulu sa v Jihlave konalo ekumenické zmierenie za historické i súčasné krivdy. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 8 kresťanských spoločenstiev. Z listov, ktoré Jan Bula písal svojim blízkym z cely smrti, je zrejmé, že dokázal odpustiť svojim vrahom. To je dôkazom obdivuhodnej vnútornej sily a pokoja. Zmierenie však nie je len témou minulosti. Cieľom bolo spoločne prosiť naprieč kresťanskými spoločenstvami o uzdravenie vzťahov, odpustenie a schopnosť nenechať sa rozdeľovať nenávisťou ani dnes, pripomenul brnenský biskup Pavel Konzbul. Stretnutie hudobne sprevádzala chválová skupina Nový Eden. Organizátorom sa tak podarilo vytvoriť priestor na utíšenie a reflexiu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
2: Opozícii sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Izraelské útoky v Libanone zabili 6 ľudí, Hizbalah hrozí útokmi na Tel Aviv. Pekné popoludnie, 14 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslancom sa dnes ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka. Neboli totiž uznášania schopní, pokúsia sa preto o to zajtra. Minister obrany pred pokusom o otvorenie schôdze uviedol, že výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove by mohla po nútenej pauze pokračovať už budúci týždeň. Na stavenisku momentálne prebieha pasportizácia a projekt preberá nové konzorcium dodávateľov.
4: V zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých časov. Časti nemocnice to si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. A po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola odstúpená od zmluvy, ktorú bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Preto vlastne iba preberajú momentálne stavenisko po tých jednotlivých chybách a postupne tam budú dávať ľudí a začnú vlastne s to samotnou výstavbou.
2: Minister zároveň vyjadril plnú dôveru koordinátorovi projektu a riaditeľovi ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Marianovi Kriškovi a obhájil aj nastavenie prvej verejnej súťaže. Vláda dnes schválila balík 49 stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie, ktoré ministerstvo hospodárstva pripravilo po mesiacoch dialógu so zamestnávateľskými zväzmi, odbormi či akademickou obcou, pokračuje ministerka Denisa Saková.
5: My sme dostali stovky a stovky žiadostí od jednotlivých asociácií zamestnávateľov, podnikateľských zväzov, podnikateľských subjektov, Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty, SAVKY, všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do 5 segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia.
2: Z celkového počtu opatrení tvorí 11 legislatívny návrh zákona, o ktoré prerokovanie požiada vláda parlament v skrátenom konaní. Ďalších 32 opatrení sa zrealizuje do konca roka a 6 sa už v legislatívnom procese nachádza. Zmeny majú priniesť napríklad úpravu cien elektriny, zníženie administratívnej záťaže či zvýšenie finančnej podpory pre energeticky náročné podniky z predaja emisných povoleniek. Slovensko vzhľadom na svoj súčasný energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje veterné parky. Po dnešnom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že krajina síce splní administratívne povinnosti, ktoré jej v tejto oblasti ukladá plán obnovy schválený predchádzajúcou vládou, no fakticky sa touto cestou vydať neplánuje.
6: A do toho chceme ešte samozrejme priradiť aj naše plány na výstavbu nového jadrového zdroja. Preto administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy. ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky a už prosím každého, kto si na tom nabíja nejakú muníciu, aby s tým prestal, pretože postoj vlády Slovenskej republiky sa v tomto určite nezmení.
2: Predseda vlády označil slovenský energetický mix za excelentný a zaradil krajinu v tejto oblasti k svetovej špičke, keďže až 85% elektriny vyrába z bezuhlíkových zdrojov. Nočný útok ukrajinských dronov zasiahol ruskú námornú základňu v meste Kronštadt, kde spôsobil rozsiahly požiar na palube raketovej korvety Bojky. Zásah plavidla potvrdil veliteľ ukrajinských bezpilotných systémov. Tieto viacúčelové korvety slúžia na boj proti hladinovým lodiam, ponorkám a vzdušným aj pozemným cieľom. Kremelský hovorca Dmitri Peskov reagoval vyhlásením, že Rusko pokračuje v tzv. Špeciálnej vojenskej operácii aj preto, aby takýmto útokom zabránilo. Pri izraelských útokoch nedaleko mesta Súr na juhu Libanonu zahynulo 6 ľudí, 4 Sýrčania a 2 Palestínčania. Izraelská armáda pokračuje v úderoch na juhu krajiny aj v blízkosti hlavného mesta Bejrút s odôvodnením, že reaguje na porušovanie prímeria zo strany Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom varoval, že ak Hizbaláh neprestane útočiť na Izrael, armáda udrie na teroristické ciele priamo v Bejrúte. Pri príležitosti 100. výročia korunovácie sochy Panny Márie zo Sagrario daroval pápež Lev XIV. Patronke Španielska mesta Toledo vzácnu striebornú ľaliu. Tieto oslavy sa prelínali s ďalším významným jubileom 800 rokov od položenia základného kameňa Tabonšej katedrály. Hlavu katolíckej cirkvi na podujatí zastupoval dekan rímskej róty arcibiskup Alejandro Arellano Sedillo. Poľská tenistka Maja Chvalinská sa prebojovala už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala na parížskej Antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú 22-ku Rusku Anu Kalinskú 7-6 a 6-3. V dueli o postup do finále nastúpi zajtra proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Poľkou Dianou Schneiderovou.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. V priebehu dňa od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a zrážky už len ojedinele. Nočná teplota poklesne na 15 až 10 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 28 stupňov. Fúkať má slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na výjazde zo Sobotišťa na Myjavu pri ihrisku, kde skončilo auto v priekope. Radary vás zmerajú na výjazde do Bratislavy z Pezinka, v Dolnom Bare pri jednote obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, v obci Dedina Mládeže obojsmerne, takisto na výjazde v Novákoch pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Prievidzu, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, v Revúcej smerom na Muráň, za Tulčíkom smerom do Demiaty, v Čani smerom do Ždane a na výjazde zo Sačurova do Sečovskej Polianky. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Bežný bankový účet, sporiaci účet, druhý pilier. Toto sú finančné produkty, ktoré sú naozaj zadarmo. Pozrieme sa na ne v rubrike Hovorme o peniazoch. Približíme tiež kampaň ministerstva vnútra na vlastnej koži, ktorá je zameraná na prevenciu šikany a užívania drog. No a pozrieme sa na poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré zriadil Úrad verejného zdravotníctva.
9: Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu, pomoc pri odvykaní od elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok.
8: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 11 minút. Aj dnes ste sa mohli zapojiť do súťaže o balíček s 5 vstupenkami do Zoo Malkia Park v Orechovej Potôni a tiež s tričkom a šiltovkou. Stačilo napísať, v ktorom okrese sa nachádza obec Orechova Potôň. Správna odpoveď znie v Dunajskej Strede. Napísal ju aj poslucháč Jan na WhatsApp, koncové trojčíslie 866. Pošleme mu balíček zo Zoo Malkia Park. Srdečne blahoželám. No a teraz tu mám niečo pre milovníkov výtvarného umenia. Tatranská galéria v Poprade pozýva na vernisáž výstavy fotografií Imricha Svitanu Divadlo Poprad vo výstavbe, ktorá sa uskutoční v stredu 9. júna o 17. hodine v Artklube. Okrem toho si návštevníci galérie môžu pozrieť stálu expozíciu diel zo zbierkového fondu s názvom Odkryté hodnoty, výstavu diel maliara a grafika Ľudovíta Križana s názvom V Tatrách alebo výstavu malieb a plastík Igora Faška pomenovanú Materia Prima. Túto nedeľu popoludní o 14. hodine Tatra galéria v Poprade pozýva rodiny s deťmi na tvorivú dielňu. Budú sa venovať batikovaniu.

0: požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Zadarmo? Aj pre mňa? Sú na Slovensku niektoré finančné produkty skutočne zadarmo? Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému Tieto finančné produkty sú skutočne zadarmo. Tak, poďme na to. Keď sa povie finančný produkt, veľa ľudí automaticky čaká poplatky. A často oprávnenie. Existujú však produkty, ktoré môžeme na Slovensku využívať bez toho, aby sme za ne platili priamo zo svojho vrecka. Niektoré sú úplne bezplatné, pri iných náklady platí banka alebo sa financujú z iného modelu. Pozrime sa na tri najčastejšie produkty, ktoré dnes vedia Slováci využívať prakticky zadarmo. Prvý produkt, ktorý môžeme mať úplne zadarmo, je bežný účet. Dnes už nie je problém nájsť účet bez mesačného poplatku. Mnohé banky ponúkajú vedenie účtu zadarmo, internet banking zadarmo, mobilnú aplikáciu, platobnú kartu. Banky si klientov držia a zarábajú skôr cez ďalšie služby, ako napríklad hypotéky, investovanie, rôzne druhy poistení alebo nejaké prémiové balíky bežných účtov. Pre bežného človeka to znamená, že základný účet môže fungovať dlhodobo úplne bez poplatkov, najmä ak spĺňa jednoduché podmienky ako platba kartou alebo pravidelný príjem na účet. Druhý produkt zadarmo je sporiaci účet. Aj sporiace účty bývajú dnes väčšinou bezplatné. Človek neplatí za založenie, neplatí za vedenie a peniaze môže mať stále dostupné. Najčastejšie fungujú ako doplnok k bežnému účtu. Banky ponúkajú automatické odkladanie peňazí, zaokrúhľovanie platieb alebo pravidelné sporenie. Napríklad zaplatíte za nejaký nákup 28,50 a zvyšných 50 centov do tých 29 eur vám automaticky odíde na sporiaci účet. Veď ako sa hovorí, babka k babce, budú kapce. Treba však povedať jednu dôležitú vec. Bezplatný ešte neznamená výhodný. Úroky na sporiacich účtoch bývajú často nízke a inflácia vie hodnotu peňazí postupne znižovať. No a tretí finančný produkt, ktorý je skutočne zadarmo, je druhý pilier. Druhý pilier je asi najzaujímavejší bezplatný finančný produkt na Slovensku. Povedzme si prečo? No preto, že človek si v ňom sporí bez toho, aby posielal peniaze navyše zo svojho účtu. Do druhého piliera totiž smeruje časť dôchodkových odvodov, ktoré by človek aj tak zaplatil štátu, teda do prvého piliera. To znamená, že nič nepriplácame navyše, ale časť odvodov sa ukladá na náš osobný dôchodkový účet. A navyše peniaze sa zaujímavo zhodnocujú, pokiaľ máte zvolený vhodný fond a navyše v prípade úmrtia sa vaše peniaze v druhom pilieri aj dedia. Ďalšou výhodou je, že peniaze sú na vaše meno, úspory sa teda investujú a sú predmetom dedenia. Mnohé DSS-ky dnes komunikujú druhý pilier ako jediné sporenie, pri ktorom človek neplatí z vlastných peňazí. Napriek tomu ide pre veľa ľudí o jeden z najdostupnejších spôsobov, ako si budovať majetok na dôchodok. Aký je záver? Nie všetko vo financiách musí stať peniaze. Na Slovensku dnes vie človek využívať teda úplne zadarmo bežný účet, sporiaci účet a aj druhý pilier. Prakticky bez priamých nákladov zo svojho rozpočtu. Dôležité však je rozumieť jednej veci. Zadarmo neznamená automaticky najlepšie. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny vychádzajú s tradičnou 8-stranovou prílohou Novokňazi a absolventi, v ktorej je zoznam novokňazov a dátum ich kňazských vysviacok a primícií.
1: Katolícke noviny.
2: Salesián Don Jozef Luscoň hovorí o tom, že v kázni by nemala chýbať radosť. Nakúkli do útrob budúceho pulzujúceho centra duchovnej formácie do bratislavského kňazského seminára. Rozprávajú sa s rektorom košického seminára Štefanom Novotným o tom, že kandidát potrebuje mať autentický duchovný život. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: zo zdravotníctva.
1: Ministerstvo vnútra spustilo počas mája a júna preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Sústreďuje sa na tri oblasti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti viac ako aktuálne. Drogy, kyberšikana a týranie zvierat. Prostredníctvom 12-metrového interaktívneho kamióna kampaň zavíta do 18 miest naprieč Slovenskom. Naposledy sa zastavil v Banskej Bystrici, kde nahrávala Monika Majerová.
2: Preventívna roadshow Zažito na vlastnej koži má modernou a zážitkovou formou posilniť povedomie o spoločenských rizikách, najmä u mladých ľudí. Tradičné formy prevencie majú pritom na mladú generáciu čoraz slabší dopad, preto ministerstvo vnútra zvolilo priamy a vizuálne silný prístup. Pokračuje Jozef Halcin, riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra.
3: Štátna školská inšpekcia identifikovala, že na Slovensku je každoročne približne každé štvrté dieťa konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou, takže je buď priamo obeťou, alebo ju vníma v svojom okolí. To znamená, že každé štvrté dieťa, to je každá škola, to je 6 detí v každej triede a tak ďalej. Samozrejme, toľko trestných činov, toľko podnetov polícia nemá identifikovaných, čiže im neoznamujú v mnohých prípadoch títo mladí ľudia, že sa niečo takéto deje, čo samozrejme už prekračuje nejaké možnosti riešenia v rámci školského prostredia a vyžaduje si to riešenie trestnoprávnych aspektov. No a sme tu dnes aj práve preto, aby sme im povedali, že sme tu pre vás, že ponúkame vám riešenia, máme riešenia a pokiaľ sa chcú aj anonymne o týchto veciach informovať, tak práve na to sú zriadené aj tie informačné kancelárie pre obete trestných činov ministerstva vnútra, aby sme im pomohli v takejto situácii.
2: Jadrom kampane je mobilný interaktívny kontajner, v ktorom sa pomocou videoprezentácie zameriavajú na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat. Ministerstvo vnútra pritom vychádzalo z poznania, že tieto javy majú spoločné korene: anonymitu, tlak okolia, oslabovanie empatie a stratu osobnej zodpovednosti. Pokračuje učiteľ Banskobystrickej spojenej školy školská 7 Radoslav Kabáč a po ňom študenti.
4: Myslím si, že na stredníckych hodinách je povinnosťou pedagógov informovať o tých neduhoch našej mladej spoločnosti a našich mladých žiakov v škole, aby sme predchádzali nejakým veľkým vplyvom, ktoré by prekračovali už nejaké hranice paragrafu. Skôr je to, by som povedal, že v súčasnosti otázka nie šikany, ale kyberšikany. Je to hlavne o tej nedôvere žiaka k učiteľovi a keď sa prelomí tá nedôvera a tá dôvera bude niekde rádovo vyššie, tak určite sa bude lepšie pracovať aj z pohľadu pedagóga, aj z pohľadu žiaka.
5: Videl som tam akože ukážky z tých drog, akože ako to všetko začína a následne tam bolo, že ako to skončí. Napísal mu kamarádáky, že o 11:00 sa majú stretnúť proste na nejakom mieste s dákou drogou. Na jednej snímke bolo ukázané, že áno, že prišiel aj že ako to šňupol alebo sfajčil a na druhej bolo, že proste odpísal, že ako by to malo byť správne, že nie je to pre neho.
6: Bolo to dosť citlivé a priamo to ukazoval na veci, čo sa stávajú. Myslím, že by sa to nemalo stávať a zanechalo to taký pocit, že sa vlastne ľudia viac sústredia na to, aby sa to nestávalo a budeme sa snažiť, aby sa to aj v školách nestávalo a medzi deťmi.
2: Súčasťou podujatia boli aj stanovištia s odborníkmi na prevenciu a bezpečnosť z policajného zboru. Cieľom bolo umožniť mladým ľuďom pochopiť riziká, ktorým môžu čeliť v reálnom živote aj v online priestore. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková a po nej preventistka Martina Pálio.
7: Tento kamión je vlastne interaktívny kamión, ktorý ponúka tie možnosti pozrieť si tie témy tak bližšie k ním. Chodievame po školách, naši preventisti sa tým deťom približujú, rozoberajú tieto témy, aj keď deti sedia za školskými lavicami, ale je iné, keď prídu sem a vojdu do tej miestnosti, kde to majú tak trošku viac realisticky približené.
8: Sú to okuliare simulujúce opilosť, v podstate 1,5 promile, čiže po nasadení okuliarov človek vidí rozmazanie, ako keby mal teda 1,5 promile v krvi. Druhý typ okuliarov je simulujúci drogy. Ja si dovolím povedať, že je to veľký tým trendom. Dokonca by som povedala, že viac tie drogy ako alkohol, hlavne nové syntetické drogy, ktoré máme na trhu. Je to náhrada za tie klasické tvrdé drogy, ale žiaľ s oveľa vyššími a horšími účinkami. Keď si predstavíte, že takému mladému alebo mladistvému človeku si stačí kúpiť jednu tabletku alebo jednu hype alebo vape cigaretu, kde sa bavíme v priemere je 13-15 eur, kde to v porovnaní s tým alkoholom zaplatí jednoznačne viac za to 1,5 deci alebo jeden drink.
2: Kampaň je určená žiakom 2. stupňa základných škôl aj študentom stredných škôl, ale aj ich rodičom, pedagógom a širokej verejnosti. Interaktívny kamión zavíta najbližšie do Brezna a Bánoviec nad Bebravou.

0: zo zdravotníctva.
1: Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na odvykanie od fajčenia. Pripomína možnosť využiť bezplatné poradenstvo vo vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Upozorňuje tiež na výzvu Zvládni týždeň bez tabaku a nikotínu, ktorej cieľom je priblížiť pozitívne účinky zanechania fajčenia. Pokračuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
2: Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu, pomoc pri odvykaní od elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok. Úrad verejného zdravotníctva prevádzkuje linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Zavolať môžete v pracovné dni od 8. do 15. hodiny. Odborní pracovníci vám cez telefón pomôžu nájsť motiváciu skončiť s fajčením a nikotínom a v prípade

0: zo zdravotníctva.
1: Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík. Do obcí by mali pribudnúť aj defibrilátory. Oznámil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Na túto výzvu sme z kapitálových výdavkov vyčlenili takmer 2 milióny eur a v praxi to bude znamenať, že obec združená v rámci centier zdieľaných služieb, ktorých máme 21, združuje viac ako 700 obcí a tieto obce združené v centrách zdieľaných služieb môžu začať podávať takéto žiadosti od 15. júna do konca júla.
1: Pôjde o pilotný projekt, ktorý nadväzuje na centrá zdieľaných služieb, kde sa budú tieto sociálne taxíky

0: nachádzať. Problém dostať sa k lekárovi alebo do nemocnice majú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška najmä v odľahlejších obciach Slovenska.
1: Rád by som sa teraz pristavil, čo to bude znamenať v praxi. Človek, občan, ktorý častokrát odkladá vyšetrenie alebo to, akým spôsobom sa má dostať na vyšetrenie, tak tento človek sa naň dostane. Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba. V rámci tejto výzvy budeme prinášať do týchto obcí aj defibrilátory.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: to krásny pocit, keď držíš v rukách čosi, čo má pre teba význam a o dotyk prosí. A v nás je viac.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky SK.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za uzdravenie a potrebné milosti pre manželstvá z rodiny Šutej, Gálikovej, Jurenkovej, Slavkinej, Lašákovej a Sečkárovej. Za uzdravenie a potrebné milosti pre Marianku, Lukáša, Máriu, Martina, Ľubomíra, Zuzanu a Michala a členov ich rodín. Za potrebné milosti pre členov spoločenstiev Martin Dom a ekip. Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Jozefa.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, éli, lema sabachtáni, čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Milosrdný Ježišu, visíš na kríži medzi nebom a zemou a zem v tej hodine zahalila tma. Pre nás si sa stal človekom, ľudia však nespoznali tvoj príchod na zem. Neprijali Emanuela, odvrhli Božieho syna a žiadali, aby Pilát vyniesol nad tebou rozsudok smrti. Tvoje srdce trpí z lásky, ktorá povoláva k existencii všetky stvorenia. Ľudia ju však teraz odvrhli. Ešte väčšiu bolesť tvojej duši spôsobuje pocit opustenosti od Otca. To náš hriech a zlota od neho oddialili. Pre našu spásu si prijal na seba utrpenie spôsobené najstrašnejším odlúčením, ktoré je dôsledkom toho, že ľudia sa vzdialili od Boha. Ježišu, ty, ktorý si najcitlivejší na lásku a žiješ ústavične objatý láskou Otca v Duchu Svetom, znášaš aj toto odlúčenie. A v tomto tvojom odlúčení a osamotení sa očisťuje a spaľuje naša samota, ktorú sme si sami zavinili. Tvoja smrť nanovo buduje náš prerušený vzťah s Bohom. Ježišu, ktorý si v okamihu smrti tak veľmi opustený, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre všetkých hriešnikov a umierajúcich, aby s dôverou prijímali milosti spásy a neprekážali prijatiu tvojho milosrdenstva zatvrdnutosťou svojho srdca. Vzhliadni na všetkých opustených, ponechaných bez opatery, starších a trpiacich ľudí, aby sa zjednotili s tebou a v tebe našli útechu. Udeľ potrebné milosti umierajúcim, aby ich smrť bola pokojná a šťastná. Dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje tajomné zmŕtvychvstanie a za Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povolávaš za svedkov svojho zmŕtvychvstania. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 15 hodín 18 minút. Pozdravujeme vás zo stredajšieho Lumenfóra. Čaká nás ďalšia časť, čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň, ktorá sa venuje svätému Jozefovi. Je to vlastne taký biblický román o živote pestúna pána Ježiša. Číta ho pre vás Štefan Bučko, takže odporúčam, počúvajte. Začína sa o 15.30, no ale samozrejme venovať sa budeme aj predpovedi počasia a pozrieme sa, ako to vyzerá na našich cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, denná vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: V Bratislave na ulici 29. augusta pri Ondrejskom cintoríne havarovalo osobné auto v strede cesty. Premávku tu usmerňuje polícia, rátajte s obojsmerným zdržaním. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Týmto úsekom prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Pri predajni za autami blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Žilinu. Na 329. kilometri narazilo auto do zvodidiel, čiastočne blokuje pravý pruh, dávajte si tu pozor. A pozor na nehodu pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce, týmto úsekom prejdete striedavo. Kolóny vás zdržia na viazde do Hlohovca z D1, čakáte štvrť hodinku, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a rovnaký čas čakáte aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom. 10-minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor na D1 za Bratislavou na 20. kilometri smerom do Trnavy horí auto, dajte si pozor na dobrzďovanie a vyhnúť sa tomuto úseku môžete cez starú Seneckú cestu. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Kňaz zmlkol, keď na schodoch počul kroky. Žena, ktorá sa objavila na terase, bola už stará, no na jej zvednutej vráskami popredkávanej tvári sa zachovali stopy neobyčajnej krásy, ktorou kedysi musela očarúvať. Veľké tmavé oči hľadeli spod ovisnutých viečok. Tvár sa zdala prísna, takmer mužská. V obidvoch rukách opatrne niesla veľký čbán. Za ňou kráčala slúžka s podnosom, na ktorom bola misa s jačmennými osúchmi, ovocie, šalát z poľných bylín a ovčí syr. Všetko položila na stôl. Potom sa žena uklonila. Povedala: minul čas práce a nastal večer. Či môj muž a jeho mladý hosť zjedia skromný pokrm, ktorý som si dovolila im doniesť? Stála so sklonenou hlavou a s rukami prekríženými na hrudi. V tejto póze vyzerala viac ako slúžka, než ako manželka. Starý kňaz otočil hlavu a pozrel sa na ženu. Ich oči sa stretli a obe tváre sa hneď celkom zmenili. Zmizol prísny výraz, akým sa vyznačovala tvár ženy, ako aj nepokoj a žiaľ, ktorými bola poznačená tvár muža. V očiach oboch sa objavil horúci plameň, na perách sa usadil úsmev. V tej chvíli prestali byť starými ľuďmi, ktorí už všetko zanechali za sebou. Nech sa stane, ako si povedala, riekol Zachariáš. Skutočne čas práce minul. Na to sa obrátil na Jozefa. Si náš hosť? Chceš sa pomodliť? Jozef zdvihol ruky a skryl sa za ne. Nie, Zachariáš, ty sa pomodli. Ty si kňaz. Pred pánom máš veľkú dôstojnosť. Starý muž sa zachvel. Na tvár, ktorá sa pred chvíľkou rozjasnila, zasa padol tieň. Pery sa mu stiahli, po lícach mu prebehol krč. Zdalo sa, že ho zasiahla akási bolesť, no hneď sa premohol. Iba sa mu na tvár vrátil melancholický výraz, aký Jozef uvidel, keď vstúpil do kňazovho domu. Zachariáš siahol po plášti a mierne trasľavým hlasom začal odriekať modlitbu na završenie času práce minu. Buď požehnaný pán i kráľ sveta a všetkého stvorenia, že si nám doprial prežiť tento ťažký, namáhavý deň a uchránil si nás pred hriechom. Amen, povedal Jozef, keď Zachariáš vyslovil posledné slová. Odložili plášte prehodené na hlavách a sadli si za stôl. Zas boli sami. Ženy odišli. Vietor zosilnel. Halúsky vytvárajúce striežku nad ich terasou zašumeli. Na miesto pokrikov pracujúcich ľudí sa rozozúčala pesnička ľudí vracajúcich sa z viníc. Jedli mlčky. Až keď dojedli a napili sa vína zriedeného vodou, Jozef povedal: ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Otec mal pravdu, keď ma poslal za tebou. Najvyšší ťa obdaroval veľkým poznaním života. No jedno si mi ešte nepovedal. Keď usudzuješ, že by som mal odísť z rodnej dediny a keď so mnou súhlasíš, že nemám ísť za príbuznými do Antiochie, povedz mi, kam podľa teba mám ísť? Čo ti v tejto veci radí najvyšší? Zachariáš nezdvihol spustenú hlavu. Ruku s tenkou, drsnou pokožkou, ktorá sa leskla ako šupiny hada, posúval tam a späť po hrane stola.
1: Príliš veľa odo mňa očakávaš, Jozef, syn Jakubov, povedal po chvíli ťažkého mlčania. Povedal som ti len to,
0: čo mi diktovala skúsenosť starého človeka, ktorý toho v živote nemálo videl a počul. Nehľadaj však v mojich slovách vôľu najvyššieho. A nový krč prebehol po kňazových stiahnutých lícach. Jozef uprel na Zachariáša spýtavý pohľad. Nechápem tvoje slová. Ako kňaz stojíš blízko pri najvyššom, slúžiš mu. Ľahšie môžeš spoznať jeho vôľu. Zachariáš potriasol hlavou.
1: No, i tak ma obišlo požehnanie najvyššieho.
0: O čom to hovoríš?
1: Nemám syna.
0: Jozef sklopil zrak. Viem, Zachariáš, o tvojom nešťastí. A predsa najvyšší kňaz mu nedovolil dokončiť.
1: Chceš povedať, že najvyšší môže urobiť, čo sa mu zapáči?
0: Určite.
1: No keď zoslal takú potupu na svojho kňaza, očividne ho uznal za nehodného.
0: Slová už nezvučali bolesťou, ale zúfalstvom. Jozef stlačil v dlani strapec plášťa, ktorý držal v prstoch. Náhlosť výpovede mu vnukla myšlienku, že Zachariáš sa nemal s kým podeliť o svoje presvedčenie a že azda poprvý raz ho nahlas vyslovil. V prvej chvíli mimovoľne urobil gesto, ako by chcel zadržať jeho ďalšie vyznania. No hneď premohol úľak. Ak mu chcel pomôcť, musel ho vypočuť. Zobrať na seba časť bremena, ktoré gniavilo tohto človeka. On neodvrhuje tých, ktorí mu chcú slúžiť, začal.
1: A mňa predsa odvrhol Jozef.
0: Zachariáš to vyriekol bolestivo dôrazne.
1: Nie len to ma zasiahlo.
0: Prestal, chvíľu zápasil sám so sebou. Zjavne mu nebolo ľahko vysloviť svoju bolesť až do konca. Prvé vyznanie však bolo ako pretrhnutá hrádza. Stíšil hlas, teraz hovoril po šepky.
1: Možno to nikto nezbadal. Ja to však vidím. Toľko rokov plním kňazskú službu, toľko rokov. A nikdy, nikdy za tie roky nepadol na mňa los, aby som priniesol kadidlovú obetu. Tú najdôstojnejšiu.
0: Vychrlil tie slová a zmlkol. Nastalo ticho, ako keby zapadol nejaký poklop. Večerný vietor, ktorý každou chvíľou mocnel, stále šelestil halúskami striežky. Potok dolu hlasnejšie zurčal.
1: Môj život sa končí,
0: začal znova.
1: Je to už posledný rok mojej služby. Potom ma nebudú volať. Najvyšší dal znamenie, že nie je so mnou spokojný.
0: Pamätáš predsa na Jóba? Podotkol Jozef. Horúčkovite hľadal niečo, čo by ho vytiahlo zo dna zúfalstva. Jeho priatelia sa nazdávali, že najvyšší zoslal na neho trest. On sa však cítil nevinný.
1: No, je niekto, kto by sa mohol cítiť naozaj nevinný?
0: Zachariášove slová sa tragicky predlžovali.
1: Ja som svoju vinu našiel.
0: Takmer sa opýtal, čo si urobil? Zdržal sa však. Cítil, že ak Zachariáš začal o sebe hovoriť, povie toľko, koľko chce. Nemohol nevypočuť jeho vyznania, nemohol ho do nich ani nútiť.
1: Ťaží ma vina.
0: Zachariáš hovoril stále pomaly, na oko celkom pokojne.
1: Dlho som uvažoval a našiel som ju v sebe. Na chvíľu sa zastavil.
0: Previnil som sa láskou k žene.
1: Vyhrklo z neho konečne. Láskou? Zopakoval prekvapený. Ako sa možno preveniť láskou?
0: Láska musí mať mieru.
1: Tvoja láska ťa predsa od služby neodviedla.
0: Neodviedla. A jednako nedovolila zabudnúť na seba.
1: A treba zabudnúť?
0: Treba,
1: prehodil tvrdo.
0: Veď čo je ľudská láska? Potešenie, ktorého sa treba vedieť vzdať.
1: Podoprel si rukou hlavu. Unavilo ho to, čo sa z neho vydralo. Bolo to tak, ako keby z tela vytrhol triesku, ktorá v ňom bola dlho zadretá. Vyjavil bolesť, s ktorou zápasil noc čo noc v osamelom boji.
0: Vidíš, Jozef?
1: Usiloval sa hovoriť veľmi pokojne, no jeho pokoj bol taký nanútený, že hlas sa mu priam triasol.
0: Milujem ju. Je pre mňa najdrahším, najbližším priateľom. Učitelia,
1: hlasno prehltol slinu,
0: učitelia vravia, každý deň musíme ďakovať Najvyššiemu, že nás nestvoril ako gója ani ako ženu. Nedokázal by som sa takto modliť. Nikdy. Obaja sme už starí. Neviem, čo bude, keď jeden z nás zomrie. Keď sa približujú dni služby a musím odísť, neprestávam na ňu myslieť a zmocňuje sa ma clivota.
1: Posledné slová vyriekol ticho a zmlkol. Zavládlo mlčanie. Jozef uvažoval, prečo to hovorí mne, hoci ma vidí poprvýkrát. Pravda, neraz sa mu so svojimi skrytými súženiami zdôverovali úplne cudzí ľudia. Prichádzali objednať si pluh či radlo a náhle si sadali a rozprávali o svojich trápeniach. Prosili ho o radu. Jeho, ktorý žil v tichosti a tak málo poznal život. Boli to však jednoduchí ľudia. Pre nich bol Nagar známy svojou zručnosťou a autoritou. No Zachariáš bol kňaz. Skúsený človek.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Pekné popoludnie, o 9 minút bude 16 hodín, počúvate stredajšie Lumen Fórum. Ešte dnes si môžete vypočuť samozrejme aj ďalšie zaujímavé programy, či už o 18. svetu omšu z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave, celebrovať ju bude farský administrátor z Dobšinej Marek Sobko. Večer o 20. ponúkneme rozprávku na dobrú noc, zajačik mojkáčik, prečo máme aprílové počasie aj v júni. O 20.10 počúvajte odborníka na linke Mária Čigášová sa bude s koučkou a mentorkou Andreou Danihelovou a psychologičkou Monikou Guľašovou rozprávať o vzťahoch na pracovisku, o tom, ako riešiť konflikty, ako zvládať stres, napäté vzťahy či vyhorenie. O 21.30 je naplánovaná fujarôčka moja Mária Trstenská-Trubíniová. Sa rozprávala s folkloristom a nositeľom ľudovej kultúry Jurajom Matiašom z Horných Plachtiniec. Ak o ňom chcete vedieť viac, tak počúvajte aj fujarôčku moju. Náš program nájdete na webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: SAS chce odvolávať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Poľsko chce v krajine zriadiť stálu základňu amerických vojsk. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
3: SAS začala zbierať podpisy poslancov pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa SAS sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že je ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny. Občanom Slovenska budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
3: Hliadka, ktorá bude slúžiť v Cirkvenici, bude mať na starosti oblasť Prímorsko-Goranského pobrežia. Hliadka, ktorá bude slúžiť v Trogyre, bude mať na starosti Splitsko-Dalmatinskú oblasť. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil proces voľby rektora bez zvolenia kandidáta. Univerzita ale ubezpečuje, že jej chod je plne zabezpečený a v blízkom čase iniciuje opakovanú voľbu. Akademický senát predtým zvolil ako kandidáta na rektora Tomáša Jablonského. Vo funkcii ho však neodobril veľký kancelár univerzity arcibiskup Bernard Bober. Americký prezident Donald Trump by sa podľa vlastných slov rád stretol s najvyšším vodcom Iránu, Močtabom Chameneim. V podcaste denníka New York Post vysvetlil, že si vcelku rozumejú. Močtaba Chamenei sa od začiatku vojny v Islamskej republike neobjavil na verejnosti. Po raketových útokoch je pravdepodobne dokaličený. Poľsko chce v krajine zriadiť stálu základňu amerických vojsk. Návrh už odoslalo americkému ministrovi obrany. Poľský minister Vladislav Kosiniak-Kamysz k tomu napísal, že zapojenie USA do bezpečnosti Poľska neklesá a naopak môže stúpnuť. FK Železiarne Podbrezová získal posilu na brankársky post. Na Horehronie prichádza čoskoro 26-ročný Martin Trnovský, ktorý naposledy pôsobil v drese majstrovského Slovana Bratislava. O prestupe informoval klubový web.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
0: Počasie.
3: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky už len ojedinele. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, cez deň očakávame 18 až 28 stupňov. Fúkať má len slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
0: Dopravný servis.
3: Nehodu odstraňujú v Bratislave na 29. augusta pri Ondrejnskom cintoríne. Havarovalo tam osobné auto v strede cesty. Premávku usmerňuje polícia, hrátajte s obojsmerným zdržaním. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A nehoda je aj pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce. Prejdete tam striedavo. Kolona je v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, zdržanie nie je 15 minút. 25 minút čakáte na výjazde do Pezinka z Bratislavy. Na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 aj po starej Seneckej ceste si pripravte 20 minút. Polhodinové zdržanie je na výjazde do Hlohovca z D1 a tiež na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj cez Rudinku stratíte 20 minút, smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. Na trase z Martina do Košťana nad Turcom je zdržanie 20 minút. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika, v úseku tiež husto prší. A za Lučencom smerom na Mýtnu je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, krátko sa tam zdržíte. Ešte jeden radar je na výjazde z Bánoviec nad Bebravou na Dežerice. Želáme vám šťastnú cestu, teraz je 16 hodín 5,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Cesta srdca. Takáto bola téma arcidieceznej púte detí Košickej arcidiecézy, ktorá sa konala v Obišovciach. Deti putovali hodný kus pešo.
7: Čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí Svätyne. Je to taký mix skupiniek, či už z farnosti, kolednícke skupiny, prvopríjmajúce deti.
6: Vyberieme sa aj do Petrovej Vsi, kde zrekonštruovali historický orgán z roku 1842. Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 16 hodín 10 minút, už ste dnes blahoželali narodeninovým a meninovým oslávencom a oslávenkyniam. Ak nie, tak stíhate to, v kalendári je zapísané ženské meno Karolína, je odvodené z mužského mena Karol, ktoré má nemecký pôvod a znamená muž, a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Pozdravujeme všetky Karolíny, Karolínky a aj Kaje, ktoré nás práve v tejto chvíli počúvajú. No a posielame pesničku a rovnako posielame pesničku aj tým z vás, ktorí máte narodeniny. Z rádia Lumen želáme všetko najlepšie.

0: Cirkev dnes.
1: Areál diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach sa uplynulú sobotu premenil na živé spoločenstvo, plné detského smiechu, piesní a modlitieb. Konala sa tam arcidiecézna púť detí, ktorú pripravila Košická arcidiecéza v spolupráci s hnutím ERKO. Takmer 500 malých pútnikov v sprievode animátorov a rodičov prešlo 4-kilometrovú trasu z Ličartoviec, pričom putovali s motom Cesta srdca. Podujatie malo okrem duchovného aj charitatívny rozmer, keďže deti priniesli trvanlivé potraviny a hygienické potreby pre ľudí v núdzi. Na mieste nahrával kolega Martin Ďurčo, ktorý oslovil aj košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera.
2: Pán arcibiskup, stretávame sa na arcidieceznej púti detí tu v Obišovciach. Aký je to pocit, keď sa Marianske putnické miesto zaplní takmer 500 deťmi, rodičmi?
3: Iste toľko detí naraz nevidieť pri takých putiach, áno, a toto je zvlášť špeciálne pre deti, ale som veľmi rád, že ich tak na takom mieste vidíme. Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne a ja som vedel, že deti sa vždy sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A druhá vec, my, čo sme už starší, už sme si navykli na určité línie, ale oni tie línie ešte nemajú, preto vymýšľajú. A aj keď sa to nedá patentovať ešte, ale je to taký zárodok toho dobrého, čo v nich je, pretože toto bude dozrievať, vyzrievať a možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že prijívajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia. A môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
2: Otec Michal Škulka je, môžem povedať, že oficiálnym organizátorom púte detí tu do Obišoviec. O čom je to tohto roku? Aká je téma? A dajme aj to, že o čom sú vlastne tieto púte vo všeobecnosti?
4: Tak témou toho roku je Cesta srdca, ktorá vychádza aj z ročnej témy, ktorú máme v ERKU, Od srdca k srdcu. Tak preto sa vlastne zvolilo, aby to tak spolu súviselo. Zároveň to bola aj téma tohto ročnej dobrej noviny, takže to tak prepájame aj s koledovaním, aj s ročnou témou v ERKU. A tieto púte vlastne sú aj z časti také misijné, že tu chodia mnohí koledníci, erkári. V našom prípade je to vlastne arcidiecézna púť, čiže je to taký mix skupiniek, či už z farnosti, kolednícke skupiny, prvopríjmajúce deti, čiže takto nejako zhruba sa to spája.
2: Tu je sa z Ličartoviec do Obišoviec.
4: Áno, tak 3-4 kilometre približne. Čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí svätyne.
2: Dnešná púť detí do Obišoviec má jedného takého hlavného hrdinu, alebo ako to môžem povedať, svätý František. Dnes je to o ňom a my tu máme pri mikrofóne svätého Františka. Aká je vaša úloha na tejto púti?
5: No, tak ja som volám Matúš Rabatin a moja úloha, som animátor a som dobrovoľník na tejto púti, ale hlavne mám rolu ako keby toho nášho, hej, aj patrona, aj tohto ročného patrona, toho svätého Františka.
2: Aká bola vaša úloha na trase dnes? Ako som počul, vy ste to celé prešli pešo. Takže čo ste robili s deťmi vlastne?
5: No, tak v podstate ja som akoby bol až na konci tej trasy, na konci, ale v podstate putníci prišli ku mne ako k poslednému a ja som ich v podstate vítal a pýtal som sa tých detí, hlavne, lebo však je to púť detí, takže ako, že či vedia, kto som, či im to dojde, deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im predstavil, oh, ja som František, tak deti boli také, že wow, a to, ty si naozaj, ja si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, hej, takže je to také, deti boli z toho unesené a v podstate som sa pýtal tých detí, že čo zažili, jaká bola tá púť, čo sa o mne dozvedeli, lebo celkovo tie stanovišťa boli akože nasmerované k tomu svätému Františku, jak jeho životu, tak som im vysvetoval, že jak a čo a pýtal som sa ich a bolo to veľmi pekné, deti boli šťastné a hej, idú okolo mňa, ahoj František, ahoj, je to také zlaté, no.
2: Odkiaľ ste prišli do Obišoviec?
6: Z Ličartoviec.
7: Ličartoviec.
2: Aká bola púť? Ako to hodnotíte?
6: A tak celkom jednoduché. Oproti tomu, čo som už prešiel, celkom jednoduché.
2: Ako vyzerali stanovišťa? Počul som, že ich je tu niekoľko, na každom ste niečo robili. Vieš nám niečo opísať, že čo ste robili?
7: Napríklad loptové naháňačky, teda loptové hry. A Na hnedku so šatkami.
2: Oplatilo sa stráviť sobotu tu v Obišovciach?
6: Oplatilo sa to.
7: Nikto mi nechýbalo, to bol v pohode.

0: Cirkev dnes.
1: Je jediný funkčný na Slovensku. Orgán z dielne Martina Šaška v Petrovej vsi vo farnosti susediacej so Šaštínom zrekonštruovali organári Peter Macejka a Andrej Hujsa. Podarilo sa im ho počas 3 rokov uviesť do pôvodného stavu z roku 1842. Oprava orgána i celého chóru stála 85 000 eur a oprava organovej skrine 10 000. Na všetko sa vyzbierali farníci. Rozhovor s organármi pripravila Anna Božková.
2: Peter Macejka.
3: Pán Peter, čo by sa stalo s orgánom, keby ste neurobili tú opravu?
2: Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja.
3: Bol už tak zdevastovaný, že bolo treba rekonštrukciu?
2: Bola to asi hodina 12. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostala len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
4: V podstate v tej dobe hrateľná bola asi polovica všetkých tých píšťal, a tie ostatné hrali už len ako tak.
3: Nebolo by vhodnejšie kúpiť si elektrický?
2: Áno, je to jedna z možností, ale aj z hľadiska ekonomického, ten digitálny orgán stojí, dajme tomu, 10-15 000 a každých 10 rokov ho treba vymieňať. A tento nástroj, tá oprava stála okolo 80, takže z toho ekonomického hľadiska ste stále v pulse.
3: Tak to bolo ekonomické hľadisko a poďme teraz na to historické.
2: Tak jednoznačne, že sa podarilo zachrániť ten nástroj, ten čas píšťalového fondu, je to veľmi vzácne, je to dobré, že sa to takto z nášho pohľadu stalo. Je to, že sa podarilo zachrániť ten orgán Martina Šaška.
3: Koľko takých orgánov už máte za sebou?
2: Takých 350 nástrojov, že som pri nich bol niečo robil. A tých väčších generálnych oprav takých 15.
3: Aké sú to pocity teraz, keď už ste počuli hlas toho orgánu?
2: Je to aj také vydýchnutie, že konečne, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú.
3: A máte určite na srdci pokoj, že sa podarilo zachrániť orgán?
2: To jednoznačne áno. Sme radi, že vlastne takýmto štýlom to išlo, že to nešlo nejakou kúpou digitálneho nástroja, alebo nejakou opravou tej elektriky, čo by nebolo dobre pre ten nástroj jednoznačne. Teraz sme v tom stave, ako ho postavil Martin Šaško, na ďalších 150 rokov.
3: Ako by dopadol, keby sa neopravil?
2: Schátral by. Píšťaly by sa ešte viac burtili, poškodili, už boli naozaj neopraviteľné pravdepodobne, ťažko povedať.
3: Čo sa potom robí s takými orgánami, alebo ako to riešia vo farnostiach?
2: Väčšinou sa kupujú tie digitálne nástroje, ale keď sa rozhodnú pre tú opravu, tak samozrejme je to vždy lepšie. A potom to, čo sa vlastne dialo tu.
3: Takýto orgán má tú obrovskú historickú hodnotu aj pre tú farnosť. A ako naložia s orgánmi, ktoré nedajú zrekonštruovať, kúpia elektrický?
2: Bohužiaľ, je to veľmi smutné, ale stretávame sa aj s takými vecami, že prídeme a ten nástroj tam už nie je. A keď zistujeme, že kde je, tak že ho spálili. A na otázku, prečo ste ho spálili, povedia, aby sa nikto nič nedozvedel.
5: Andrej Hujsa.
3: Pán Andrej, aké sú vaše dojmy z toho, že ste už počuli orgán tak, ako má byť?
4: Na prvom rade som rád, že už je to ukončený projekt a že sa takto podarilo. Teším sa, že bude znieť ďalšie roky, aj pre ďalšie generácie tu v Petrovej vsi.
3: Čo si vymyslíte o tom, že ten orgán bol vám zverený na rekonštrukciu?
4: Tak bola to veľká výzva, pretože mohlo sa s tým orgánom spraviť hocičo iné, veď aj myslím, že návrhy boli aj také len opraviť to, čo tu bolo v tom roku 2020, ale my sme predložili návrh naozaj, že vrátiť to do toho pôvodného Šaška a urobiť kópiu celého tej nástrojovej časti. Bolo to veľmi náročné, už len aj čo sa týkalo výskumov a podobných vecí, zistiť naozaj, že ako to bolo pôvodne postavené, keďže sa nič nedochovalo, veľmi málo dokumentov o tom, ale sme radi, že sa nám to podarilo takto celé dokončiť. Ľudia môžu vidieť to, ako to na takých tých 98% Martin Šaško postavil.
3: U koho ste sa vyučili?
2: Bol som u dvoch slovenských organárov, takže ako bola, kedy v cechoch to fungovalo, takže v podstate takáto tradícia trvá dodnes v tomto obore, že človek sa vyučí v tom.
3: Čím vás to obohacuje?
2: Určite taký najkrajší pocit je presne teraz už, keď ten orgán už hrá, keď už je to končené, takže tu bude naozaj ďalších 150 rokov hrať.
3: Kde pracujete?
2: Dielňu máme v Dolnom Ohaji, takže väčšina vecí sa odohráva tam.
3: Kde zháňate súčiastky?
2: Súčiastky sa v tomto prípade nekupujú, všetko je to ručná výroba. Takže jedine, čo je kúpené ako celok, tak je organový motor. Ale všetky ostatné komponenty sú vyrábané ručne z masívneho dreva na dielni.
3: Keď musíte niečo urobiť, keď vám treba z niečo nové, tak akým spôsobom to riešite?
4: Vždy to záleží od toho, že ktorému orgánu sa venujeme. tak porovnávame od toho staviteľa, ako postavil on ten orgán, aj v prípade, ak potrebujeme vyrobiť nejaké komponenty, ktoré sú poškodené a už sa nedajú zachrániť. Takým tými výskumami toho, že pozeráme, ako to on vyrobil, z čoho vyrobil, a toho robíme vlastne potom kópie, ktoré použijeme.
3: A čo to pre vás znamená, keď už je orgán hotový?
4: Som rád, odľahlo mi a teším sa na ten zvuk toho orgána.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
6: Počasie.
7: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, denná vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
6: Dopravný servis.
7: Nehoda sa stala za Bratislavou smerom na Bernulákovo na Starej Seneckej ceste. Zdržíte sa tam takmer hodinu. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Týmto úsekom prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena. Pozor na dobrzďovanie. A pred obcou Modrá nad Cirochou smerom z Humenného sa stala ďalšia nehoda. Blokovaný je tu jeden pruh. V kolónach čakáte v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske mýto, na výjazde do Pezinka z Bratislavy, na výjazde z Bratislavy do Senca po D1, tu sa zdržíte až pol hodinu, rovnako aj na výjazde do Hlohovca z D1. Ďalšia kolóna na 10 minút je na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, smerom z Čadce sa čaká 10 minút a 20-minútová kolóna je na trase z Martina do Koštiaľ nad Turcom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika, v úseku husto prší, dávajte si tu pozor. A za Lučencom smerom na Mýtnu je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, krátko sa zdržíte. Na ceste druhej triedy číslo 513 v úseku Nitra Hlohovec husto prší, upozorňujete na veľa vody na vozovke, aj tu buďte opatrní. Radar stretnete na výjazde z Bánoviec nad Bebravou na Dežerice. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18:00, v nedeľu o 10:30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9:40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
0: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
0: Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
3: Gregos Hero Andres Gurbaľová Newportal Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parade.
4: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
5: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
4: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

Pozrel som sa na tachometer a usmial som sa. V rádiu práve hrali Katku Knechtovú. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť. A naozaj, zamyslený po poslednom telefonáte som si ani neuvedomil, že prekračujem rýchlosť. Hneď som stúpil na brzdu a sám pre seba som si povedal: vďaka, Katka. A zopakoval som to ešte raz, len čo som v najbližšej obci zazrel policajtov s radarom. Ja viem, čo si teraz niektorí vravíte, kde bola Katka vtedy, keď vás namerali, že? No, keby za to ona mohla. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že štýl našej jazdy veľa prezrádza aj o štýle nášho života. Rýchleho, neustále tlačeného do extrémov, nevšímajúceho si toho, čo sa deje okolo nás. Mladá psychologička napísala: keď sa nezastavíš, nikdy si nevšimneš krásu okolo seba. Dopraj si oddych. Znie to na začiatku dňa a zdá podivne, ale či nemá pravdu? Koľkokrát prejdeme okolo seba ako cudzinci? Koľkokrát prejdeme okolo niečoho krásneho a keď nás na to niekto neupozorní, vôbec si to nevšimneme? Koľkokrát by nám mal niekto zakričať: spomaľ, zastav sa, obzri sa, aby nám neunikla nádhera prítomného okamihu? Ako na to? Malými krokmi, v mysli i v prežívaní. Prijmime, že nebudeme všade a nebude všetko perfektné. Doprajme si čas v prírode. Robme iba jednu činnosť a neboj sa požiadať iných o pomoc. Ja viem, znie to veľmi jednoducho, ale život sa mení neraz práve maličkosťami. Kto vie, možno práve tebe dnes Boh chce povedať: spomaľ. Nič z toho tvojho ti neutečie. Ale ak to neurobíš, môžeš prehliadnuť to moje pre teba. A možno aj to moje v tebe.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, ktoré napísal Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 47 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 51 minút je v tejto chvíli. V redakcii spravodajstva usilovne pripravuje dnešný infolumen Julia Kavecká. Julia, vítaj, prezraď nám, aké témy hýbu tým dnešným dňom.
2: Tak dnes usilovne pracovali napríklad aj naši ministri, aj keď to možno pre niekoho dnes vlážne, ale zasadala vláda, keďže je streda a dnes teda ministri schválili aj balík prorastových opatrení, ktoré už teda prerokovala tripartita. Ministerka Denisa Saková hovorí, že pri ňom zohľadňovali viacero a množstvo pripomienok, ktoré k nemu dostali. Naopak predseda PS Michal Šimečka ho označil za vtip.
3: Skutočne to boli mesiace a týždne práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
4: Toto, s čím prišli, to je joke. Ja úprimne neverím vlastným očiam, že si dovolí pán premiér a pani ministerka hospodárstva oznámiť toto a ešte tomu dať nálepku, že to sú prorastové opatrenia. Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov.
2: Okrem vlády dnes rokoval aj parlament, aj keď teda nerokoval, pretože napríklad mala byť mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka kvôli výstavbe nemocnice v Prešove a poslancom sa ju napokon ani na dvakrát nepodarilo otvoriť. Ešte ďalší pokus budú mať zajtra ráno. No a čo sa týka zahraničných udalostí, tam sledujeme najmä najnovší vývoj udalostí vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajinské drony najnovšie zasiahli v Petrohradskom prístave vojenskú loď, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Takže aj toto bude jedna z našich tém.
1: Počúvať ich môžete v spravodajskom infolumene o 17.30. Dnes ho pre vás pripravuje Julia Kavecká.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Počasie.
4: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, denná vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
4: Za Bratislavou smerom na Bernulákovo sa stala dopravná nehoda na starej Seneckej ceste. Zdržíte sa tu 50 minút. Za Dunajskou Stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel. Tu sa krátko zdržíte. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Blokuje jeden pruh. Ďalšia nehoda je na R1 pri Lehôtke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena. Pozor na dobrzďovanie. A nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova. Havarovalo tam osobné auto. V tomto úseku sa výraznejšie nezdržíte. 15-minútová kolona je v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto aj na výjazde do Pezinka z Bratislavy. Pol hodinu si postojíte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 a 25 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1 a pol hodinu stratíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Z Čadce čakáte 10 minút a 20-minútová kolona je na trase z Martina do Koštia na Turcom. Na ceste druhej triedy číslo 513 v úseku Nitra Hlohovec husto prší, upozorňujete na veľa vody na vozovke, dávajte si tu pozor, šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Aké vzťahy máte na pracovisku? Sú napäté, ovláda vás stres alebo riešite rôzne konflikty? Ak áno, tak počúvajte o 20.10 odborníka na linke. Práve tejto téme sa bude venovať Mária Čigášová spolu so svojimi hostkami, koučkou a mentorkou Andreou Danihelovou a psychologičkou Monikou Guľašovou. Večer o 21.30 je to Fujarôčka moja, kde sa budeme rozprávať s folkloristom Jurajom Matiašom z Horných Plachtiniec a svetú omšu o 18.00 ponúkneme z katedrály na Nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Marek Sobko, farský administrátor v Dobšinej. Pohodu pri počúvaní ďalších programov zo štúdia želá Jana Ondrejková.
5: Hudobná bodka s Dianou.
6: Rodáčka z Detroitu, americká speváčka, neraz s bas-gitarou pod prstami, žijúca vo Veľkej Británii, ktorej to vždy pekne ladilo s hlasom Chrisa Normana. A tešili nás jej pobrokovinky 70-tych, 80-tych rokov. To mi pri jej mene napadne ako prvé. Suzy Quatro. Počas svojej hudobnej kariéry od roku 1964 nahrala 16 hitových singlov a predala viac ako 45 miliónov hudobných nosičov. A venovala sa tiež rozhlasovému moderovaniu a herectvu. A dnes slávi svoje 76. narodeniny. Myslíme na ňu s dobrožičením a pri počúvaní známych piesní. Ale najskôr s dovolením, inšpirovaná historickým kalendárom, ponúkam dve pesničky, v ktorých zohráva nepostrádateľnú úlohu padák, keďže práve dnes, 3. júna v roku 1914, Štefan Banič osobne vyskúšal padák pred zástupcami patentového úradu letectva Spojených štátov amerických. Zoskočil vo Washingtone zo strechy 15 poschodovej budovy. Nasledovali aj ďalšie zoskoky z lietadla a 25. augusta 1914 bol patent na Baničov padák vydaný. Andrea Kružliaková, Kristýna Uhlíková a Barbora Medeková, mladé dámy milujúce starý jazz z Paper Moon Tria. Z tvorby Vašatu Kordu Jaroša zaspievajú a zahrajú pesničku Padáková viežička. A čo je pre slovenského pesničkára Nannyho Hudáka v živote skutočným padákom? To hneď teraz prezradí v piesni Padák z albumu Mramorové slnko.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Viem, komu som uveril. Aký úžasný a odvážny je tento výrok svätého Pavla. Spoznal Ježiša, v ktorého uveril, a na tomto základe postavil celý svoj život. Pavol bol veriacim Židom a tak mal určite veľmi rád sväté písmo. Modlieval sa a viedol hlboký duchovný život. Poznal Božie prisľúbenia dané vyvolenému národu. Čomu však úplne zmenilo život? Vďaka čomu tak sebavedome hlásal evanjelium a trpezlivo znášal utrpenia? To, že Pavol prešiel od poznania Božieho plánu k skutočnému poznaniu Ježiša, ktorý tento láskyplný plán naplnil. Všetko požehnanie vyplývajúce z Božieho plánu, všetky otcové milosti plné zámery s ľudstvom, aj naplnenie jeho prisľúbení sa zjavili v osobe Ježiša Krista. On evanjeliom zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť. A hoci Pavol pravdepodobne nestretol Ježiša počas pánovho pozemského života, predsa ho spoznal. Stretol zmŕtvych stáleho Krista na ceste do Damasku a zakúsil Ježišovú moc, ktorá mu priniesla spásu, odpustila mu hriechy a povolala ho k úplne novému životu. A to bolo kľúčové. Lebo ako vysvetlil pápež Benedikt XVI, naša viera nie je etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie s osobou. Práve osoba, sám Ježiš, mení naše srdce a uvádza nás na novú cestu. Ježiša môžeme takto spoznať aj my. Môžeme sa s ním stretnúť a nadviazať s ním vzťah, ktorý sa bude počas celého nášho života prehlbovať a stane sa základom, na ktorom postavíme všetko ostatné. Dôverné poznanie Ježiša nás môže podnietiť k slobodnému ohlasovaniu radostnej zvesti. Môže nám pomôcť znášať pre neho utrpenie. A môže tiež upevniť našu dôveru v to, že Boh je láskavý, stará sa o nás a že v nás a cez nás uskutoční svoje plány. Venuj dnes nejaký čas Ježišovi, či už počas svätej omše, pri adorácii alebo v modlitbe. Dovoľ mu, aby sa ti dal hlbšie spoznať. Tak budeš môcť spolu s Pavlom vyznať, viem, komu som uveril. Pane Ježišu, pomôž mi lepšie ťa spoznať. Verím v teba a chcem na tebe postaviť celý svoj život.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: Vláda schválila prvé opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa opozície ide o zlý vtip. Ukrajinské drony pri útoku na základňu Kronštát údajne zasiahli korvetu Bojky. Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí.
5: Počúvate Infolumen.
4: Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám prajú príjemný podvečer.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Vláda dnes schválila balík prorastových opatrení, ktorý sa zameriava na energetiku, inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Hoci kabinet opatrenia prezentuje ako podporu podnikateľského prostredia, zamestnávatelia a podnikatelia sú k ich efektu kritickí a označujú ho za nedostatočný. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí ale, že sa zaoberali všetkými požiadavkami, ktoré dostali.
6: My sme dostali stovky a stovky žiadostí od jednotlivých asociácií, zamestnávateľov, podnikateľských zväzov, podnikateľských subjektov, Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty, SAVKY. Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do 5 segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace a týždne práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
4: Denisa Saková rovnako pripustila, že balík nemá ambíciu priniesť výrazný hospodársky rast a kľúčové riešenia pre štátny rozpočet presunula na jeseň.
6: Keďže sa to týka rozpočtu, tak sa musíme baviť vtedy, keď ten rozpočet na ďalšie obdobie zostavujeme. Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako s týmito opatreniami sa naloží.
4: Premiér Robert Fico rovnako odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia.
7: Zamestnávateľia nám navrhovali skrátiť obednú prestávku z 30 minút na 15 minút. To by ste s tým súhlasili? Ako s tým má súhlasiť vláda Slovenskej republiky, ktorá je sociálno-demokratická? Ešte raz, občania Slovenskej republiky. Včera nás kritizovali zamestnávatelia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich. Ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky. Navrhovali skrátenie očerky. Navrhovali predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
4: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil balík prorastových opatrení, ktoré dnes schválila vláda, za vtip a hanbu.
8: Toto, s čím prišli, to je joke. Ja neverím, úprimne neverím vlastným očiam, že si dovolí pán premiér a pani ministerka hospodárstva oznámiť toto a ešte tomu dať nálepku, že to sú prorastové opatrenia. Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov. Že toto je niečo, čo má naštartovať ekonomiku. Že tam nie je ani zrušenie transakčnej dane, není tam ani zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Nie sú tam žiadne reálne veci, ktoré pohnú našou ekonomikou.
4: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po tripartite povedal, že to, čo bolo prijaté v legislatívnom procese, nemá žiadny vyčísliteľný pozitívny vplyv na hospodársky rast. Antibyrokratická časť balíka je podľa neho veľkým sklamaním. Poslanci dnes nerokovali o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní ani na dva pokusy. Poslanec Peter Stachura z KDH je presvedčený, že minister by sa mal prísť zodpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Mal by zároveň presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, kde ho chce opozícia odvolávať, otvorili.
9: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, do svojej kukurice, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
4: Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko zároveň prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe nemocnice v Prešove. Poslanec PS Tomáš Valášek.
10: Porušili zákon hneď dvakrát. Najskôr nelegálne priviedli pozemky zo správy Slovenského pozemkového fondu na okresný úrad v Prešove. Použili cestu, ktorá sa používa v prípade, že nie je známy správca tých pozemkov. Tu ten správca známy bol. Bol ním samotný Slovenský pozemkový fond. Predpokladáme, že tak urobili, aby urýchlili zmenu tej pôdy z ornej na stavebnú. V každom prípade porušili zákon. A hneď druhá chyba, krátko na to. Potom rovnako nelegálne previedli pozemky z majetku okresného úradu do vlastníctva ministerstva obrany. Mali to dať ako súťaž alebo ponúknuť aj ostatným orgánom štátnej správy, nech prejavia záujem, nič také neurobili.
4: Minister Robert Kaliňák na výzvy KDH reagoval a vyhlásil, že nemá problém s poslancami diskutovať.
11: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť, a naši poslanci povedali, že nevidia dôvod na to teraz o tom diskutovať. Ja s nimi budem kedykoľvek s poslancami diskutovať, ich pozývam do Prešova, aj čokoľvek, ale tento návrh na odvolávanie jeden z tých najtrapnejších, čo som kedy mal.
4: Minister zároveň vysvetlil, že v prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať na budúci týždeň.
11: Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia, a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice. To si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. Po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola odstúpená od zmluvy, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Preto vlastne iba preberajú momentálne stavenisko po tých jednotlivých chybách a postupne tam budú dávať ľudí a začnú vlastne s to samotnou výstavbou.
4: Plénum sa o návrhu na odvolávanie ministra pokúsi rokovať opäť zajtra o 8 hodine ráno.
5: Krátko z domova.
4: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že tie budú preverené. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Predseda parlamentu Richard Draši vraví, že pondelkové zrušenie rokovacieho dňa parlamentu nesúvisí s účasťou Tibora Gašpara na súde v kauze Očistec. Dôvodom je jeho pracovný program a program iných podpredsedov. Dodal, že práve Gašparovi najviac záležalo, aby sa v ten deň rokovalo, aby sa nemohlo povedať, že je to kvôli nemu. Friedrich Merz mal prísť do Bratislavy na svadbu bývalého šéfa Airbusu Toma Endersa, ktorá sa konala v sobotu 30. mája. Podľa informácií Postoja mal nemecký kancelár účasť na slávnosti spojiť so stretnutím s Robertom Ficom. Pre cestu nášho premiéra do Moskvy ho však zrušil. SAS začala zbierať podpisy poslancov pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa SAS sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po dnešnom rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
12: Komunikujeme aj s Európskou komisiou v priebehu posledných mesiacov, aby som nehovoril, že sú to posledné 2-3 mesiace. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúcej vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť. Na tomto všetkom komunikujeme, toto všetko si vyjasňujeme.
4: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie. Opozičná poslankyňa Tamara Štolová v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie.
13: Pripomenuli sme včera, že schválenie zonácií v tejto nedokončenej podobe by ohrozilo stovky miliónov z plánu obnovy. No a následne sa na ministerstve životného prostredia podľa našich informácií začali diať pohyby a začali sa uskutočňovať zmeny, ktoré ale v tejto rýchlosti nemajú šancu byť prekonzultované a prediskutované s Európskou komisiou. Po našom upozornení sa objavili z prostredia rezortu životného prostredia informácie, že z pôvodných všetkých 4 zonácií národných parkov majú byť dnes na vládu predložené len 3, potom 2.
4: Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu. Predseda národniarov Andrej Danko trval na odvolaní Tomáša Tarabu. Minister si za svojimi návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, Taraba sa vzdá funkcie ministra.
5: Z cirkvi.
4: Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí. Na biskupskom úrade v Žiline sa včera stretlo 22 účastníkov, vrátane tajomníkov jednotlivých rád a komisí KBS a členov generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, aby spoločne pracovali na novej vízii fungovania týchto štruktúr. Stretnutie nadviazalo na januárove konzultácie v Nimnici a následný dotazníkový prieskum, ktoré mohli zmapovať súčasný stav a identifikovať potreby pre efektívnejšie, viac prepojené a misijne orientované pôsobenie. Účastníci sa v rámci pracovných blokov zamerali na tvorbu tzv. Mapy reality. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil proces voľby rektora bez zvolenia kandidáta. Univerzita ubezpečuje, že jej chod je plne zabezpečený a v blízkom čase iniciuje opakovanú voľbu. Akademický senát predtým zvolil ako kandidáta na rektora Tomáša Jablonského. Vo funkcii ho však neodobril veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Je jediný funkčný na Slovensku. Orgán z dielne Martina Šaška v Petrovej Vsi vo farnosti susediacej so Šaštínom zrekonštruovali organári. Podarilo sa im ho počas 3 rokov uviesť do pôvodného stavu z roku 1842. Oprava orgána i celého chóru stála 85 000 eur a oprava orgánovej skrine 10 000. Na všetko sa vyzbierali farníci. Rozhovor s organárom Petrom Macejkom pripravila Anna Božková.
14: Čo by sa stalo s orgánom, keby ste neurobili tú opravu?
15: Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja.
14: Bol už tak zdevastovaný, že bolo treba rekonštrukciu?
15: Bola to asi hodina 12. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostala len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
14: Nebolo by vhodnejšie kúpiť si elektrický?
15: Áno, je to jedna z možností, ale aj z hľadiska ekonomického. Ten digitálny orgán stojí, dajme tomu 10-15 tisíc a každých 10 rokov ho treba vymieňať. A tento nástroj, tá oprava stála okolo 80, takže z toho ekonomického hľadiska ste stále v pulse.
14: Tak to bolo ekonomické hľadisko a poďme teraz na to historické.
15: Tak jednoznačne, že sa podarilo zachrániť ten nástroj, ten čas píšťalového fondu, je to veľmi vzácne, je to dobré, že sa to takto z nášho pohľadu stalo. Je to, že sa podarilo zachrániť ten orgán Martina Šaška.
14: Koľko takých orgánov už máte za sebou?
15: Takých 350 nástrojov, že som pri nich bol niečo robil. A tých väčších generálnych oprav takých 15.
14: Aké sú to pocity teraz, keď už ste počuli hlas toho orgánu?
15: Je to aj také vydýchnutie, že konečne, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú. Sme radi, že vlastne takýmto štýlom to išlo, že to nešlo nejakou kúpou digitálneho nástroja alebo nejakou opravou tej elektriky, čo by nebolo dobre pre ten nástroj jednoznačne. Teraz sme v tom stave, ako ho postavil Martin Šaško na ďalších 150 rokov.
4: Cirkevná základná škola svätého Juraja v Trebišove sa môže pochváliť majstrom Slovenska v stolnom tenise. Mimoriadny úspech dosiahol pred pár dňami len 14-ročný deviaták Rastislav Švec, ktorý získal hneď dva majstrovské tituly v dvojhre starších žiakov a štvorhre starších žiakov v stolnom tenise. V júli zabojuje o čo najlepšie umiestnenie na európskom turnaji v Portugalsku. Príspevok o talentovanom žiakovi nahrávala Martina Mištaničová.
16: Výborné výkony predvádza mladý talent už niekoľko rokov. Je za nimi dlhodobá a systematická príprava pod vedením trénera jeho starého otca Jozefa Kudreca. Majster Slovenska Rasťo Švec prezradil, kedy sa začal jeho športový príbeh a čo ho na šampionáte preverilo najviac.
17: Najnáročnejšie boli určite tie úseky, kde som prehrával tie koncové sety a nakoniec som to nejak zvládol. Trebalo zmeniť nejakú taktiku, vstupnúť trošku superovi do hlavy a zmierniť trošku hru. A to sa mi podarilo. Začínal som od 6 rokov, lenže detko bol vtedy ešte v Topoľčanoch, kde bol aj reprezentačný tréner kadetov, ale vrátil sa kvôli mamkinej chorobe, tak začal so mnou trénovať a za 1,5 roka sa zo mňa stal majster Slovenska na mladších žiakov a teraz po 4 rokoch sa mi to podarilo znovu vyhrať.
16: Na Rasťové úspechy je hrdé aj vedenie školy, pokračuje riaditeľ Martin Úporský.
18: Rasťov úspech vnímam ako prirodzený progres, lebo tohto chlapca vlastne vnímame už dlhší čas. Vidím, že má veľkú snahu o to, aby bol každým rokom alebo každým dňom lepší a lepší. Naša škola mu vychádza v ústrety tým, že mu dáva k dispozícii telocvičňu podľa jeho tréningového procesu.
16: Spolužiaci vnímajú Rasťa najmä ako kamaráta, hovorí spolužiak Nikolás Farkaš.
19: Ja Rasťa vnímam ako veľmi slušného spolužiaka, proste je šikovný strašne a má úctu.
16: O Rasťových kvalitách rozpráva aj učiteľka Lucia Lisá, ktorá ho pozná nielen zo školského prostredia.
20: Rastik je naozaj taký žiak, ktorého by chcela asi každá učiteľka mať, je svedomitý. A ja ho poznám aj z inej stránky, lebo sme susedia a je to naozaj taký zlatý chlapec, dobre vychovaný, z takej dobrej rodiny.
4: Pri príležitosti z tého výročia korunovácie sochy Panny Márie zo Sagrajo daroval pápež Lev XIV. Patronke mesta Toledo vzácnu striebornú ľaliu. Oslavy sa konali v španielskom meste v kontexte 800. výročia položenia základného kameňa miestnej katedrály. Pápeža na mieste zastupoval dekan rímskej róty, arcibiskup Alejandro Arellano Cedillo, ktorý veriacich vyzval k oživeniu viery v čase duchovnej prázdnoty. Oslavy vyvrcholili slavnosť procesiou, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 náboženských bratstiev a spoločenstiev.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Ukrajinské drony zasiahli v Petrohradskom prístave vojenskú loď Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Oznámil to veliteľ ukrajinských dronových síl Robert Brody, ktorý zverejnil aj zábery z útoku. Ukrajinci zasiahli v Petrohrade viacero miest v deň, keď sa v meste začína ekonomické fórum s Putinovou účasťou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovorí, že ide o primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu. Pohrozil hrozil, že Kyjev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. Ďalšie informácie má pripravené Monika Majerová.
0: Desiatky ukrajinských dronov zaútočili na ruskú Leningradskú oblasť a Petrohrad. Podľa tamojších úradov je poškodená infraštruktúra a zranených niekoľko ľudí. Telegramové kanály aj Kyjev uviedli, že zasiahnutý bol ropný terminál a základňa ruskej Baltskej flotily. Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Leningradskej oblasti bola v noci prerušená aj prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. V meste sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má prehovoriť ruský prezident Vladimír Putin. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdy uviedol, že bezpilotné lietadlá zasiahli v prístave Kronštadt korvetu Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Nálety potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Okrem toho uviedol, že Ukrajinci zaútočili aj na podnik v Tambovskej oblasti zapojený do výroby ruských zbraní. Ruské útoky na Ukrajinu medzitým zabili najmenej jedného človeka a desiatky zranili. Do Kyjeva dnes prišiel generálny tajomník NATO Mark Rutte. Kremelský hovorca Dmitri Peskov uviedol, že Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine aj preto, aby nedochádzalo k takým útokom, aké ukrajinské drony podnikli v noci na Petrohrad a jeho okolie. V súvislosti s vojnou Peskov opäť použil označenie špeciálna vojenská operácia.
5: Krátko zo sveta.
4: Americký prezident Donald Trump by sa podľa vlastných slov rád stretol s najvyšším vodcom Iránu, Močtabom Chameneim. V podcaste denníka New York Post vysvetlil, že si vcelku rozumejú. Močtaba Chamenei sa od začiatku vojny v Islamskej republike neobjavil na verejnosti. Po raketových útokoch je pravdepodobne dokaličený. Pri izraelských úderoch nedaleko mesta Súr na juhu Libanonu dnes

pre technologickú suverenitu, ktorý má posilniť pozíciu Únie v oblasti digitálnych technológií a znížiť jej závislosť od zahraničných spoločností. Balík zahŕňa dva legislatívne návrhy. Zákon o čipoch a zákon o rozvoji cloudových služieb a umelej inteligencie, ako aj stratégiu pre otvorené zdrojové kódy a strategický plán digitalizácie a umelej inteligencie v energetike. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné k podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Hnutie však vinu odmieta. Rozsudok obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelil aj predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci odmietli vydať. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší urobil dnes vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkaj. Bývalý mládežnícky reprezentant môže zažiť debut v národnom A týme. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran Arene v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Faerskými ostrovmi absolvujú v Košiciach. Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného trénera. DAC vstúpi do novej sezóny s novým realizačným tímom. V nedávno skončenom ročníku žltomodrí pod vedením Fodreka získali 5. striebornú medailu v klubovej histórii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 26-ky brazílskeho tínedžera Joa Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. Pre 20-ročného Menšíka je to životný úspech na podujatiach Veľkej štvorky. Vlani vyhral prestížne podujatie Masters 1000 v Miami. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú. Nasadenej 25-ke podľahla v troch setoch 6-3, 5-7 a 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou. Tá vo štvrťfinále zdolala na parížskej Antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú 22-ku Rusku Annu Kalinskú 7-6, 6-3. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dní pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky spúšťa národný projekt Trénujeme budúcnosť. Jeho cieľom je systematická podpora trénerov, detí a mládeže. Sumu 600 000 eur si rozdelia zástupcovia kolektívnych športov Slovenská basketbalová asociácia, Slovenská volejbalová federácia, Slovenský zväz hádzanej a Slovenská plavecká federácia.
Dostupné finančné prostriedky budú nasmerované priamo k trénerom detí a mládeže v športovom

0: športových kluboch, hovorí minister Rudolf Huliak.
1: Športová budúcnosť Slovenska sa netvorí na svetových šampionátoch, ale každý deň v telocvičniach a na športoviskách po celom našom vidieku a mestách. Práve tam, v regiónoch, stoja naši talentovaní ľudia, ktorí sú pre ich rozvoj kľúčoví, ich tréneri. Dlho sme vnímali, že postavenie trénera mládeže je najslabším článkom športovej vertikály. Tréneri boli často vnímaní skôr ako nadšenci, dobrovoľníci, popri zamestnaní, čo viedlo k ich odlivu do rôznych odvetví a samozrejme s tým súvisiaci pokles kvality prípravy. Dnes tento prístup meníme. Naším cieľom je stabilizovať trénerský stav, premeniť ho na adekvátne ohodnotené povolanie.
2: Počasie.
0: Oblaky a zrážky sa podľa Petra Jurčoviča zajtra presunú viac na východ.
3: Tá frontálna oblačnosť príde k nám, takže treba rátať s tým, že bude už v noci veľká oblačnosť zamračená na mnohých miestach s dažďom, do toho sem tam aj nejaká tá búrka, ale tak sa to bude pomaly posúvať na východ, čo by mohlo znamenať, že vo štvrtok ráno na západnom Slovensku už bude aj menšia oblačnosť, že nemusí byť zamračené a cez ne môže byť pekne slnečno. Čo by znamenalo, napriek tomu, že je to studený front, ale ide o front, ktorý prichádza od západu a ten vzduch, ktorý prináša, nie je až taký studený, takže predpokladám, že zajtra na juhu, juhozápade by mohlo byť v podunajskej nížine až 28 stupňov. To si myslím, že je celkom príjemné. Horšie to bude práve opačne, Prešovský kraj, niekde na Spiši možno bude o 10 menej, len 18. A pritom väčšinou by mal ufúkovať taký severozápadný vietor 10-20 km za hodinu. No takže to je štvrtok.
0: Ako riešiť nezhody s kolegami a úspešne čeliť pracovnému vyhoreniu. To sú témy pre dnešného odborníka na linke o 20. hodine 10. minúte. V štúdiu privítame koučku Andreu Danihelovú a psychologičku Moniku Gulašovú. Rozprávať sa s nimi bude Mária Čigášová. No a na záver máme ešte jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra v piatok bude od 9. hodiny do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača na frekvencii 105,8. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Zo spravodajského štúdia sa aktuálne lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Marek Sobko, farský administrátor v Dobšinej. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 244, 270 a 498. Na organe hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Milé sestry, milé deti, mladí, drahí bratia a sestry tu v katedrále v Rožňave, ale aj drahí poslucháči Rádia Lumen, vy všetci tam, kde ste a pripájate sa spolu s nami, aby sme vytvorili spoločenstvo modlitby, aj rodinnej modlitby, modlitby rodiny farskej, aj celej Rádia Lumen. Sme predvečer sviatku Kristovho tela a krvi. To je najväčší Pánov dar, ktorý nám zanechal seba samého. Alebo keď nám prisľúbil Ducha Svätého, tak nám povedal, že nenechám vás ako siroty. Ale zároveň potom prišiel ten, alebo ešte predtým ten najväčší dar, kedy v predvečer svojho ukrižovania láme chlieb učeníkom, apoštolom. A povie, toto je moje telo, toto je moja krv, toto robte na moju pamiatku. A tak v dnešný deň ťa prosíme, Pane Ježišu, v túto chvíľu, aby sme nanovo prežili tajomstvo tohto Tvojho daru, ktorý niekedy príjmame viac, niekedy menej. A keď ho príjmame, tak aj Ježiš nám dnes v Evanjeliu hovorí, že každý, kto mňa príjma, bude mať v sebe večný život. Je to chlieb, ktorý je iný od toho, ktorý požívame doma. A je to chlieb, ktorý je Ježišom. Ježiš je náš chlieb, je náš Pán, záchranca, spasiteľ. A to je taký dar, ktorý nám dokázal dať len on sám. Jeho nevýslovný dar lásky a prítomnosti večnej medzi nami. Tak aby sme aj my mohli ho prijať a aby si aj z nás mohol niekto odlomiť tak, ako z neho, preto nám ho dáva. To z nás robí teraz jednu rodinu, jeho jedno telo, Kristovu cirkev. A aby sme túto svetú obetu slávili s čistým, radostným srdcom a mohli prijať čo najviac jeho do nášho života, aby v nás čo najviac mohol pôsobiť, z hĺbky srdca oľutujme naše hriechy a previnenia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty si

Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: spomínaj si na celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto 40 rokov viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania, alebo nie. Pokoril ťa, nechal ťa hladovať a potom ti dal za pokrm mannu, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Pánových úst. Nezabudni teda na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva a viedol ťa cez celú veľkú a hroznú púšť, kde boli ohnivé hady a škorpióny, po vyprahnutej zemi bez vody, ktorý pre teba z najtvrdšej skaly vyviedol vodu a sýtil ťa na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu

Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme

Milé deti, mladí, sestry, bratia a sestry tu v katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som spomínal, všetci vy, kde ste a kde teraz spolu s nami ste účastní tejto svätej omše. Mám úprimnú radosť, keď vidím tu v predných laviciach deti, rodiny, starších aj mladších, že ste si našli čas a že ste prišli tu na svätú omšu. To nie je kvôli mne, kvôli nikomu inému, ale kvôli Pánu Ježišovi. Dnes predvečer sviatku Kristovho tela a krvi si veľmi tak uvedomujeme, že Pán Ježiš, odkedy prišiel na túto zem až po jeho odchod do Božej slávy, nastúpil akúsi cestu za chlebom, by som to nazval. Alebo cestu ku chlebu. Ako to myslím? Ešte predtým by som tak možno skúsil, aby sme sa zamysleli alebo predstavili si. Isto sa vám stalo, keď ste išli niekedy okolo knihkupectva a zachytili ste možno čo len pohľadom nejakú biografiu, autobiografiu o nejakej osobnosti, známej osobnosti, ktorá je vám blízka a o nej bola napísaná kniha. Je životný príbeh prerozprávaný buď ňou samou, alebo jej niekto kládol otázky, nejaký reportér, a nakoniec napísal príbeh o ňom, o nej. Bolo týchto biografií už napísaných veľmi veľa. Zachytávajú osobnosti zo života dejín, panovníkov, vedcov, filozofov, umelcov, športovcov, hercov, ale v neposlednom rade i mnohých svätých. V ich príbehoch nás najviac oslovujú, dovolím si povedať, ich silné stránky. Tie, ktoré im pomohli popasovať sa so životom samotným. Zvlášť vtedy, keď sa zdalo, že ich to zlomí. Ale práve naopak vtedy dozrievali. Častokrát boli pod spoločenským tlakom. Čelili osobným výzvam. Museli sa rozhodovať vzhľadom na okolnosti života. Je za nimi veľa poctivej každodennej práce, motivovanej láskou k ľuďom a tiež vernosťou k ich povolaniu. Naozaj boli darom pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, pre svoje deti, najbližších. Robili mnohým dobre, azda každému, komu len vedeli. Snažili sa o to, aby každá chvíľa života bola prežitá zmysluplne a s láskou pre iných, ktorým darovali svoj čas, seba samých. A naozaj niektorí išli až do krajnosti. Vyslúžili si za to obdiv. Dodnes inšpirujú mnohých, až sa niekedy pýtame, kde sa v nich nabrala toľká energia k životu, ku konaniu dobra. Zámerne teraz nehovorím o tých, ktorí sa do histórie zapísali neslávne. A tiež to malo vplyv na spoločenský život, kultúru, život ako taký. Každý z nich však nejako vyrastal, narodil sa v nejakom prostredí rodiny, bol nejako vychovávaný, dostal do daru nejaké prostredie života, nejaký kontext života, tak by sme mohli povedať. Je však medzi nimi jeden, ktorého miesto, kde sa narodil, predznamenalo celý jeho život. A vy ste tušíte, že teraz smerujem k tomu, s čím som začal. Je to práve náš Pán Ježiš. Rodí sa v Betléme. Tak rýchlo letí čas, že sú pred nami takmer letné prázdniny. Prednedávnom boli Vianoce, kedy sme prežívali toto tajomstvo. A Ježiš sa rodí v Betleheme, čo v preklade znamená dom chleba. A je uložený do jasiel na slamu, ktorou sa živia zvieratá v maštalke. Od začiatku je, ako sa zdá, alebo ako sa nám postupne odkrýva, že raz sa stane takým darom, že to bude chlieb z neba.
že naozaj sa stane chlebom, ktorý sa narodil a zostúpil z neba, tak ako sme počuli v prvom čítaní. A tak si ho zapamätajú všetci. Bude to jeho cesta chleba, keď ho bude rozdávať sediacim na tráve, aby ukázal Božiu dobrotu a starostlivosť Boha Otca o každého človeka. Lebo on chce nasýtiť srdcia a životy všetkých, zvlášť tých, ktorí duševne i hmotne strádajú. Jeho životný príbeh je poznačený tým, keď nám odpúšťa hriechy, dotýka sa nás, aby sme mu verili. Uzdravuje nás, vyháňa zlých duchov, zaháňa temnoty, aby završil svoje prebývanie tu na zemi tým, že sa nám nakoniec dá ešte viac ako doteraz. Postupne si pripravuje svojich, a môžeme povedať aj nás na to, že začne byť s nami ešte inak ako doteraz. V chlebe, v ktorom bude ukrytá plnosť jeho života. Jeho detstvo, mladosť, námaha, práca a pot v ohlasovaní, jeho priateľstva s ľuďmi. Bude tam i všetko to, čo ho ťažilo. Úzkosť ľudí, bieda i chudoba, nebezpečenstvo i hlad. Všetko to strádanie, ktoré zažil sám aj s ľuďmi. Ale hlavne bude tam Božie kráľovstvo s jeho darmi. Bude tam on sám, jeho osoba. On ukrižovaný, ktorý za nás zomrel a zároveň vzkriesený, ktorý vstal z mŕtvych. Možno už to neberieme ani nejak tak s vďačnosťou a predsa by sme mali, keď sa ráno prebúdzame a možno niekedy v rýchlosti, alebo niekedy si aj vopred pripraví tie raňajky, tak väčšinou požívame chlieb, možno nie každý. Ale je zaujímavé, že Pán Ježiš si berie za svoju akoby druhé ja, keď to tak môžeme trošku ináč povedať, základnú a tú najjednoduchšiu potravu pre život. A Ježiš sa stane, ba už je tým základným a životodárnym pokrmom pre tých, ktorí v Neho uveria. Tak sa rozhodol, že si pripraví svoj ľud, ktorý nenechá sám a zverí mu svoj najväčší dar Eucharistie, svojho živého tela, v ktorom bude navždy prebývať ako Boh i ako človek, ako Boží syn. A jeho najväčšou túžbou bude, aby sme ho prijímali najviac, ako sa to len dá. Blahej pamäti svätý otec pápež Benedikt XVI v roku 2012, keď sa trošku zamýšľal nad tajomstvom dnešného sviatku, tak uvažoval nad tým, že slávenie svätej omše, samotná svätá omša, Ježišova obeta, je veľmi dôležitá a je veľmi rozhodujúcim bodom, chvíľou pre život kresťana. Lebo my vlastne spolu s Ježišom ocitáme sa na Kalvárii. A Ježiš nás skrze Eucharistiu, keď ju príjmame, tak vytvára s nami také puto, aké mal puto s apoštolmi. Spája nás v jedno telo, telo cirkvi. Ale aby sme to aj vedeli prežívať, aj ďalej, aj naďalej, keď odídeme zo svätej omše, tak to môžeme prežívať len tak, že sa k Ježišovi znovu vrátime. A ako sa k nemu môžeme vrátiť? Hovorí pápež Benedikt, je to v adorácii, ktorú nemožno podceňovať a vôbec ju nemožno oddeľovať od svätej omše. Pretože ľahko sa nám môže stať, že na svätej omši sme, nejako ju prežijeme,
odídeme. A môže sa nám stať, že podobne ako vo Svetom písme, viackrát sa konštatuje, samozrejme pri iných príležitostiach, keď ľudia počúvali pána Ježiša, že odišli domov. Je to také zvláštne konštatovanie, ktoré azda vypovedá o tom, že hoci si Ježiša vypočuli, hoci boli s ním, predsa sa vrátili naspäť domov taký istý, možno s tým všetkým, s čím prišli k nemu. Možno znova sa začal ten kolotoč každodenného života. Znova prišli problémy. A znova niečomu sa podarilo prebiť jeho slovo, jeho prítomnosť, jeho Božiu moc. A on teda hovorí, že preto je také dôležité uctievať si pána v Eucharistii. A hovorí, preto, lebo on prebýva vo sviatosti ako vo svojom dome. Očakáva nás, pozýva k hostine a po rozpustení zhromaždenia zostáva s nami v tichej a diskrétnej prítomnosti a sprevádza nás svojim príhovorom. Prijíma naše duchovné obety a predkladá ich Otcovi. Mohli by sme azda sami pripojiť k tomu vlastnú skúsenosť. Keď sme ostali po svätej omši a bola vystavená sviatosť, alebo sme prišli, či už tu do katedrály, alebo do niektorého iného chrámu, a čo je len náhodou bola vystavená sviatosť. Aká je to sila pozrieť sa pánu Ježišovi do tváre? On sa v Eucharistii pozerá na nás a my na neho. Jeho milostivý pohľad nás znovu zrodzuje. Dvíha nás k životu. Rozvíja v nás naše bytie, našu ľudskosť. Dotýka sa celého nášho života, našej mysle, našich citov, nášho tela, našej psychiky a posvecuje nás. A to je to, čo je azda tým najväčším darom jeho prítomnosti, ktorá nás posvecuje, to znamená vnútorne, možno dnešným slovom povedané, mení kvalitu nášho života, teda pripodobňuje nás Ježiš k sebe. Lebo hovorí, každý, kto počúva moje slova a uskutočňuje ich, tak ten je môj priateľ. Ale to priateľstvo bolo navždy spečatené jeho smrťou na kríži. On nám svoju vernosť prejavil až na smrť. A preto, keď nás volá k sebe, tak nás volá preto, aby podobne ako v prvom čítaní, keď Izraeliti boli hladní, boli smední a mali pocit, že pomrú na púšti, zo skály vytriskla voda. A z neba prišla manna, chlieb, ktorý Boh dal svojim, ktorí volali k nemu. Neopustili ich. A myslím, že to je taká večná Ježišova túžba, keď v tomto dare on sa nevie nasýtiť nás. Možno to poviem trošku tak iná, že preto sa nám dáva v chlebe, pretože túžia, aby sme ho nakoľko len môžeme, samozrejme s čistým srdcom, príjmali. Nakoľko len môžeme, príjmajme ho často, lebo on nám aj dnes hovorí, iba ten, kto ma príjma, bude mať v sebe môj život, Boží život. My sami cítime, že keď nasledujeme pána Ježiša, niekedy príde chvíľa, že naozaj potrebujeme jeho dotyk. Vždy ho potrebujeme. Lebo sám nám povedal, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. My ho stále potrebujeme, jeho dotyk. Ale ten jeho dotyk, ten najväčší je vtedy, keď príde on sám do nás. A vtedy azda viac, alebo najviac ucítime, že on sa modlí spolu s nami, tak ako to povedal pápež Benedikt, prednáša naše prosby Bohu Otcovi. Spolu s Duchom Svätým, ktorý v nás dýchá nevysloviteľnými vzdychmi. Ježiš sa vtedy spája s našim životom a my sa spájame s jeho životom. Tam sa uskutočňuje to priateľstvo na život a na smrť. Chcem vám tak zo srdca popriať vám, deťom, mladým, sestram, každému jednému z nás aj sebe, aby ak už máme túto skúsenosť s Ježišom a s jeho priateľstvom, s jeho darovaním,
Pretože on nám už koľko dobrého v živote urobil a túži, ak ho budeme príjmať, aby sme ho príjmali, pretože by sme mali život Boží už tu a teraz, ako sme spolu uvažovali, že by rozvinul našu ľudskosť, aby sme boli opravdivými ľuďmi podobní na jeho obraz a zároveň, aby potom, keď príde ten čas, aj z nás si niekto odlomil, podobne ako lámeme jeho, nám všetkým. Ak príde ten čas, aby aj my sme mali silu, túžbu, aby sme dovolili druhým, aby si z nás odlomili. A spolu na záver zakončme slovami Pátra Pia, jeho modlitbou po svetom príjmaní, ktorú ja myslím, že mnohí poznáme. Vybral som len zo pár slov. A tak aj cez túto jeho modlitbu prosme Pána. Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, túži byť pre teba miestom útechy a hniezdom lásky. Učiň, aby som ťa poznal ako tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty. Silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Pane. Len teba jediného hľadám. Tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha. Lebo teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, sviatosť Kristovho tela a krvi je prameňom a vrcholom celého života cirkvi. Prosme Pána, aby toto veľké tajomstvo viery bolo našou spásou a požehnaním pre celý svet. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Za svätú cirkev, aby posilňovaná chlebom života, slovom i skutkami ohlasovala evanjelium spásy, prosme Pána. Za kňazov, služobníkov oltára, aby sa čoraz dokonalejšie pripodobňovali tajomstvu, ktoré slávia na Božiu chválu a na spásu ľudí, prosme Pána. Za deti, ktoré v tomto roku prvýkrát príjmú oltárnu sviatosť, aby rástli v Božej milosti a láske a aby v rodine a cirkvi šírili posolstvo veľkonočnej radosti, prosme Pána. Za chorých, aby im nebeský chlieb bol posilou a útechou v bolestiach a aby v sile tohto pokrmu kráčali k večnej blaženosti, prosme Pána. Aby na príhovor svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, kňazi a diakoni našej diecézy, boli spojení so svojím biskupom putom lásky, jednotou ducha a pastierskou horlivosťou, prosme Pána. Za nás tu prítomných, aby sme s radosťou požívali nebeský pokrm a vedeli sa s bratmi a sestrami podeliť o pozemský chlieb, prosme Pána.
0: Pane Ježišu, v Eucharistii ostávaš prítomný medzi nami až do konca sveta. Vyslíš naše prosby a prebývaj v nás, aby sme mali večný život, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, daruj svojej cirkvi jednotu a pokoj, ktoré sú tajomné.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich. Vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jánom Nepomuckým, so svätým Neitom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Modlíme sa ešte za povolania. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. Drahí moji, tu v katedrále aj poslucháči Rádia Lumen, tam, kde všetci sme a tam, čo prežívame, každý z nás svoje osobné ľudské príbehy. Myslím, že Pán v istom okamihu vstúpil do nášho života, keď sme ho poznali a mali sme tú milosť, že sme ho aj prijali, že sme sa pripravovali na to, aby sme ho mohli prijať. Je to veľký dar z jeho strany, ale je to zároveň aj veľké puto. Dovolím si povedať aj záväzok pre nás, pretože on chce, aby sme mu boli podobní. A túži, aby tento jeho život sa v nás zmáhal. To vám chcem naozaj tak zo srdca popriať deťom, vám mladým i študentom, vám rodičom aj vo vašich domovoch, rodinách, na pracovisku, tam, kde ste, vo vašich prácach, v osobnom živote. Aj vám všetkým, ktorí ste doma, alebo vám zvlášť chorým, zvlášť vám možno, ktorí zvádzate aj isté duchovné zápasy. Môžeme si byť istí, že Pán je pri nás. Možno si tak dovolím na záver povedať ešte jednu myšlienku. Mnohí z nás už tak poznáme sa, trošku tak rozmohla i posolstva alebo zjavenia Katalíny Rivas, ktoré mala od Pána Ježiša, a myslím, že v jednej z otázok, ktoré mu adresovala, tak sa ho pýtala, že dokedy budeš vo mne, keď ťa príjmem? Dokedy si so mnou? A on jej na to odpovedal, dovtedy, dokedy ty budeš chcieť. A to je trošku taká odpoveď Pána Ježiša, ktorá nás v dobrom nás chce pobádať k tomu, že nás Pán aj tak trošku konfrontuje. Nie na silu, ale chce nám to naše srdce upriamiť na Neho, aby Jeho svetlo spásy na Neho dopadlo. Tak nechaj v dnešný večer Jeho presväté srdce, ktorého mesiac sme vlastne začali, nejakým Jeho zvláštnym Božím pričinením nech sa prekrie s tým našim a nech nás premieňa na Jeho čoraz slávnejší obraz. Aj k tomu príjmite požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Marek Sobko, farský administrátor v Dobšinej. Na organe hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a pomoc Božiu pre deti Janu, Igora a Dušana s rodinami a za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku,
0: tak nech
1: je teraz i vždycky,
0: i
1: na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Sviatosť tela tajomného, veleb jazyk vďačne chváľ, veleb predrahú krv Jeho, ktorú za nás vylieva, On plodlo na panenského, slávny, dobrý, večný Pán.

0: obdivoval.
1: Keď si sadol večer k stolu, s učeníkmi večeral a baránka jedli spolu, jak zákon predpisoval, poslednú im zjavil vôľu, za pokrm sa všetkým dal.
0: Slovo v tele slovo dáva, moc chlieb v telo premeniť, z vína sa krv Krista stáva, a môže to pochopiť. Čisté srdce viera pravá, sama stačí presvedčiť.
1: Ctíme túto sviatoslávnu, zbožne skloňme kolena, bohoslužbu starodávnu, náhrad nová vznešená, pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.

0: Milostivý Pán pokrm dal tým, čo sa ho boja, ako pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Z celého srdca chcem oslavovať Pána
1: v zbore spravodlivých i zhromaždení.
2: Veľké sú diela Pánove, nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
1: Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí na veky.
2: Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Pán je milosrdný a milostivý.
1: Pokrm dal tým, čo sa ho boja. Svoju zmluvu má stále na mysli.

0: nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené na veky, založené na pravde a spravodlivosti.
1: Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zlú uzavrel na veky.
0: Jeho meno je sveté a zbudzuje hrôzu. Boha vojnosť je počiatok múdrosti.
1: A múdrovia všetky, čo ju testujú. Jeho chvála ostáva na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Milostivý Pán požrdal tým, čo sa boja, ako pamiatku na svoje obdivuhodné skutky.
2: Pán zaisťuje pokoj cirkvi a síti nás najlepšou pšenicou. Chváľ Jeruzalem Pána, oslavuj Sion svojho Boha.
1: Lebo upevnil závory tvojich brán a poženal svojich synov v tebe.
0: Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam. Síti ťa najlepšou pšenicou.
1: Svoj rozkaz na zem zosiela, rýchlo sa šíri jeho slovo.
0: Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol.
1: Kamene spúšťa ako omrlinky, ktože vydrží v jeho mraze.
0: Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
1: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
0: Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán zaistuje pokoj cirkvi a síti nás najlepšou pšenicou.
2: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Aleluja. Vzdávame ti vďaky, Panie Bože všemohúci,
1: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
1: A odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých, a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.

0: nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.

0: neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Aleluja.
1: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi. A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.
2: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
0: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
2: Človek jedol chlieb anielský.
0: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
2: Aký si dobrý a láskavý, Pane, aby si ukázal deťom svoju dobrotu, dávaš im najlahodnejší chlieb z neba. Hladných krmiš dobrotami a pyšných boháčov prepúšťaš na prázdno. Velebí moja duša Pána.
0: Aleluja sa Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozkýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížený.
0: Hladný nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bol na počiatku, tak nie i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aký si dobrý a láskavý, Pane, aby si ukázal deťom svoju dobrotu, dávaš im najlahodnejší chlieb z neba, hladných krmíš dobrotami a pyšných boháčov prepúšťaš na prázdno.
2: Kristus pozýva všetkých na sviatostnú hostinu, pri ktorej dáva svoje telo a krv za život sveta. Pokorne ho prosme. Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, Syn živého Boha, Ty si prikázal sláviť eucharistickú obetu na svoju pamiatku. Obohacuj svoju cirkev verným slávením svätých tajomstiev.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, jediný kňaz najvyššieho, Ty si zveril kňazom sviatostnú obetu. Daj, nech vyjadrujú životom, čo slávia vo sviatostných znakoch.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, manna z neba, Ty utváraš jedno telo z tých, čo majú účasť na jednom chlebe. Zveľaďuj pokoj a svornosť všetkých, čo veria v Teba.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, nebeský lekár, Ty v Eucharistii dávaš liek nesmrteľnosti a závdavok zmrtvých vstania. Daj chorým zdravia a hriešnikom nádej na odpustenie.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, kráľ budúceho veku, Ty si nám prikázal, aby sme slávením svätých tajomstiev zvestovali Tvoju smrť, kým neprídeš sláve. Daj, nech všetci zosnulí veriaci majú účasť na Tvojom zmrtvých vstaní.
0: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
2: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče
0: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
5: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, o tom hovoril Svätý Otec v katechéze počas generálnej audiencie.
0: Udržujme živou tradíciu eucharistických procesí, vyzval pápež Leo XIV.
1: Magnifica Humanitas je hlboko synodálna encyklika, uviedol kardinál Černý.
0: Zverejnili tému Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo 2026.
1: V stredu 3. júna, v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri generálnej audiencii sa pápež Leo XIV. V pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich.
1: Na námestí svätého Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Medzi viac ako stovkou účastníkov boli veriaci z farnosti Bratislava Divín, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolického gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova Sekčova.
0: Leo XIV. V závere generálnej audiencie osobitne povzbudil kňazov a reholníkov pôsobiacich na Blízkom východe. Pripomenul tiež aktuálny mesiac zasvetený Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu i blížiacu sa slávnosť Kristovho tela a krvi a vyzval k uchovávaniu tradície eucharistických procesií.
1: Svätý Otec vyzval rozličné cirkevné i reholné spoločenstva, aby boli znamením nádeje pre všetkých, ktorí túžia po Bohu, po jeho pravde a po jeho pokoji. Pápež zároveň povzbudil tých, ktorí slúžia v mimoriadne sužovanom regióne sveta.
0: Osobitné slovo by som chcel venovať kňazom a reholníkom na Blízkom východe. Svojou modlitbou a požehnaním sprevádzam vašu službu a očakávania vašich krajín.
1: Leo XIV. Pripomenul zajtrajšiu slávnosť.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Tento týždeň sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo podľa známejšieho latinského názvu Sviatok Corpus Domini. V Eucharistii kontemplujeme Ježiša, chlieb, ktorý je lámaný a darovaný pre každého z nás. Prejavom ľudovej eucharistickej úcty sú procesie s Najsvätejšou sviatosťou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých miest. V tejto súvislosti pozbudzujem k tomu, aby sme udržiavali živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
1: Veriacim, hovoriacim po portugalsky, pápež pripomenul aktuálny mesiac zasvetený Ježišovmu srdcu.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci zasvetenom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu priblížme sa k prameňu milosrdenstva a nežnosti Boha, aby z mŕtvych stálý premenil naše srdce a urobil ho trpezlivejším, veľkodušnejším a súcitnejším.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Vypočujeme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
0: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechéz o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvätnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol.
1: Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí rannej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu Mysterium Fidei, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb.
0: Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi. Ale ak sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky a kláňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu.

0: milosť a učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý.
1: Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvecovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam má korene v diele stvorenia a v ľudskej kultúre, spresňuje sa v udalostiach starej zmluvy a naplno sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Osobitne výstižným znakom je voda. Od počiatkov stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more po Jordán až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatostným znakom ponorenia do jeho smrti a zmŕtvych vstania.
0: Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonymá. V skutočnosti je znak symbolický vtedy, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi, jednoduchšími a bežnejšími, ako je pokľaknutie či vzájomné odovzdanie si znaku pokoja, alebo náročnejšími, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým však majú symboly jedinečný performatívny a transformačný rozmer, a to tak vo vzťahu k hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj vo vzťahu k tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca i mysle a podnecujú autentické cirkevné vzťahy.
1: V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svoj vôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.
2: Spirito, anima e corpo.
0: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán, Švajčiarsko. Vo videoposolstve zaslanom švajčiarskym biskupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia sa kardinál Michael Czerny zamýšľa nad významom encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, publikovanej 25. mája. Podľa jeho slov tento dokument vyzýva cirkev skúmať svoje štruktúry, spôsoby fungovania i prístup k evangelizácii.
1: Kardinál Michael Czerny, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal 1. júna videoposolstvo biskupom Švajčiarska, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v benediktínskom opátstve Einsiedeln.
0: Kanadský kardinál sa mal na stretnutí pôvodne zúčastniť osobne, no povinnosti vo Vatikáne mu zabránili vycestovať. Ako vysvetlil na úvod svojho príhovoru, tieto povinnosti súvisili s prácou Komisie pre umelú inteligenciu, ako aj s aktivitami nadväzujúcimi na nedávne zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo svojom posolstve sa zameral predovšetkým na význam encykliky pápeža Leva XIV. Vydanej 25. mája. Zároveň sa venoval aj pápežskej komisii, ktorú Svätý Otec nedávno zriadil na koordináciu práce v oblasti umelej inteligencie a ktorú zveril vedeniu dikastéria.
0: Od samého začiatku sa pred nami vynára jedna zásadná otázka. Ako môže táto nová komisia vstúpiť do dialógu s miestnymi cirkvami, sprevádzať ich a podporovať pri riešení víziev a pri rozlišovaní, ktoré dnes prináša umelá inteligencia, uviedol kardinál.
1: Jednou z najväčších lekcií, ktoré ma naučil pápež František, bolo: neboj sa reality, pokračoval kardinál Czerny. Dodal, že časom pochopil, ako silno sme všetci, vrátane mňa samého i mnohých ďalších v cirkvi, pokúšaní chrániť sa pred realitou alebo sa od nej rôznymi spôsobmi vzdialovať.
0: Podľa neho je zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas práve pokusom vstúpiť do dialogu s realitou. Tým, že dôrazne potvrdzuje veľké základy a princípy sociálnej náuky cirkvi, pomáha nám rozpoznať, pochopiť, interpretovať, rozlišovať a napokon čeliť mnohým výzvam, nielen tým, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, ktoré ohrozujú našu ľudskosť alebo slovami nášho dikastéria, predstavujú vážne prekážky integrálneho ľudského rozvoja.
1: Vydanie encykliky podľa kardinála zároveň pozýva cirkev žiť synodalitu, ktorá vychádza k druhým. Nie je to synodalita sústredená výlučne na vnútorné otázky,

0: Cirkvi, ale cesta, ktorá nás vyzýva kráčať spolu s druhými odvážne a s nádejou, bez toho, aby sme sa odvracali od často znepokojujúcich skutočností dneška i zajtrajška.
1: Práve preto je podľa neho Magnifica Humanitas hlboko synodálnou encyklikou. Je inkluzívna a otvorená pre všetkých. Nikto nemôže niesť sám bremeno víziev, ktorým svet čelí, tak ako nikto nie je príliš slabý na to, aby zohral svoju úlohu. Prefekt Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa vo svojom príhovore dotkol aj švajčiarskeho modelu správy veci verejných. Máte milosť žiť v systéme priamej demokracie, ktorý zapája občanov do rozhodovania o otázkach oveľa zásadnejších, než je to možné v mnohých iných krajinách. Nie je práve v súčasnej situácii cirkev povolaná osobitným spôsobom prispieť k dobrému spravovaniu vašej krajiny a jej inštitúcií? Spýtal sa biskupov.
0: Kardinál Černý sa následne pristavil pri podtitule encykliky o ochrane ľudskej osoby v hre umelej inteligencie. Práve tu rozpoznávame hlboké potreby evangelizácie, pastoračného sprevádzania, zmierenia a účasti na živote cirkvi vo všetkých jej konkrétnych a možno povedať aj tradičných podobách, poznamenal.
1: Encyklika Magnifica Humanitas zároveň pozýva nás biskupov, kňazov a pastoračných pracovníkov k skutočnému spytovaniu svedomia, pokračoval kardinál. Tieto otázky musíme vzťahovať aj na seba samých, na naše štruktúry, naše spôsoby fungovania a na spôsob, akým ako cirkev sprevádzame dnešný svet na jeho ceste dejinami. Aj toto je totiž podstatný spôsob evangelizácie.
0: Takto sa encyklika Magnifica Humanitas stáva nielen reflexiou o umelej inteligencii a ochrane ľudskej dôstojnosti, ale aj výzvou pre cirkev, aby sa otvorila svetu, načúvala jeho otázkam a odvážne sprevádzala človeka v súčasných výzvach.
1: Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj oznámilo tému, ktorú pápež Leo XIV zvolil pre slávenie Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2026. Témou bude biblický výrok: prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na vinárske nože. Toto podujatie sa tradične slávi 1. septembra.
0: V oznámení Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa uvádza, že posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu zdôrazňuje súvislosť medzi ozbrojenými konfliktmi a ničením životného prostredia. Takáto degradácia podľa Dikasteria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí.
1: Dikasterium zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k príjmaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie.
0: Na záver sa vo oznámení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izaiášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes spoločne zistíme, prečo niekedy hovoríme o tom, že počasie je aprílové.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa zajačik Mojkáčik naučil, prečo sa hovorí aprílové počasie. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Bola sobota ráno. Zajačik Mojkáčik sa prebudil do slnečného dňa. Vtáčiky spievali, trávička bola zelená a celá príroda bola veselá. Pri raňajkách si spomenul na to, čo včera počul v škôlke. Pani učiteľky sa rozprávali a jedna z nich povedala, že nemá rada to typické aprílové počasie. Mojkáčik sa vtedy čudoval. Prečo typické aprílové? Veď počasie je predsa stále nejaké. Aj v januári sneží, aj v júli prší. Premýšľal. A teraz, keď videl slniečko na oblohe, ešte viac si myslel, že to bol nejaký omyl. Mami, dnes bude určite krásny deň, povedal, keď si obúval čižmičky. Poďme na prechádzku. Mamka sa usmiala a opatrne pozrela von. Naozaj je pekne, prikývla. Ale vezmime si aj prší plášte. Aprílové počasie je také všelijaké. Každú chvíľu sa môže zmeniť. Mojkáčik pokrútil hlavou. Ale mami, veď je úplne jasná obloha. Nevidím ani jeden mráčik. Mamka len pokojne vložila prší plášte do ruksaku. Radšej byť pripravený, ako potom zmoknúť, povedala. Vybrali sa na lúku. Mojkáčik pobehoval, obzeral kvietky a naháňal motýliky. Asi po polhodine sa to zmenilo. Prišiel z ničoho nič vietor a postupne zosilnil. Listy na stromoch začali šuchotať a v diaľke sa objavili prvé sivé mraky. Mojkáčik sa zastavil a pozrel sa na oblohu. Mami, zdá sa mi to, alebo sa počasie naozaj mení? Spýtal sa. Mamka prikývla. Áno, blíži sa dážď. Poď, nájdeme si miesto, kde sa schováme. A naozaj, o chvíľu už padali prvé dažďové kvapky. Najprv jemne, potom hustejšie. Rýchlo si obliekli prší plášte a ukryli sa pod drevený altánok. Mojkáčik počúval šumenie dažďa a premýšľal. Takže predsa len to typické aprílové počasie, pomyslel si. Po chvíli dažď skončil. Mraky sa roztrhli a na oblohe sa objavila krásna dúha. Mojkáčik sa potešil. Mami, tá dúha je ako z rozprávky. Mamka sa usmiala. Vidíš, aj to patrí k aprílovému počasiu. Niekde ešte prší, ale nám už svieti slniečko. Mojkáčik sa opýtal. Prečo vlastne vidíme dúhu len teraz a nie stále? Mamka mu vysvetlila. Dúhu vidíme, keď slnko svieti na kvapky dažďa. Svetlo sa v kvapkách rozdelí na farby a vytvorí krásnu farebnú čiaru na oblohe. A tak ešte cestou domov preskákali zo pár mlák. Mojkáčik bol rád, že aj kvietky a zvieratka dostali v lese vodičku. Večer, keď si ľahli do postielky, Mojkáčik sa zamyslene opýtal. Mami, ale prečo sa to volá aprílové počasie? Veď aj v iných mesiacoch sa mení. Mamka mu vysvetlila. To máš pravdu, Mojkáčik. Počasie sa mení celý rok, ale v apríli sú tie zmeny veľmi rýchlo a často. Práve preto sa hovorí, že apríl je zvláštny. Jednu chvíľu svieti slniečko, o pár minút prší. Potom zasa fúka vietor. Mojkáčik prikývol. Takže v apríli treba byť pripravený na všetko. Mamka sa usmiala a pohladkala ho po ušku. Presne tak. Mojkáčik vtedy objal mamku a povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Nie vždy všetko ostane také, ako to vyzerá na prvý pohľad. Počasie sa môže rýchlo zmeniť, preto je dobré byť pripravený. A odtedy Mojkáčik vedel, že aj keď ráno svieti slnko, v apríli sa môže počasie veľmi rýchlo zmeniť. A že občas vďaka týmto zmenám zažijeme aj niečo krásne. Ako dúhu nad lúkou. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačik mojkáčik.sk.

0: Dobrý večer. Ako vychádzať s kolegami? Čo robiť pri konfliktoch na pracovisku? Ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme? Pozývame vás počúvať reláciu Odborník na linke, ktorá je venovaná vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Naše pozvanie do Rádia Lumen prijali koučka magisterka Andrea Danihalová a psychologička docentka Monika Guľašová. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy k dnešnej téme, a to formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, v hudobnom archíve Jakub Akurátny a pred mikrofónom Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Dnes večer chceme hovoriť o vzťahoch na pracovisku. Čo je základom dobrých vzťahov práve na tom mieste, kde trávime najmenej 8 hodín? Pani psychologička.
1: Za mňa asi dobré rozlišovanie toho, čo potrebujem a čo chcem v práci. Lebo zamestnanie nie je miesto, kde ideme za priateľmi. Ideme vykonávať nejakú prácu. Určite každý zvažuje aj nejaký zárobok. A ak máme to šťastie, že tam stretneme ľudí, s ktorými si dobre rozumieme, nie je to samozrejmosť, je to skôr vzácnosť a nemali by sme to brať ako niečo, podľa čoho ideme posudzovať, ako sme spokojní v práci.
0: Uh-huh. A prečo vlastne vznikajú niekedy tie konflikty na pracovisku? Možno niekedy medzi ľuďmi, s ktorými sme aj dobre vychádzali a zrazu sa niečo vyskytne?
1: Veľmi často sú to situačné veci. Ak mám zlý deň, tak niekedy si ho tak vyvrším na tých, ktorí sú najbližšie a pokiaľ som v kancelárii s nejakým kolegom, tak asi je po ruke. Ale znova možno tak zdôrazním, že je dôležité si uvedomovať, že konflikt nie je nič negatívne. Konflikt znamená len, že mám na nejakú vec iný názor ako kolega a nemení to môj vzťah k nemu. Už by sme mali to vnímať troška inak, ako deti v škôlke, že nepožičaš mi hračku, tak nie sme kamaráti.
0: A čo všetko môže pokaziť ten vzťah medzi pracovníkmi alebo medzi nadriadeným, podriadeným? Čo všetko tam môže ovplyvniť tie vzťahy?
1: To prvé, čo mi napadlo, asi nereálne očakávania z jednej aj druhej strany. Asi základom je nastaviť si bezpečne to, čo čakáme jeden od druhého, hneď na začiatku. A ak sa tie očakávania menia, tak si to včas komunikovať. A doplním, bezpečne komunikovať.
2: Uh-huh. Ja som možno aj chcela na to nadviazať, pretože tá komunikácia je naozaj veľmi dôležitá medzi kolegami a vôbec na pracovisku. A čo možno aj treba podotknúť, že tá komunikácia by mala byť jasná, bezpečná a jasná. Pre každého niečo iné znamená tá jasná komunikácia, tak práve preto by sme si mali povedať naozaj veci transparentne a veci ako sú. Takže určite za mňa jasná komunikácia na pracovisku to prispieva aj k tomu, aby naozaj tie vzťahy boli dobré a aby boli tiež bezpečné.
0: Uh-huh. Ako vyzerá taká komunikácia, tá bezpečná a jasná? Aké má prvky?
2: Tak podľa môjho názoru tá komunikácia jasná a bezpečná je hlavne transparentná. To znamená, že ľudia si medzi sebou by si mali povedať veci, ako sú. Určite nepoužívať napríklad nejaké prvky tej komunikácie, ktoré toho druhého môžu uraziť, pretože je to veľmi tenká hranica medzi napríklad tou asertívnou a agresívnou komunikáciou. A určite ľudia radi povedia svoj názor, ale niekedy veľmi často teda sa stáva, že tá asertívna, agresívna komunikácia sa mýli. Že ten, kto je asertívny, tak má tendenciu byť aj ten agresívny človek. Mm-hmm. Hej. Čiže tá bezpečná komunikácia je naozaj o tom, že tí ľudia by si mali tie veci povedať takisto ako spätnú väzbu, možno sa aj tomuto povenujeme trošku neskôr a veci by si mali vykomunikovať hneď na začiatku a nečakať, kým napríklad nejaká situácia vyeskaluje.
0: Zrejme to asi aj závisí od vedenia tej spoločnosti, že aké tam nastaví pravidlá aj tej komunikácie. Či myslíte, že ľudia sami prídu na to, že ako majú navzájom komunikovať?
2: Z mojej skúsenosti dlhodobej a musím povedať, že vedenie je to, čo udáva ten tón komunikácie a použijem také veľmi staré a veľmi používané kliše, že ryba smrdí od hlavy a je to aj pri tej komunikácii. Tak ak napríklad vedenie zahmlieva alebo nechce povedať veci tak, ako sú na rovinu alebo nedaj Bože klame, tak potom aj tá komunikácia v tom napríklad týme alebo aj v tej spoločnosti veľmi odráža sa, zrkadlí vlastne. To, čo si môžu dovoliť hore, tak si tí ľudia potom prevezmú ako svoje, keď to môžu môže urobiť vedenie, môžem to urobiť aj ja. Takže dovolím si povedať, že áno, tá komunikácia veľmi závisí od toho, aké je to vedenie spoločnosti, akým spôsobom komunikuje, a znovu sa dostanem k tej transparentnosti a jasnosti. Pretože nie je nič horšie, ako keď sa nejaká situácia naozaj nepopíše tak, ako je, a potom vo finále tie očakávania, ktoré sú potom, sú z toho frustrácie, a zároveň aj sú tie očakávania potom možno aj tých zamestnancov nereálne.
0: Áno.
1: Ak môžem, tak len doplním, že určite tón udáva vedenie alebo team leader, ale na druhej strane každý z nás zodpovedá za svoju komunikáciu sám. Teda aj napriek tomu, že moje vedenie nie je veľmi zdatné v komunikácii, ak chcem, viem na sebe zapracovať tak, že ja komunikujem veľmi bezpečne, jasne a zrozumiteľne. A opakovane si pýtam, čo potrebujem. Ak to nedostávam, tak asi je na čase zvážiť, či je pre mňa OK pracovať v takomto biznise alebo v takejto spoločnosti.
0: No, keď hovoríme o tej komunikácii, tak možno, že neprezradím tajomstvo. Vy ste dlhé roky pracovali ako hovorkyňa v jednej spoločnosti, možno viac ako 20 rokov, čiže museli ste komunikovať aj smerom na vonok k verejnosti, ale taktiež smerom dovnútra. Akými zásadami ste sa museli riadiť, aby to fungovalo?
2: Tak prvá zásada, ktorú som sa naozaj snažila tie dlhé roky, kde som pôsobila ako hovorkyňa, tak bola stále interní zamestnanci sú prví, ktorí sa majú dozvedieť o záležitostiach firemných, či sú to príjemné alebo nepríjemné, pretože tí ľudia sú aj ambasádori firmy. To znamená, že ak oni nebudú, alebo ak sa dozvedia o nejakej situácii zvonku, tak už je potom ťažké ten druhýkrát urobiť ako keby opravnú komunikáciu. Čiže toto bola prvá zásada číslo 1. Interná komunikácia bola stále na prvom mieste. A určite stále som hovorila aj, že povedať, že nemáme informáciu, alebo tú informáciu nevieme tým ľuďom dať, tak je správne. Je to oveľa správnejšie priznať, že napríklad nevieme, alebo nemáme teda tú informáciu, ako zahmlievať, alebo ako komunikovať netransparentne. Takže to boli také dve zásady a myslím si, že za tie dlhé roky sa nám to celkom podarilo aj so všetkými našimi šéfmi a udržať tento spôsob komunikácie.
0: Vieme, že teda ten smer sme si povedali, že určuje často vedenie, že ako sa bude komunikovať v tej firme, ale ako povedala pani psychologička, od každého z nás to záleží, že aká tam bude komunikácia. Chcela by som sa spýtať na také trošku negatívnejšie veci, ktoré sa môžu v tých kolektívoch vyskytnúť, ako je napríklad závisť alebo ohováranie a takéto veci. Neviem, či ste sa stretli aj vy vo svojej praxi, či ste riešili niečo také vo firmách. Pani psychologička?
1: Keď ste sa na to začali pýtať, až som sa usmiala, lebo to je niečo, čomu ja hovorím slovenský národný olympijský šport. Žiaľ Bohu. Je to často dôsledok toho, že nemáme nastavené jasné hranice v tých pracovných vzťahoch. To, že som s niekým 8 hodín, neznamená, že je mi to priateľ. Je to kolega. A ja stále hovorím, že dobré ploty robia dobrých susedov. Potrebujeme si veľmi jasne uvedomovať hranice pracovného vzťahu, lebo ak si to neustriehneme, tak žiaľ hovoríme o sebe zbytočne veľa a platí, že čokoľvek o sebe v práci zo súkromia povieme, bude použité proti nám. A to je práve ten zdroj toho ohovárania, a často aj manipulácie, hej, ktorá ruka v ruke ide a plynie z tej závisti. Možno aj z toho, že niekto je kompetentnejší, niekto je výkonnejší. A to sú veľmi časté neduhy, ktoré vlastne v tých kolektívoch sa vyskytujú. Veľmi často toto riešime.
0: Čiže podľa možnosti čo najmenej súkromných vecí tam vnášať do tej firmy aj tie informácie o súkromí a podobne?
1: Určite si dávať pozor, s kým čo komunikujem. To, že si s niekým tykám a som s ním 8 hodín v kancelárii, ešte nie je dôvod na to, aby som hovorila o svojom súkromí. Ak opakovane sa presvedčím, že je to veľmi diskrétny, príjemný človek, s ktorým zdieľam hodnoty, ciele a nielen tie pracovné a spája nás možno počase aj priateľstvo, tak vtedy je na mieste vnímať toho kolegu aj ako priateľa, čo je veľmi vzácna vec v práci, ale veľmi, veľmi si dať pozor, koho si takto blízko k sebe pustím. Tí ostatní nemajú prečo vedieť o mojom súkromí.
0: A ako sa brániť voči napríklad ohováraniu? Dá sa nejakým spôsobom? Alebo sú ľudia, ktorí, aj keď ste úplne perfektní, aj keď ste veľmi zlí, stále si niečo nájdu, o čom budú rozprávať?
1: To ohováranie je v tom také čarokrásne, že vždy je za ním závisť. A závidieť sa dá aj nos medzi očami, ako sa hovorí. Takže ohovárač si vždy nájde tému. A keď sa ľudia tak zamyslia, tak vedia identifikovať, kto je ten, ktorý stále ohovára. To je ohovárač. A vždy si vyberie, komu hovorí. Hej, dnes hovorí jednému o niekom, kto tam nie je, o týždeň si to vystrieda a tak ďalej a tak ďalej. Čo je ale dôležité si uvedomiť, že nemáme dosah na správanie iných ľudí, ale máme dosah na to, či mne to ublíži. Pokiaľ to presahuje moju hranicu komfortu, že teda už ozaj mi to vadí, že ma ohovára, tak vieme sa na to pripraviť, aby sme zvládli debatu jeden na jedného. Je to výhoda uvedomiť si, že ten človek mi závidí, teda ma vníma ako niekoho, kto má niečo, čo on nemá. Ak použijem na neho ozaj direktívnu komunikáciu, ako sa hovorí, troška ho pritlačím k múru, ale bez obecenstva, teda bude to jeden na jedného, veľmi dobre to vie zafungovať. Aj toto učíme ľudí. A má to veľmi dobrý efekt.
0: Uh-huh. A nemohli by ste príklad napríklad uviesť, že neviem, niekto ohovára o tom, a ako má zareagovať tá druhá strana? Keď si spomeniete.
1: Príklad je veľmi zložitá vec takto, lebo chýba ten vizuál v rádiu, ale teda ozaj tá príprava je dôležitá. Potrebujem si toho ohovárača vystriehnúť v priestore, kde ho zatlačím vyslovene k múru, takže tie dvere z miestnosti budú za mnou a ja rozhodujem, kedy proste tú situáciu začnem, aj kedy ju ukončím. A tá reč musí byť ozaj veľmi, veľmi direktívna. Teda prídem vyslovene veľmi blízko k tomu človeku. Použijem seba aj telo, aby som pustila tú hrôzu trošku na toho človeka. A veľmi zblízka, veľmi jasným tónom poviem, počúvaj, ja viem, čo robíš a nie som s tým OK, toto si trénuj na niekom inom. A v tej chvíli ja odchádzam bez akejkoľvek reakcie a idem preč. Zvyčajne sa udeje veľmi vtipná vec, ten ohovárač po prvom šoku sa trošku spamätá a začne utekať za mnou a ma prenasledovať. Je dôležité s tým rátať a odísť niekde, kde za mnou nemôže ísť, napríklad na toaletu. Hej? Teda úplne mu odnímem pozornosť. Hej? A tým pádom to nemá ako odventilovať a ten nepríjemný pocit v ňom zvykne ostať a následne si uvedomí, že toto asi zažiť druhýkrát nechce, takže si nájde inú obeť ako mňa.
0: Čiže treba si možno aj taký kvázi scenár napísať, že kde budem komunikovať, čo mu povedať.
1: Áno, treba sa pripraviť a veľmi dobre, lebo šťastie praje pripraveným. Treba to urobiť správne. Určite tam nesmie byť nikto ďalší, lebo to publikum je pre ohovárača ako olej do ohňa. Hej? On potrebuje pozornosť. Ak mu odnímem pozornosť za divákov, je veľmi prekvapivé, ako vystrašení sú títo ľudia.
0: Že strácajú takú seba dôveru, ako náhle nie sú tí oni, ktorí určujú tam, že o čom sa hovorí na tom pracovisku. A podľa vašich skúseností podarí sa týmito rôznymi metódami zvládnuť teda ohováračov?
1: Áno, je spektrum techník a máme s tým veľmi dobré skúsenosti. Určite.
0: Takže my teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Ak sa chcete zapojiť do našej diskusie, môžete poslať SMS-ku, a to na číslo 0911 913 933. Môžete poslať svoju otázku alebo teda nejaký svoj postreh z pracoviska.

0: Dnes večer hovoríme o vzťahoch na pracovisku s psychologičkou Monikou Guľašovou a taktiež s koučkou Andreou Danihelovou. Do našej debaty sa môžete zapojiť aj vy, ak budete chcieť, vážení poslucháči, ak pošlete svoju otázku alebo svoj postreh z pracoviska na číslo, ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Tak sme si aj prakticky vysvetlili, že ako môžeme komunikovať s ohováračom. Vy ste už naznačili, pani Danihelová, že aké sú najčastejšie chyby v tej pracovnej komunikácii, keby sme to ešte viac priblížili trošičku.
1: Tak jedna z takých najväčších chýb, čo pri pracovnej komunikácii robíme, že máme tendenciu nepočúvať. Máme tendenciu neustále hovoriť a nevieme sa dočkať, kedy povieme svoj názor a nepočúvame vlastne tú druhú stranu. A v komunikácii sa to volá, že aktívne počúvanie a myslím si, že veľa z nás, budem to teraz generalizovať, ale veľa z nás to aktívne počúvanie vyvinuté nemá a netrenuje to. A je to len o tom tréningu a tým, že vieme aktívne počúvať, tak počujeme aj informácie, ktoré by sme sa za normálnych možno okolností nedozvedeli a vieme a čítať aj medzi riadkami. Takže ja to vidím ako jednu zo základných vecí tej komunikácie, tej nesprávnej komunikácie, ak to môžem tak nazvať, alebo tej komunikácie, ktorá nie je potom naozaj fajn na tom pracovisku. Čiže určite to aktívne počúvanie nám chýba. No a potom veľakrát nevieme oddeliť formu od obsahu. A veľakrát nedokážeme byť vecní pri tej komunikácii. Ja hovorím, že tie emócie sú fajn, sú dobré, keď povieme, ako sa cítime, je dobré, aby sme ich ukázali. Ale v niektorých situáciách, a zvlášť na pracovisku, tie proste emócie nemajú priestor a nemajú prečo tam byť. Hej. Čiže naozaj je veľmi potrebné si uvedomiť, že s kým sa rozprávam a tá cieľová skupina, kto stojí alebo kto sedí oproti mne a uvedomiť si, že čo tou komunikáciou chcem dosiahnuť. Stále, aký je ten cieľ mojej komunikácie. A to nám veľakrát uchádza, tieto tri body. Mhm.
0: To aktívne počúvanie dá sa natrénovať alebo majú tú schopnosť len niektorí ľudia, ktorí dokážu počúvať tých ostatných?
1: Ja teraz použijem tú našu takú skvelú vetu, ktorú hovoríme aj na našich tréningoch, že tréning robí majstra, takže aktívne počúvanie je o tréningu. Aktívne počúvanie dokonca sú aj také tréningové alebo také menšie cvičenia, kde vieme si to aktívne počúvanie nacvičiť a myslím si, že každý jeden z nás má túto schopnosť, len ju nevyužívame. Od maličkých detí až po dospelých ľudí proste nechceme počúvať. Je nám príjemnejšie alebo je nám prirodzenejšie neustále rozprávať a ten priestor zaplňať slovami, ako byť ticho. Pre mnohých ľudí byť ticho a sa sústrediť na toho človeka len pár minút je veľmi komplikované, pretože už mu v hlave bežia rôzne myšlienky a potom sa nesústredí na to, čo vlastne ten človek druhý hovorí. A je to presne jeden zo súčastí toho tréningu, že počúvame napríklad 3 minúty toho človeka bez toho, aby sme nám tie myšlienky utekali a snažíme sa vrácať späť v tých našich myšlienkach a sa sústrediť len na toho človeka, ktorý sedí pred nami. Boli by ste prekvapení a prekvapená, že naozaj, že ako tí ľudia potom úplne inak vnímajú toho človeka, ktorý sedí oproti vám. Takže áno, dá sa to natrénovať, ale treba to cvičiť.
0: Keď vás tak počúvam, tak rozmýšľam, že to už naše deti by sme mali viesť k takému aktívnemu počúvaniu. Už by si to natrénovali v rodine, že počúvam aktívne mamu, otca, oni ma počúvajú, že čo ja rozprávam, že už tam by boli tie základy. Aby sme potom nemuseli doháňať vlastne túto zručnosť.
1: No, ja si myslím, že tá komunikácia vo všeobecnosti je veľmi podceňovaná. A úplne od malých detí, takže komunikácia ako taká by mala byť súčasťou toho vzdelávania. Od tých malých detí, či už v škôlke, doma, mali by sme sa tomu venovať viac, pretože potom presne prídu, ako ste spomínali, prídu tie časy, keď tú komunikáciu potrebujeme a napríklad aj to aktívne počúvanie a zrazu v dospelosti sa učíme aktívne počúvať. Hej. A to si myslím, že je niečo, na čom treba možno aj popracovať a naozaj tie deti sú úplne perfektné v tom, lebo oni majú tú schopnosť sa aj sústrediť, keď ich to baví. Keď majú nejaký cieľ, keď majú nejakú motiváciu. Takže ja verím tomu, že dospejeme aj do toho štádia, keď tá komunikácia bude takou prirodzenou súčasťou vzdelávania.
0: Ako sme vraveli, tak emócie veľmi nepatria. Aspoň ja som tak pochopila na pracovisko. Tam skôr teda riešime konkrétne praktické veci. No, napriek tomu môže prísť taká situácia, že dostávame spätnú väzbu, nemusí byť priaznivá a tie emócie by sme si mali držať teda na úzde podľa toho, čo počujem, pani psychologička.
2: Emócie sú dôležité, ale sú moje. Teda ja potrebujem mať nad nimi kontrolu a zvlášť v práci. Keď sa bavíme o kritike ako takej, dať, ale aj prijať konštruktívnu kritiku je jednou z asertívnych zručností. Zručnosti sú veci, ktoré sa vieme naučiť, ako bicyklovanie, plávanie a iné, takže aj asertívne zručnosti sa vieme naučiť. A áno, to, či tá kritika, ktorú dostávam, je oprávnená alebo nie, o tom rozhodujem ja. A je dôležité, aby tá kritika smerovala k môjmu správaniu, teda k tomu, čo som ja urobila alebo neurobila, nie k tomu, aká som. Na toto ľudia reagujú emotívne, keď niekto dáva tú kritiku nesprávne. Teda je v poriadku dávať alebo dostávať kritiku, ale má byť smerovaná na moje správanie, čo robím alebo nerobím. Nie na mňa ako osobu, teda neurobila si úlohu, nedodala si materiály a nie zase si neskoro a neviem čo všetko.
0: Že to si nespoľahlivá alebo
2: áno,
0: niečo.
2: Áno, to je útok na osobu a platí akcia reakcia. Ak na mňa niekto útočí ako na osobu, tak samozrejme, že tie emócie idú do hnevu a útoku. Hej, a už máme agresiu.
0: Áno. Je lepšie komunikovať nejako prostredníctvom e-mailov, napríklad, teraz sú také už modernejšie spôsoby komunikácie, alebo radšej takto z očí v oči, alebo tak priamo myslím teraz?
2: Určite je prirodzenejšia komunikácia face to face. Jednoznačne. Je za mňa aj bezpečnejšia, lebo vieme odčítať aj tú neverbálnu zložku, nie len to, čo je napísané, alebo teda povedané. Nehovoriac o tom, že dnes je veľkým zlozvykom v tej písomnej forme ísť do rôznych skratiek a podobných vecí, kde nemusím úplne bezpečne rozlíšiť celý kontext toho, čo mi má byť povedané. Hej? Takže za mňa určite treba sa držať overenej priamej komunikácie.
1: Ja keď sa môžem k tomu vyjadriť, tak pre mňa určite e-mail je vhodný úplne na tú formálnu komunikáciu. Čiže ak mám nejaké ciele, ktoré mám splniť, sú tam čísla, sú tam formality, tak je to určite vhodná e-mailová komunikácia. A je to najrychlejšia aj komunikácia, keď chcem niekomu zadať nejakú úlohu. Ale ako sa to týka nejakých emócií, ak sa to týka aj spätnej väzby, ešte sa možno k tomu aj vrátim, tak je určite vhodná a najlepšia tá osobná komunikácia a je veľmi dôležité, aby to bolo kontinuálne a konzistentné. Tá komunikácia, tá osobná, aj keď ju dávame napríklad pri tej spätnej väzbe, tak je dôležité, aby bola konzistentná, aby bola pravidelná a hlavne má mať nejaké atributy tá komunikácia. Čiže osobná komunikácia preferovaná v dnešnom rýchlom svete. Pravda, že nestíhame nič, každý máme telefón v ruke, určite ale používať to na tú formálnu komunikáciu. Pri spätnej väzbe by som napríklad nepoužila aj túto komunikáciu ako líder, ako šéf nejakého tímu e-mailom. Je to neosobné a nepodáva to vlastne nejaký výsledok našej spolupráce, takže si tak.
0: Ja si myslím, že pri tej spätnej väzbe s tým, že sa stretnú z očí v oči tí ľudia, tak si vedia dovysvetľovať mnohé veci, lebo naozaj cez ten e-mail, cez tie smajlíky, nesmajlíky sa ťažko vysvetľuje, že o čo ide a čo cíti jedna strana druhá.
1: Pri tej spätnej väzbe možno tu trošku ešte zapolemizujem. Tá spätná väzba musí byť daná včas. To je veľmi dôležité, lebo ak ja dávam spätnú väzbu človeku na niečo, čo urobil pred pol rokom alebo rokom, v žiadnom prípade ten človek si poprvé to nebude pamätať a podruhé nebude mať tú emóciu, že čo sa vlastne udialo, alebo keď to bolo pozitívne, alebo aj negatívne. Čiže ako náhle sa niečo udeje, ale je to tá hlavne pozitívna spätná väzba, to je veľmi dôležité, lebo to ľudí motivuje. A my máme tendenciu len kritizovať a dávať tú takú negatívnejšiu spätnú väzbu. Takže je to taký aj apel možno aj na tých ľudí, ktorí vedú týmy. Je fajn povedať tú spätnú väzbu pozitívnu, hneď ako sa niečo pozitívne udeje, pretože toho človeka to namotivuje a ide ďalej. A tak, ako som povedala, má tá spätná väzba mať aj nejaké určité atributy, čiže včasná spätná väzba, konkrétna, tak ako Monika hovorila, že nie si niečo urobil, neviem ani kedy, hej, čiže mala by to mať byť ku konkrétnej situácii, konkrétna spätná väzba. Veľakrát v tých takých väčších korporáciách, v takých aj stredných a väčších firmách sa robia hodnotiace rozhovory. A ten hodnotiaci rozhovor vlastne dáva príležitosť na to, aby šéf alebo ten nadriadený povedal tú spätnú väzbu svojmu človeku, ale zároveň je fajn aj to robiť opačne. A prináša to veľa takých dobrých a príjemných situácií, aj keď tá spätná väzba môže byť možno nie úplne pozitívna, pretože aj ten šéf, aj ten podriadený sa veľa medzi sebou naučia a veľa si dajú. Ale ako sme hovorili, že tá spätná väzba by mala naozaj byť, aj tá kritika by mala byť konštruktívna a nie len, lebo som sa dnes zle vyspal. Takže je to veľmi dôležité.
0: Vieme, že častokrát sa pracovníci stretávajú na poradách, no môžu sa nájsť ľudia, ktorí nedokážu tú svoju pripomienku povedať pred takým veľkým kolektívom. Čo by ste tu poradili vlastne? Nejako natrénovať, aby nemal trému, alebo aby dokázal zoštilizovať ten svoj postreh, tú svoju myšlienku? Dá sa také vystupovanie pred kolektívom nejako nacvičiť? Alebo možno teraz nám dáte nejaké rady?
2: Určite. Aj tu platí, že cvik robí majstra. A tu rozhodne vie veľmi uľahčiť situáciu uvedomenie, že platí krátko múdro. Teda, ak som kompetentná a môj postreh má byť konkrétny k veci, hovoríme o sformulovaní dvoch, troch viet. Takže toto je niečo, čo je veľmi dobre trénovateľné. Určite áno.
0: A v tých vetách, na čo sa sústrediť teda podľa vás konkrétne, keď vravíte, že to má byť veľmi stručné a jasné?
2: V rámci našich tréningov, keď sa zameriavame na nejakú spätnú väzbu v zmysle kritiky, treba si uvedomiť, že kritiku viem dať aj nadriadenému, pokiaľ ju viem robiť správne. Vytvorila som taký krátky akroným OSA, lebo tak ako nie je príjemné, keď ma štípne OSA, tak ani kritika nikomu nepadne dobre. To očko znamená oslovenie. Oslovujem zásadne pozíciou, keď idem teda povedať niečo menej príjemné. Esko je správanie, teda v jednej vete sformulujem výhradu k správaniu niekoho, kto čo urobil alebo neurobil. A Ačko je veľmi dôležité. Argument. Musím mať právo vôbec dávať nejakú takúto spätnú väzbu. Ak nemám právo, nemám právo dávať kritiku. To si nie každý uvedomuje. Máme tendenciu strašne veľa sa sťažovať a nie vždy k veci. Preto je dôležité veľmi bezpečne rozlišovať tieto veci a aj toto je súčasťou asertívnej komunikácie. A nie veľa ľudí si to uvedomuje.
0: My budeme v tejto našej dnešnej téme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich poslať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933.

0: Dnes večer počúvate reláciu Odborník na linke. Hovoríme o vzťahoch na pracovisku. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijali psychologička Monika Guľašová a koučka pani Andrea Danihelová. Ešte máte šancu poslať svoju SMS-ku. Teraz začíname už odpovedať na vaše konkrétne problémy. Ak chcete ešte poslať, tak posielajte SMS-ky na číslo 0911 913 933. Tak my skúsime čítať tie SMS-ky, nejako pochopiť, čo teda nám píšu naši poslucháči a dať im odpoveď alebo aspoň nasmerovanie, ako riešiť ten problém. Pracujem v školstve, jeden pedagóg zasiela ďalším zamestnancom už celé mesiace cez Facebook a e-maily urážlivé informácie o riaditeľovi bez toho, aby si pýtal dovolenie, či môže použiť môj e-mail. Písomne som sa ohradil jeho nadriadenému nových školských odborov. Proti jeho vulgarizmom sa nedá postaviť hrádza, lebo šíri info o škole. Čo s tým? Čo by ste poradili?
1: Tu si treba uvedomiť kompetencie. Ak som v pozícii zamestnanca, ktorému prichádzajú takéto maily od iného kolegu, asi je na mieste upozorniť nadriadeného, že kolega takéto veci robí, ale kompetenciu konať má nadriadený.

0: Ľudia boja zareagovať, lebo sa boja, že toho druhého urazia. Treba si uvedomiť, že táto otázka je urážlivá, nie je moja reakcia na ňu.
1: Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Dobrý večer. Ak sa nadriadený rozčuľuje a zvyšuje hlas pri bežných otázkach a nie je ochotný počuť, že mi to spôsobuje úzkosť, strach, že nemôžem povedať svoj názor ani pocity. Ostáva napätie, nedoriešené veci, neviem tak fungovať. Najradšej by som odišla, ale nájsť si novú prácu je ťažké. Dá sa to riešiť? Ďakujem.
0: Určite. Veľmi často to vo svojej praxi riešim. Prosím, nájdete si kompetentného odborníka, s ktorým si tieto veci prejdete.
1: Že odborník poradí konkrétne, že ako sa dá?
0: Áno, za tým môžu byť rôzne ďalšie veci a je dôležité si uvedomiť, že zvyčajne takéto nezvládanie prístupu nadriadeného je len špička ľadovca a ostatných vecí, ktoré sa dlhé roky zvyčajne kopia v tom človeku. Preto prosím, majte odvahu a vyhľadajte odborníka.
1: Ďalšia otázka. Zdravím, požehnaný čas prajem. Niekedy je problém v kolektívoch práve otvorená komunikácia, argumenty. Každý má svoju pravdu. Neviem si vôbec predstaviť, že by nadriadený vedel prijať kritiku od podriadeného. To musí byť človek pokorný, keď vie prijať pravdu. Vaša poslucháčka.
0: Pokora je veľmi dôležitá zložka zrelej osobnosti. Je to veľká vzácnosť, ale vyskytuje sa, tak nestrácajte nádej, že natrafíte na takéhoto šéfa. Ale je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ tú kritiku ozaj dám správne, nemám čím ublížiť, uraziť, zraniť, dokonca ani nadriadeného. Takže znova sa k tomu vrátim, len tréning.
1: Ešte by som sa vrátila k tej poslucháčke, ktorá vravela, že rozmýšľa nad tým, že odísť z toho zamestnania. Kedy vy považujete za dôležité, aby ten človek naozaj odišiel, že asi sa to nedá napraviť na tom pracovisku, že naozaj hľadať si nové zamestnanie pre istotu, pre svoje zdravie v podstate?
0: Áno. Ja tomu hovorím, že treba počúvať svoje kontrolky. Ak mi moje telo signalizuje, že proste ma bolí žalúdok už len z toho, že mám ísť pondelok do práce, že mám tlaky na hrudi, že proste nejem, nespím, nedokážem zregenerovať, som doma a napriek tomu rozmýšľam o práci a bojím sa, lebo mi zvoní telefón a vidím, že je to šéf alebo niečo, je na čase sa o seba postarať a nájsť si inú prácu.
1: Že tam už ide o zdravie toho človeka.
0: Ide o zdravie.
1: Nepôjde to k tomu lepšiemu.
2: Ja si možno len doplniť, že keď mi to začne ubližovať fyzicky, keď naozaj, keď už tie úzkosti mám a keď sa neviem s tým vysporiadať a ovplyvňuje to moje zdravie, tak ja veľmi odporúčam, aby naozaj ten človek si zvážil, že či mu to stojí za to. Alebo ten život je veľmi krátky na to, aby sme si robili zle. A závisí to len a len od nás, že či to budeme naďalej akceptovať, alebo sa postavíme a proste odídeme. Áno, nie je to jednoduché rozhodnutie a na to rozhodnutie možno treba aj trošku sa pripraviť, pretože odchod zo zamestnania, z akéhokoľvek zamestnania v dnešnej dobe nie je jednoduché. Každopádne, ja som to zažila, odišla som po 20 rokoch z korporátu a musím povedať, že je to možno trošku aj oslobodzujúce, lebo viete, že dokážete niečo iné. Čiže tam, kde sa jedny dvere zatvoria, tak sa druhé otvoria.
1: Áno, človek môže mať obavy o svoju budúcnosť, hlavne keď má rodinu, že teda treba nejaké tie financie priniesť, ale keď ide o zdravie, tak asi tam netreba veľmi váhať. Áno?
0: Ak môžem, tak znova len zdôrazním, možno prvým krokom je ozaj vyhľadať odbornú pomoc, lebo vieme veľmi dobre spracovať aj ten strach, aj tie úzkosti a potom, keď človek nemá tú hlavu zatvorenú v strachu a v úzkosti, tak možno dokáže tak bezpečnejšie rozlišovať, či sa naučí chrániť v tej práci a tým pádom môže tam aj ostať možno. Lebo platí, že ľudia sa ku mne správajú len tak, ako im to ja sama dovolím. alebo ozaj je na čase odísť z tej práce.

0: A tú odbornú pomoc, keby sme tak trošku pomohli našim poslucháčom, kde môžu hľadať, akým spôsobom? Vieme, že odborníkov je veľmi málo, aj psychológov, psychiatrov, tak kde majú začať, keď teda sa rozhodnú, už sa odhodlali, že idú s odborníkom riešiť problém?
1: Asi by som začala s psychológom skôr ako s psychiatrom, ktorý je teda lekárom, ale viac menej si myslím, že dnes tá pomoc je dosť dostupná. Čo nie je celkom fajn, je, že ľudia to nechávajú veľmi dlho a odkladajú to riešenie a prichádzajú ozaj už vo veľmi ťažkých, vážnych situáciách a toto je už potom veľmi náročné. Ale ja stále hovorím, že keď si niekto zlomí ruku, tak nezaváha a proste nakráča na urgent, vyriešia to rentgenom, sadrou a funguje. Takže pokiaľ vnímam, že som v nepohode a nelepší sa to, tak je fajn proste si nájsť vo svojom okolí nejakého kauča, ktorý, alebo psychológa, alebo len proste ísť do nejakého poradenského centra a tak preventívne, skôr než je to ozaj veľký, veľký problém, proste sa o seba postarať.
0: Ďalšia otázka. Ja som sa skamarátila s jedným mužom cez dobrého kamaráta. Chodila som aj do kostola s ním. Mal tam kamarátky, ktoré s ním začali ohovárať mňa. Keď niečo som povedala, tak oni boli dobre pred ním a ja som bola vinná vždy, aj keď som nikomu neublížila. Keď bol sám, tak sa chcel rozprávať. Ako náhle bol s nimi, tak si ma nevšímal. Tak som si povedala, že dosť. Ja si myslím, že asi išlo o manipulátora. Podpísaná je pani poslucháčka Zdenka. Tak možno ju zaujíma váš názor, že táto situácia, čo mohla svedčiť o čom?
1: Zdenka, ste veľmi múdra žena. Dobre ste postrehli, že toto nie je bezpečný priateľ pre vás, lebo dobrý priateľ sa ku mne správa pekne, bez ohľadu na to, či sme len dvaja, alebo sú tam ďalší ľudia. Takže to kritérium je jasné.
0: Ďalšia otázka. Dobrý večer. Zaznievajú užitočné rady. Prosím, ako riešiť fajčenie na pracovisku. Sú kolegovia, čo často majú fajčiarsku prestávku a vrchnosť to toleruje, aby neodišli. Je to v zdravotníctve. Ďakujem. Z Bratislavy nejaká pani poslucháčka alebo poslucháč nám poslali otázku. Tak ako s tým fajčením?
1: Hneď na prvú, čo ma napadlo, keď som to počula, je možno nestrácať čas a energiu tým, že riešim iných. Riešiť seba. Skúsme menej registrovať, čo kto iný robí a skúsme sa viacej sústrediť na seba, čo ja robím. Takéto sledovanie, že ja pracujem a on je preč a podobne, funguje, ja tomu hovorím, ako keď vypúšťate váňu. Hej? Ten vodný vír ma ťahá čím ďalej, tým nižšie a aj tá nálada potom sa mi kazí a doplatím na ňu len ja, nie ten kolega, ktorý si vonku vychutnáva tú cigaretku. Takže postarajte sa o seba a neriešte kolegov. V zdravotníctve sa vždy fajčilo najviac. Šuster chodí bosý.
0: Ale to je taká všeobecná vec, že ľudia si všímajú skôr toho druhého, hej? To brvno vo svojom oku ťažko vidieť, ale nejaké smietko v tom ďalšom.
1: Sme zlozvyknutí rozmýšľať o iných a veľmi málo vnímame seba. Áno.
0: Tak možno by sme mohli takto v tých záverečných minútach nášho stretnutia pred mikrofónmi aj poradiť našim poslucháčom tak trošku všeobecne. Aký je recept vlastne na také spokojné, zdravé pracovné vzťahy? Aké tam môžu byť tie prvky? Skúsite vy, pani Daniela.
2: Tak v prvom rade už sme to niekoľkokrát spomenuli, ale tá komunikácia je asi najdôležitejšia medzi tými kolegami, takže aby boli tie pracovné vzťahy naozaj dobré a zdravé, tak medzi sebou komunikovať. To je za mňa určite číslo jedna, ktorá bez tej komunikácie proste veci nefungujú. Tá komunikácia by mala byť obojsmerná, čiže je to niečo, čo podľa mňa vieme všetci robiť, ale nerobíme to veľakrát správne, takže komunikácia za mňa.
1: Za mňa, ak mám dodať, veľmi jasné kompetencie. Teda každý v týme presne vie, čo robí a za čo zodpovedá. Lebo keď všetci robíme všetko, nikto nerobí nič. Takže kompetencie v práci sú alfa omega.
0: Ešte máme približne 2 minútky, takže ich ešte využijeme. Čo môže urobiť teda každý zamestnanec pre tú lepšiu atmosféru na pracovisku? Niečo sme už povedali. Je ešte niečo, čo by mohlo vylepšiť tú pracovnú klímu?
1: Možno to tak troška odľahčím, ale nebrať tú prácu až tak vážne. Je to len práca, v nej sme všetci nahraditeľní. Takže máme žiť v pokoji a radosti, tak trošku tej radosti aj do tej práce. Život sa má žiť, nemáme ho živoriť, tak trošku tak nadhľadu aj do tej profesie, prosím.
2: Možno za mňa tak aj také maličkosti, ktoré vám vedia urobiť pekný deň, keď sa niekomu ráno zaprajete dobré ráno, keď sa niekomu poďakujete alebo poviete nejaké príjemné slovo alebo oceníte jeho prácu, jeho schopnosti, tak podľa mňa to je niečo, čo dokáže tú atmosféru úplne zmeniť a môže byť aj príjemná.
0: Prichádzajú SMS-ky, táto je skôr právnického charakteru, ale možno aj psycholog tu pomôže, ešte chvíľku máme času. Dobrý večer, ja by som prosila vás, čo máme robiť. Sused nám robí veľkú škodu na dome. Na koho sa máme obrátiť o radu? Dohovor s ním je neúspešný. Takže...
1: Toto je určite na niekoho, kto sa venuje proste susedským sporom. Možno mediátor. Ako prvá voľba určite je to lepšia cesta ako hneď nejaký súdny spor.
0: Taktiež ako požiadať o zvýšenie platu bezbolestne?
1: Kompetentne. Vyšší plat sa nepýta za pobyt vo firme, teda časovú dĺžku, ale za to, čo robím, poprípade, čo robím naviac.
2: A ja možno ešte dodám, vyšší plat sa pýta nie za to, že ako Monika povedala, že tam ste, ale akú hodnotu tej firme prinášate. Čiže otočiť to trošku naopak, že čo som ja pre tú firmu urobil a v podstate aká je tá hodnota, ktorú ja firme dodávam alebo dávam.
0: A najlepšie je požiadať teda o také súkromné nejaké stretnutie a pripraviť si teda argumenty, že prečo asi by som zaslúžila vyšší plat.
1: Určite treba byť pripravený a najmä si treba uvedomiť, že ak ide o plat, ide o peniaze. Teda potrebujem mať podklady kvantitatívne, ktorými argumentujem.
0: Napríklad, ktoré to môžu byť?
1: Napríklad, okrem tých troch úloh, ktoré som robila doteraz, robím túto a túto. Teda je to dôvod na to, aby to bolo zohľadnené v mojom plate. Moja predstava je asi takáto. Čo ty na to ako môj šéf? Hej, asi takto vyzerá tá debata.
0: Áno. Tak naše dnešné stretnutie sa blíži k záveru. Hovorili sme o vzťahoch na pracovisku. Našimi hostiami boli koučka Andrea Danihelová a psychologička Monika Guľašová. Ďakujem za zaujímavé informácie. Lúčia sa s vami technik Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali vianočnému príbehu narodenia nášho Spasiteľa. Na 8. deň ho obrezali a dali mu meno Ježiš. O niečo neskôr Mária a Jozef spolu s Ježišom navštívili Jeruzalemský chrám. Bolo to z dvoch dôvodov. Poprvé, podľa Mojžišovho zákona, žena, ktorá porodila dieťa, sa 40 dní považovala za nečistú. Keď uplynuli dni jej očisťovania, musela priniesť obeť a kňaz vykonal za ňu obrad zmierenia. V Lukášovi 2.24 sa píše, že obetovala dve hrdličky alebo holúbky, čo svedčí o tom, že Pán Ježiš sa narodil v chudobe. Bežne museli ženy obetovať jednoročného baránka. Tým druhým dôvodom návštevy chrámu bolo zasvetenie prvorodeného syna. Všetko prvorodené patrilo Bohu. Popri tejto dobre plánovanej návšteve chrámu sa však uskutočnili dve prekvapivé stretnutia. Tým prvým bolo stretnutie so Simeonom, ktorému Boh zasľúbil, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Vzal dieťa do náručia a velebil Boha. O tom druhom stretnutí čítame v Lukášovi 2. kapitole od 36. po 38. verš. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Anna, podobne ako Simeon, žila blízko Bohu. A on jej dal tú milosť, aby spoznala jeho syna a jej Mesiáša. Vzdávala Bohu vďaku a velebila ho. Aj keď jej pieseň nemáme zaznamenanú, bola to pieseň chvály. V tejto súvislosti by som chcel uviesť jednu poznámočku na okraj. Sú ľudia, ktorí hovoria o 10 stratených kmeňoch. Podľa nich sa po asýrskom zajatí v 8. storočí pred Kristom tieto kmene nevrátili do Izraela, ale niekam na sever. Ak by sme študovali Bibliu a zamerali sa na texty po návrate zo zajatia, vedeli by sme určiť prakticky všetky kmene. V tomto našom texte sa spomína Anna, ktorá bola z Ašerovho kmeňa. Očividne, Anna sa nestratila. V Matúšovom evanjeliu sa píše, že po predstavení v chráme Jozef s Máriou a malým Ježišom utiekli do Egypta zo strachu pred Herodesom. Lukáš túto časť úplne vynecháva. Každý evanjelista totiž písal svoje evanjelium s iným zámerom a pre iných adresátov. Matúš prezentuje Pána Ježiša Krista ako kráľa, zatiaľ čo Lukáš ako dokonalého človeka. Príchod mudrcov nezapadal do Lukášovho konceptu. Mudrci hľadali kráľa, nie grécky ideál človeka. Lukáš ho predstavuje ako dokonalého človeka. Všimnime si teda, ako aj v tomto bode koná podľa svojho zámeru. Čítajme ďalej 39. a 40. verš. Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. Lukáš predstavuje Ježiša ako dokonalého človeka. Nepozerá sa na chlapca len očami pôrodníka, ale aj pediatra. Pán Ježiš rástol a mocnel plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. Inými slovami, napredoval telesne, duchovne i duševne. Nasledujúci príbeh zaznamenáva len Lukáš. Ako lekár sa zaujímal o pána aj v jeho detskom veku. predostiera nám scénu, keď mal 12 rokov. Keďže sa v evanjeliách nepíše o ranej časti Ježišovho života, niektorí ju označujú ako roky mlčania. Osobne ich nepovažujem za roky mlčania. Nazdávam sa, že starozmluvné texty doplňajú tieto roky, ak by sme sa na ne pozreli bližšie. Pokračujeme v našom texte od 41. po 45. verš. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež sa tam vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. Po skončení sviatočných dní, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v skupine pútnikov, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Mária a Jozef vychovávali normálne, zdravé dieťa. Nebehal so svetožiarou okolo hlavy. Stredovekí umelci mali zvláštne predstavy o pánovi Ježišovi. Nestotožňujem sa s ich predstavami. Bol úplne normálnym chlapcom. Pútnici v tých časoch cestovali v skupinách. Keď nadišiel deň návratu, ľudia z Galilei sa stretli v malom mestečku na sever od Jeruzalema a odtiaľ spolu putovali domov. Tam Jozef s Máriou zistili, že im Ježiš chýba. Jozef sa možno spýtal, kde je Ježiš? A Mária na to, myslela som si, že je s tebou. Hľadali ho medzi známymi a keď zistili, že s nimi nie je, vrátili sa do Jeruzalema. Hľadali ho 3 dni. Čo myslíte, kde ho našli? Bol v chráme. 46. až 50. verš. Po 3 dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od úžasu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobilo? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? No oni neporozumeli slovu, ktoré im povedal. Keď ho konečne našli v chráme, sedel medzi učenými doktormi a profesormi tej doby, ako ich počúval a kládol im otázky. Zrejme im kládol otázky, na ktoré nevedeli odpovedať a žasli nad jeho odpovediami. Mal pritom len 12. Myslím si, že Mária a Jozef boli trochu podráždení kvôli nemu. Ježišova reakcia odhaľuje, že bol prekvapený tým, že nevedeli, že sa má zaoberať vecami svojho otca. Ak by bol Jozef jeho otcom, pravdepodobne by zakročil a povedal: O čo sa snažíš? Získať nejakú zákazku ako tesár tu v Jeruzaleme? Nie, Jozef nebol jeho otcom. Hovoril o záležitostiach svojho nebeského otca. Mária v tejto chvíli nebola nadšená tým, kým je a čo jeho práca znamenala, no nad všetkým premýšľala a uchovala si v srdci. 51. a 52. verš. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí. Ježiš sa zodpovedal svojim rodičom. Vo svetle súčasných mladých ľudí, ktorí rebelujú a vyžadujú si pozornosť, je to zaujímavé. Sú presvedčení, že ich treba počúvať. Osobne si myslím, že vysokoškolák nemá toho veľa čo povedať. Bez ohľadu na výšku jeho IQ je to ešte len zelenáč. Informácie, ktoré nadobudol, sú obmedzené a zaujaté, pretože nemá dostatok skúseností na to, aby ich vedel vyhodnotiť. Je pozoruhodné vidieť, že tento chlapec, Ježiš, Boží syn, poslúchal svojich rodičov a zodpovedal sa im. Lukáš nám podáva správu o týchto rokoch mlčania, keď Ježiš rástol do dospelosti. Napredoval v múdrosti, čiže duševne, veku, čiže telesne, a obľúbe u Boha, duchovne, i u ľudí, čiže spoločensky. Pán Ježiš Kristus napredoval do ľudskej dokonalosti v každej oblasti. Dostávame sa teraz do 3. kapitoly. Lukáš so svojím prístupom historika datuje vystúpenie Jána Krstiteľa podľa svetských dejín. Kladie dôraz na Jánovo posolstvo o pokáni ako o podmienke, aby prišiel Mesiáš. Súčasťou Mojžišovho zákona bolo očisťovanie a tento zvyk sa vykonával ponorením do vody. Ján krstil, čiže ponáral tých, ktorí k nemu prišli len v rámci prípravy, čiže mravnej obnovy na Kristov príchod. Kristus potom krstil Duchom Svätým, čo znamenalo skutočnú premenu. Rodokmeň v 3. kapitole je Máriin, čo odhaľuje dve skutočnosti. Poprvé, začína Adamom, otcom ľudskej rodiny. Ježiš bol skutočný človek. Matúš predstavuje Ježiša ako kráľa a začína jeho rodokmeň až Abrahámom. Lukáš predstavuje Ježiša ako človeka a preto začína Adamom. Po druhé, Mária bola z Dávidovho rodu nie cez Šalamúna, ale iného Dávidovho syna, Nátana. Táto kapitola obsahuje veľa detailov. Lukáš sa drží presných údajov. Prečítajme si prvé dva verše tejto 3. kapitoly. V 15. roku vlády cisára Tibéria, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitidy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Anáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. V prvých dvoch veršoch Lukáš uvádza 7 postav, vďaka ktorým vieme túto udalosť datovať. Pán Ježiš sa narodil za cisára Augusta, ale keď Ján vystúpil, vládol už cisár Tiberius. Z histórie vieme, že Tiberius bol brilantný, no brutálny. Bol šikovný, no rafinovaný. Bol neľudský a svetácky. Chcel vládnuť nad celým svetom. Popri spomínaných vladárov boli Annáš a Kajfáš bábkami. Prečo boli dvaja veľkňazi? Skutočnosť, že Izraeliti mali dvoch veľkňazov, odhaľuje, že Rím mal v tej dobe moc nad náboženstvom v Jeruzaleme. Annáš bol veľkňazom v úzadí, zatiaľ čo Kajfáš bol dosadený Rímom. Ján by za normálnych okolností slúžil v chráme ako jeho otec. Mal zastávať vedúcu funkciu v chráme, ale pohrdol ňou. Namiesto toho utiahol sa do púšte a zriekol sa kňazského stavu. Nechcel slúžiť skorumpovanému systému, a tak sa stal prorokom. Ján bol kňazom a stal sa prorokom. Ján Krstiteľ je jednou z tých pozoruhodných postáv, ktoré sa sem tam zjavia. Ľuďom pripomínal Eliáša, pretože sa na ňo určitým spôsobom podobal. Rovnako ľuďom pripomínal toho, kto sa mal jedného dňa zjaviť, Mesiáša. Ján Krstiteľ bol človek paradoxov. Naozaj bol neobyčajným človekom. Lukáš nám priblížil jeho nadprirodzené narodenie, ktoré oznámil anjel Gabriel. Jeho detstvo skončilo a začal svoje verejné účinkovanie. Bol kňazom, prorokom a kazateľom. Kňazom sa narodil, pretože bol Zachariášovým synom, ale Boh ho povolal, aby sa stal prorokom. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 3. kapitola, 3. až 6. verš. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zaplnená, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Ján kázal krst pokánia. Bol posledným zo starozmluvných prorokov, ktorý vkročil na stránky novej zmluvy. Žil ako čudák, neoholený, chlpatý a oblečený do ťavej srsti. Líšil sa svojim zovňajškom, oblečením i stravou. Prijali ho podobne ako mnohých iných prorokov, usmrtili ho. Ľudia neradi počúvajú posolstvo prorokov. Aj dnes je tomu tak. Svet neprijíma ľudí, ktorí sú v rozpore s jeho životnou filozofiou. Ak chceš byť populárny, a to platí aj pre kazateľov, musíš tancovať, ako ľudia pískajú. Svet nechce počúvať Boží hlas, najmä ak ten hlas hovorí o súde. Jánovo posolstvo bolo veľmi vyhranené. 7. verš. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Vrete ničie plemeno, Kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Chcel by som vedieť, ako dlho by kazateľ vydržal v zbore, kde by nedelnú kázeň začal slovami Vrete ničie plemeno. Myslím si, že nasledujúcu nedeľu by sa už nepostavil za kazateľnicu. Ľudia by sa ho veľmi rýchlo zbavili. Neodporúčam používať Jánov nezvyčajný úvod do kázne, hoci si myslím, že v mnohých cirkevných zboroch by sa aj hodil. 8. verš. Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte medzi sebou hovoriť Našim otcom je Abraham. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z týchto kameňov. Keď sa obrátiš k Bohu, odvrátiš sa od hriechu. To je pokánie. Keď príjmeš Krista ako svojho spasiteľa, odvrátiš sa od vecí tohto sveta. Možno si už počul o Božej láske, ale nikdy to tebou nepohlo. Možno ešte potrebuješ urobiť pokánie. Pokánie je súčasťou spasiteľnej viery. Ak si ešte neurobil pokánie, tak si sa k Bohu skutočne neobrátil.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Vitajte pri počúvaní Fujarvočky mojej. Dnes vás zavedieme do obce Horné Plachtince v okrese Veľký Krtíš a ponúkneme vám rozhovor so známym hontianským folkloristom Jurajom Matiašom. Budeme sa rozprávať o prostredí, ktoré na neho vplývalo počas jeho detstva a dospievania. Pridáme informácie aj o jeho divadelných hrách. Zaostríme aj na vznik folklórnej skupiny Bažarička z Plachtinec za Príbeliec a odpovieme si aj na otázku, či mali na ich fungovanie vplyv aj protipandemické opatrenia. Od techniky vás pozdravuje Marek Rimovci a od mikrofónu Mária Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili folklórnu reláciu Fujarvočka moja, ktorú dnes nahrávame v Horných Plachtinciach. Naším hosťom bude známy folklorista, zberateľ piesní, tancov a celkovo či už materiálnej alebo duchovnej tradičnej kultúry Juraj Matiaš. Pán Matiaš, kedy začal ten váš záujem o folklór, celkovo či už to zbieranie piesní, povesti, rozprávaní, zvykov a tradícií práve z tejto oblasti Hontu?
1: Ako by som vám to poviedal, hádam aj od narodenia. Lebo ja keď som sa narodil, tak moja mama kroj nosila, stará mama kroj nosila, starý apa kroj nosil, aj apa nosil. A všade, či susedovci, v celej dedine, všetci boli v kroji. A ja som sa nazdal, že taký istý kroj je na celom svete. Iba pani učiteľka, to bola pania, tá už kroj nenosila, ale druhé ženy, či mladie, či starie, či deti, či moje vrstovnice, to všetko chodilo v kroji. No a potom si pamätám na to, keď moja mama v nedeľu nás ako deti zobrala tanu na dedinu, na prestrie dedinu, tak tam sa už ženy schodili, chlapi schodili, mládenci vyhrávali na harmoniky, dievčence prechodili sa v šorách po dedine a bol tam most a na tom moste aj tancovávali. A to bolo za veľa, až kým sa nezotmelo a tak si na to veľmi dobre pamätám. A tedy som tak začal vnímať aj tie kroje, tie sukne a všetko. Takže dá sa povedať, že od malička, od toho narodenia som sa začal tomu venovať. Lebo aj som sa učil potom aj tie pesne. Moja mama rada spievala, keď nám vyprávala hádke večer pred spaním, alebo potom nám aj zaspievala voľačo. No a pak keď sa vráti z vojne, to som ja mal 3 roky, to len ako čo by sa mi snívalo, tak si pamätám, keď prišiel, doniesol mame merinové ručníky z Prahy, lebo tam slúžil, a doniesol takú veľkú rádio. Ešte aj teraz ho mám, nevyvrhol som ho, možno by hádam aj fungovalo, ak by sa ho voľaký dobrý majster opravil. Lebo tu ešte nikto nemá v rádio, len kňažkovci mali. Ako pán herec, tak jeho apa, tí boli krčmári, tak tí mali rádio, tí už mali aj cez front. No ale apa, keď sa v 53. vrátil z vojne, tak doniesol toto rádio. A tak si pamätám, že Anka Guzová spievávala a už to sme počúvali všetci. Aj sme spievali potom. No a aj sme tancovávali. Ja s mojou mamou a môj brat so stariapom, lebo stará mama bola troška chybná, tak tá nemohla tancovať. Tak aj on chcel tancovať, tak so stariapom tancovával.

0: Ty si známy interpret ľudových piesní, už si teda spomínal pred hudobným vstupom, že si sa učil aj od mami, aj od starej mami spievať, zároveň ste mali teda aj to rádio, kde si mal možnosť počúvať piesne, ktoré interpretovali rôzni speváci v rádiu. Kto ešte ťa učil spievať? Lebo ten spevný materiál v Plachtinciach je veľmi írečitý a treba ho tak propagovať. Takže kto boli takí tvoji ďalší učitelia ľudovej piesne alebo textov ľudových piesní?
1: No dá sa povedať, že celá dedina alebo celá rodina. Lebo u nás, keď sme aj zabíjavali, tak harmonika nechybovala. Tak sa spievávalo piesne, tak aj tam som sa naučil. Aj apa môj vedel spievať. Aj stará mama, aj mamika, to jej bola sestra, tak sme ju volávali, aj starý apa. Tak ma učili aj tí. No a potom, keď u nás bývali voľakedy tance, v kultúre už, no a tak ženy sedeli, neboli stoli, ako to teraz bývajú, sedeli všade okolo dievčence stáli v jednom kúte, chlapci v druhom kúte, banda bola na javišti, tam potom už hrávali a potom sa spievalo, tancovalo, takže tie pesne som sa ja učil tam. Potom, keď banda prestala hrať, dievčence sa chytili do kolesa a to všetko, ako čo by to bolo len včera, všetko to mám pred očami ešte, ako aj tancovali tie dievčence. Aj kera, ako sa držala. A tie ženy nás, no staršie, čo boli moja mama, alebo stará mama, nás ako deti držala na lone. A tak sme sa tam dívali, kým nebola akože večera. Tak aj tam som sa učil ja tie pesne. No ale potom aj na svadbách, ako dieťa, lebo u nás svadby bývali, nie ako teraz bývajú, sobotu, ale voľakedy bývali pondelok, útorok. No ale už svadba bola aj v nedeľu, alebo sa s duchnámi chodilo, nevesta chodila do kostola vo vencach, mladý zať zase na chvore, s mládenci pod pierkom sedel. Takže všade sa spievávalo a ja som sa to na tých svadbách učil. No a potom aj svadby bývali doma, takže by sa neboli pratali aj stoli, tak sa to stoli, keď sa najelo, vyniesli tavo a potom sa tavno tancovalo. No a tak som aj tam sa učil. Aj tancovať potom s mojima vrstovnicami, alebo aj so staršíma som rád tancoval. Takže takto to bolo.
2: Teraz zahrajte Fox.

No a u nás, keď sa jelo na tých svadbách, tak muzikanti vyhrávali poza stoli, sa to volalo. A to si už každý rozkázal, voľakú korunu alebo filier zaplatil muzikantom a oni mu potom zahrali, akú chcel. Lenže to nikto nechcel tú istú si rozkázať, takže veľa ráz ako chlapec som myslel mať aj 4-5 pesne pripravené, lebo kým ko mne šor prišiel, tak voľak to už si rozkázal takú pesem. Takže ja som sa od toho detstva, háda som ani v raveti nevedel, už som trepal a spieval. Tak keď som začal zbierať tieto pesne, tak veľa, veľa som vedel od mojej mame, od Apova, od susede tuto, aj od tej starej Borky Somrovej, aj tá mi veľa naspievala. A potom som chodil po dedine za chlapma, za ženami. A raz mama moja mi vraví, a Ďuro, ňanika Vápenická sa hnevá na teba. A za čo, reku, čo som jej pre Boha spravil? No, že všade chodíš nahrávať ti pesne a k nej nikda neprídeš a ona ti také naspieva, čo si ešte ani nikto nepočul. No tak som ja tašou, ani nebola tak stará, ona bývala ani tu v dedinení, ani na Laziech, ale na Vápeniciach. To tak medzi Lazmi, na samote. A ona si vždy spievávala, aj slúžievala na príbevcach. Tak si ona veľmi veľa pesne pamätala. A ozaj mi naspievala 150. A tam je aj tá moja, ako čo si volám, Ty si sokol, ty bielý tak. A tieto veľa týchto pesničiek mi ona naspievala.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate folklórnu reláciu Fujarvočka moja, kde je našim hosťom známy hontianský folklorista Juraj Matiaš. Určite počujete aj jeho nárečie, ktoré je veľmi charakteristické pre túto oblasť. Ja pochádzam z nedalekej oblasti, tiež z Hontu, ale u nás sa zase trošku inak rozpráva. Kto ťa učil rozprávať? Tak, ako si sa učil spievať, všetko si to tak nasával do seba a vedel si už v tom nárečí všetko rozprávať?
1: Ale no tak, no ja, ako som sa narodil, do mňa to len takto kavraveli. A ešte mi som skoro aj zábudol na toto, mi len voľakerý čas prišlo na rozum, že u nás, keď sa narodilo dieťa, tak už keď baba čak bola pri pôrode, tak keď sa narodilo dievča, tak potom dali do ruky ihlu, že by bola šovkyňa, alebo varecu, že by bola dobrá kuchárka. No a chlapom buď voľáky, byčiašťok, že by vedel majstrovať, alebo aj klepáč, alebo už kadečo. A mne vraj ceruzku dali. Tak som si ja hútal za to, že hádam, za to som sa ja na takovoto dal, keď mi tí naši tú ceruzku do ruky vopchali, keď som sa narodil.
0: Poďme na chvíľočku na inú tému, a to je bažalička. To bola tvoja srdcovka? Bola už v tvojich časoch mladeneckých bažalička, alebo až potom bola vytvorená z ľudí, ktorých zaujímala tradičná kultúra v Plachtinciach a Príbelciach?
1: Ja keď som bol mladenec, tak sa u nás nakrúcal, mal som 21 rokov, keď sa nakrúcal u nás taký film Svadobné veselie zo stredných Plachtiniec, a to natáčala, nakrúcala televízia. Sa mi zdá, pán Ťapák to režíroval, ale tam účinkoval aj pán Kňažko, pán Pántik, a už potom my sme doplnili ako tých druhých svadobníkov. Takže to zatiaľ u nás akože taký súbor alebo skupina nebolo. Ale potom, to bolo v 71., keď sa to nakrútilo, tak potom začali špekulovať a hádam o rok, akože sa založil súbor, volal sa Plachtinčan, no tak som aj ja tam chodil za čas za jedno 2-3 roky. No a už potom, keď som sa ja oženil v 76., tak robil som na družstve, no ale potom som tak cítil, že bavilo ma aj to, aj poľnohospodárstvo, lebo som čak vyrastal v tom, ale reku, keď aj ten folklor som miloval. No a už potom aj deti sa narodili, takže nám mi vravela, že by bolo dobre, keby som si voľáku krtýši najšou robotu. No tak som tajšou robiti na osvetovú stredisko do veľkého krtýša v 77. Ale ja som si hneď založil detský súbor a ten sa volal Krôčik. A ten som 25 rokov akože viedol a chodili sme dekade na súťažiach, sme boli na festivalách, sme boli nielen na Slovensku, aj strážnici sme boli, no vo východnej, v Maďarsku, no takže takto s týma detma som. No a potom, keď v roku 1982 pán Gruska robil program v Detve na slávnostiach Hont, Novohrad, no tak som ja potom také ženy zo Starhov si sťato od nás, Horných Plachtiniec, jedno 14, troška sme sa pocvičili a potom sme tam aj vystupovali a my sme sa volali Staričianka. A bažalička, tá potom tak o jedno 10 rokov pozdejšie, lebo no, robil som tie deti a už som bol aj z toho unavený, vravím 20-25 rokov som robil, no tak potom reku, by sme spróbovali aj s mládežou a Pavko Bútor robí vo východnej program a vravel mi, Ďuro, mohol by si spraviť takú koleso. No tak som zohnal dievčence, lebo do toho Krôčika chodili aj z Príbeliec, aj z Ťato z Plachtiniec, tak 18 dievčence, No a potom sme tam aj vystupovali v tom záverečnom programe vo Východnej. No a na rok potom sme zobrali 8 chlapcov a tak ako vznikla Bažarička. Potom sme pribrali aj ženy, ale to všetko boli také, čo voľakedy chodili ako deti do toho krôčika. Takže aj teraz v tej Bažaričky mám to gro, dá sa povedať, tie moje deti, čo som si ja vychoval. A som rád, že ich to baví, že aj tie kroje si udržiavajú, lebo my čak máme vlastné kroje. A chvala Pánu Bohu, že ešte vedia tie ženy všetko ušiti tak, ako to voľakedy bolo. Aj keď jeden čas sa už zdalo, že už nebude mať ich to ani čepiec ušiti, ani sukňu, alebo pozberati, ale chvala Pánu Bohu, chytili sa toho ženy zlatie sa a tak toto udržiavajú.
2: Bodaj zahynula tá vršťanská raľa, na kerej chytili holovkým ho paľa.

Bodaj vás Boh trestal aj sestru, aj mamu. Dala si mi vykopať prostred šahe jamu. Plachtinský bandúrik celý ho viac začíp.

0: V čom tancujú ženy? Je to ten autentický kroj alebo ušitý na scénu, aby bol taký výraznejší, aby ho bolo vidno aj z toho posledného radu, napríklad na amfiteátri?
1: U nás je to, že u nás ešte moje vrstovnice aj teraz nosia kroj. A to nie len na sviatok, ale aj na delací deň, ako sa to u nás vraví. Takže keď sme boli v tom 82. v tej detve, tak mne tie ženy ešte z tých 14, hádam, 9 nosili kroj na každý deň ako. Tak potom poviedali, lebo čak voľakedy sa troška dlhšie nosili aj tie sukne. Lenže ako to išlo, tak sa skracovali. No u nás to pokoleno ostal. Na príbevcach tam ešte vyššie, tam nad kolená sukne si robili tie ženy. Takže v tej detve, keď bolo akože takvo vyhodnotenia, tak mi povieda, a už som si nezapamätal, kedy boli sme na Poliane na takom vyhodnotení, že škoda, že plachtince nezobrali ten variant kroja medzi dvoma svetovými vojnami. No a ja mu potom vravím, no lenže potom by mi ani ena žena nebola išla, lebo tie ženy by si kvôli detve neboli predlžovali tie sukne, veď to s veľkou robotou, také sukne 8, 9, čo nosia, a široký aj 12,5. Veď by to ani celú zimu neboli porobili a potom ich zase hor, či by boli také nosili. No takže ten kroj je, dá sa povedať, je taký autentický, ako sa aj nosilo, no čak do troška nižšie ten znížený pás, ako to vravia teraz títo odborníci, ale všetko používame to. Máme z čoho vyberať a snažím sa, aký program robíme, keď je to pracovný, tak pracovný, keď je to jarný, tak jarný, zimný, zimný, sviatočný, takže používame to, ako voľakedy sa nosilo.
0: Juraj Matiaž je našim hosťom na Vlnách Rádia Lumen. Ako vzniká ale taký program pre Bažaličku? Treba nejakú úvodnú myšlienku, potom nejaký výskum? Aký je ten proces vzniku nejakého programu, ktorý potom majú možnosť ľudia vidieť napríklad na Hontianskej paráde, na Detve, Východnej? Máte schodených naozaj veľmi veľa folklórnych festivalov.
1: No tak ja som mal to šťastia, ako som už spomínal, že ja si pamätám od detstva. Ja som začal s týma prechádzkami nedeľajšíma. To bolo po večierni na tých mostách, keď tancovávali tie dievčence, alebo aj medzi strednými a hornými bol taký drevený most. A my ako deti sme chodievali tam a tie dievke tancovávali na tých mostách. Potom zas tam chodili horničianke zo stredných plachtiniec a staričianke z horných plachtiniec. A zasa z dolného konca, z presriedka, chodili na veľký most, čo išol cez rieku. Takže takto to bolo. Takže tie programy som ja potom robil, no to, čo som videl, či to bola svadba, ja si ešte pamätám, keď bolo aj súkromníctvo, aj keď sa založili družstvá, tak si veľmi dobre pamätám, boli sme deti, keď sa dokonala žatva, na Laziech sa dokonalo žati, ženy spravili veniec tam, nás ako deti už brávali rodičia, že by sme doma nejedovali, ale sme aj pasávali, aj husy, aj kravy, aj čo, ale takto sem tam nás zobrali zo sebou, tak si ja pamätám ešte aj to, ako častuške skladali. No tak potom nemal som žiaden problém, že by som to nedával na tú Bažaličku. Ale aj inakšie, či to boli priatke, lebo aj tie priatke bývávali aj u nás tu, v tejto chyži, chodievali aj dievčence tuto na priatke, aj susedy. Veľa raz aj 12 tu bolo. Chlapci po podobloke chodili, vysvecovali, vyhrávali, vyspevovali. Takže nebolo problém, že by som nemal z čoho čerpať. Lebo u nás na tých priatkách sa šakovo aj vyprávalo. Vyprávalo sa, ako aj bývali na príbevcach, fašange. U nás to už nebolo. Ale suseda tuto moja, tá bola rodená 1885. No, tak ona si pamätala na Gajdoša. Ona si pamätala, aj keď dievčence kyseľa vynášali. Takže ja som ju nakrútil, ona mi to navyprávala. Potom aj dievka jej, čo bola, aj tá, ako dievka zaschodievávala aj na tie tance. No takže takto som ja ten materiál v hlave pomaly ukladal už na tých priatkách. No a potom už keď som robil na osvete a založil som si či ten detský súbor, krôček alebo bažaličku, no tak už potom som zastajšou za týma ľuďma aj na príbevce. Pani Štrihová, teta tá mi to potom povyprávala všetko, aké parády sa robili, že aj s Urbanom chodili a takto. No tak, tak ja potom všetko len to, čo bolo. Alebo zase regrúti, keď boli. Aj to bývalo. To bývali aj tance. Takže vyprávania, ale hlavne to, čo som ja videl a mám to v hlave ešte aj dosiaľ. No, všetko som ani nedal, lebo sa to ani nedá. Či to aj stihne všetko dať, ale už snažím sa.

0: viacerým divákom, či už folklórnych festivalov alebo nejakých takých podujatí v hontianskych obciach a na okolí sa tvoje meno Juraj Matiaš vynára ešte s iným menom, a to Mário Kropáčovo, lebo ste vytvorili takú humoristickú dvojku, ktorá vie spríjemniť rôzne chvíle. To vás kedy tak napadlo dať dokopy také tie vtipné scénky a vedieť si vystrieliť aj z ľudí, aj sami zo seba? Lebo naozaj je to taká vec, čo vie osviežiť. Ja si vás pamätám z hontianskej parády, z hlavného programu.
1: No, tak to bolo takto. Aj to zase z vlastných skúseností. Voľakedy ani televízory neboli. No, len to rádio sme mali. No, ale dedina za to žila. No, telko raz predtým, ako tam išli ženy do družstva, myseli tam ísť do sklepu, nakúpiť, suseda tuto tam išla. A už keď čakali, kým dovezu chlebíka, lebo už sa potom už nepekávalo to už pomaličky. Ja si ešte pamätám, moja stará mama, keď pekávala, dokonca aj mama ešte za veľa pekávala chleba. My sme veľmi za veľa pekávali. Ja tam som bol mládenec a ešte domáce chleba sme mali. No a keď prišla zo sklepu domov a môjmu apovi vravela: Ďuro, ja som toto počula. A to tieto také srandovné príbehy, aj Bože, to som tak poviedal. No a už potom, no, tak ja to potom, to je všetko skutočné udalosti. Keď aj voľade tajdeme, tak sa nám spýtujú, a kto vám to píše? No už ktože by to písal? To sa všetko skutočne, čo sa stalo. A to, či na tých priatkách spomínali, alebo takto na družstve, keď sa stalo. A ešte aj teraz sa ťadečo, takže dávame aj takvo, čo aj teraz.
0: Ale ty si aj autorom mnohých divadelných predstavení, divadelných hier, nielen s takou veselou a vtipnou pointou, ale tuším, si zabrdol aj do vážnejších tém. Ale napísať divadelnú hru je tiež umenie, tiež nejaká príprava tam musí byť. Spadla Čerešne, dobre hovorím, to som videla tu v Horných Príbelciach. A takisto ešte jedna známa bola Halúska moja, tu som tiež mala možnosť vidieť na vlastné oči a naozaj Branica ma veľmi bolala od smiechu. Takže divadelné predstavenie je tiež taká forma prezentácie hontianského folklóru.
1: No tak aj to, lebo veľa toho viem, všetko sa v tej bažaličke ani nedá. A keďže som aj členom divadelného súboru Štefana Kvietika v Krtíši, tak už som si potom povedal, že skúsim ja voľačo napísať. Je tak ozaj tá moja prvotina bola Spadne z čerešni. No a to bolo z toho družstevného prostredia, to boli pletke. Ešte som aj rozhutoval, že či ho nedám, že iba pletke, sami je pletke, lebo to pletkovali, toto spomínali, frajerstvá boli. No všetko ozaj tak skutočnosti, čo sa na Plachtincach a na Príbelcach stálo. No a potom aj tá druhá, ale tá bola troška, už to som si nepamätal tých ľudí, ale to bola Halúska moja, to tiež tak bolo pospájanvo, čo sa na doline v Stredných Plachtinciach stálo, ale aj u nás tu, voľačo aj na Príbelcach. No, poviem pravdu, nie je to takvo, že by človek len tak, už keď má voľade tajti a 5 minút vyprávať, že by to malo aj hlavu, aj piaty, no ale tak, podarilo sa. No a teraz na ostatok som troška tak zabrdol do téme druhá svetová vojna. No ja som, chvala Pánu Bohu, nezažil, leže ako som spomínal tu v tejto chyži na tých priatkách. To sa vyprávalo, ja som vedel, lebo aj tie chyže boli také. Všetko tie príbehy do toho som dal skutočnosti, čo sa stalo. Takže tak.

0: Poďme našim poslucháčom predstaviť miestnosť, v ktorej nahrávame náš rozhovor do fujarôčky mojej. Ja teda môžem povedať, že sa nachádza v dome v Horných Plachtinciach, ale viac nám ju opíše náš dnešný host Juraj Matiaš. Takže my sme v takej zadnej, prednej chyži, strednej chyži. Kde to vlastne sme?
1: Toto bola zadná chyža, no toto bola aj spálňa, ako sa povie. Tu boli dve postele, tuto v tom kúte som sa narodil, tam spávala stará mama, no a už potom, keď sme sa s bratom narodili, kúpili postielku, tak nám bolo tam. Tuto bol tento dlhý stolec, čo je aj teraz. Druhý dlhý stolec bol popred tie postele, tu bol stôl, no a tam bola mašina. Na tej veru stará mama v zime aj varievala, lebo mali sme takú letnú kuchynku na zadku, no ale v zime nechcela chodiť, tak veru v zime sa aj tu varievalo všetko. No a potom vyzeralo to tak, ako aj teraz. Taniery, tie isté, čo vidíte aj teraz tam na stene, takisto aj to zrkalo, to vraj moja stará mama, keď sa zobrala zo Stariapln, tak šli na koniach do Balaša Ďarmuot a tak tam kúpili, tak ho v lone držala, že by sa neroztrepalo. No aj tie obrázky tam boli. No a teraz mám tu tieto kasne, to bola mamina výbava, to zase bolo tam v prenej chyži. Takáto posteľ s týmato duchnámi napoprávanýma, to bývalo 9 vankúše a 2 duchny, to každá nevesta myslela mati.
0: Tak toto zvyklo byť zapravené, že 2 vankúše, 1 vankúš, 2 vankúše?
1: Tak toto bývalo, takto. Hej, hej, tak. Tam je aj to zase, akože uterák do rámu. Tak to bývalo. A už som si kadečo sem dal, tu mám aj košiary na tých kasniach pokladenie, tam aj bábke.
0: Táto miestnosť bude otvorená aj pre verejnosť, alebo ju skôr budeš ukazovať len svojim známym kamarátom alebo takým záujemcom o ľudovú kultúru?
1: No tak len ozaj dobrým známym a takým, čo to baví, nie že by som si sem napúšťal ľudí.

0: hviezda.
1: Na záver tohto nášho rozhovoru mi dovoľ takú jednu zvláštnu otázku. Si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička a mnohí vedúci sa sťažovali, že vďaka korone a tomu, že od marca 2020 sa nemohli stretávať, že bude to likvidačné pre mnohé tie folklórne súbory a skupiny, lebo nemali nové nábory, neprišli noví ľudia, mnohí ľudia ako keby v úvodzovkách povedané zleniveli. Aký osud predpokladá, že čaká Bažaličku? Budete pokračovať, keď sa uvoľnia opatrenia, prídu vystúpenia, prídu tie sústredenia, stretávky, cvičenia a podobne?
2: Ale tak isté, už sa rihtujeme, už nám to veľmi, veľmi chybuje, ale nielen nám starším, ale aj tým mladším, a to ma veľmi, veľmi teší. No, v lani to tak bolo, že sme len ten ples spravili na príbevcach, potom fašange a už potom nič. A mali sme pred sebou či Detvu, Strakonice, mali sme tajti, Honcianská paráda, Očová, a ja už ani všetko neviem. No a nemohli sme tajti, no tak sme boli doma. Ale troška sme sa v lete stretávali, lebo my sme chceli za tretie CD-čko vydať. No len potom zas to prišlo v jesen, tak aj tie, čo mali byť spievanke, tie vianočné programy, tak z toho potom zase nič nebolo. Ale sme to využili, lebo sme si troška dali záležať na to, že by sme troška obnovili aj tie naše kroje a tie štrínfle naše. Na príbevcach je to tri ženy, čo ešte to štrikujú, tie štrínfle na piatich ihlách. No a dali nám zo štátu troška aj peniaze, tak sme si dali aj poutopanie, ušiti novie, podľa týchto, aj mám.
1: Takže toto sú naozaj veľmi pekné topánky, čierne, trošku červenými prackami, vybíjané, kožené.
2: No takže toto sme si dali akože ušiti, ale aj celé topanie chlapcom čižmi. No a tie ženy zas porobili tie štrínfle. No a do týchto topaňov tie biele štrínfle, také pásike, to bývali zelenkavie, bliadkavie, zelenie, svetličkavie a také. No, tak to bolo takvo. Každá dievka to mala inakšie, keď sa obliekla, to bolo pekno. Tak toto ešte ani nevideli na nás, tak to ukiažeme. Takže voľačo, preca aj to. Aj sme sa takto zišli, eno pár, keď sa dalo v lete, a sprobúvali sme šakovú aj dievčence, že by sa naučili aj česati, lebo to je už problém teraz veľký. Ženy zase zavíjati do tých ručníkov, no a tak potom, alebo aj česati na strapatvo. Takže troška sme sa sretávali. Isté, že nám to potom chybovalo, lebo teraz už od toho septembra veru do toho mája sme neboli. Len keď telefonicky, takto, že sa pospájame, pozhovárame a tak, ako som spomínal, tešíme sa už na to, že už konečne sa zídeme a chceme pokračovať. Už máme aj ponuke, že kde máme tajti vystupovať, tak máme s čím. No a ešte, keď je ochota, chceme, tak hádam, to len bude.
1: Juraj, a čo pokračovatelia tohto všetkého? Alebo pokračovateľky?
2: To je to takvo, už ma mrzí, veda ja už mám 7 krížikov na chrbte, no a už tak rozhutujem, že by som to chcel voľakomu aj dáti. Ja by som ešte rád im aj pomáhal, ale už ma to tak aj unavuje, už, keď sa už teraz venujem troška aj záhradky, ako som na dôchodku, aj hydinu mám a všetko, Takže rád by som to voľakomu dať. Veď je to tam aj, čo etnológiu vyštudovali. Ďurko Černák, Andrej Babiar, moja dievka. No a voľako neviem, prečo takto

0: Tak na záver nášho rozhovoru nebudete počuť len slova, ale aj spev Juraja Matiaša.
1: No tak ja najradšej spievam také balady, tie mi tak veľmi sadnú. A keď aj voľa čo robím, aj v jesem alebo v zime, keď rozbijam oreche, vyberám, a nie je to taký deň, že by som si nezaspieval. A tejto zime som túto najradšej spievával.

Ved ešte ni leto, ved ešte ni leto. Ukiašte mi apičok,

na jej široký dvor. Sadaj, mladá pani, poberaj sa s nami. Dočkajte, dočkajte pre nej fuľajtári, nak sa odoberiem od otca materi. Ďakujem vám, mama, za vychovávania, aj vám, apíčok môj, za zlovydávania. Dočkajte, dočkajte pre nej fuľajtári.

Dopočúvali ste rozhovor s výnimočnou osobnosťou hontianskeho folklóru Jurajom Matiašom. Za vašu pozornosť pri počúvaní vám ďakujú technik Marek Rimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.

0: predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2021.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Kňaz zmlkol, keď na schodoch počul kroky. Žena, ktorá sa objavila na terase, bola už stará, no na jej zvednutej vráskami popredkávanej tvári sa zachovali stopy neobyčajnej krásy, ktorou kedysi musela očarúvať. Veľké, tmavé oči hľadeli spod ovisnutých viečok. Tvár sa zdala prísna, takmer mužská. V obidvoch rukách opatrne niesla veľký čbán. Za ňou kráčala slúžka s podnosom, na ktorom bola misa s jačmennými osúchmi, ovocie, šalát z poľných bylín a ovčí syr. Všetko položila na stôl. Potom sa žena uklonila. Povedala: minul čas práce a nastal večer. Či môj muž a jeho mladý hosť zjedia skromný pokrm, ktorý som si dovolila im doniesť? Stála so sklonenou hlavou a s rukami prekríženými na hrudi. V tejto póze vyzerala viac ako slúžka, než ako manželka. Starý kňaz otočil hlavu a pozrel sa na ženu. Ich oči sa stretli a obe tváre sa hneď celkom zmenili. Zmizol prísny výraz, akým sa vyznačovala tvár ženy, ako aj nepokoj a žiaľ, ktorými bola poznačená tvár muža. V očiach oboch sa objavil horúci plameň, na perách sa usadil úsmev. V tej chvíli prestali byť starými ľuďmi, ktorí už všetko zanechali za sebou. Nech sa stane, ako si povedala, riekol Zachariáš. Skutočne čas práce minul. Na to sa obrátil na Jozefa. Si náš hosť? Chceš sa pomodliť? Jozef zdvihol ruky a skryl sa za ne. Nie, Zachariáš, ty sa pomodli. Ty si kňaz. Pred pánom máš veľkú dôstojnosť. Starý muž sa zachvel. Na tvár, ktorá sa pred chvíľkou rozjasnila, zasa padol tieň. Pery sa mu stiahli, po lícach mu prebehol krč. Zdalo sa, že ho zasiahla akási bolesť, no hneď sa premohol. Iba sa mu na tvár vrátil melancholický výraz, aký Jozef uvidel, keď vstúpil do kňazovho domu. Zachariáš siahol po plášti a mierne trasľavým hlasom začal odriekať modlitbu na završenie času práce minu. Buď požehnaný pán i kráľ sveta a všetkého stvorenia, že si nám doprial prežiť tento ťažký, namáhavý deň a uchránil si nás pred hriechom. Amen, povedal Jozef, keď Zachariáš vyslovil posledné slová. Odložili plášte prehodené na hlavách a sadli si za stôl. Zas boli sami. Ženy odišli. Vietor zosilnel. Halúsky vytvárajúce striežku nad ich terasou zašumeli. Na miesto pokrikov pracujúcich ľudí sa rozozúčala pesnička ľudí vracajúcich sa z viníc. Jedli mlčky. Až keď dojedli a napili sa vína zriedeného vodou, Jozef povedal: ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Otec mal pravdu, keď ma poslal za tebou. Najvyšší ťa obdaroval veľkým poznaním života. No jedno si mi ešte nepovedal. Keď usudzuješ, že by som mal odísť z rodnej dediny a keď so mnou súhlasíš, že nemám ísť za príbuznými do Antiochie, povedz mi, kam podľa teba mám ísť? Čo ti v tejto veci radí najvyšší? Zachariáš nezdvihol spustenú hlavu. Ruku s tenkou, drsnou pokožkou, ktorá sa leskla ako šupiny hada, posúval tam a späť po hrane stola.
1: Príliš veľa odo mňa očakávaš, Jozef, syn Jakubov, povedal po chvíli ťažkého mlčania. Povedal som ti len to,
0: čo mi diktovala skúsenosť starého človeka, ktorý toho v živote nemálo videl a počul. Nehľadaj však v mojich slovách vôľu najvyššieho. A nový krč prebehol po kňazových stiahnutých lícach. Jozef uprel na Zachariáša spýtavý pohľad. Nechápem tvoje slová. Ako kňaz stojíš blízko pri najvyššom, slúžiš mu. Ľahšie môžeš spoznať jeho vôľu. Zachariáš potriasol hlavou.
1: No, i tak ma obišlo požehnanie najvyššieho.
0: O čom to hovoríš?
1: Nemám syna.
0: Jozef sklopil zrak. Viem, Zachariáš, o tvojom nešťastí. A predsa najvyšší kňaz mu nedovolil dokončiť.
1: Chceš povedať, že najvyšší môže urobiť, čo sa mu zapáči?
0: Určite.
1: No keď zoslal takú potupu na svojho kňaza, očividne ho uznal za nehodného.
0: Slová už nezvučali bolesťou, ale zúfalstvom. Jozef stlačil v dlani strapec plášťa, ktorý držal v prstoch. Náhlosť výpovede mu vnukla myšlienku, že Zachariáš sa nemal s kým podeliť o svoje presvedčenie a že azda poprvý raz ho nahlas vyslovil. V prvej chvíli mimovoľne urobil gesto, ako by chcel zadržať jeho ďalšie vyznania. No hneď premohol úľak. Ak mu chcel pomôcť, musel ho vypočuť. Zobrať na seba časť bremena, ktoré gniavilo tohto človeka. On neodvrhuje tých, ktorí mu chcú slúžiť, začal.
1: A mňa predsa odvrhol Jozef.
0: Zachariáš to vyriekol bolestivo dôrazne.
1: Nie len to ma zasiahlo.
0: Prestal, chvíľu zápasil sám so sebou. Zjavne mu nebolo ľahko vysloviť svoju bolesť až do konca. Prvé vyznanie však bolo ako pretrhnutá hrádza. Stíšil hlas, teraz hovoril po šepky.
1: Možno to nikto nezbadal. Ja to však vidím. Toľko rokov plním kňazskú službu, toľko rokov. A nikdy, nikdy za tie roky nepadol na mňa los, aby som priniesol kadidlovú obetu. Tú najdôstojnejšiu.
0: Vychrlil tie slová a zmlkol. Nastalo ticho, ako keby zapadol nejaký poklop. Večerný vietor, ktorý každou chvíľou mocnel, stále šelestil halúskami striežky. Potok dolu hlasnejšie zurčal.
1: Môj život sa končí,
0: začal znova.
1: Je to už posledný rok mojej služby. Potom ma nebudú volať. Najvyšší dal znamenie, že nie je so mnou spokojný.
0: Pamätáš predsa na Jóba? Podotkol Jozef. Horúčkovite hľadal niečo, čo by ho vytiahlo zo dna zúfalstva. Jeho priatelia sa nazdávali, že najvyšší zoslal na neho trest. On sa však cítil nevinný.
1: No, je niekto, kto by sa mohol cítiť naozaj nevinný?
0: Zachariášove slová sa tragicky predlžovali.
1: Ja som svoju vinu našiel.
0: Takmer sa opýtal, čo si urobil? Zdržal sa však. Cítil, že ak Zachariáš začal o sebe hovoriť, povie toľko, koľko chce. Nemohol nevypočuť jeho vyznania, nemohol ho do nich ani nútiť.
1: Ťaží ma vina.
0: Zachariáš hovoril stále pomaly, na oko celkom pokojne.
1: Dlho som uvažoval a našiel som ju v sebe. Na chvíľu sa zastavil.
0: Previnil som sa láskou k žene.
1: Vyhrklo z neho konečne. Láskou? Zopakoval prekvapený. Ako sa možno previniť láskou?
0: Láska musí mať mieru.
1: Tvoja láska ťa predsa od služby neodviedla.
0: Neodviedla. A jednako nedovolila zabudnúť na seba.
1: A treba zabudnúť?
0: Treba,
1: prehodil tvrdo. Veď čo je ľudská láska?
0: Potešenie, ktorého sa treba vedieť vzdať.
1: Podoprel si rukou hlavu. Unavilo ho to, čo sa z neho vydralo. Bolo to tak, ako keby z tela vytrhol triesku, ktorá v ňom bola dlho zadretá. Vyjavil bolesť, s ktorou zápasil noc čo noc v osamelom boji.
0: Vidíš, Jozef?
1: Usiloval sa hovoriť veľmi pokojne, no jeho pokoj bol taký nanútený, že hlas sa mu priam triasol.
0: Milujem ju. Je pre mňa najdrahším, najbližším priateľom. Učitelia...
1: Hlasno prehltol slinu.
0: Učitelia vravia, každý deň musíme ďakovať najvyššiemu, že nás nestvoril ako goja, ani ako ženu.
1: Nedokázal by som sa takto modliť.
0: Nikdy. Obaja sme už starí. Neviem, čo bude, keď jeden z nás zomrie.
1: Keď sa približujú dni služby a musím odísť,
0: neprestávam na ňu myslieť a zmocňuje sa ma clivota.
1: Posledné slová vyriekol ticho a zmlkol. Zavládlo mlčanie. Jozef uvažoval, prečo to hovorí mne, hoci ma vidí poprvýkrát. Pravda, neraz sa mu so svojimi skrytými súženiami zdôverovali úplne cudzí ľudia. Prichádzali objednať si pluh či radlo a náhle si sadali a rozprávali o svojich trápeniach. Prosili ho o radu. Jeho, ktorý žil v tichosti a tak málo poznal život. Boli to však jednoduchí ľudia. Pre nich bol Nagar známy svojou zručnosťou a autoritou. No Zachariáš bol kňaz. Skúsený človek.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Pozrel som sa na tachometer a usmial som sa. V rádiu práve hrali Katku Knechtovú. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť. A naozaj, zamyslený po poslednom telefonáte som si ani neuvedomil, že prekračujem rýchlosť. Hneď som stúpil na brzdu a sám pre seba som si povedal: vďaka, Katka. A zopakoval som to ešte raz, len čo som v najbližšej obci zazrel policajtov s radarom. Ja viem, čo si teraz niektorí vravíte, kde bola Katka vtedy, keď vás namerali, že? No, keby za to ona mohla. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že štýl našej jazdy veľa prezrádza aj o štýle nášho života. Rýchleho, neustále tlačeného do extrémov, nevšímajúceho si toho, čo sa deje okolo nás. Mladá psychologička napísala: keď sa nezastavíš, nikdy si nevšimneš krásu okolo seba. Dopraj si oddych. Znie to na začiatku dňa a zdá podivne, ale či nemá pravdu? Koľkokrát prejdeme okolo seba ako cudzinci? Koľkokrát prejdeme okolo niečoho krásneho a keď nás na to niekto neupozorní, vôbec si to nevšimneme? Koľkokrát by nám mal niekto zakričať: spomaľ, zastav sa, obzri sa, aby nám neunikla nádhera prítomného okamihu. Ako na to? Malými krokmi. V mysli i v prežívaní. Prijmime, že nebudeme všade a nebude všetko perfektné. Doprajme si čas v prírode. Robme iba jednu činnosť a neboj sa požiadať iných o pomoc. Ja viem, znie to veľmi jednoducho, ale život sa mení neraz práve maličkosťami. Kto vie, možno práve tebe dnes Boh chce povedať: spomaľ. Nič z toho tvojho ti neutečie. Ale ak to neurobíš, môžeš prehliadnuť to moje pre teba. A možno aj to moje v tebe.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda schválila prvé opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa opozície ide o zlý vtip. Ukrajinské drony pri útoku na základňu Kronštát údajne zasiahli korvetu Bojky. Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí.
0: Počúvate Infolumen.
1: Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám prajú príjemný podvečer.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes schválila balík prorastových opatrení, ktorý sa zameriava na energetiku, inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Hoci kabinet opatrenia prezentuje ako podporu podnikateľského prostredia, zamestnávatelia a podnikatelia sú k ich efektu kritickí a označujú ho za nedostatočný. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí ale, že sa zaoberali všetkými požiadavkami, ktoré dostali.
2: My sme dostali stovky a stovky žiadostí od jednotlivých asociácií, zamestnávateľov, podnikateľských zväzov, podnikateľských subjektov, Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty, SAVKY. Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace a týždne práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
1: Denisa Saková rovnako pripustila, že balík nemá ambíciu priniesť výrazný hospodársky rast a kľúčové riešenia pre štátny rozpočet presunula na jeseň.
2: Keďže sa to týka rozpočtu, tak sa musíme baviť vtedy, keď ten rozpočet na ďalšie obdobie zostavujeme. Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako s týmito opatreniami sa naloží.
1: Premiér Robert Fico rovnako odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia.
3: Zamestnávateľia navrhovali skrátiť obednú prestávku z 30 minút na 15 minút. To by ste s tým súhlasili? Ako s tým má súhlasiť vláda Slovenskej republiky, ktorá je sociálno-demokratická? Ešte raz, občania Slovenskej republiky. Včera nás kritizovali zamestnávateľia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich. Ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky. Navrhovali skrátenie očerky. Navrhovali predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil balík prorastových opatrení, ktoré dnes schválila vláda, za vtip a hanbu.
4: Toto, s čím prišli, to je joke. Ja neverím, úprimne neverím vlastným očiam, že si dovolí pán premiér a pani ministerka hospodárstva oznámiť toto a ešte tomu dať nálepku, že to sú prorastové opatrenia. Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov, že toto je niečo, čo má naštartovať ekonomiku. Že tam nie je ani zrušenie transakčnej dane, není tam ani zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Nie sú tam žiadne reálne veci, ktoré pohnú našou ekonomikou.
1: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po tripartite povedal, že to, čo bolo prijaté v legislatívnom procese, nemá žiadny vyčísliteľný pozitívny vplyv na hospodársky rast. Antibyrokratická časť balíka je podľa neho veľkým sklamaním. Poslanci dnes nerokovali o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní ani na dva pokusy. Poslanec Peter Stachura z KDH je presvedčený, že minister by sa mal prísť zodpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Mal by zároveň presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, kde ho chce opozícia odvolávať, otvorili.
5: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, do svojej kukurice, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
1: Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko zároveň prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe nemocnice v Prešove. Poslanec PS Tomáš Valášek.
6: Porušili zákon hneď dvakrát. Najskôr nelegálne previedli pozemky zo správy Slovenského pozemkového fondu na okresný úrad v Prešove. Použili cestu, ktorá sa používa v prípade, že nie je známy správca tých pozemkov. Tu ten správca známy bol. Bol ním samotný Slovenský pozemkový fond. Predpokladáme, že tak urobili, aby urýchlili zmenu tej pôdy z ornej na stavebnú. V každom prípade porušili zákon. A hneď druhá chyba, krátko na to. Potom rovnako nelegálne previedli pozemky z majetku okresného úradu do vlastníctva ministerstva obrany. Mali to dať ako súťaž alebo ponúknuť aj ostatným orgánom štátnej správy, nech prejavia záujem, nič také neurobili.
1: Minister Robert Kaliňák na výzvy KDH reagoval a vyhlásil, že nemá problém s poslancami diskutovať.
7: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť, a naši poslanci povedali, že nevidia dôvod na to teraz o tom diskutovať. Ja s nimi budem kedykoľvek s poslancami diskutovať, ich pozývam do Prešova, aj čokoľvek, ale tento návrh na odvolávanie jeden z tých najtrapnejších, čo som kedy mal.
1: Minister zároveň vysvetlil, že v prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať na budúci týždeň.
7: Momentálne to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia, a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice. To si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. Po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola odstúpená od zmluvy, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Preto vlastne iba preberajú momentálne stavenisko po tých jednotlivých chybách a postupne tam budú dávať ľudí a začnú vlastne s to samotnou výstavbou.
1: Plénum sa o návrhu na odvolávanie ministra pokúsi rokovať opäť zajtra o 8 hodine ráno.
0: Krátko z domova.
1: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že tie budú preverené. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Predseda parlamentu Richard Raši vraví, že pondelkové zrušenie rokovacieho dňa parlamentu nesúvisí s účasťou Tibora Gašpara na súde v kauze Očistec. Dôvodom je jeho pracovný program a program iných podpredsedov. Dodal, že práve Gašparovi najviac záležalo, aby sa v ten deň rokovalo, aby sa nemohlo povedať, že je to kvôli nemu. Friedrich Merz mal prísť do Bratislavy na svadbu bývalého šéfa Airbusu Toma Endersa, ktorá sa konala v sobotu 30. mája. Podľa informácií postoja mal nemecký kancelár účasť na slávnosti spojiť so stretnutím s Robertom Ficom. Pre cestu nášho premiéra do Moskvy ho však zrušil. SAS začala zbierať podpisy poslancov pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa SAS sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po dnešnom rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
8: Komunikujeme aj s Európskou komisiou v priebehu posledných mesiacov, aby som nehovoril, že sú to posledné 2-3 mesiace. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúce vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť. Na tomto všetkom komunikujeme, toto všetko si vyjasňujeme.
1: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie. Opozičná poslankyňa Tamara Štolová v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie.
9: Pripomenuli sme včera, že schválenie zonácií v tejto nedokončenej podobe by ohrozilo stovky miliónov z plánu obnovy. No a následne sa na ministerstve životného prostredia podľa našich informácií začali diať pohyby a začali sa uskutočňovať zmeny, ktoré ale v tejto rýchlosti nemajú šancu byť prekonzultované a prediskutované s Európskou komisiou. Po našom upozornení sa objavili z prostredia rezortu životného prostredia informácie, že z pôvodných všetkých štyroch zonácií národných parkov majú byť dnes na vládu predložené len tri, potom dve.
1: Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu. Predseda národniarov Andrej Danko trval na odvolaní Tomáša Tarabu. Minister si za svojimi návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, Taraba sa vzdá funkcie ministra.
0: Z cirkvi.
1: Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí. Na biskupskom úrade v Žiline sa včera stretlo 22 účastníkov, vrátane tajomníkov jednotlivých rád a komisí KBS a členov generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, aby spoločne pracovali na novej vízii fungovania týchto štruktúr. Stretnutie nadviazalo na januárove konzultácie v Nimnici a následný dotazníkový prieskum, ktoré pomohli zmapovať súčasný stav a identifikovať potreby pre efektívnejšie, viac prepojené a misijne orientované pôsobenie. Účastníci sa v rámci pracovných blokov zamerali na tvorbu tzv. Mapy reality. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil proces voľby rektora bez zvolenia kandidáta. Univerzita ubezpečuje, že jej chod je plne zabezpečený a v blízkom čase iniciuje opakovanú voľbu. Akademický senát predtým zvolil ako kandidáta na rektora Tomáša Jablonského. Vo funkcii ho však neodobril veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Je jediný funkčný na Slovensku. Orgán z dielne Martina Šaška v Petrovej Vsi vo farnosti susediacej so Šaštínom zrekonštruovali organári. Podarilo sa im ho počas troch rokov uviesť do pôvodného stavu z roku 1842. Oprava orgána i celého chóru stála 85 000 eur a oprava orgánovej skrine 10 000. Na všetko sa vyzbierali farníci. Rozhovor s organárom Petrom Macejkom pripravila Anna Božková.
10: Čo by sa stalo s orgánom, keby ste neurobili tú opravu?
11: Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja.
10: Bol už tak zdevastovaný, že bolo treba rekonštrukciu?
11: Bola to asi hodina 12. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostal len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
10: Nebolo by vhodnejšie kúpiť si elektrický?
11: Áno, je to jedna z možností, ale aj z hľadiska ekonomického ten digitálny orgán stojí, dajme tomu 10-15 000 a každých 10 rokov ho treba vymieňať. A tento nástroj, tá oprava stála okolo 80, takže z toho ekonomického hľadiska ste stále v pluse.
10: Tak to bolo ekonomické hľadisko a poďme teraz na to historické.
11: Tak jednoznačne, že sa podarilo zachrániť ten nástroj, ten čas píšťalového fondu, je to veľmi vzácne, je to dobré, že sa to takto z nášho pohľadu stalo. Je to, že sa podarilo zachrániť ten orgán Martina Šaška.
10: Koľko takých orgánov už máte za sebou?
11: Takých 350 nástrojov, že som pri nich bol niečo robil. A tých väčších generálnych oprav takých 15.
10: Aké sú to pocity teraz, keď už ste počuli hlas toho orgánu?
11: Je to aj také vydýchnutie, že konečne, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú. Sme radi, že vlastne takýmto štýlom to išlo, že to nešlo nejakou kúpou digitálneho nástroja alebo nejakou opravou tej elektriky, čo by nebolo dobre pre ten nástroj jednoznačne. Teraz sme v tom stave, ako ho postavil Martin Šaško na ďalších 150 rokov.
1: Cirkevná základná škola svätého Juraja v Trebišove sa môže pochváliť majstrom Slovenska v stolnom tenise. Mimoriadny úspech dosiahol pred pár dňami len 14-ročný deviaták Rastislav Švec, ktorý získal hneď dva majstrovské tituly v dvojhre starších žiakov a štvorhre starších žiakov v stolnom tenise. V júli zabojuje o čo najlepšie umiestnenie na európskom turnaji v Portugalsku. Príspevok o talentovanom žiakovi nahrávala Martina Mištaničová.
12: Výborné výkony predvádza mladý talent už niekoľko rokov. Je za nimi dlhodobá a systematická príprava pod vedením trénera jeho starého otca Jozefa Kudreca. Majster Slovenska Rasťo Švec prezradil, kedy sa začal jeho športový príbeh a čo ho na šampionáte preverilo najviac.
13: Najnáročnejšie boli určite tie úseky, kde som prehrával tie koncové sety a nakoniec som to nejak zvládol. Trebalo zmeniť nejakú taktiku, vstupnúť trošku superovi do hlavy a zmierniť trošku hru. A to sa mi podarilo. Začínal som od 6 rokov, lenže detko bol vtedy ešte v Topoľčanoch, kde bol aj reprezentačný tréner kadetov, ale vrátil sa kvôli mamkinej chorobe, tak začal so mnou trénovať a za 1,5 roka sa zo mňa stal majster Slovenska najlepších žiakov a teraz po 4 rokoch sa mi to podarilo znovu vyhrať.
12: Na Rasťové úspechy je hrdé aj vedenie školy, pokračuje riaditeľ Martin Úporský.
14: Rasťov úspech vnímam ako prirodzený progres, lebo tohto chlapca vlastne vnímame už dlhší čas. Vidím, že má veľkú snahu o to, aby bol každým rokom alebo každým dňom lepší a lepší. Naša škola mu vychádza v ústrety tým, že mu dáva k dispozícii telocvičňu podľa jeho tréningového procesu.
12: Spolužiaci vnímajú Rasťa najmä ako kamaráta, hovorí spolužiak Nikolás Farkaš.
15: Ja Rasťa vnímam ako veľmi slušného spolužiaka, proste je šikovný strašne a má úctu.
12: O Rasťových kvalitách rozpráva aj učiteľka Lucia Lisá, ktorá ho pozná nie len zo školského prostredia.
16: Rastík je naozaj taký žiak, ktorého by chcela asi každá učiteľka mať, je svedomitý. A ja ho poznám aj z inej stránky, lebo sme aj susedia a je to naozaj taký zlatý chlapec, dobre vychovaný, z takej dobrej rodiny.
1: Pri príležitosti stého výročia korunovácie sochy Panny Márie zo Sagrajo daroval pápež Lev XIV. Patronke mesta Toledo vzácnu striebornú ľaliu. Oslavy sa konali v španielskom meste v kontexte 800. výročia položenia základného kameňa miestnej katedrály. Pápeža na mieste zastupoval dekan rímskej róty, arcibiskup Alejandro Arellano Cedillo, ktorý veriacich vyzval k oživeniu viery v čase duchovnej prázdnoty. Oslavy vyvrcholili slavnostnou procesiou, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 náboženských bratstiev a spoločenstiev.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinské drony zasiahli v Petrohradskom prístave vojenskú loď Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Oznámil to veliteľ ukrajinských dronových síl Robert Brody, ktorý zverejnil aj zábery z útoku. Ukrajinci zasiahli v Petrohrade viacero miest v deň, keď sa v meste začína ekonomické fórum s Putinovou účasťou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovorí, že ide o primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu. Že Kiev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. Ďalšie informácie má pripravené Monika Majerová.
17: Desiatky ukrajinských dronov zaútočili na ruskú Leningradskú oblasť a Petrohrad. Podľa tamojších úradov je poškodená infraštruktúra a zranených niekoľko ľudí. Telegramové kanály aj Kiev uviedli, že zasiahnutý bol ropný terminál a základňa ruskej Baltskej flotily. Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Leningradskej oblasti bola v noci prerušená aj prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. V meste sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má prehovoriť ruský prezident Vladimír Putin. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdy uviedol, že bezpilotné lietadlá zasiahli v prístave Kronštát korvetu Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Nálety potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Okrem toho uviedol, že Ukrajinci zaútočili aj na podnik v Tambovskej oblasti zapojený do výroby ruských zbraní. Ruské útoky na Ukrajinu medzitým zabili najmenej jedného človeka a desiatky zranili. Do Kieva dnes prišiel generálny tajomník NATO Mark Rutte. Kremelský hovorca Dmitri Peskov uviedol, že Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine aj preto, aby nedochádzalo k takým útokom, aké ukrajinské drony podnikli v noci na Petrohrad a jeho okolie. V súvislosti s vojnou Peskov opäť použil označenie špeciálna vojenská operácia.
0: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump by sa podľa vlastných slov rád stretol s najvyšším vodcom Iránu, Močtabom Chameneim. V podcaste denníka New York Post vysvetlil, že si vcelku rozumejú. Močtaba Chamenei sa od začiatku vojny v Islamskej republike neobjavil na verejnosti. Po raketových útokoch je pravdepodobne dokaličený. Pri izraelských úderoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu dnes zahynulo 6 ľudí. Libanonské militantné hnutie Hizbalah pohrozilo útokmi na izraelské mesta Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. Poľsko chce v krajine zriadiť stálu základňu amerických vojsk. Návrh už odovzdalo americkému ministrovi obrany. Poľský minister Vladislav Košiniak-Kamiš k tomu napísal, že zapojenie USA do bezpečnosti Poľska neklesá a naopak môže stúpnuť. Európska komisia predstavila balík opatrení pre technologickú suverenitu, ktorý má posilniť pozíciu Únie v oblasti digitálnych technológií a znížiť jej závislosť od zahraničných spoločností. Balík zahŕňa dva legislatívne návrhy, zákon o čipoch a zákon o rozvoji cloudových služieb a umelej inteligencie, ako aj stratégiu pre otvorené zdrojové kódy a strategický plán digitalizácie a umelej inteligencie v energetike. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné k podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Hnutie však vinu odmieta. Rozsudok obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelil aj predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci odmietli vydať. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší urobil dnes vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkaj. Bývalý mládežnícky reprezentant môže zažiť debut v národnom A týme. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran Arene v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Faerskými ostrovmi absolvujú v Košiciach. Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného trénera. DAC vstúpi do novej sezóny s novým realizačným tímom. V nedávno skončenom ročníku žltomodrí pod vedením Fodreka získali 5. striebornú medailu v klubovej histórii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 26-ky brazílskeho tínedžera Joao Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. Pre 20-ročného Menšíka je to životný úspech na podujatiach Veľkej štvorky. Vlani vyhral prestížne podujatie Masters 1000.

0: viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dní pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky spúšťa národný projekt Trénujeme budúcnosť. Jeho cieľom je systematická podpora trénerov, detí a mládeže. Sumu 600 000 eur si rozdelia zástupcovia kolektívnych športov. Slovenská basketbalová asociácia, Slovenská volejbalová federácia, Slovenský zväz hádzanej a Slovenská plavecká federácia. Dostupné finančné prostriedky budú nasmerované priamo k trénerom detí a mládeže v športových kluboch, hovorí minister Rudolf Huliak.
1: Športová budúcnosť Slovenska sa netvorí na svetových šampionátoch, ale každý deň v telocvičniach a na športoviskách po celom našom vidieku a mestách. Práve tam, v regiónoch, stoja naši talentovaní ľudia, ktorí sú pre ich rozvoj kľúčoví, ich tréneri. Dlho sme vnímali, že postavenie trénera mládeže je najslabším článkom športovej vertikály. Tréneri boli často vnímaní skôr ako nadšenci, dobrovoľníci, popri zamestnaní, čo viedlo k ich odlivu do rôznych odvetví a samozrejme s tým súvisiaci pokles kvality prípravy. Dnes tento prístup meníme. Naším cieľom je stabilizovať trénerský stav, premeniť ho na adekvátne ohodnotené povolanie.
2: Počasie.
0: Oblaky a zrážky sa podľa Petra Jurčoviča zajtra presunú viac na východ.
3: Tá frontálna oblačnosť príde k nám, takže treba rátať s tým, že bude už v noci veľká oblačnosť zamračená na mnohých miestach s dažďom, do toho sem tam aj nejaká tá búrka, ale tak aj tak sa to bude pomaly posúvať na východ, čo by mohlo znamenať, že vo štvrtok ráno na západnom Slovensku už bude aj menšia oblačnosť, že nemusí byť zamračené a cez ne môže byť pekne slnečno. Čo by znamenalo, napriek tomu, že je to studený front, ale ide o front, ktorý prichádza od západu a ten vzduch, ktorý prináša, nie je až taký studený, takže predpokladám, že zajtra na juhu, juhozápade by mohlo byť v podunajskej nížine až 28 stupňov. To si myslím, že celkom príjemné. Horšie to bude práve opačne, Prešovský kraj, niekde na Spiši možno bude o 10 menej, len 18. A pritom väčšinou by mal ufúkovať taký severozápadný vietor 10-20 km za hodinu. No takže to je štvrtok.
0: Ako riešiť nezhody s kolegami a úspešne čeliť pracovnému vyhoreniu. To sú témy pre dnešného odborníka na linke o 20. hodine 10. minúte. V štúdiu privítame koučku Andreu Danihelovú a psychologičku Moniku Gulašovú. Rozprávať sa s nimi bude Mária Čigášová. No a na záver máme ešte jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra v piatok bude od 9. hodiny do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysiela na frekvencii 105,8. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Zo spravodajského štúdia sa aktuálne lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: perfektné oblečenie, naozaj.
1: Počkaj, to čo toto máš? A to na čo ti toto bude, prosím ťa? To, čo
0: no,
1: to je?
0: No, tak nebudem to nosiť do rádia, no, ale doniesla som ti to ukázať. No. Ja, prosím ťa, začínam behať a mám aj nové bežecké topánky.
1: Počkaj, naozaj. Bežecké, a čo máš
0: príjemné,
1: ešte nové?
0: Veľmi sú áno. Príjemné. No veď nevidíš, toto všetko som doniesla. Toto bežecké oblečenie, bežecké topánky. Ešte máme takú čelenku.
1: Toto sme tu už mali a koľkokrát.
0: Ale
1: že ty budeš behať. A kedy začínaš?
0: V zdravom tele, zdravý duch, vieš.
1: Kedy začínaš?
0: No, tak čo je dnes? Pondelok, to som už nezačala. No. Tak, asi na budúci pondelok.
1: Na budúci pondelok, no jasné.
0: A keď dnešok by bol ideálny, dnešok lebo je 1. jún.
1: Áno, presne to bolo
0: a najlepšie. A je pondelok. No. Ale čo už po gaučingu asi nepôjdem.
1: No, tak neviem,
0: tak
1: veľmi tomu neverím, lebo už som to zažil viackrát.
0: Ale prečo, vieš, keď máš veľkú motiváciu a inšpiráciu, tak prečo by som nebehala?
1: No a máš veľkú motiváciu a inšpiráciu?
0: Tak môžem schudnúť, vieš, alebo zdravšie žiť, zlepšiť svoj životný štýl a životný postoj, vieš, to ide. A vyčistiť si hlavu, beh vraj veľmi pomáha aj, aby tie myšlienky tak nevýrili, ale aby som si spravila taký poriadok, no tak uvidím.
1: No, ja by
0: chceš sa pridať?
1: Vieš čo, to neviem, či by úplne pomohlo, ale napadlo mi, že na tú inšpiráciu by sme ešte možno mohli zohnať niekoho, kto by nám dal ešte nejaké ďalšie dôvody, prečo behať, možno trošku aj, že ako behať, alebo ako nebehať,
0: a
1: možno
0: ty
1: aj tak by mohla byť.
0: Niekoho takého
1: otázka.
0: Poznáš?
1: Áno, a presne niekoho takého budeme mať dnes aj v gaučingu. My budeme paradoxne sedieť pri tomto rozhovore, lebo ťažko by sa to kombinovalo s tým rozprávaním a behaním, to by úplne
0: a dýchaním.
1: Nešlo. No presne, to by sa úplne nedalo, takže dnes budeme sedieť, ale možno po tejto relácii pôjdeme aj behať.
0: Áno.
1: Napokon nás čaká inak maratón tu v Banskej Bystrici v sobotu, tak rozmýšľam.
0: To už nestíham sa ani
1: to
0: pripraviť.
1: To už asi nestíhame.
0: Jedine obliecť.
1: No.
0: Alebo môžeme ísť povzbudzovať bežcov.
1: Áno, áno, no budú mať kto vie, aké počasie. Asi to bude trošku také daždivé. No, nech je akokoľvek, tak dnes teda o behu sa budeme rozprávať o tom, že beh sa dá spríjemniť alebo teraz skôr spojiť s rôznymi príjemnými a užitočnými vecami.
0: Áno, no a kto je našim hosťom, tak to ešte necháme trošku také zahalené, ale môžeme prezradiť naše mená. Moderovať dnešný gaučing bude Ondrej Grosík,
1: Vlaďka Legíňová,
0: od techniky pozdravuje Pali Kľov.
1: No a hudbu nám aj dnes do gaučingu vybrala Diana Rauchová. Nech sa príjemne počúva.

0: dlho to môže tak trvať pripraviť sa na nejaký maratón?
1: To ja vôbec neviem.
0: Niekoľko mesiacov.
1: Určite
0: asi, nie?
1: Áno, trvá to dlho a potom aj nevždy sa ti musí podariť to dobehnúť. Napríklad mám kamaráta, ktorý teda chodieva behať a rôzne veci sa ti môžu stať. Môže ti prísť zle od žalúdka, je ti veľmi teplo alebo proste len nemáš svoj deň a proste nedobehneš to celé.
0: Takéto skúsenosti ja nemám, ale som teda veľmi zvedavá na to, o čom bude dnešný gaučing, pretože ja sa pozerám, že máme tu niekoho, kto zabehol za rok 18 ultramaratónov, ešte aj vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti a pritom ešte pred vyše rokom neodbehol ani maratón. Takže to je paráda.
1: To je fascinujúce.
0: To je fascinujúce. A už to prezradím. Vítame u nás v štúdiu Mareka Kubicu, o kom je aj reč. Ahoj, vítaj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Pozdravujeme ťa, tak tešíme sa, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici. Najprv začneme tým, že ty vlastne si študent, lebo tak táto relácia je tak ako keby aj pre študentov zameraná, tak povedz nám, čo študuješ.
2: Študujem na Univerzite Mateja Bela a študujem telesnú výchovu a kondičné trénerstvo. Momentálne som v 4. ročníku a výborná škola, musím povedať.
1: Takže si spokojný, baví ťa to. Takže vlastne súvisí to trošku aj s tým športom, aj s tým behom. Aj s tým
2: jednoznačne. Tým. Mám kopec času na to sa rozvíjať aj sám. Aj spraviť vlastne takýto projekt. To mi vlastne dopomohla k tomu vlastne aj táto škola.
0: Mhm. No a ja som teda vravela, že najprv si nebehal ani maratóny a potom...
1: Možno behal iba do školy z internátu a tak, že autobus, keď treba stihnúť.
0: Asi áno. No a teraz pozerám, že 18 ultramaratónov, aj to si rátalo s 15 a 1000 eur pre onkologicky choré deti. Krásne. Ako ti to napadlo? Ako sa zrodil tento nápad?
2: Išlo to tak postupne. Ale zo začiatku to bolo len také, že chcem si zabehnúť nejakú diaľku pre seba, chcem sa prekonať. A potom, keď už som si vyberal, že tak, ktorý ten ultramaratón si zabehnem, tak som našiel celú slovenskú ultraligu na internete a tam bol kopec tých ultramaratónov. Ja som sa nevedel rozhodnúť. Tak tá myšlienka prišla mi do hlavy, že podzabehním všetky. No a ja som v tom momente si tak povedal, že tak to určite nie. Zatvoril som notebook, nechcel som na to už ani myslieť, vrem si, že to by bolo strašné, keby že niečo také spravím, ale stále ma to tak nutilo sa nad tým zamyslieť, že čo ak to skúsim, čo ak to vyjde, čo ak sa zmením počas toho, že mi to naozaj veľa dá. No a ja som túto myšlienku teda živil, začal som na to trénovať, začal som postupne robiť nejaké rôzne kroky, že som sa pýtal ostatných ľudí na rady, aj svojich profesorov. Tam som sa aj opýtal, že čo ak by som toto spojil s nejakou charitatívnou akciou. Hneď mi prišla vlastne taká ponuka, že naša univerzita už dlhodobo spolupracuje so Svetelkom nádeje, takže poďme to spojiť s tým, že poďme zbierať nejaké peniažky pre nich. No a už tak nejak samo sa to nabaľoval na seba.
1: Ja sa len chcem uistiť, že ty si, lebo tak pred ultramaratónom sú ešte iné možnosti, hej, že už len taký maratón obyčajný zabehnúť, alebo ja neviem, niečo. Že ty si rovno išiel na to, že ultramaratóny, hej, že všetko ostatné bolo pre teba, že málo. Tak toto mám chápať.
0: Pretože možno aj aké behy si dovtedy si vyskúšal.
2: Tak ja som dovtedy fakt behával, že rekreačne, že maximálne 5-10 kilometrov, že do mesiaca. A robil som šport, ktorý sa volá, že street workout, čiže ja som akože športoval, ale športoval som len hlavne prioritne vrchnú časť tela, lebo tam sa to zameriava priamo na to. Čiže ja som s nohami veľa moc spoločného nemal. A jak som začal na to trénovať, tak postupne prišlo to, že som si zabehol aj prvý polmaratón cez kopce, alebo že som behal na veľkú raču u nás na Kysuciach, že z domu tam naspäť, že som si spravil akože veľký objem. A tak sa to postupne nabalovalo, ale pre mňa nebolo priorita ísť na nejakú cestu a rovinu a behať maratón za maratónom, ale išlo mi o to, aby som sa dostal na tie štarty tých ultramaratónov a prešiel som cez tie kopce, cez noc a aby som to dotiahol až do konca.
1: No a toto si vymyslel pred rokom približne?
2: No cca to mohlo byť, že december 2024.
1: Okej. Okay. Že by sme sa tak časovo vedeli nejako zarámcovať.
2: Tak tedy som začínal nad tým uvažovať a trénovať. A prvý ultramaratón som teda zabehol v marci 2025.
0: A posledný?
2: To bolo tiež v marci 2026.
1: Takže za rok sa to dá stihnúť.
2: Áno.
1: Keby ste chceli. No a ako si teda začínal? Lebo tak asi si dal nejaké, že dobre, chcem zabehnúť ultramaratón, dobre. Ale tak čo sú také tie prvé bežecké kroky v tomto prípade?
2: Tak moje prvé bežecké kroky, by som povedal, že boli správne nastavené, nie úplne. Začínal som s tým, že chcel som čo najviac zabehať za týždeň, teda spraviť aspoň 100-kilometrový objem, a teda som každý deň išiel zabehnúť si či už raz alebo dvakrát a spravil som možno že 5 kilometrov, 10, 15, cca tak, a každým týždňom som to nabaľoval. Takže tak som nejak postupne, že vlastne začínal s tým, aby som sa zvykol na tú vytrvalosť, ale veľmi mi chýbalo napríklad, že stretching alebo robenie taký fitka, že som si posilnil tie nohy, a na tom som v podstate trošku aj pohorel na tej príprave, lebo som sa zranil, a potom som 2 mesiace, čisto január, február, totálne, že nemohol vôbec trénovať, a som sa snažil dať sa dokopy, lebo som mal taký zapálený sedací sval v bedre. A bolo to veľmi limitujúce, že hneď ak som sa rozbehol, tak som to cítil a fakt ma to bolelo. A týždeň pred prvým ultramaratónom som sa dal dokopy, bol som si zabehnať.
0: Týždeň?
2: Týždeň, áno, áno. Týždeň pred prvým ultramaratónom som sa dal dokopy, že som si šiel zabehnúť, že z Bystrice do Zvolena, čo tvorilo nejakých 30 kilometrov, ale išiel som veľmi ľahkým tempom, aby som zistil, že či sa to teda
1: koľko
2: bude...
1: Koľko znesieš?
2: Hej, ako že či koľko dá? Znesiem a že či to budem schopný akože za ten ďalší týždeň zabehnúť ten prvý ultra. Takže tam sa to akože ukázalo. Čože bolo ešte zaujímavé, že teda ja som sa vyliečil z toho starého zranenia, ale v tom behu, ktorý bol týždeň predtým, som si tak jemne akbyže zranil koleno, že som si cítil križný väz. Fakt, že ma to tak pálilo, bolelo, ale neprikladal som tomu nejakú veľkú váhu. A keď som bežal ten prvý ultramaratón, tak ja som od prvého kroku začal cítiť to koleno. To bedro vôbec, ale to koleno, že úplne. A vždy, keď som zmenil typ behu, to znamená, išiel som, že buď do kopca, alebo dole kopcom, alebo zrazu do roviny, tak ma to začalo boleť ešte viac. A ja som na tom prvom ultramaratóne zažíval tie najväčšie pochybnosti, možno že zo všetkých, že ako chcem splniť celú túto výzvu, keď ja trpím už takto na prvom ultramaratóne, že to vyzerá, že ani nedojdem do konca. A to bolo možno, že na nejakom 10. kilometri som si toto rozprával, a vtedy mi prišla taká myšlienka do hlavy, že ale ja stále kráčam pred. Že ja to stále môžem dojsť, aj keď ma to bolí, že ja ani nekrývam, len ma to extrémne bolí, a stále idem vpred a stále sa posúvam, že idem to vyskúšať, že kam sa až dostanem. Necítil som, že by som sa nejak že kazil, že tá bolesť bola stále na rovnakom mieste a stále rovnako intenzívna, len sa menila počas toho typu behu. No a nakoniec som to došiel a si pamätám, že som si presne hovoril, že nič nie je možné a ja to dám všetko celé.
0: Ja som sa ťa chcela spýtať, že či to bola najťažšia chvíľa, ale možno prišli aj ďalšie nejaké také ťažké
2: Určite
0: momenty.
2: Určite to bola, že jedna z najťažších, ale každý jeden ultramaratón bola ťažká chvíľa. Tam v tých ultramaratónoch je to tak nastavené, že človek môže byť hociak fyzicky pripravený, aj psychicky, tam príde chvíľa, kedy začne bojovať sám so sebou.
0: A ty si to zažil pri každom tom
2: ultramaratóne? Pri každom jednom človek zažije.
1: Ja ešte tak uvažujem, že možno by sme mohli poslucháčom, niektorí asi vedia, ale že aby sme si to vedeli predstaviť, že čo to vlastne ten ultramaratón je, neviem, že koľko to je kilometrov, alebo vieš, aby sme si to tak nejako zaramcovali, že
2: je to,
1: koľko toho treba odbehnúť.
2: Je to všetko viac ako 42 kilometrov a vždycky je to v teréne, to znamená, nie je to na ceste. Obyčajný maratón sa beží na ceste, ide na čas, ale ultramaratón je v podstate len taká výzva to dojsť do konca. A väčšinou sú 50-kilometrové, 100-kilometrové, ale na Slovensku je aj 200-kilometrový ultramaratón, ktorý som absolvoval.
0: A zažil si aj také nejaké extrémne momenty, extrémne chvíle na tých ultramaratónoch?
2: Bolo ich veľa, ale jeden si spomínam, že boli sme v strede Veľké Fatry pod chatou Borišov. A tam prišla extrémna búrka, že padali blesky, že každú sekundu. A ja si vravím, že tak toto je chvíľa, kedy by nás mali asi stiahnuť ako z toho kopca a malo by sa to asi ukončiť. Ale nie, ľudia bežali ďalej. Ľudia si tam akože dali sa pod striežku, čakali, kým to prejde, a boli zmoknutí, boli zmrznutí. Niektorí už vôbec neriešili, bežali, aj keď padali blesky, aj keď pršalo. A vravím si, že wow, že toto je že strašný extrém, že sa to nedalo ani opísať, že ľudia sú doma, v kľude, zažívajú úplný pokoj, lebo aj keby prišla hociaká búrka a my sme tam v strede Národného parka, zažívame epicentrum búrky a ideme bežať maratón. Že to bolo jeden z extrémnych momentov.
1: Ako ľudia na toto reagujú, tvoje možno okolie, kamaráti, spolužiaci?
2: Je to tak, že každý máme nejakú takú svoju baseline mindsetovú nastavenú, že čo je pre neho extrém. A častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí akože moc sa ani nehybú alebo nešportujú, a keď toto uvidia, tak povedia, že ty si blázon, to je, že to nie je normálne, že keby možno, že sa až toho tak boja, že keď to vidia. Ale zase mám aj ľudí, ktorí že športujú a robia extrémne veci preto, aby sa zlepšili v tom športe, a hovoria, že to je super, že to je že úžasné, že to je inšpirácia a majú to radi a chcú to vidieť ďalej a ich to motivuje každý deň. A spomínam si, že mi častokrát hovoria nejaký príbeh, že mali obyčajný deň, možno nejakú slabú chvíľku, a oni videli, že akurát behám, tak im to pomohlo do toho dňa, takže že sú aj pozitívne, aj také trošku možno jemné, trošku negatívne.
0: A možno ešte si povedzme, ty si spomenul, že si chcel ten beh spojiť, ultramaratóny spojiť s nejakým teda tým charitatívnym cieľom, a spomínal si to svetielko nádeje. Ako oni prijali ten fakt, že chceš niečo takéto pre nich urobiť?
2: No, takto, my sme sa nepoznali vôbec. A ja sa divím toho, že ma prijali, že ma nezobrali ako nejakého takého blázna, ktorý možno, že uvádzal...
1: V živote nebehal a teraz toto.
2: V živote nebehal. No
0: ale zase zázraky sa dejú.
2: Áno, tak sa presne aj stali, že oni to prijali úplne s radosťou, pozbudili ma. Aj oni boli pre mňa inšpiráciou, že vlastne čo všetko robia pre tie deti v tej nemocnici. Aj ja som bol pre nich inšpiráciou, takže som úplne najviac vďačný, že som si mohol práve vybrať ich, aj keď mi povedali, že deti s onkologickým ochorením, tak ja som sa tak jemne trošku zaradoval, že túto skupinu by som si presne rád vybral a veľmi rád by som pre nich behal.
0: A splnilo sa ti to.
1: Tak, no a my budeme samozrejme v tomto rozhovore pokračovať aj ďalej a prizývame vás, ak vás niečo zaujíma v súvislosti s behom, s ultramaratónmi, možno s tým, ako sa dá pomôcť, tak to môžete nám písať, lebo je tu ten priestor a myslím si, že Marek veľmi rád odpovie, ak bude vedieť.
0: Áno, ale môžete nám napísať aj, že či ste sa vy sami prekonali v niečom, čo pomohlo druhým, o čo išlo a aký pocit ste z toho mali.
1: Alebo ak bežíte, alebo chystáte sa behať, tak pokojne aj to nám dajte vedieť, takže naozaj tie podnety tu máme rôzne, no a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Bežíme, aj keď iba tak fiktívne, virtuálne, pretože o behu, o ultramaratónoch, ale o tom, ako sa to dá spojiť s pomocou druhým, tak o tom sa rozprávame dnes v Gaučinku s Marekom Kubicom.
1: No a teraz si poďme tak hlbšie rozobrať tú tvoju výzvu, lebo má perfektný názov, že ja bežím, ty prispej, a to sa aj veľmi dobre splnilo. Čakal si vôbec, že sa ti podarí vyzbierať takmer 11 000 eur?
2: Takto, ja som na začiatku rozmýšľal nad tým, že akú sumu zvoliť ako cieľovú, a vravím si, že to má potenciál vyzbierať kľudne aj 100 000 eur, som si povedal, však prečo nie, však keď to tam hodím, že bude to tam svietiť,
3: čo, sa stane?
2: Hej, čo sa stane, buď sa to nevyzbiera, vyzbiera sa čo najviac, ale vravím si, že dobre, budem trošku realista a že môže to byť aj taký cieľ, že aj splniteľný, že nech to má také, že nech to môže mať také odfajknuté, že áno, je to cieľ splnený, tak som si dal ten cieľ, že 10 tisíc, ono to tak veľmi pomaly, že rástlo, že mal som v strede leta, kedy som mal odbehnutých 10 ultramaratónov, tak som mal vyzbieraných okolo nejakých 2000 eur. Mm-hmm. A celkovo sa to vyzbieralo až priamo ku konci, keď som zabehol ten posledný ultramaratón, že to vlastne tak akoby vybuchlo a sa to dozbieralo celé za týždeň.
1: Za týždeň?
2: Za týždeň sa vlastne dozbieralo, asi tam bolo nejakých 7000 eur a sa to za týždeň v podstate dozbieralo, keď to vlastne som to ukončil. A čo bolo také zaujímavé je, že mňa to tak vôbec nedeptalo, že sa to nezbiera. Ja som tak stále vnútorne cítil, že ono sa to môže vyzbierať hocikedy. A stále som mal takú tú vieru, že je to možné sa vyzbierať a sa to vyzbiera a nezavrhol som nikdy nad tým, aj keď ľudia by sa sama stále pýtali, že no, že čo sa stane, keď to nevyzbieraš? No, nič sa nestane, absolútne nič, že idem ďalej a ideme to zbierať, uvidíme, že čo sa stane.
1: No, podľa mňa si perfektne nastavený.
0: A ja vlastne rozmýšľam, že dnes to nejde bez tých sociálnych sietí, že si ty taký človek, že si tak aktívny na tých sieťach, aj keď vlastne asi by som si mohol aj sám odpovedať, že asi aj áno, lebo aj keď sme telefonovali spolu dnes, tak sa pýtal, že Instagram a toto, aj akože fotky a tak, čiže je to taká, že si s tým prirodzene zžitý, alebo musíš sa trošku premáhať, aby si bol aj na tých sieťach viditeľný?
2: Zo začiatku mi to bolo ťažké. Ja som pôvodne celý ten projekt som pôvodne chcel robiť čisto len pre seba. Ja som vôbec nemal tak zvizualizované, že idem to robiť pre niekoho. Ja som to chcel robiť čisto len pre seba a pre svoj taký sebarozvoj. Čiže ja som sa veľmi hanbil ísť na sociálne siete. Ale mne priamo povedali, že bez toho sa to nebude dať robiť. Čiže ja som na tie sociálne siete vyšiel a vyšiel som z tej takej komfortnej zóny a išiel som do tej diskomfortnej a veľmi mi to pomohlo, lebo som tak našiel takú svoju kreatívnu stránku a som za to veľmi vďačný, lebo takto som mohol viac menej ten odkaz šíriť ďalej cez tie sociálne siete a veľmi mi to ukázalo dobrú spätnú väzbu od ľudí.
1: A uvedomuješ si vlastne, že sa ti podarila naozaj veľká vec?
2: Je to také, že no, neuvedomujem si to úplne až tak, lebo veľa ľudí mi to už povedal, že Marek, ty si to neuvedomuješ, že to je strašne veľké, ale ja to tak prirodzene cítim, že bolo to súčasťou mňa toho jedného roka a som si to tak cesto prešiel a už ako to skončilo celé, tak to je. Je to úspech, mne to veľmi pomohlo. Aj keď to je veľká vec, ja verím, že sa dajú robiť ešte väčšie veci.
0: A ty si aj takou inšpiráciou asi aj pre iných ľudí, lebo poslucháčka nám píše, veľmi povzbudzujúce rozprávanie, hostia, ďakujem, povzbudzuje ma začať a vytrvať, i keď mám bolesti krče, vždy som rada behávala a prestala som, zastavil ma strach o zdravie, keďže sa mi zmenilo, teraz cítim, že mám nádej, potrebujem aj, že mám silu, potrebujem počuť ľudí presne takých, aký je tento skvelý host, keď behám, žijem, cítim, že žijem, ďakujem. Takže aj takto. Ešte si vlastne ešte ťa možno nevidela behať, ešte len počula, ale už vyzerá, že teda si ju inšpiroval nejakým spôsobom.
1: A máš to tiež tak, Marek, že keď beháš, žiješ a cítiš, že žiješ?
2: Cítim. To je akože ten jeden z najlepších pocitov, čo človek môže zažiť na tom ultramaratóne, že dojde ten moment, kedy sa cíti fakt, že vyčerpaný a zase príde ten moment, ak chce ten človek, že sa premôže a ide ďalej, tak zase po nejakých kilometroch, kedy sa cítil, že fakt na dne, sa znova cíti extrémne živý a ani tomu nerozumie a hovorí si, že však ja sa cítim, ako keby som znova bol na štarte, ale už mám 70 km v nohách. Čiže ten pocit takej živosti toho, že sa človek premohol, tak je fakt vynikajúci.
1: A zmenilo ťa to obdobie aj nejako vnútorne? Teraz si hovorilo, že si objavil na sociálnych sieťach, že si teda vyšiel z komfortnej zóny, objavil si aj tú tvorivú svoju stránku. Ešte v niečom možno?
2: Ja by som povedal, že predtým som všetko bral ako takú drámu, že každý jeden deň je rýchla príležitosť na to niečo využiť, niečo rýchlo stihnúť a tak ďalej a tak ďalej. A teraz mám pocit, že tie dni sú na to, aby som ich len žil prirodzene ako mal a že nič, čo sa okolo mňa deje, není taká veľká dráma. Že naozaj cítim taký silný vnútorný pokoj vďaka tomu, že som sa premohol cez to najhoršie, čo som akože mohol zažiť.
0: No, samozrejme, že je to veľká vec, čo sa ti podarilo vyzbierať tie financie, ale mal si aj takú nejakú spätnú väzbu od tých ľudí, že možno ti nejako reagovali, nejako ťa pozbudzovali, skrátka opäť na tie siete sa zameriam, že či ťa skrátka nejaká reakcia od tých ľudí, tak povediac, dostala, prekvapila?
2: Ako veľmi mi ľudia pomáhali, čo sa týka podpory sociálnych sietí. Keď som behal ten 200-kilometrový ultramaratón, tak to bolo veľmi náročné, lebo ja som 5 dní predtým dokončil jeden ultramaratón, ktorý mal 85 km a 4 km prevýšenia a ja som si na neho nezobral ani paličky, že som si tie nohy akože reálne rozbil a potom som mal 5 dní na regeneráciu a išiel som behať 200 km a počas tých 200 km no, trvalo to 2,5 dňa, čiže ľudia mi veľmi veľa písali a ja som chcel x krát skončiť a len vďaka ním som ten ultra fakt mohol dobehnúť, lebo nič iného ma asi tak ani vnútorne ani nedokázalo posunúť ďalej, len to, že to môžem nielen urobiť pre deti, ale pre tých ľudí, ktorí ma vidia.
1: A čo podľa teba ľudí tak najviac presvedčilo, aby ti verili, posielali tú pozitívnu energiu a ešte aj prispeli?
2: No tak to ja
1: ako
2: fakt...
1: Ako si to vysvetľuješ?
2: To ja fakt neviem, asi sa im páčim, alebo čo?
1: Lebo je im sympatická možno tá ľudskosť, ktorá z teba vyžaruje a to tvoje nastavenie. Alebo aj mne osobne sa naozaj veľmi páči, takže držíme ti palce ďalej, nekončím tento rozhovor, len som mala potrebu...
0: No a keď Vlaďka hovorí teda o tom, že si už kúpila tú výbavu, tak ty máš nejakú výbavu, niečo, čo používaš, čo ti tak pomáha pri tom behu?
2: Tak klasicky na ultramaratóne človek musí mať nejaký batoh, musí mať nejakú vodu v tom batohu, väčšinou sú také váky, že litrové alebo liter a pol. Klasicky vždycky nejaké kalórie, nejaké sacharidy ako tyčinky, energiu a tak. A väčšinou niektorí ultramaratónci si berú aj paličky, že chcú si šetriť kolena, niektorí zase nie, lebo sa im akože lepšie ide bez nich. A väčšinou aj počas tých ultramaratónov sú na ceste drobegy, a teda človek dostane vlastný batoh a on si môže vymeniť v podstate všetko.
1: Som sa chcela práve pýtať, čo to je.
0: Čo to je, no?
2: Drobeg je...
1: To no, fakt počujem prvýkrát.
2: Že vlastne dostanete batoh a máte tam svoje veci. A ja si... Tedy je najlepší pocit si vymeniť ponožky. Akože to je super, strašne dobrý pocit. A tam... Ja som si mohol vždycky vymeniť baterku v technike, lebo ja som si bral aj kameru, aby som to všetko natáčal a tak. A nič extrémne navyše si tam človek nechce ani brať, lebo je to zbytočná záťaž. Takže a mali sme aj takú, že povinnú výbavu, tam vždycky musela byť nejaká termofólia, alebo nejaká lekárnička, také klasické veci. Niekedy sme dostávali aj taký, že GPS tracker, to znamená, že sme ho museli mať stále so sebou, aby oni videli, že kde sme a tak nás aj ľudia mohli sledovať, že kde sa momentálne nachádzame.
0: No, tak to sú naozaj veci, že už takéto moderné technológie nám ovplyvňujú aj ten beh trošku.
1: No a možno nejaká taká aj mentálna príprava, alebo aj niečo také sa deje, že keď ideš na ultramaratón nejaké, ja neviem, vyčistiť si hlavu, alebo ja si to len predstavujem, lebo teraz sme si spomenuli také tie praktické veci, ale to vnútorné nastavenie je aké pred ultramaratónmi?
2: Tak záleží podľa toho, že asi pred akým ultramaratónom, lebo keď som šiel na prvý, tak ja som sa na neho už tešil, už som chcel, nech už odštartuje prvý ultra, nech už to začneme a tak, ale keď som šiel behať napríklad 6. ultramaratón, to bol jeden z najťažších ultramaratónov, ten mal 107 km, 7300 metrov prevýšenie, veľmi veľký extrém, lebo to sa behalo cez Malú Fatru, cez Martinské hole a tak napríklad 2 týždne pred ním som zažíval extrémny strach, ale že extrémny. Až kým som sa nepostavil na ten štart, až kým som nevyštartoval, čiže tam som sa ani nejak psychicky nedokázal pripraviť, len som zažíval ten strach a musel som proti tomu strachu bojovať, až kým som sa nepostavil na ten štart.
1: A čo ti pomáhalo?
2: No, vôľa, asi iba áno, to. Asi iba to, lebo akože človek môže povedať, však sa neboj, však čo, však to už si dal predtým jednu stovku, tak teraz dáš druhú. Ale to tak vôbec není. To človek, keď ide do niečoho a bojí sa, tak musí len cez to ísť, musí cez to prejsť, aby zistil, že či ten strach ho naozaj fakt bude ovládať, alebo on ovládne ten strach.
1: A aj si sa kontaktoval možno s nejakými bežcami týchto ultramaratónov a radil si sa v niečom, že čo si zobrať, čo si nebrať, ako sa pripraviť, čo od toho čakať?
2: Ja som si taký, že prešiel nejaké podcasty s nejakými ultramaratóncmi, mm-hmm. Ale inak som sa nekontaktoval s nikým. Väčšinou som sa maximálne na tých ultramaratónoch opýtal niekoho a takto.
0: No a vy sa môžete kontaktovať s nami, ak máte nejaké otázky na Mareka Kubicu v súvislosti s ultramaratónmi alebo aj s tým, ako sa mu podarilo tak zorganizovať tú zbierku pre onkologicky choré deti, pre Svetielko nádeje, tak pokojne nám napíšte, prípadne ak aj sami behávate a máte možno k tomu nejaké otázky, alebo sa chcete len tak pochváliť.
1: Alebo aj ak nebeháte, ale prekonali ste sa v niečom, čo pomohlo druhým, tak aj to nám môžete napísať. Budeme veľmi radi.
0: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Hosťom dnešného gaučingu je Marek Kubica, študent Univerzity Mateja Bela, ktorý, môžeme povedať, nebehal pre medaily, ale pre deti bojujúce s onkologickým ochorením. Marek, ja by som bola veľmi rada, my sme doteraz hovorili o tých ultramaratónoch, keby sme si vybrali nejaký jeden alebo aj viac konkrétnych, aby sme si to tak naozaj opísali, aj lokalitu, ktorou si bežal, kedy si bežal, koľko to trvalo, akými zákutiami. Poďme si opísať naozaj taký tvoj deň s ultramaratónom.
1: Tak ja som akože pobehal, že je fakt veľkú časť Slovenska a taký ten najdlhší ultramaratón to bola, že volalo sa to, že 100 mil krajom Malých Karpát, takže sa to behalo cez Malé Karpaty. Malo to, dokopy to malo 207 kilometrov a takmer cez 7000 metrov prevýšenie. Začínalo sa to v takej dedinke, že Chtelnica, a bežalo sa to krížom kražom cez Malé Karpaty, smerom na juh, potom znova na sever a končilo sa to takým rôznym koliečkom. Mali sme aj také, že úvodné stretnutie pred tým ultramaratónom a organizátor nám ukazoval to koliečko posledné, ktoré sme mali prejsť, to malo nejaký 30 kilometrov a nazval to, že koliečko klinickej smrti. A my sme sa pýtali, že tak prečo to má byť akože koliečko klinickej smrti, a on povedal, že no lebo majú byť 34 stupňov teploty a toto je celé otvorené na betóne a je to posledný úsek. Takže preto to bolo koliečko klinickej smrti. A veľmi zaujímavo sa vlastne behal tento ultramaratón, takže ja som zažíval na ňom akože rôzne momenty, pretože sme začínali, že po obede. Každý ultramaratón sa väčšinou štartuje ráno o 6, o 7 a tak, a tento sa štartoval po obede. Čiže my sme len dobehli do večera a už sme boli v noci. Celú noc som išiel s jedným super chlapom, takže tam je super tá výhoda, že keď človek stretne niekoho a zakeca sa s ním alebo takto, tak ten čas mu trošku aj rýchlejšie ubehne a jeho to viac tak pozbudí ísť dopredu.
2: Počkaj, ja ťa len na chvíľku preruším, že pri tom behu ešte nejaká debata môže prebiehať, lebo mi sa zdá, že tam veľmi s tým dýchom sa to nedá úplne zlučiť.
1: Keď bežíš ultramaratón, tak ideš veľmi v pomalej intenzite behu, aby si to akože zvládol. Najmä keď akože, ja som neni nejaký elitný ultramaratonec, ale išiel som na to, aby som to vždycky dobehol akože na limit aspoň ten čas. A tam sa teda dalo. A vždycky aj keď ideš napríklad do kopca, tak ty nechceš behať do toho kopca, lebo ťa to veľmi vysilí a potom akéby, dalo by sa povedať, že ťa zapečie a už potom nebudeš môcť akože bežať ďalej tak dlho. Čiže preto sa to vždycky dáva do takej ľahkej intenzity a človek je schopný vlastne aj rozprávať počas toho.
2: Jasne.
1: Tento chlap sa potom asi na nejakom 90. kilometri odo mňa odpojil, lebo tento pretek to bol mal že 3 rôzne trasy a on išiel na takú cečkovú, ktorá mala že 130 km, takže on sa odpojil a ja som začínal akýby nový deň, po tej celej noci som začínal nový deň sám. No a vtedy vlastne už prišli také prvé krízy, že už som mal halucinácie, že už som mal vypínačky, tak som si pospal na machu. Vstal som, dal
2: čiže
1: som.
2: Koľko si spal?
1: Spal som 20 minút, že nešiel som do ničoho extrémneho, chcel som ísť ďalej, takže som len chcel, nech si aspoň mozog oddychne. A stál som, dal som si kofeín, dal som si niečo na pozbudenie a išiel som ďalej, vôbec mi to nepomohlo. Kráčal som na Vysoku, to je taký úžasný, krásny kopec v Malých Karpatách a tam, keď som šlapal hore, tak tam tá noc na mňa doľahla. Mal som akože veľmi silné halucinácie v tom, že vidím vždycky nejakú chatu. A to som mal častokrát na tých ultramaratónoch, že som videl nejakú chatu. A neviem prečo, asi sa mi to spájalo s tým, že aha, chata, občerstvačka, už si môžem oddychnúť. A ja som vedel, že mám takýto problém s tými chatami, že si to stále, že ich stále vidím a takto.
0: Si ich predstavuješ.
1: Hej, že ich stále vidím, keď mám tie halucinácie. Tak ja som kráčal hore a pozerám sa, OK, vidím chatu pred sebou a pozerám sa na ňu, viem, že to je ona. Není žiadny pochyb. Idem, kráčam ku nej, možno si pri nej oddychnem, možno si obzriem, idem proste ďalej. Idem ďalších pár metrov, pozerám na ňu, som si istý, je tam. 100%. Idem ďalej, priblížim sa ku nej, približujem sa, prídem tam, nebola tam žiadna chata. Absolútne. Sám seba som normálne dokázal takto tak oklamať po tej celej noci.
0: Alebo toho, že motivovať.
1: Alebo motivovať.
0: Tomu
2: chata, chata uteká pred tebou.
1: Čiže takýto moment som zažil. No a v týchto momentoch, kedy už človek akože je fakt, že už zo pár kilometrov, nie že zo pár, ale už tak do tých 100 kilometrov už sa dostáva aj po tej celej noci a sa prekonáva, tak tie emócie v ňom sa strašne akože riadne, že bijú, striedajú. Čiže ja tým, že som šlapal dostal do toho kopca, tak som sa veľmi musel zaprieť a niekedy v tých momentoch, kedy sa človek že zaprel, tak zažíval, že všetko, radosť, pláč, smiech, no akože všetko mu prešlo, akoby cez tú hlavu, len aby sa dostal hore. Takže tam bol taký jeden veľmi silný moment. Potom som mal taký fajný zbeh, kedy som možno, že asi takých 30 km šiel stále rovno, až som sa dostal na Pezinskú babu. To bolo, že 100 km som mal akurát v nohách. Bol som na Pezinskej babe, tam som mal občerstvovačku, VIP sprchu som dostal, takže som bol rád. A dal som si deku a ľahol som si na ňu na luku. No a ja som asi po 30 minútach vstal, zmetený, že čo sa deje, že kde som, čo to tu má byť, že vôbec som nerozumel, že som na nejakom ultramaratóne a vtedy mi to došlo, že ja som zabehol 100 km a teraz mám ísť ďalších 100 km.
2: Aha.
1: Takže tiež veľmi taký silný moment, zrazu aha moment, že uf, no dobre, takže musím stáť a postaviť sa a ísť ďalej. No a na tomto 200 km ultramaratóne bolo ešte aj zaujímavé to, že tam tie občerstvovačky boli veľmi ďaleko od seba. Klasicky sú vzdialené väčšinou tak 10-15 km, ale tuto to začínalo, že prvá bola 15 km, ďalšia bola, že 22, ďalšia bola, že 25, potom bolo, že 30, 33 a ďalšia mala byť tiež, že 33.
0: Ty si to perfektne pamätáš.
1: A bola nakoniec, že 36. Takže akože to bolo, že dostať sa na občerstvačku, to bolo, jak keby si sa dostal do cieľa. A potom si šiel do ďalšieho cieľa, až si došiel do toho už až finálneho cieľa.
0: Musím sa ťa opýtať, že tento ultramaratón, že to bežia aj ženy?
1: Áno, áno.
0: A tento konkrétny bežali aj ženy?
1: Áno, tiež.
2: Tak Laťka už sa chystá.
0: Ja sa obávam, že ako ste v noci, že cítila som z toho normálne nebezpečenstvo. Nič sa vám nestalo.
1: Nie,
0: že v tej
1: nie.
0: Tme, ako to je tam značené?
1: Je to značené takými ledkami. Vždycky to je akože značené, aj aby človek dokázal, že prejsť cez noc, človek si dá vlastne čelovku, zasvieti si a on vidí, jak sa mu to odráža od nejakého stromu alebo takto a má tam ísť. A tiež sa mi stalo, že ak som vlastne prešiel tú prvú noc, tak som šiel do tej druhej noci. A tiež som šiel cez les sám. Už som aj som videl na tej mape, že kde sú ostatní, akože tí, čo bežali a všetci boli ďaleko odo mňa alebo ďaleko za mnou. Takže som vedel, že cez ten les idem úplne že sám a že nikto tam nebude. Tam bolo, že kopec zverí. Každých 10 metrov,
0: takže
1: čo som
0: neidem.
1: Každých 10 metrov, čo som prešiel, niečo sa pohlo a ja som tam zasvietil a videl som iba oči a išiel som ďalej. Už som si potom asi po pol hodine na to úplne že zvykol, že non stop niečo tam šuští.
0: A to si sa ale fakt nebal.
1: Tak ako bál som sa, jasné, ale jak keby, že ten strach tam je, človek sa bojí, ale ide ďalej a ten strach tak pomaličky ide dole, až zrazu zmizne. A sa cíti, jak keby v tej situácii, kedy by normálne zažíval chaos, sa cíti pokojne.
2: Čiže koľko ti to trvalo celé zabehnúť, toto, čo teraz popisujeme?
1: No, tak tento 200 km ultra bol limit, že 60 hodín dobehnúť a ja som to dal za 58.
2: 58 hodín.
1: 58 hodín a dokopy som spal 3 hodiny.
2: Ja si to len predstavím.
0: Ja si to neviem predstaviť.
1: Nie. Je to úplne vojenský výcvik.
2: Ja radšej pošlem tých 11 000 eur. To bude asi to dlhšie sa mi stá. No a to sa už dostávame k tej otázke, že či si sa aj stretol s tými možno deťmi, rodinami, pracovníkmi Svetielka nádeje, že teda keď už možno aj v priebehu toho celého, alebo aj tak na konci, keď už to bolo vyzbierané?
1: Áno, chodil som do nemocnice, väčšinou som tam robil trošku také, že workoutové vystúpenie, lebo to je šport, ktorý vlastne robím. Sú to rôzne také stojky, čiže sme sa tam boli s chalami predviesť nášho týmu a teda som mal tú možnosť sa s nimi stretnúť a porozprávať sa. Aj ma to tak viacej oslovilo, keď som videl vlastne tie deti, že vlastne pre koho to robím. Aj tie rodiny, že boli tam tí rodičia a teda oni boli za to takí vďační, že to robím a že to je taká inšpirácia aj pre nich, že to nevzdávať. Lebo ja som vždycky aj v tých videách hovoril, že ja mám tu možnosť behať, ja dobehnem a tak ďalej, ale oni vlastne bežia svoj ultramaratón každý deň a nevedia, že či ho dobehnú, že či bude úspešný. Takže to je na tom také vzácne aj silné.
0: Áno. A ty si stále v kontakte so Svetielkom nádeje? Áno. Stretávate sa?
1: Áno, akože som, čo sa týka vlastne manažmentu alebo ľudí, ktorí robia vo Svetielku nádeje, tak my sme stále v kontakte a určite viem, že sa spolu spojíme aj do budúcna a niečo dobre vytvoríme.
2: Kto teba vlastne inšpiruje? My sme už hovorili, že ty si takou inšpiráciou pre iných, ale máš aj ty niekoho, koho možno sleduješ, tých ultramaratóncov, alebo možno, ja neviem,
0: alebo aj niekoho úplne iného?
2: Tak
1: akože čo sa týka Slovenska, tak ultramaratónci sú veľmi úspešní vo svete a je fakt, že to je také, že underrated, že ľudia o tom moc nevedia, ale sú akože úžasní ľudia. Jeden z nich je taký Patrik Hrotek, toho by som akože vyzvihol, že je fakt veľká motivácia, čo sa týka ultrasveta, ale z takého blízkeho okolia sú najviac pre mňa inšpirácia moji kamaráti, lebo vidím, že kde vyrastali, kým boli a kým sú teraz a čo vlastne robia a ako žijú. Čiže mňa najviac vie inšpirovať, keď vidím z osobného života nejaký úžasný príbeh, nejakú úžasnú takú vášeň pre niečo robiť, že to ma vie najviac nakopnúť. Jeden z nich je napríklad môj kamarát Dominik Klimek, tak on je veľmi inšpiratívny človek, lebo veľmi inšpiroval veľa ľudí u nás na Kysuciach a začali robiť street workout a ťahal to stále úplne, že od úplnej nuly a stal sa z neho až majster sveta. Takže jeden z nich je on a veľmi si vážim, že je po mojom blízku.
2: No a my si budeme vážiť tých, ktorí sa nám ozvú, pretože...
0: Mne sa veľmi páči, ako si dnes premosťuješ.
2: Stále, áno, stále je tu tá možnosť. Ešte nás čaká jeden vstup s Marekom Kubicom, tak napíšte nám, že ak máte nejaké otázky na neho, aj tu máme jednu takú, tak možno zodpovieme. Alebo, že ak vy napríklad zvyknete behať a niečo vás v tomto smere zaujíma, tak dajte vedieť a môžeme sa tomu povenovať.
0: Pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: chodia nám aj otázky od poslucháčov, tak hneď začneme takto, chcem sa povedať z vesela, ale neviem, či to je ešte také veselé.
1: Ja sa teším z tej otázky, lebo ano. Ja som sa ju neodvážila položiť.
0: Tak
1: ďakujeme
0: za ňu. Poslucháčka sa pýta, medvede majú ultramaratónca radi? Nezjedol ho, takže...
2: Takže majú radi, ale v takom štýle, že nejedia ich, že iba ich radi stretávajú. A áno, ako stalo sa mi, že som stretol aj medveďa. Konkrétne to bolo vo Veľkej Fatre. A pamätám si to akože zrelo, že išiel som a počul som nejaký krik pred sebou. A vrejme si, že prečo tu ľudia kričia, že čítam akože niekto sa...
1: Krík si počul, ano. Ja som rozumela krík, a že dobre, ušlo mi to.
2: Tak ako ľudia tam kričali, ale vrejme si, že čo sa tam nejak hrajú, že to vyzerá, keby sa tam hrali, alebo čo si nie. A prídem tam a bola tam taká menšia kolona asi 8 ľudí a už vidím, že pani vpredu mala akože sprej na medvede už vyťahnutý a už mierila niekde do kríkov tam. A pýtam sa, že čo, že je tu maco, alebo tak? A oni, že hej, že tu jede si hore, že vraj kúsok nad nami. Pozrel som sa tam a fakt bol, že asi tak 10 metrov od nás kráčal, mohol mať tak cca 200 kilo a mal nás úplne v paži. Totálne nezaujímali sme ho a on mal svoj deň, on si kráčal svojim prostredím, išiel ďalej. Ani sa neobzrel za nami nič, išiel
1: takže...
2: ďalej.
1: Otázka, či odpoveď by mohla byť, že asi až tak ultramaratóncov nemajú radi, alebo ich nemusia,
0: ale
1: alebo ich aj odignorujú. Ale... Áno, je to dobré.
0: Je to dobré.
1: Pre obe strany.
2: Tiež som ešte raz išiel do Malej Fatry a tam som počúval jelene, akože mali ruju, bol ich počuť a zrazu som šiel do kopca a niečo riadne zarevalo a vtedy som vedel, že to isto jelen nebol a bolo to kúsok odo mňa, tiež to bol medveď a bravím si, že asi dal o sebe vedieť, že nás cítil, že nech sa teda k nemu nepribližujeme, že preto tak zareval. A bolo to tiež celkom zaujímavá skúsenosť.
1: A ty si teda chcel pôvodne odbehnúť 15 ultramaratónov, odbehol si nakoniec tých 18. Pridali sa pri niektorých k tebe aj tvoji známi alebo nejakí kamaráti? Alebo si skôr bežal sám?
2: Prioritne som bežal sám a pridali sa ku mne kamaráti. Behal som jeden 50-kilometrový ultra s kamarátom a jeden 70-kilometrový ultra a potom som behal jednu stovku že spoločne, že v trojici. To bolo tiež super, super moment, lebo chalani vlastne nebehali ani raz 100 kilometrov a takto si to so mnou

0: ktorý som bežal, len mal 20 km naviac.
1: No asi prekvapenie, ako to celé dopadlo, že teda dal si tých 18 ultramaratónov, vyzbieralo sa tých takmer 11 000 eur.
0: Tak ja som smelo rád, tak by som povedal. Nie som ani že prekvapený, ja som taký, že takto to malo byť, takto to cítim, že dal som do toho všetko a už aký je z toho, aký by ten výsledok, tak mám taký pocit, že aj keby som sa možno že snažil ešte o niečo viac a viac a viac, tak by to možno že už ani lepšie nebolo. Takže cítim, že to tak dobre dopadlo.
2: A darilo sa ti to sklbiť aj so školskými povinnosťami?
0: Ale hej, ja som tento projekt začal v 3. ročníku a vtedy sme viacej mali takého voľného času, že sme sa venovali iba bakalárke a potom v tom 4. ročníku už to bol taký kvázi aj doklep, lebo väčšina tých ultramaratónov som zabehal, že v tom 3. ročníku a cez leto.
1: Treba povedať, že teba vlastne aj na škole podporovali, že aj nejaký pán profesor, ktorého som si nepoznačil meno, tak snáď to doplní, že teda držali ti palce aj na univerzite.
0: Áno, áno, profesor Pupiš, Martin Pupiš, pozdravujem, že veľmi úžasný človek, som veľmi vďačný, lebo on mi pomáhal aj s tréningovým plánom, aj sa stále pýtal a všetko to sledoval, aj ten personál to sledoval a keď som ich stretával v škole, tak bolo to veľmi cítiť z nich, že sú radi, že majú takého študenta a bolo skvelé aj tak cítiť, že ma chcú podporiť.
2: A aké sú tvoje plány do budúcnosti? Plánuješ nejakú ďalšiu výzvu? Lebo ty si trošku naznačil, keď som sa pýtala na to svetielko nádeje, že tam sa spolupráca neskončila. Čo, ak máš teda plány do budúcnosti a môžeš ich prezradiť, tak povedzme si.
0: Tak môjim hlavným plánom momentálne je sa venovať teraz workoutu a od behu si trošku oddychnúť. Viem, že toto telo bude potrebovať. V budúcnosti určite mám plán robiť ďalšie charitatívne projekty, kedy to ešte...
1: Hláste sa?
0: kedy? Tak ešte vôbec neviem. A čo sa týka ďalších spoluprác so Svetielkom nádej, tak Svetielko nádej bude znova organizovať virtuálny beh, kedy ja verím tomu, že sa do toho aj ja zapojím, aj že keď Svetielko organizuje rôzne akcie, takže tam môžem prísť ako dobrovoľník pomôcť. Čiže možno, že skôr len tak ako taká tvár ambasador. Uh-huh. Niečo v takom štýle.
2: A teda ty sa teraz aktuálne venuješ tomu workoutu?
0: Áno, to už robím 7 rokov. Teraz vlastne po 2 rokoch som znova začal robiť, znova som začal súťažiť. Akurát predvčerom som odsúťažil a bola to super skúsenosť, takže teším sa na to.
1: No a také životné plány, že keď dokončíš školu,
0: no tak...
1: Kde sa vidíš o pár rokov?
0: Keď dokončím školu, čo už bude možno, že o rok, alebo o ďalšie 4, ak pôjdem na doktorantské, ale tak vidím to tak, že čo najviac si chcem tú kariéru akože vylepšiť počas tej vysokej školy. Ak bude už taká možnosť, že po výške si založiť rodinu, tak to bude, že skvelé. Ak nie, tak budem asi pravdepodobne ďalej pracovať a robiť to, čo ma baví, teda trénerstvo, telesnú výchovu, projekty a všetky tieto rôzne projekty spojené s pohybom. Takže takto vidím, že tá budúcnosť má ešte veľa, veľa času, než sa ukáže, čo prinesie.
2: My ti budeme veľmi držať palce a sme veľmi radi, že si dnes prišiel.
1: Marek Kubica prišiel, neviem, či sa dá povedať, že dobehol. Asi si nebežal sem do
2: štúdia.
0: Bežal si? Išiel som busom.
1: Ah, dobre, prišiel autobusom do štúdia. Tak sme radi, že si prišiel. Želáme ti veľa úspechov aj v škole, aj potom neskôr v práci, aj pri behu, aj samozrejme so Svetielkom nádeje.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Tak to sme vyčerpali tému na dnešok, alebo možno, že ani nie tak tému, ako skôr časové možnosti tejto relácie. No ale počuť sa budeme opäť o týždeň, pretože budeme sa opäť duchovne tak pripravovať na Národné stretnutie mládeže P26, takže to nás čaká takto o týždeň. No a ak ste niečo zmeškali z tých našich relácií, vyhľadajte si vo vašej podcastovej aplikácii Radio Lumen Gaučing, tam nájdete všetky doteraz odvysielané relácie, sú to zaujímavé rozhovory, takže určite je z čoho vyberať.
2: Áno, no a dnes vám za pozornosť ďakujú od mikrofónov Ondrej Grosík,
1: Vlaďka Legiňová,
2: od techniky pozdravuje Pali Keľov.
1: Aj sme si pekne hrali, hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
2: Prajme vám teraz ešte pekný večer
1: a dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Pozvanie do našej rubriky prijali dnes manželia Daniela a Jan Gutekovci z Osečoviec. Obaja pochádzajú z veriacich rodín. Ako dospelí vďaka spoločenstvu Emanuel nanovo objavili krásu a hĺbku kresťanskej viery. Teraz pomáhajú aj ostatným rodinám. Rozhovor s nimi nahral redaktor Jan Sabol.
6: Napriek tomu, že som vyrastala naozaj v katolíckej rodine so živou vierou, tak som Bohu veľmi vďačná za to, že v časti môjho života, keď som už končila vysokú školu, som sa dostala ku modliacim ľuďom, ktorí poznali živého Boha, a vtedy som vlastne zažila také osobné stretnutie s Pánom. Pamätám si, že sa mi zmenil úplne pohľad na svätú omšu. Zrazu mi tie slova v modlitbách dávali zmysel. Tešila som sa na svätú omšu. Chcela som chodiť do kostola každý deň. A toto bolo také prepojenie tej klasickej tradičnej viery, ktorá prerastla Božou milosťou aj do takého osobného vzťahu s Bohom. Som skončila vysokú školu, začala som pracovať a v tom období aj do našej farnosti prišiel ako kaplán člen komunity Emanuel. To sa mi podarilo spoznať a zistiť, že taká komunita existuje a že je to komunita, pri ktorej nemusím meniť svoj život, že zostávam žiť tam, kde som a idem do hlbšieho vzťahu s Bohom spolu aj s ostatnými bratmi a sestrami. A v rámci tej komunity Emanuel v tom čase, veď to bolo už teda dosť dávno, ešte v Európe pôsobili tzv. Evangelizačné školy, boli v Farelmonial, v Ríme, boli v Altetingu a tiež vo Viedni. A ja som vtedy naozaj pocítila takú túžbu ísť a byť ten rok tak mimo Slovenska. Chcela som byť s tými ľuďmi, ktorí sú členovia komunity, a preto som vlastne na celý školský rok odišla do Ríma, kde som študovala ako keby takú misiu alebo evangelizáciu. A keď ten rok skončil, tak som sa vrátila na Slovensko a taká túžba vlastne slúžiť v cirkvi, byť istým spôsobom misionárom a evangelizátorom vlastne vo mne zostala. A potom sa už na to len nabaľovalo aj rôzne udalosti vo farnosti, keď sme v Sečovciach mali mariánsku družinu, že sa pôsobilo s deťmi a vypomáhali sme so zborom. Ten Boh ukazoval potom také rôzne udalosti a rôzne potreby. A tak sme vlastne mohli pôsobiť nielen vo farnosti, kde sme, ale tiež spolu s komunitou Emanuel, ktorá má členovia, totiž komunitu Emanuel, žijú na miesta, kde sú, chodia do práce a potom sa stretávajú na komunitných víkendoch, duchovných formačných komunitných víkendoch a tiež na takých ako keby stretkách raz za týždeň alebo raz za dva týždne. Ale aj komunita má rôzne evangelizačné aktivity. Mnoho rokov sa organizovalo stretnutie mladých On je živý, tiež modlitbové stretnutia, kde je moderovaná adorácia, tzv. Večery milosrdenstva. Tie sú takým pravidelným stretnutím, kedy naozaj je svätá omša, je moderovaná adorácia, spevy a taký čas s Pánom, ktorý nás pretvára. A tiež je to veľmi dobré, lebo najviac ľudí zjednocuje spoločná modlitba a spoločná nejaká práca, nejaká udalosť, nejaká služba, v ktorej môžeme rásť. Tak za toto sme tak vďační a sa tomu tak stále viac a viac učíme.
7: Ja som vyrastal v katolíckej rodine, kde obidvaja rodičia boli veriaci a takisto mamkina sestra, aj ocková sestra boli reholné sestry. Čiže ja som mal ten základ z rodiny, ale vlastne v tom čase, možno vysokoškolskom, človek žije tým spôsobom života rôznym. Ale mal som tú milosť, že počas štúdia na vysokej škole som vlastne zažil aj skvelú partiu mladých a tam som zažil vlastne to možno prvé vyliatie Ducha Svätého alebo ten zážitok, že Boh je niekto konkrétny a osobný. A vtedy som možno prvýkrát zakúsil to, že čo to je vznášať sa pol metra nad zemou v úvodzovkách, ale mať radosť zo života, mať úprimnú radosť a tešiť sa zo života, mať otvorené srdce pre potreby iných a nemať problém, mať takú slobodu, aj keď človek stretne na ulici možno bezdomovca, hľadať vo vrecku, čo má, s čím by sa podielil, možno vybrať jablko, s niekým rozprávať, odrazu človek mal radosť a nemal strach.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Počúvate rubriku Rodina. Našimi hostiami sú Daniela a Ján Gutekovci z Osečoviec, členovia komunity Emanuel. Pán Ján Gutek porozpráva, aké obavy prežíval predtým, ako zažil, že Boh je skutočný a osobný.
2: Ja som si uvedomil, že to je veľkým dárom aj pre mňa, lebo prežíval som veľké strachy a obavu aj o svoju budúcnosť. Uvedomoval som si možno svoje zlyhania, svoje hriechy, pády a bál som sa, že Boh má stresce. A že keď sa ožením, nebudem mať deti. Keď pôjdem za kňaza, tak vlastne neostanem Bohu verný a vlastne som mal obrovský strach o budúcnosť. A si uvedomujem, že som bol ženatý v prvom roku manželstva a mal som možnosť absolvovať s komunitou Emanuel seminár na novo s Bohom. A tam počas jedných chvál som si uvedomil, že celý život vlastne túžim darovať svoj život Bohu, ale mám veľký strach to odovzdať Bohu, že čo On spraví s mojim životom. A počas tých chvál som si uvedomil, že najväčším mojim strachom je strach o budúcnosť, o financie. Som vlastne vybral peňaženku a položil som ju počas chvál na obetný stôl. Ja som sa vrátil na miesto a som až do konca chvál preplakal. Hoci sa hovorí, že chlapi neplačú, ale som si uvedomil, že vlastne cez tie slzy, cez tie emócie vlastne Pán ma uzdravil aj moje srdce. A ako také svedectvo, vlastne na ďalší mesiac v práci, v ktorej som pracoval, mi zdvihli plat bez toho, aby som si žiadal o zvýšenie platu. A môžem aj teraz po rokoch svedčiť, tento rok to už bude 20 rokov tejto skúsenosti, že Pán Boh sa stará aj o celú našu rodinu, že stále máme toľko, koľko potrebujeme. Aj tú milosť, že Pán Boh mi požehnal skvelú manželku a máme spolu 5 krásnych detí, ktoré sú pre nás darom a uvedomujeme si, že deti sú pre nás darom, lebo keď sme sa snažili o 6. dieťa, tak vlastne mali sme vytúženého ešte Janíka, že 3 chlapcov a 3 dievčata, tak vlastne Janíka už sme nemali, tak si uvedomujeme, že to všetko riadi Pán Boh. A človek cez tú skúsenosť, ktorú mal s Bohom, tak túži aj iným odovzdávať túto skúsenosť. A my sme veľmi radi, že vlastne môžeme ako manželia žiť spoločne v komunite Emanuel, kde spoločne čerpáme vlastne aj ako rodina a môžeme týmto spôsobom viesť k Bohu aj naše deti.
3: Je to veľmi také oslobodzujúce, aj tak trošku zjednodušujúce život, lebo my v komunite Emanuel žijeme všetko ako pár, ako dvojica. Dáva sa naozaj pozor na to, aby duchovne jeden z partnerov nešiel vpravo a druhý vľavo, že aby bola taká jednota, aby život v komunite tú rodinu a ten vzťah nerozdeľoval, ale naozaj spájal. A je to veľmi jednoduché, že takto s manželským partnerom môžeme aj tú duchovnú cestu vlastne tak ňou kráčať spolu, či ísť na svätú omšu, alebo naozaj mať modlitbu chvál, alebo to, že máme to stretko spolu, to, že môžeme spolu slúžiť vo farnosti, že je to také oslobodzujúce a také zjednodušujúce a tiež nám to tak pomáha nerozmýšľať, nešpekulovať, že pýtam sa Janka, že a mohla by som ísť na zbor alebo nemohla by som, že naozaj v tej takej jednote si naozaj môžeme pomáhať, aj keď človek si uvedomuje svoje obmedzenia, že chceli by sme veľa robiť, veľa evangelizovať alebo veľa v cirkvi pomáhať a nakoniec sme tak dorazení tou vlastnou obmedzenosťou, že koľko času máme, aké schopnosti máme a len to dávame Bohu k dispozícii a toto vidíme ako oslobodzujúci prvok, keď tá rodina, keď to manželstvo naozaj ide tým istým smerom aj v tom duchovnom živote.
4: V predsieni má ukrytých len niekoľko túžob, zo pár snov bezpečných toxínov. Zo stoviek drám vychytám charizmy všetkým mužom, čo

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Spoločnosť na Lumene nám v rubrike Rodina robia manželia Daniela a Jan Gutekovci z Osečoviec. Sú aktívnymi členmi komunity Emanuel. Ako prezradili redaktorovi Janovi Sabolovi, služba ostatným rodinám pomáha aj pri rozvoji ich vlastných detí.
2: Si uvedomujeme aj to, že naše deti majú možnosť zažívať s nami aj tie stretnutia s inými rodinami, že v rámci Slovenska sa stretávame ako aj komunita celoslovenská, máme spoločné rodinné tábory alebo spoločné aktivity a tiež si uvedomujeme, že pre naše deti je veľkým obohatením aj to, že komunita Emanuel je vlastne medzinárodná komunita a duchovné centrum je vlastne v Parlamoniála, že naše deti mohli s nami zažiť aj to, že sme spoločne autobusom cestovali do Parlamónia, že sme mohli navštíviť aj tie milostivé miesta a deti mali vlastne aj to skúsenosť, že aj inde vo svete, aj iní možno žijú tú rodinu a tú vieru tým spôsobom živým a mohli sa takto povzbudiť po viere.
3: A tiež sa nemusia cítiť ako takí čudáci, lebo keby sme sa nestretávali s inými rodinami a oni sú obklopení so svojimi spolužiakmi, kde menšie percento spolužiakov sú veriaci alebo žijú vieru, tak by si pripadali naozaj veľmi čudne, že to len my sme takí čudní a iní. Ale keď sa pravidelne stretávajú s rodinami, kde ten duchovný život je bežný a normálny a je to aj krásne, hej, tak ich to tiež ako obohacuje a im to tak ako keby dáva takú pevnú pôdu pod nohami, že nelietajú vo vzduchu.
2: My sme veľmi vďační Bohu za to, že sme objavili silu adorácie v našich osobných životoch a vlastne, že máme možnosť z toho čerpať do nášho každodenného života a vlastne z tej osobnej skúsenosti prežívame aj tú túžbu vytvárať priestor pre iných, aby mohli prichádzať k Bohu. Preto možno tie večery milosrdenstva, ktoré ako komunita Emanuel organizujeme v rôznych farnostiach, aj tam, kde nás pozvú, vytvárame ako priestor, aby ľudia mohli prísť bližšie k Bohu. Komunita Emanuel má duchovné centrum v Parlamoniál, kde sa zjavilo Boské srdce Ježišovo svätej Margite Marii Alacoque a vlastne to je také duchovné centrum, kde v podstate počas letných prázdnin je tam postavené stanové mestečko, kde sa robia stretnutia rôzneho charakteru, či pre rodiny s deťmi, či pre chorých, alebo aj medzinárodné stretnutie. Je to také miesto, ktoré znovu ožilo a hoci bolo teraz jubilejný rok, kde už bolo 350. výročie zjavenia Božského srdca Ježišovho, tak si uvedomujeme, že tá úcta k Božskému srdcu Ježišovmu je stále aktuálna, že ten Boh má pre nás to otvorené srdce plné lásky a vlastne sme mali aj takú túžbu na Slovensku práve v tom jubilejnom roku zorganizovať stretnutie s názvom Boh má srdce, ktoré sme organizovali v Prešove v M-Arene a hosťom prvého ročníka bol vlastne aj nuncius Girasoli, takisto aj Juraj Vitek ako kňaz mal prednášku. Minulý rok sme organizovali tiež toto stretnutie Boh má srdce v Prešovskej M-Arene a prijal pozvanie Jean-Luc Moens, ktorý bol prvý moderátor Charis. A tento rok tiež 27. júna 2026 v M-Arene budeme organizovať toto stretnutie Boh má srdce, kedy si uvedomujeme, že vlastne osobná skúsenosť s Božou dobrotou a láskou vlastne zmenila nám srdce a chceme vytvoriť tak priestor, aby ľudia mohli prísť a ďakovať Bohu, oslavovať ho a takisto aj načerpať. Bude to práve na konci školského roka, keď mnohí sú už unavení a že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Tak pozývame aj všetkých, ktorí sú možno unavení, preťažení, aby sa prišli posilniť, povzbudiť a načerpať.
4: Rodina.
5: Rodina.
4: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

Nech nás prenikne Duch Svätý, nech otvorí hranice nášho srdca, daruje nám milosť stretnutia s Bohom, rozšíri horizonty lásky a posilní naše úsilie o budovanie sveta, v ktorom vládne pokoj. Najsvätejšia Panna Mária, žena Turíc, Panna navštívená Duchom, Matka plná milosti, nech nás sprevádza a oroduje za nás. Touto turičnou modlitbou svätého otca Leva XIV. Odomykám aktuálne, 19. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte. Verím, že vám padne príjemne. Hoci sa k slovu nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Dnes sa pokúsime nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu prostredníctvom rozhovoru s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. Zároveň načrieme do piesní z dvoch autorských muzikálov Keď Mária bola malá a aj z novšieho titulu 12. A počas nasledujúcej 90 minútovky budete mať taktiež príležitosť zapojiť sa do súťaže o tieto dva hudobné albumy. Fajn počúvanie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Pali Horniak a redaktorka Diana Rauchová.

0: Obec Boleráz sa rozprestiera v Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnavy. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. V rámci geografickej orientácie práve toto možno dobre viete. Ale že v Boleráze nájdete v tvorivej súčinnosti fungovať toľko muzických talentov, ste možno nevedeli. Popri bohatej tradícii ochotníckého divadla sa obec môže pochváliť 36-ročným pôsobením detskej ľudovej hudby Brezinka či ľudovej hudby Brezina od roku 2007. Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela od roku 2016 pôsobí spevácky zbor Sinaj pod vedením Vladimíra Fandela. A rovnako 10 rokov do kultúry a spoločenského života obce i kraja s Iskrou prispieva aj detský hudobný súbor Podzámok pod vedením Juraja Gonšora. Juraj sa už usadil v hosťovskom kresle Gospel Parády a spoločne s dcerkou Helenkou a hudobníčkou Veronikou Cenknerovou nás svojim rozprávaním do života súboru radi vtiahnu.
1: Celé to vlastne začalo tým, že sme sa presťahovali do Bolerázu a do Bolerázu sme sa presťahovali preto, lebo som tam videl, že sú tam hudobné súbory. A to bola jedna z tých motivácií, prečo sa presťahovať do Bolerázu, že videl som, že tam fungujú už súbory a som sa tam teda presťahoval, hneď som bol v tých súboroch a rok po roku zrazu vznikol teda Podzámok ako ďalší súbor. To bola celá tá motivácia, bola, že už tie veci bežali v tom Boleráze, že Boleráz má tú svoju hudobnú históriu naozaj zaujímavú.
0: Kto je Juraj Gonšor? Odkiaľ prišiel a v čom je zdatný, čomu sa venuje a čo ho živí?
1: Juraj Gonšor, to som teda ja, pochádzam z Oravy, z dediny Zákamenné, ktorá sama o sebe je tiež teda veľmi hudobne možno známa. Študoval som v Trnave, kde som od roku 2002 a vlastne s Trnavou som teda už spojený, spätý, do Bolerázu sme sa presťahovali, takže som teda hudobník, učiteľ a momentálne vediem súbor Podzámok a dávam dohromady ľudí, ktorí chcú muzicírovať v Boleráze.
0: Skúste nás trošku možno aj vtiahnuť do toho vášho rodinného prostredia, lebo úzko súvisí aj s hudobníkmi a spevákmi, ktorí rezonujú vo vašich muzikáloch.
1: No to áno, že už keď už som robil nejaký projekt, tak som si povedal, že predsa nebudem mimo rodiny, tak som vždy zobral nejaké jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, teda všetky, ktoré boli hudobne zdatné, takže vždy to bolo s tým, že budem tam spolu s nimi. Chcel som to takto prepojiť. Máme rodinu, je nás deti ako smetí sa hovorí, posluchajú. Všetky deti, ktoré máme, sú tam zapojené. Každopádne, Podzámok nie je rodinný súbor. Podzámok je súbor, ktorý je len z Bolerázu detí. Čiže sú tam ich kamaráti, také komunitné to je.
0: Podzámok je aj občianske združenie vaše, aj hudobná skupina. Lámala som si hlavu, prečo Podzámok. Mm-hmm. Žiadny zámok som nenašla, ani Podzámčie. Možno nejakú stopu z doby kamennej, neexistujúceho zámku, ano. Že ste sa chopili toho názvu.
1: Chopili sme sa presne tohto názvu, keďže ľudová hudba Brezina má tiež regionálny názov konkrétnej miesta priamo v Boleráze. Tak keď som zakladal súbor, tak mi napadlo hneď, že zoberiem si ten Podzámok, ktorá je teda naozaj bolerázska rarita, že podľa vlastne bolerázskej skupiny je pomenovaná a celá archeologická lokalita v strednej Európe. Tak prečo nie toto dať názov ako hudobného súboru, ktorý by reprezentovala aj niečo také, že bolerázske, také naše, také slovenské, také, čo je spojité len s Bolerázom. Takže práve preto ten názov Podzámok, že aj to žánrovo sa potom schová všetko, nielen gospel, ale aj ľudová hudba sa potom schová, aj autorská tvorba sa potom schová. Čiže aj tajomstva, aj je to celé. Je to naše Boleráske. Či robíme vlastne takú kvázi osvetu o tom, že v Boleráze je zámok. Aj samotný názov Boleráz má v sebe skrytý zámok. Že Bolerádova ves, čiže ten zámok, to je ten rad, ten hrad. Tak preto.
0: Budem vás podozrievať, že učíte dejepis.
1: Alebo... Nie, neučím dejepis. Ale som učiteľ, učím slovenský jazyk, hudobnú výchovu, informatiku a náboženskú výchovu.
0: Pritiahlo vás miesto Boleráz, pretože je to také muzicky výdatné miesto, aj historicky zaujímavé. Spomínali sme ľudovú hudbu a ľudový súbor Brezinka, Brezina.
1: Najprv bola Brezinka, teraz je už len Brezina. ale predtým tam bol pán Ladislav Weiser, ktorý teda spolupracoval aj s inými hudobníkmi, mal tam vychýrený zbor a vlastne tie deti, ktoré on vychoval v 69. nám spievajú na obidvoch CD-čkách už ako panie 50, 60, 70 ročné. Čiže je to vlastne také prepojenie tej histórie, ktorom bol raz aj už od 60. ak nie 50. rokov.
0: A popri ľudovej hudbe je veľmi činný a aktívny aj spevácky zbor pôsobiaci v miestnom kostole Sinai.
1: Áno.
0: A to sú tiež speváci a interpreti, ktorí sa prepájajú v rôznych projektoch s vami, s hudobnou skupinou Pod zámok.
1: No my si ich vždy zavoláme na tieto veľké projekty, ako bol ten muzikál, keď Mária bola malá alebo 12, tak ja som ich vždy zavolal, že prosím vás, poďte nám pomôcť spievať. Je to také pestrejšie a silnejšie, takže áno. Oni aj Brezina, aj Pod zámok, aj Sinaj sú vlastný príbeh, ale potom ich si vždy nájdeme takú spoločnú reč.
0: Čo dokumentuje aj dnešný výber piesní z autorského muzikálu Keď Mária bola malá z prvotiny, ktorú detský hudobný súbor Pod zámok odpremieroval v roku 2019 a neskôr aj uložil na album. Začneme piesňou Požehnaný dom.

0: Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen, v ktorej dnes zaostrujeme na tvorbu a pôsobenie detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Vedie ho Juraj Gonšor, ktorého výdatnou oporou v súbore je aj naša druhá hostka, hudobníčka Veronika Cenknerová. Kedy vstúpila do vášho príbehu?
1: V roku 2019.
2: No, to začalo tak zvláštne, mám pocit. Ja som bola vtedy ešte na materskej dovolenke, keď teda som si tak všimla na sociálnej sieti, že máme tam v Boleráze, kde sme sa presťahovali teda s manželom, som si všimla, že funguje nejaký hudobný detský súbor a mňa to teda vždycky veľmi zaujímalo. Sama som vyrastala v detskom hudobnom súbore v Piešťanoch, takže to bolo pre mňa hneď také zo začiatku atraktívne a tým, že som bola iba doma, tak som potrebovala nejakú takúto aktivitu hudobnú veľmi. No a tak som oslovila Juraja, vtedy myslím, a nevedela som o tom, že robia aj gospelové veci, myslela som, že je tu teda ľudový súbor a veľmi ma to potom potešilo, že som zistila, že tu má aj tento duchovný rozmer a tak som sa nejako tak asi pridala. Už je to mne vlastné, ten Podzámok, mám pocit, že už bez toho sa asi ani nedá.
1: Zhodou okolností my sme mali vlastne po premiére, keď Mária bola malá, 2019, vy ste vtedy prišli a celý ten muzikál znel iba na gitare a sem tam nejaký klarinet sa tam ozval a xylofón. Lenže keďže prišla Veronika, že poď, hýbaj, potrebujeme tam klavír, takže ona v podstate tento muzikál naživo neznel nikdy s klavírom, tak ako ho počujete na CDčku a verím, že keď možno nepríde nejaké výročie, tak to dáme celé kompletne. Takže Veronika nám tam vlastne ani po pol roku činnosti pod zámku nahrala klavír a preto ten muzikál takto perfektne znie.
0: A ten inštrumentár sa asi teda rozrastal? Ešte aké nástroje, alebo koho ste pojali do toho súboru, respektíve ako by sme vedeli charakterizovať zvukovosť súboru a možno aj to hlasové zastúpenie?
1: No, Podzámok vznikol ako hudobný súbor a to preto, že nespevacký. Cieľom bolo zapojiť čo najviac detí inštrumentálne. Bez ohľadu na to, že či sú zo zušky, alebo nie sú zo zušky, alebo budú zušky. Keď hráme naživo, alebo aj na CDčku, na albumoch počujete, že to vlastne hrajú deti, to nehráme my. Gitara je teda moja, klavír je teda Veronikín, ale či už sú to husle, či už je to xylofón, či už to bola tamborina, či už to boli flautičky, to vždycky za každým, kontrabas, basgitara, naživo za každým hrali deti. Takže vždycky bolo priorita, že deti budú hrať. Že nebudeme len tak, že postavíme sa, spievame, ale zakomponovať čo najviac detí, aby oni teda hrali. A my robíme to kšoví, nie naopak.
0: Budeme počuť, aké hlasy sa ozývajú a aký charakter má jednotlivá tvorba obidvoch muzikálov. V akom rozpetí vekovom súbore vlastne máte zachytené tie deti? Iste už aj rastú a už sa to mení, aj zrejme príjmate. Mm-hmm. Ako funguje ten vnútorný život za tých 10 rokov hudobnej skupiny?
1: Vždycky som stal na tou cestou, že či budeme deti cykliť, alebo budeme proste jedna partia, ktorá vyrastie a súbor zanikne, tak my sme sa vybrali tou cyklickou cestou. Za každým berieme nové deti. Tie, ktoré chcú, tak s nami ostanú, pre mňa, za mňa, dokoľko chcú, ale sú s nami. Takto fungujeme cyklicky, že príde detičko, naučí sa na nejaký nástroj, zahra nejaký jednoduchý part. Keď je na zúške, tak je to super, lebo dostane noty a už hrá. Takže mám už aj zúškárov a vlastne deti vyrástli. Takže to, čo bolo v roku 2020, tak tam boli tie deti naozaj ešte malé, ešte nevyspievané, ešte to bolo také, ale bolo to naše, bolo to autentické. Vždycky som povedal, že ak budeme niekedy niečo nahrávať, tak to bude s tou zostavou, ktorá to hrala naživo, bez ohľadu na to, že to nie je až také profesionálne, ale je to naše. Je to naše autorské, že nie sú to piesne, ktoré preberáme od niekoho.
0: Juraj, ty si aj autor hudby textu, autor koncepcie, dramaturgie, máš predstavu, keď siahaš po nejakej téme. Sú nejaké motivácie alebo objednávka zvonku, prečo ste sa rozhodli pre takéto dva tituly, ktoré vlastne reprezentujú vašu tvorbu, vašu interpretáciu? Hovoríme o dvoch muzikáloch, Keď Mária bola malá a o muzikále 12.
1: Už od detstva som čítal asi časopis Rebrík, to asi nemusím pre nejak zvlášť predstavovať, že ešte v 90. rokoch. Vždycky som si tak povedal, že keby som tam raz tak mohol tvoriť a prispievať. A okolo roku 2016, keď vznikol aj súbor Podzámok, tak už som tam mal uverejnenú prvú pieseň v notách. A doteraz tam tuším vyšlo už 20 mojich autorských piesní, niektoré sa dokonca spievajú na Slovensku. A vlastne toto bola taká vnútorná motivácia, že keď som hrával detské omše, mne veľmi chýbajú mariánske piesne. Celé Slovensko pozná, čakajú ťa na strahy, to sveta a tam sme skončili. Málo kto ide ďalej a tak som povedal, však neexistujú nejaké ďalšie piesne a preto vznikol aj tento koncept, keď Mária bola malá, že siahnuť pre detské piesne, pre detského interpreta o detstve Márie, čo je téma, ktorá vlastne ešte nebola spracovaná, keď je tak možno v zjaveniach Kataríny Jembrichovej, ak si dobre pamätám, ale celkovo takto to vzniklo. A zároveň, aby bolo prepojené aj s liturgiou, čiže sú to prvé piesne, ktoré sú vybrané, či už je to konkrétny žalm z toho dňa, alebo z čítania, ako je napríklad Pán vládol nado mnou, ktoré vlastne z knihy múdrosti, ktorá sa číta priamo na sviatok narodenia Panny Márie. Nás dlhodobo nevedeli nikam zaradiť, pretože my nie sme typický muzikál, kde sa tancuje, tlieska. My veľmi fungujeme na tom, že publikum s nami, čiže aj tie refrény sú také jednoduché. Oni sa to naučia v podstate tí ľudia s nami spievať, aj keď to ešte nemajú vypočuté. Takže preto to vždy stiahnuť publikum, alebo to búranie tretej steny, keď Ježiš tam chodil v podstate povedzi predstavenie, dotýkal sa ľudí, alebo keď Mária bola malá, tak tam bol taký zvyk, to nám asi kňaz Mário Bosi povedal, že sa chodilo s bábikou, s malou Máriou ako požehnaním, tak aha, bum, ten nápad. Anna chodí v podstate počas jednej pesničky o Anne a dávala akože malú Máriu ukázať každému človeku. Vždycky chceme stiahnuť do toho tých ľudí.
3: Komentuje Juraj Gonšor a už aj znejú ďalšie piesne z muzikálu, keď Mária bola malá.

0: Na vlnách Rádia Lumen znie nočná gospel paráda. Špeciálne, možno povedať mariánske, májové vydanie, v ktorom po okraji načierame do tvorby Juraja Gonšora. Ten vedie detský hudobný súbor Pod zámok z Bolerázu, ktorý nám dnes spoločne s hostujúcimi hlasmi speváckeho zboru Sinaj sprostredkúva zhudobnené príbehy muzikálu Keď Mária bola malá. Jurajovo rozprávanie zároveň doplňa aj hudobníčka Veronika Cenknerová a ešte sa so zážitkami pôsobenia v súbore pripojí aj Jurajova dcéra Helenka. Na niekoho sme však z tvorivého tímu skoro zabudli.
1: My sme tu vôbec nespomenuli Vladka Fandela. To je vlastne tretí človek, ktorý je veľmi dôležitý v občianskom združení Pod zámok a v podstate na jednom aj na druhom CD nám hrá klarinet. Takže to je klarinetista, dychovkár. Robil nám hudobnú réžiu, technicky za to podporu pri prvom CD-čku. A on je vlastne z tej staršej generácie. Veľmi dôležitý človek, ktorý teda pomáha. On je vedúci zboru Sinaj. Veľmi sme mu vďační, keď nemáme ozvučenie, tak on nás nazvučí. Dá taký ten pozor na to, aby to malo aj hlavu a petu.
0: A rovnako kvalitu priniesol aj muž s absolútnym sluchom Milan Tekeli, ktorý vám nahrával veci.
1: No, tak pri prvom CD-čku nám veľmi pomáhal, samozrejme, krútil nosom, ušami, očami, ale pri druhom už to bolo lepšie. Veľmi môžeme poďakovať teda za tú trpezlivosť hlavne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, dúfajme. Už sme si zvykli a deti sú tam už tiež v tom štúdiu zvyknuté, že ako to funguje, takže áno. Jedno aj druhé CD-čko je zo štúdia od Milana Tekeliho.
0: A my si opäť hráme z albumu Keď Mária bola malá. Tú rovnomennú, ale aj pieseň V galilejskom meste Nazarete. A propos, priatelia, páči sa vám dnešná muzika? Pokiaľ